varsayıram. Bəlkə bir ümid, bəlkə bir xəbər. Nə gözlədiyimi özüm də bilmirəm. Dilimdə dolaşan eyni kəlmələr. Gözlərinə baxıb sənə demək istədiyim.

0: yaşım anlar. Burada 106.3 FM.
1: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Sabahınız xeyirli olsun, 106.3 FM-də burası hərdi efirinin bu həftə olan ikinci buraxılışı başlayır və biz də artıq saatlar 7.30-u göstərirsə yerimizdəyik, mikrofonların önündəyik, Aytən də, Yeganə də, Ağa da buradadılar.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin, belə maraqlı bir efir, maraqlı bir gün sizi gözləyir. Düzdür, tıxaclı olan dinləyəcəyimiz artıq var, bizə yazırlar ki, filan yolda qalmışıq, filan yolda hələ dayanıb. Düzdür, bu bir həftə belə səbirli olmalıdır, çünki elə bir tədbir keçirilir ki, onların hazırlıq prosesi var və digər məsələlər də təbii ki öz yerində. Bir az səbr eləməliyik və ondan sonra artıq rahat yollarımıza qovuşacağıq.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. 22 sentyabr tarixini yaşayırıq və bu gün avtomobilsiz gündür sən demə. Ümumdünya avtomobilsiz gün kimi
0: avtomobilsiz gün yoxsa avtomobilsizlərin günü?
2: Yox, avtomobilsiz gündür. Yəni bu günün əsas məqsədi insanlara heç olmasa bir gün şəxsi avtomobildən daha az istifadə etməyə, piyada gəzməyə, velosipedə
0: bunu gəlməmişdən qabaq deyərdim də mənə.
2: Nəqliyyata üstünlük verməyə təşviq etməkdir və düşündük ki, mövzumuz da belə olsun ki, sizcə insanları avtomobildən ən çox nə ayıra bilər? Qiymət, tıxac, ekologiya, yoxsa rahatlıq və yaxud özü versiyası?
0: Burada incə bir məqam var. Avtomobili olan adamdan soruşuruq bunu, yoxsa avtomobilsizlərdən soruşuruq?
1: Fərqi yoxdur. Sizi avtomobildən nə ayıra bilər?
2: Mən cavab vermək istərdim.
1: Buyur.
2: O gün olsun ki, deyim ki, oh, bu tıxaclardan çox yoruldum. Və çox istəyərdim bu cümləni işlədim. Yəni, bu mənim fikrimdir.
0: Sən bir motosikl həvəskarı kimi elə istəyirəm. Tıxaclarda da qalmayaraq, motosikl al, nə tıxacda qal, nə başqa bir şey.
1: Mən düşünürəm ki, bir insanın avtomobildən nə ayıra bilər, tıxac artıq ayırmayacaq. Çünki insanlar şəxsi avtomobilində əyləşib tıxacı gözləməkdənsə, gözləməyi daha üstün tuturlar, nəinki ictimai nəqliyyat vasitəsində tıxacda qalmağı. Məncə qəzalar, travmalar yaradır ki, insan avtomobilsiz qala bilər. Elə bir neçə şəxs də tanıyıram ki, adam yəni avtomobillə bağlı hər şeyi bilir, amma avtomobilə əyləşib özü idarə etmək istəmir. Fobiya var. Məncə qəza ayıra bilər insan avtomobilə.
0: Valla məncə ən aşağı ehtimalda elə bu qəza söhbətidir. Allah qəzadan, bəladan uzaq eləsin, amma bu qəzaları biz hər gün görürük. Hər gündə, bax, pis şəkildə maşını, avtomobilini idarə edənlər var. Yəni, görüb, nəsə ibrət götürənlər, bəlkə də bu okeanda bir su dənəci, bir faizi ola bilər, yoxsa yox, bilmirəm. Amma məncə bundan heç bir nəticə götürülmür. Nə götürülsən, nə yaxşı. Amma nə avtomobildən uzaq saxlaya bilər bizi? Yəni ki, bezi əmin o tıxaclar. Avtomobili olanlar üçün tıxac, avtomobili olmayanlar üçün də indi büdcələrinə uyğun qiymət tapmayanda qiymətlə
2: Misal üçün xaricdə bir çoxlar ekologiya düşünür və çalışır ki, avtomobildən az istifadə etsin. Yəni bu cür düşüncəli insanlar da var.
1: Mən inanmıram ki, Azərbaycanda bunu düşünən insanlar da avtomobildən uzaq durur. Yəni tənqid etmək baxımından demirəm, sadəcə rastıma çıxmayıb belə bir düşüncələ ki, mən ekologiyanı düşündüyüm üçün heç inanmıram xaricdə bu çox böyük bir faizləndir. Yəni
2: mən çox velosipedlə əslində
0: yəni elə insanlar var ki, avtomobil onların həyat tərzidir, evidir. Sevgilisidir, nə bilim.
1: Həyat yoldaşı.
0: Yo, doğrudan hər şeydir, canıdır. Yəni, bu doğrudan belə insanlar tanıyırıq. Adi bir üstündə toz düşəndə artıq özündən gedən adamlar var. İçində bir dənə...
2: Tanıyıram özləri.
0: Ona görə bu adamlar üçün çox çətindir. Belə şey yəni ki, olmaz. Özlərindən vazgeçərlər avtomobillərini.
1: Mənim çox maraqlı yeri həmin insanlar bizə yazsalar. Onları avtomobildən nə ayıra bilər? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Mövzumuz hər kəsə agahdır. Və biz indi keçid alaq sizi bunu gönlələr gözləyir bu barədə danışmağa. Bugün etiket rubrikası olacaq və etiket rubrikasında çay və kofe içməyin etiket qaydalarından danışacağım. Ağa, qulağın məndə olsun, çünki səni burada xeyli tənqid edəcəyim məqamlar var.
0: Məni tənqid edirsən, özünü tənqid edir.
2: Çayla kofe içəndə belə səslər çıxarır.
1: Nə görəcəyik, nələrdən danışırıq?
2: Bugün sizə dünyamızın ən sirli, ən təhlükəli və adi insanların ayaq basmasının qətiyyən qadağan olunduğu gizli məkanlardan danışacağım. Nə qədər pulunuz varsa olsun, amma ki sonra gedə bilməyəcəksiniz.
1: Bakı küçəyə rubrikasında isə Fəridə və Pərviz Abbasovlar küçəsindən sizə məlumatım olacaq. İki şəxsin bir adını bir küçə daşıyır.
2: Ləzzət xəritəsində isə İtaliyanın və Fransanın məşhur dessertləri var. Makaronlar deyirlər onlara. Onun tarixçəsindən bəhs edəcəm.
0: Heç xoşum gəlmir, hətta zəhləm gedir deyə bilərəm.
1: Mənim də. Mənə görə boş şirniyyatdır. Orada biri var rubrikasında.
0: Bugün oxuma o rubrikanı.
1: Orada biri var rubrikasında. Bugün Frəngiz Rəhimbəyovdan sizə məlumat verəcəm. Və bir vaxtlar radioda rubrikasına gəlincə isə radiodan... əvvəldən bu günə qədər baş vermiş texnoloji yeniliklərdən danışacağam. Yəni hardan hara gəlib çıxıb bizim radio bu barədə məlumatım sizə olacaq və həmçində ağan idman xəbərləri şəbəkə rubrikası da öz yerində yolüstü və rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqələrə də qoşula bilərsiniz. Seçmə sualların cavabını əgər bizə düzgün yazıb göndərsəniz. Nömrəmiz eynidir.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
0: Və yazılan mesajlar var.
1: Mövzunu bir daha xatırladaq. Yeni qoşulan dinləyəcəyimiz ola bilər. Sizi avtomobildən nə ayıra bilər? Ekologiya ilə bağlı problemlər düşünürsünüz ki, var. Tıxac ayıra bilər və digər məqamlar. Sizin fikriniz bizim üçün vacibdir. Yazın, gözləyirik.
0: Sabahınız xeyirli olsun. Sumqayıt Bakı yolu saraydan dayanıb yazıb dinləyicimiz. Birazdan mahnı fasiləsindən sonra biz havaya da, yollara da baxacaq ki, bizi hansı şəraitdə bugün yol, hansı şəraitdə bugün hava gözləyir. Evimin yanında yaxşı bir iş nöqtə qoyubsa, taksi sürücüsüyəm, ayrılmaq yox, birbaşa
1: səbəbi yazır.
0: Yəni, avtomobildən boşanmaq istəyirəm, deyir. Yəni, evin yanında bir yaxşı iş olsa, mən deyir, dayı avtomobildən ora-bora gedmərəm. Bəli, bəli.
1: Səlam, səbahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Məni heç nə ayıra bilməz. Bildiyini sevirəm mən avtomobilimi.
0: Deyə, bayaq dediyim məsələlərdəndir.
1: Səbahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. İnşallah, yaxın vaxtlarda rayonlarının birinə köçüb daimi məskunlaşmaq istəyirəm. Onda avtomobildən uzaqlaşmaq olur.
0: Avtomobildən ancaq məzuniyyət ayıra bilər məni. Bunu dinləyicimiz 8343 yazıb göndərdi. 10 gün Avropada oldum. Onların ictimai nəqliyyat sisteminə vuruldum.
1: Mesajları oxuyacaq, amma indi bir dənə keçək musiqi fasiləsinə. Daha sonra mütləq ki, gələn mesajları oxuyacaq. Hamının ürəyi doludur. Avtomobil mövzusu varsa deyirlər ki, bunu yazmalıyıq, keçə bilməliyik. Sizi avtomobildən nə ayıra bilər? Hansı səbəb? Yazın. Biz isə keçək Abbas Bağrovun ifasından Xızı Dağları mahnısına.

0: Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin bugün dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı.
1: Dün hə, cəmaatı qoymurdun gəyib bu maşınlarını yusunlar.
0: Qısa səhərdir, deyimə inanmırsınız.
1: Qaradan çəkli maşınları sürürlər. Bugün nə deyirsən?
0: Mən dediyimə inanmır.
2: Mən dediyimə inanmır. Əslində dünən mən bir səhvi yol vermişəm. Qaynatan məndən havanın temperaturu soruşalım. Dünüm sabah 34-də. Sən demə, dünənin havasını mən bugün üçün...
1: Dünən 34 var idi.
2: Belə bir xəbər var idi.
1: Məncə sən keçən ayın bugünkü gününü demirsən qaynat hava, qaynatan da doşab alıb balıqdır.
0: Belə ki, şimal qərb küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq və bugün havanın temperaturu aytan dediyi kimi 34 yox, 27-30 dərəcə olacaq. Yaxındır. Rayonlara gəldikdə isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal da var. Havanın temperaturu gündüz 29-34 dərəcə.
2: 34 dərəcə bölgələr.
1: Bugün 31 göstərir məndə.
0: Dağlarda isə 20-25 dərəcə isti olacaq.
2: Yaxşı qurtardım. Keçəcək yollarla bağlı məlumata.
1: Yollara baxsaq, hava limanı yolu indiki vəziyyət üçün normaldır, bir bülbülə sabunçu kəsişməsi arasında, yəni burada biz sarı dalğanı görürük, Zabrat Balaxanı istiqamətindən sabunçu tərəf axın gəlir, dünənki qaydada da Ziyabinyedo prospekti, bu arada Böyükşor kəsişməsinə yaxın başlayıb sıxlıq və Atatürk kəsişməsinə kimi davam edir. Heydəliyə prospektində normaldır, qaydasındadır. Qaraqaray prospektində bir məhdudiyyət yoxdur. Babək prospektində indiki məqam üçün orta hissələrdə biz bu mərkəzə doğru sıxlığı görə bilirik və 8 noyabr prospekti hadisə Nargilə tərəflərdən, elə Nargilənin özündən başlayan sıxlıq bir müddət bax bu cür sarı-qırmızılı xətlər bir-birini əvəz edir. Amma dünəndən nisbətən yaxşı deyə indiki məqam üçün yol. İnşallah ki, bu cür şəkildə davam edər. Şəhərin mərkəzinə baxanda 28 tərəflərdə Dilarə Əliyeva küçəsində biz bu sıxlığı görə bilirik. Səməd Vurğun bağının sağ tərəfi ilə başlayan sıxlıq özü mərkəzə doğru, yəni Rəşid Beyfutov Azadlıq prospektlərinə doğru gedən istiqamət.
2: Və dinləyicilərimizin bir neçəsinin mesajını oxuyacağam yollarla bağlı. Bəlkə sən istiqamət kimi oradan da başlaya bilərsən təzədən. Sabunçu dairəsi istiqamətində yolluyurlar ki, yollarda sıxlıq var.
1: Onu demişdim.
2: Bundan əlavə Qaraqarayev prospektində bir məhdudiyyət yoxdur.
1: Onu demişdim. Və 20 yanvar tərəflərdən baxırıq. Bayaq dinləyicimiz var. Buradan yazmışdı ki, saraydan başlayır sıxlıq, özü 20 yanvar istiqamətində.
2: Deyir ki, səhbanız xeyir olsun, bülbülənin içərisində kilometrlik tıxac yaranıb, tənzimləmə yoxdur, qalmışıq belə.
1: Deyir, çıxın bülbülədən, çıxın.
0: Çıxsın, tıxacdan yaxı.
1: Batamdar şosesi, özü parlament Sencavit prospektləri istiqamətinə düşən yolda sıxlıq var. Yəni, bax, belə deyin, indiki məqam üçün, bəlkə də doğrudan da deyirəm, dünənə nisbətən çox yaxşıdır. Bu cür şəkildə inşallah ki, davam eləsin.
2: Və yollarla bağlı təbii ki, siz də bizə məlumat yaza bilərsiniz. 07-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
1: Mövzumuz var idi.
0: Bəli, mövzumuz belə idi ki, insanları avtomobildən ən çox nə ayıra bilər? Qiymət, tıxac, ekologiya, rahatlıq, yoxsa öz versiyanızı da yaza bilərsiniz. Salam, sabahınız xeyir. 6 il masazırdan Bakı Xanova işə getmişəm. Son bir ayda iş yerimi dəyişib Sumqayıtdan gedirəm. Elə bir andan yeni olmuşam. Marşrutda 15 dəqiqəyə çatıram indi, amma 1 saat 40 dəqiqəyə. Hər gün tıxacda qalırdım.
1: Görsən, doğrudan da bu bəlkə də yenidən doğulmaq kimi bir şeydir.
2: Salam, Trio, necəsiz? Mən axır ki, qayıtdım vətənə, qayıdışımda da istəklərimlə bir də sizə eşitmək idi. İstəklərimdən bir də sizə eşitmək idi. Şükür ki, eşitdim. Sizi var olun, təşəkkür edirik. Yazır ki, mövzuya gəlincə isə işim avtomobildən keçir. Ona görə də qala bilmirəm avtomobilsiz. Səbahınız xeyir olsun, necəsiz? Normal iş olsa və ən azı 2000 manat maaşım olsa, elə canımı qurtararam bu maşından. Maşınım olmayanda deyirdim ki, maşınım olsun. Maşında yatacağam, evə getməyəcəm. Vallahi indi elə pis iyrənmişəm maşından. Heç yaxına da getmək istəmirəm, amma məcbur işimə görə işləməliyəm. Maşında günün 12 saatım keçir. Hər cür pis cəhətləri var. Diz ağrıları, bel, oynaq ağrıları, cibə ziyan var. Park etmək var, benzin var. Biraz nəsə qayda pozdun, onun ödənişi var.
1: Səbəb bəyin dərdi yadına. Biz sual soruşduğundan mövzudan...
2: Səbəblərini yazır da adam. İl sonu sığorta var, əlavə yoxlanışdan keçməlidir. Ona görə də valla iyrənirəm maşından 10-15 baş heyvanım olsaydı oturub otarıb.
0: Aytan vazgeçdi, avtomobil artıq
1: istəyir. Biz sizə 10-15 baş heyvan arzulayırıq ki, dediyiniz o həyatı onunla qurası. Sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Avtomobildən o vaxtı ayrılaram ki, mən ya başqa bir yeri köçərəm ya da tıxacdan uzaq olaram. Bu bir xəstəlikdir həm də.
2: Salam, gününüz uğurlu olsun. Necəsiz? İkisi qarışıq üçlük. Belə bir şey yazır. Məni ikisi birində bəlkə də yazmaq istirdi. Məni ancaq təqaüd ayıra bilər. İstisna halda isə avtoqəza.
1: Allah eləməsin. Allah eləməsin. Qəzadan hamımız uzaq olaq, çünki yaxşı deyil qəza.
2: Qara-qara evdə əməlli tıxac var. Sonra Formula yolu açıqdır saat 8-ə kimi yazırlar. Salam, məni ancaq pul və şəxsi sürücü ayıra bilər, deyirlər. Və həmçində qara ev bağlıdır, bununla bağlı olaraq da ard-arda müxtəlif insanlardan mesaj alırıq.
1: Gönə qəşən cavab var. Mənə deyir, şəxsi sürücü ayıra bilər. Pul, vəzifə, bir də şəxsi sürücü ayıra bilər məni avtomobildən. Amma yenə də avtomobildə olacaqsınız da.
2: Salam, səbahınız xeyir olsun. Maşın məndən imtina edib, amma mən əsla indi Karovkasıda keçmir. Sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Əyləşmişsiniz avtomobilinizə, tıxacdasınızsa, əgər bir yeri çəkə bilirsinizsə, rahat supermarketi yaxın bir ünvanda sağa çəkin. Gedin rahat supermarketdən özünüz üçün yemək alın, çünki avtomobildə hələ çox vaxt keçirəcəksiniz. Və rahat supermarketlərdə indirim kampaniyalarda davam etməkdədir. Siz də yararlana bilərsiniz. 2 oktyabr tarixinə qədər fürsətləri qaçırma kampaniyası gözlənilir və siz də burada olan məhsullardan indirimlə yararlana bilərsiniz və bir neçə məhsul haqqında hər zamanki kimi sizə məlumat verəcəm. Burada görəm Milkhouse Tilster pendirlərinin kiloqramı 28% indirimli 15 manat 49 qəpikdir. Bundan əlavə mərcan soyulmuş toyuğun kiloqramı fürsət kampaniyası 6 manat 87 qəpikdir. Aktiviya yoğurtlarının 110 qramı isə müxtəlif çeşidləri ilə fürsət kampaniyası ilə 1 manat 35 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
1: Dünənləri tıxacın əlindən evə getməyə çalışarkən bu Əbdürrəhim Bayraqverdiyev küçəsindən keçirdim. Üzü köhnə Lider TV-yə tərəf, Salyan Kazarmasının yayınan. Orada Rahat Marketin bu yaxınlarda açılan filialı. Əslində bu küçə Şəfaid Mehdiyevə doğrudur, onun üzbəüz baxdığı küçə. Biz ona Əbdürrəhim Bayraqverdiyev deyirdik, məlumat elə idi. Daha doğrusu kəsişməsində yerləşir.
0: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırıram. Belə ki, növbə gözləmədən, sənəd toplamadan siz kreditinizi əldə edə bilərsiniz. Heç filiala getməyə ehtiyac da yoxdur. İndi bir bank tətbiqinə daxil olun. Müraciətinizi onlayn edin və eyni məbləğdə krediti filiala müqayisədə 5% daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bəli, 0028 nömrəli dinləyicimiz sağ olsun yazıb məlumat verib və yəni ki, dinləyicilər də bunu bilir, Formula 1 treki, trası açıq olur səhərlər müəyyən müddətdə, axşamlar müəyyən müddətdə. İndi saatlar, bugünün saatları saat 8-ə kimi deyəsən 12 dəqiqə artıq biz bu yolu bağlı olacağını görəcək. Bir də axşam yenə də 18-20 arasında, amma sabah saatlar dəyişəcək, bununla da bağlı sabah öz məlumatımızı verərik təbii ki.
2: Salam, səbahınız xeyir olsun. Dünən bir nəqədi bağlamışdı, sonra açıldı. Bax, belə yazılı. Sabunçudan bizə yazan dinləyicimiz ard-arda şəkillər
1: fotolar
2: göndərdilər. Və indi yolların açıldığı ilə bağlı bizə şəkil göndərdi. Yəni, o istiqamətdə hərəkət edənlər varsa 70-04 sağ olsun.
1: Yəni, biraz öncə Sabunçudan özü havalimanı, yəni Koroğlu istiqamətində, metrosu istiqamətində dayandıqlarını göstərmişlər. İndi sərbəst hərəkət var.
2: Və indi seçmə sualı səsləndirəm. Yol üstü müsabiqəsində iştirak etmək istəyirsinizsə bizə yaza bilərsiniz. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sual isə belədir ki, Sakit Okeanın şimal-qərb hissəsində şimala doğru axan isti yoxsa soyuq okean cərəyanıdır? İsti yoxsa soyuq yazacaqsınız.
1: Görürsən bizə.
0: Asan sual. İsti yoxsa soyuq?
2: Sakit Okeanın şimal-qərb hissəsində şimala doğru axan isti yoxsa soyuq okean cərəyanıdır?
1: Şimala doğru qoy elə isti axsın da. Şimaldan axsaydı soyuq olardı.
2: Ağan hissəyinə görə istidir mi yoxsa
1: yox? Mən isti olar. Şimala doğru gəlsə isti olar.
2: İsti yoxsa soyuq okean cərəyanıdır. Yazın, gözləyirik cavablarınızı. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdə. Qeyd edim ki, bu vaxtlar artıq yol üstü müsabiqəsinin sonuncu dövrləri. Qazandınız. Yeni bir müsabiqəmiz başlayır. Özü də möhtəşəm mükafatlar.
1: Çox güman ki, bu həftə biz yol üstüyə bay-bay deyirik.
2: Bəli. Müvəqqət də olsa, bəli, onunla sağlaşacaq. İndi isə keçək reklamlara. Reklamlardan sonra davam edəcəyik.
3: Diqqət, diqqət. Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Rahat marketlərdən Movezimlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Ariel Yucu Toz 3 kiloqram 9 manat 99 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
5: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2025-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər adımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial Investisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 054-444-4554.
8: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80.000 manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspark.az.
11: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabrədək Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
12: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dost Bankda var.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspark.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Biz artıq ikinci saatimize başladıq və həftənin ikinci gününü yaşayırıq. Saat 8-i göstərir və telefon xəttində artıq dinləyicimiz var. Amma qeyd etməliyəm ki, yeganə dağı da studiyadadır.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun.
0: Və maraqlı bir mövzumuz da var. Elə bil ki, hər kəsin belə ağrılı yerinə toxunmuş olduq və cavablar da ard-arda gəlir. Təbii ki, mesajlarınızı da birazdan efirdə səsləndirəcəyik. Mövzumuz isə belədir ki,
1: insanları avtomobildən sizcə ən çox nə ayıra bilər? Qiymət, tıxac, ekologiya, rahatlıq. 073 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın fikirlərinizi.
2: Yol üstü.
0: Və müsabiqəmizə başlayırıq. Telefon xəttində hal-hazırda Azər bəy bizi gözləyir. Sabahınız xeyirli olsun Azər bəy.
3: Salam, sabahınız xeyirli.
0: Necəsiz?
3: Şükür, yaxşı olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram.
0: Pul sayırdınız elə bir, biz sizi narahat elədik. Elə bir gördük sizin özünə sözünüzü şübhələ apardınız.
3: Hələ başlamamışam.
4: Bir maliyyəçi ilə danışırıq, Azər bəy ilə danışırıq. Düzdür, deyir, pul soruşmazlar, amma mən də heç

0: Yəni sadəcə olaraq yol əlverişli olsa, çünki qısa məsafə bu zaman artıq avtomobillə rahatlıqla
1: gedə bilər. Bir-bir uşaqlara
0: Bu da məntiqli cavabdır əslində. Və indi gəlin keçək onda müsabiqəmizə. Zəhmət olmasa seçmə sualın cavabını deyin. İsti yoxsa soyuq?
2: İsti.
0: Bəli, düzgün cavab istidir. İndi isə mənim sizə sualım olacaq. Sual belədir ki, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq yerin təkindən faydalı qazıntı çıxaran hüquqi və fiziki şəxslərin ödədiyi vergi necə adlanır?
2: Mədən vergi.
0: Düşünmədən bunu dediniz.
1: Biz ödəyirik vergini aytan.
0: Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq yerin təkindən faydalı qazıntı çıxaran hüquqi və fizikisən çıxarırsan
1: ola bilər
0: fiziki şəxslərin ödədiyi vergi necə adlanır Azər bəy?
2: Mədən vergisi olmalı
0: baxın da istəyirsiniz vaxtı səslənib istəyirsiniz mədən vergisi deyib birbaşa seçiminizi edə bilərsiniz
3: ay ağa sən sual edin
2: mədən vergisi üzərindən
1: davam edin birdən səhv oldu
3: canlı sağ olsun
0: istəyirsiniz dinləyəcəyimizin sizə mesajlarını da səsləndirin bəlkə nəsə istiqamət verər
2: verin
0: Torpaq vergisi yazırlar. Sizin kimi mədən yazan var.
2: Mədən.
0: Mədən.
1: Bu, Sərvər bəy yazıb bizə. Başa düşmürəm nə cavabı yazıb.
0: Onda mədən olaraq qəbul edək cavabınızı. Gəlin onda nəticəyə baxaq, Azər bəy. Mədən vergisi oldu.
1: Valla, mənim bu sualı verəsəydim, mən tapmazdım, bilməzdim.
0: Bu, ümumiyyətlə, bəzən suallar olur.
2: Neçə vaxt edir başımıza alaq maşıda havaydan. Suallardan idi biri əslində
1: bəzən. Həla, həla, yəni halaldır.
3: Təbrik edirik, xeyirli olsun.
0: Gününüz xoş gözünün, bir dəfə tapdınız hətta köməksiz.
1: Yəni də sual gələn kimi o dəqiqə cavab gəldi. Elə bil ki, biz sizə cavabı demişdik, eşq olsun.
0: Sağ olun, qurumumuzdur.
2: Mən zaten sahəmə bağlı olan sualımdır, rahat olun.
1: Eşq olsun.
0: Təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Uşaqlara salamlar.
2: Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Onlar da sağ olun.
1: Təşəkkürlər, çox sağ olun.
0: Deyirəm ki, mən də bu vergi ilə bağlı sualı gedib maliyyə sahəsində çalışıram.
3: Hə, gedib dəyişərdim.
1: Ya bu suallar bir gün qabaqdan olur. Biz bilmirik ki, xanıma futboldan sual gələcək, nə biləm, müəlliməyə başqa bir X bir yerdən gələcək sual.
0: Şans, budur şans məsələsidir artıq və dinləyicimiz də düzgün cavabı taparaq ilə həftənin ilk qalibi oldu. 20 manatı da qazanmış oldu. Xeyirli uğurlu olsun və mesajlarımız var. Mövzumuz belə idi ki,
3: insanları avtomobildən ən çox nə ayıra bilər? 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Məni deyir, parking yeri ayıra bilər, yer olmur saxlamağa, bununla bağlı əziyyət çəkir.
0: Doğrudan bu bəzən yorur, bəzən yox, xeyli yorur. Əsasən də mənə elə gəlir ki, uşaqlı valideynləri daha çox yorur bu məsələ. Biraz uzaqda saxlamalı olursan, sonra oradan təzədən piyada
1: qəlbələ eyni yeri, bir eyni ətrafı fırlanırsan ki, bəlkə də kimsə çıxarsan...
3: Gətirər.
1: Daxil olaram onun ərazisinə yerinə, amma olmur.
0: Biz birazdan keçəcəyik sizin mesajlarınızı, amma sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketin təqdimatında birazdan müsabiqəmiz də olacaq və Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Və fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyasından siz də yararlana bilərsiniz. 2 oktyabr tarixinə qədər aktivdir bu kampaniya. Bir neçə məhsul haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Burada görən möcüzə markasının qarğıdalı yağının 1 litri 19% endirimlə 6 manat 1 qəpiyə. Bundan əlavə Bismak unlarının 2 kiloqramı fürsət kampaniyasıyla 3 manat 15 qəpiydi, 1 kiloqramı 1 manat 70 qəpiydi. Sultan Basmati tüyünün 2 kiloqramı fürsət kampaniyası 8 manat 63 qəpi, Bostan yaşıl noxudun 370 qramı isə 20% indirimlə 1 manat 95 qəpi yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
3: Reklam hüququ əsasında məlumat çatdırın, belə ki, bir bank tətbiqinin dosta köçürmə funksiyası ilə pul köçürmə əməliyyatı ən asan bank əməliyyatına çevrildi. Belə ki, bir bank tətbiqində dosta köçürmə bölməsindən daxil olursunuz, pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini ilə kontaktlarınızdan seçin və yaxud müvafiq xanaya qeyd edin. Məbləği yazıb köçürməni tam arxayın formada təsdiqləyirsiniz, çünki saniyələr içində pul həmin o hesaba yatacaq. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həm tənişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Birazdan etiket rubrikasına keçiriləcəyik və çay və kofi içməyin etiket qaydaları var. Kim ki bu məsələlərdən biraz problemlidir, qulaq assın, görsün ki, bəlkə də düz edirlərmiş bir şeyi. Ağı xüsusilə də qulaq
3: qaralayıb ağa.

0: 티켓. Bu kino ki var.
1: Əbio, əbio.
2: Etiket rubrikasına bəli başlayırıq və etiket rubrikasında qeyd etmişdim ki, çay və kofe içməyin də etiket qaydaları var əslində və bir neçə məqama toxunacağam. Çay
1: gözlüyürüm
2: və kofe gündəlik həyatımızın ayrılmaz hissəsidir. Amma süfrədə onların içməyin də əslində bir öz qaydası var. Çayı qarışdırarkən qaşığı fincanda cingildətmək düzgün deyil. Qaşığı səssiz şəkildə o çayın içərisinə çıxarıb belə yerləşdirmək, o ding ding ding belə eləyib ora yerləşdirmək əslində etik sayılmır.
1: Bəli.
2: Kofe içərkən fincanı iki əllə tutmaq yalnız içki çox isti olduqda və qeyri-rəsmi mühitdə normal sayıla bilər. Rəsmi süfrədə isə fincan adətən bir əllə və o da qulpundan tutulmalıdır. Qaşığı fincanda saxlamırıq, ağa müəllim. Şəkəri qarışdırdıqdan sonra qaşıq nəlbəkinin üzərinə qoyulur. Çayı soyutmaq üçün üfürmək, xüsusilə də rəsmi süfrələrdə bu etik hesab edilmir. Ağa bəy, bir qədər gözləmək daha uyğun. Kofe içərkən nəlbəki qaldırılmır. Bir çox insan bunu daha belə...
1: Bəzən nəlbəki özü yapışır. Nəlbəki ilə birlikdə qalxır. bir də riski düşür.
2: Nəlbəki qaldırılmır. Bir çox insan elə bilir ki, nəlbəki ilə fincanı tutmaq daha belə etik.
3: Əslində bu düzgün Brazil deyil. Seriallarında adətən biz elə görmüşük.
2: Amma deyil. Yalnız fincanı ağzına yaxınlaşdırmaq kifayət edir və təzədən onu nəlbəkin içərisindən qoymaq kifayətdir. Fincanı qulpundan necə tutmaq lazımdır? Barmaqları qulpa keçirib fincanı bütün əllə qucaqlamamaq lazımdır. Yəni iki barmaq.
3: İki barmaq, hə. Çeçələ də uçur yəqin.
2: Yox, elə çeçələyə də gəlib toxunacaq, dayan. Qaşıqla qarışdırma qaydası. Qaşığı dairəvi və sakit hərəkətlərlə istifadə etmək lazımdır. Bir az qarışdırdıqdan sonra qaşığı çıxarmaq lazımdır. Yəni fincan deşilmədən onu artıq oradan azad etmək lazımdır. Şəkərdən istifadə. Ümumi şəkər qabına öz qaşığınızla və yaxud əlinizlə toxunmamalısınız. Orada ya sizə bir maşa verilir, ya da qorxu bir qaşıq olur, ondan istifadə etməlisiniz. Çay, limon. Limonu çox vaxt çaya əllə götürüb belə atırlar. Bu da etik sayılmır. Ya onu öz qaşığınız sizin üçün qoyulan bir qaşıq, ya da limonun xüsusi
1: çəngəllər var, başında limon işarəsi, nə bilim.
2: Başqasına çay süzdüyümüz zaman isə fincanı həddindən artıq doldurmamalıyıq və qonağın istəyində nəzərə almalıyıq. Bəzən yarım içə bilirlər, bəzən tam içə bilir. Bunu mütləq soruşmalıyıq. Çeçələ barmaq məsələsinə gəlincə isə çay və kofe içərkən balaca barmaq qaldırmaq etik deyil.
1: Özü balaca barmaq qaldırırlar be.
3: Hə, o özü avtomatik orqasını qalxır.
2: Yox.
3: Yaşaq.
1: Baş deyin görəm, biz elə bil İngiltərə kral ailəsindənik.
3: Tərbiyə verir bizə.
1: Kraliyyət ailəsindən söhbət getmirsə bu şeylər çox normaldır. Nə bilim, çeçəli barmaq qalmır, qaşıq içində qalmır. Orada nə bilim, üfləmirsən.
2: Stəkanı və bunu da qeyd etməliyəm ki, stəkanı çay içdiyimiz zamanda bütünlüklə stəkanın içərisindəki hər bir şeyi içməməliyəm.
1: Bəs dəmə axırda o güldanların dibinə tökmək olar, yoxsa yox?
2: Bu artıq güllərin etik qaydasıdır.
3: Sən çay içmək istəyirsən axıra kim, amma Aytan sözü yadda düşür, hə, yaşqa qalsın dibində orada.
2: Və kofe sifarişində, əgər özünüzə kofe sifariş edirsinizsə və yanınızdakı adamla bir yerdə kofe getmişsinizsə, gedib onun fikrini soruşmadan gedib kofe sifariş etməməlisiniz. Soruşmazsan ki, sən necə içirsən? Orta, böyük, südlü, az südlü.
1: Ən normalı bu yəni. Bu təbii ki elədir. Yox, o bəlkə çay içəcək, kofe içməyəcək. Bu normaldır.
2: Bəs siz necə düşünürsünüz? Çay və kofe süfrəsində bu qaydalardan hansını korlamısınız?
1: Hamısını. Çünki o normal şeylərdir, Aytən xanım. Necə ki, bayağıdan ağa bəy deyirsən.
2: Və dinləyəcəyimiz də təbii ki, buna səssiz qala bilmədilər. Yazırlar ki, çay içmək belədirsə, gör yemək necə döndü. Sonda da limonu yemək də lazımdır. Səbahınız xeyir olsun, bu çox qəliz oldu. Hətta o xüsusi borular var ki, o biz mayeni qəbul edək. Ən salamatı odur, yox bir ayaq barmağı kres tutmaq.
1: Yəni də, Aytəndir də, nə deyə, Aytəndir.
2: Bu etiket rubrikasında belə mübahisə məsələdir, amma bəli, qaydaları var. Riayət etsək, nə gözəl. Və davam edirik. Birazdan yeganə də bizə ən düzünü mən bilirəm rubrikasında nədən danışacaq?
3: Bəli, dünyanın elə bir sirli və təhlükəli yerləri var ki, hətta sizin pulunuz da olsa belə o yerlərə siz girə bilmərsiniz.
2: Səbəbləri də var.
3: Bəli, yəni. Təbii ki.
2: Maraqlıdır və təbii ki, Bakı küçələri rubrikası olacaq. Fəridə və Pərviz Abbasovlar küçəsindən sizə məlumat.
1: Bugün mövzularınız məni həmin rubrikalara köklənməyə çağırır, daha diqqətlə qulaq asmağa çağırır. İstəyir bu indi etiketdən danışdıq.
3: Deməli bundan əvvəl sən bizə diqqətlə qulaq asmaq.
1: Mövzu mənə çəkməyəndə qulaq asmıram sizə.
3: Ay, ay, ay.
2: Və mesajlara gəlin keçək. Mesajlardan sonra isə Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni seçmə sualını səsləndirəcəyik.
1: Deyir ki, sabahınız xeyir gözəl insanlar, 17 yaşından avtomobil idarə edirəm, 19 ildir hər maşınıma oturanda deyirəm, Allah məni maşınsız etməsin, hər günümüzə şükür. Bunu dinləyicimiz 20-99 nömrəli dinləyicimiz yazıb göndərdi, amin.
2: Deyir, gənə xanım, deməyin ki, Çernobildən danışacaqsınız, ən böyük arzularımdan biridir mənim oraya
3: getmək. O da siyahada da var, bəli.
2: Yeganə arzuları ürəkdə qoymaq üzrə mütəxəssisdir bildiyiniz kimi.
1: Sabahınız xeyir.
2: Bütün yayımızı bizə haram eləyib hava ilə.
1: Bizi avtomobildən avtobus xəttinin açıq olması, beyni yormadan siqnal verməyib avtobuslar rahat işə çatmaq ayıra bilər ancaq. Ayırsın. Tıxac və yaxud yaxşı şəkildə təşkil olunmuş ictimai nəqliyyat bizi avtomobildən, məni deyir avtomobildən ayıra bilər. Salam, cərimələr ayırır, valla, bezmişik. Eləməyin də cərimə.
3: Yazır ki, salam, mən maşınımdan əl çəkmərəm. Tıxac da olsa, qiymət də artsa, kondisionerim var, musiqim var, siz var.
1: Xoşbəxt
3: deyil. Dünyamdayam.
1: Əsas biz varıq orada. Xoşbəxtçilik üçün bütün şeylər tamamlanır.
2: Salam, sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun dostlar. Bugündən heç bir yerdə çay və kofi içməyəcəm, yalnız öz evimdə istədiyim kimi içəcəm.
1: Uzana.
2: Salam, sabahınız xeyir olsun. Aytan xanım, Allah sizi var eləsin. Mən indiyənə qədər elə bilirdim ki, çayı uzanıb içirlər. Limonu şəxsən saytı vurub atırdıq çaya. O biz elə bilirdi ki, şuba. Şorba əvəz içilir.
1: Şuba.
2: Bizi diri işıqlandırdı. Və dinləyicimiz yazıb ki, salam, sabahınız xeyir olsun, mənə avtomobilimdən yalnız açarı itirsəm ayıra bilər.
1: Avtomobilin olmamağı ayıra bilər, bu cür sadə şəkildə yazılan cavablar da var.
2: Salam, sabahınız xeyir olsun, mən artıq avtomobilimdən yavaş-yavaş soymağa başlamışam, bir daha yanacaq bahalarsa mən artıq məcbur ayrılayacağım. Bu da dinləyicinin rəyidir. Biz indi keçməliyik Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni seçmə sual mərhələsinə. Əgər siz də bizə yazıb müsabiqəmizdə iştirak etmək istəyirsə, mütləq ki, cavablarınızı bu nömrəyə yazmalısınız.
4: Bizə WhatsApp-dan yazın 070 306 1063.
1: Bu müsabiqə isə inşallah ki, mövsüm sonuna kimi sizlə və bizlə bərabər olacaq. Buna görə Rahat Marketə təşəkkürümüz var.
2: Və Kambocanın bir rəsmi dilindən danışan. Kamboca rəsmi dili nədir? Yazın bizə, gözləyirik cavablarınızı. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Belə qəribə adı var və siz də təbii ki, bilirsinizsə yazın. Kambocanın rəsmi dili nədir? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yalnız mətn formasında mesajlarınızı yazın ki, biz də seçimimizi rahatlığına edə bilək.
1: Cürbəcür sözlər yazdılar bizə.
2: Və çoxluq artıq düzgün cavabı yazmağa başlayıb. Bir də qeyd edim ki, mövzumuz aktivdir. Mövzumuz belədir ki, etiketi qoyuruq qırağa, etiket rubrikasına xahiş edirəm.
1: Çıxın limondan, çıxın çaydan.
3: Çaydan.
2: Mövzumuz belədir ki, sizi avtomobilinizdən hansı şərtlər ayıra bilər, hansı məqamlar ayıra bilər. Kimisi deyir ki, ekologiyanın qeydinə qala bilərəm, hələ ki, belə bir mesaj görməmişəm, düzdür. Kimisi deyir ki, benzin, kimisi deyir tıxac.
1: Yəni, buna avtomobili olanın da öz münasibəti ola bilər, avtomobili olmayan insanın da öz münasibəti olar təbii ki.
2: 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrə. Siz bizə yazın, biz ayrılıq reklamlara, reklamlardan sonra möhtəşəm bir mahnı işitəcəksiniz, ardınca isə artıq yenə də dördlü şəkildə studiyamızda bizə işitəcəksiniz.
5: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
6: Azad Azərbaycanda reklam.
7: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
8: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Rahat marketlərdən Mobilizm ilə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel yuyucu toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
10: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
12: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrə dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
14: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
8: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
15: İlin böyük fürsəti Boş Endirim Festivalı 20-30 sentyabr tarixlərində 50% endirimlər səni gözləyir. Alman keyfiyyətli Boş məhsullarını Bako Elektronikstən əldə edə bilərsən. Paltar yuan 1599 manat 99 qəpik deyil, 1049 manat 99 qəpik. Qab yuan 1279 manat 99 qəpik deyil, 899 manat 99 qəpik. Müxtəlif kateqoriyalarda endirimlərdən yararlanmaq üçün Boş Endirim Festivalını qaçırma. Daha ətraflı bakoelektronik.az və ya 143.
16: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
18: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir.
8: Ətraflı 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
20: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Bank of Bakının Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
22: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
23: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
24: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Samir Piriyev, yalan deyir, siz bizə qoşulun. Samirə qoşulmasaz da olar. Bax, belə yaxşı bir şux mahnı ilə səhərimizi açdıq. Təşəkkür edirik Samir Piriyevə və bizim müsabiqəmiz var. Rahat Marketin müsabiqəsində yarışacaq. Artıq dinləyicimiz də bizi xəttə gözləyir.
1: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
2: Və telefon xəttində artıq dinləyicimiz var və Kamil bəylə danışacaq. Kamil bəy, salam, səbahınız xeyir olsun.
3: Salam, Allahdan xeyir olsun.
2: Necəsiz?
3: Yaxşıyam, çox sağ olun, necəsiz?
2: Təşəkkür edirik, biz də yaxşıyıq. Səsiniz belə gür gəlir, gümrah gəlir. Haradasınız, deyəm, inki tıxacdasınız?
3: Yox, tıxac görmürəm, işə gedirəm, amma tıxac görmürəm.
0: Bəs də acıq verdiniz cəmatı, Kamil bəy.
2: Hansı ərazidə yerləşir sizin iş yeriniz? Yəni, adını çəkmirsiniz, olsa belə dövlət işində çalışırsınız, deyək.
3: Elmlər tərəfdə.
2: Elmlər tərəfdə. Demək olar ki, bütün qurumlarda orada yerləşir. Yaxşı. Kamil bəyin 32 yaşı var. Mövzumuzla bağlı sizə sual ünvanlamaq.
0: Yox, bir də onda bir şey deyim. Elmlərə hardan gəlirsiniz bəs, Kamil bəy?
3: Yaşamalıdan.
0: Oh, Allah.
2: Buradan bıraq.
0: Maşallah, maşallah. Paxıllıq eləmirik.
2: Hal-hazırda avtomobildəsiz mi, yoxsa piyada və yaxud da ictimai nəqliyyat vasitəsi mi?
3: Yox, avtomobildəyim.
2: Sizin avtomobilinizdən nə ayıra bilər?
3: Valla, mənim avtomobilimdən ancaq dieta. Elə başa düşürəm.
0: Dieta?
2: Pəhriz. Pəhriz ayıra bilər. Köksüz ki?
3: Yox, kök deyiləm, postu da indi.
0: Bir nə şəklinizi atın, baxaq da sizə.
2: Niyə də? Yaxşı Kamil, belə başa düşüm ki, yəni sağlamlıq vərdişlərini sizə avtomobildən ancaq ayıra bilər. Və bunu düşünürsünüzmü? Yəni irəlidəki zamanlarda bu gözlənilir, yoxsa sadəcə dediniz də cavab olaraq?
3: Yox, arada məsələn piyada gəlirəm işə, belə şeylər olur yəni.
2: Əla. Onda gəlin keçək. Və gəlin onda keçək müsabiqəmizə. Siz bizə deyin, Kambocanın rəsmi dili hansı dildir?
3: Kxmer dili.
0: Bunu bilirdiniz yoxsa araşdırdınız?
3: Yox, bilirdim. Elə o maraqsız düşüb bildiyim bir şey oldu.
0: Nə oldu? Bugün hamının bildiyi şeyləri böyük.
2: Bilmirəm də belə məqamlar. Yaxşı, keçək onda yeganə və ağanın faktlarına. İndi hər biri sizə bir faktı səsləndirəcək. Siz diqqətlə dinləyin və təxmin edin ki, ağanın yoxsa yeganənin faktı doğrudur. Yəni, doğru olanı seçib bizə deməlisiniz. Eşidək ağanı.
0: Nə əcəb bilinir mənə, bu belə bir şey çoxdan da yox idi. Deməli, uzun bir faktdır, amma diqqətlə qulaq asmalısınız. Braille sistemi əslində Charles Barbier'in 2. Elizavetanın tələbi ilə əskərlərin gecə qaranlığında işıqdan istifadə etmədən bir-biri ilə ünsiyyət qura bilməsi üçün hazırladığı sistemə əsaslanır.
2: Əsas deyən diqqət eləməli olduğumuz məqam Charles Barbier'in adıdır, 2. Elizavetanın
0: adıdır. Və Braille sistemidir.
2: Və həmçinin də kim üçün, yəni əskərlərin gecə qaranlıqda işıqdan daha yaxşı görməsi üçün idi. Və yeganə fakt nə?
4: Mənim faktım isə belədir ki, Krit adasının sahəsi 8,3 min kvadrat kilometrdir. Əhalisi 537,2 min nəfərdir.
2: Və cavabınızı eşidək.
0: Yox, bir də eşitsin də. Çoxumuzu faktları bir də eşidək. Braille sistemi əslində Charles Barbier'in 2. Elizavetan tələbi ilə əskərlərin gecə qaranlığında işıqdan istifadə etmədən bir-birləri ilə ünsiyyət qura bilməsi üçün hazırladığı sistemə əsaslanır.
4: Krit adasının sahəsi 8,3 min kvadrat kilometr, əhalisi 537,2 min nəfərdir.
0: Kamil bəy, bu iki belə maraqlı, biraz fərqli faktlardan...
3: Aslında Krit adası biraz uyğun gəlir, amma rəqəmləri bilmirəm ki, tam odur ya yox. Onu seçəcəm deyəcəklər. 530
2: kişi
3: yox, 530
2: min. Hər şey ola bilər. Oradan da belə bir məqam var. Mən bir rəqəm səhvi belə sizi səhvə.
0: Amma bəlkə də
2: müsabiqənin də elə maraqlı tərəfindən ibarətdir.
0: Bəlkə də elə həmin rəqəmlərdə heç bir səhvlik yoxdur. Yəni biz bunu bilmirik. Aytan bunu bilir və sualı o tərtib eləyib.
3: Mənim
0: fikrimcə mən Ağabəyin.
4: Səni.
2: Ağanın faktını deyirsiniz ki, doğru faktı.
0: Bəli.
3: Bəli.
2: Qəbul edək cavabınızı.
0: Biz bu yolu birlikdə addımlayırıq.
2: Vaxtınız da yekunlaşır.
3: Bəli. Qəbul edək.
2: Gəlin onda nəticəyə baxaq.
0: Məncə, və dünən də belə oldu. İnsanlar gələk ilk, ağına gələni ilk o özlərinə doğan cavab var, onu verməlidirlər.
4: Özünə yaxın olan.
2: Yeganənin faktı tamamilə doğruydu. Bunu buradan qeyd edim. Ağanın faktında isə 2. Yelizavetanın adında səhvi var. Ona isə Napoleonun sifarişi ilə hazırlanmışdı ki, əskərlər gecə qaranlıqda. Bəli, bəli, məsələ bundan ibarət idi. Amma heyfsilənmirik, çünki mənim də sizə bir sualım var. Öhdəsindən gəlsəniz, 25 manat dəyərində kupon qazana biləcəksiniz. Hazırsınız?
3: Bəli.
2: Gəlin onda keçək mənim sualıma. Sual belədir ki, Tarzan haqqında romanda bu heyvanın adı Mangani olaraq bilinir. Söhbət hansı heyvandan gedir?
3: Əlbəttə
2: ki, Tarzan haqqında romanda bu heyvanın adı Manganya olaraq bilinir.
0: Filmdə ayrıdır görəsən, Manganya.
2: Mən romandan söhbət edirəm.
0: Bildim.
2: Tarzan haqqında romanda bu heyvanın adı Manganya olaraq bilinir. Hətta heyvanlar özlərini belə adlandırırlar.
0: Manganya.
3: Ağılma istənən Tarzan deyəndə ağılma istənən meymun olur.
0: Məndə də nəsə meymun gəldi ağılma.
2: Qəbul edək cavabınızı, yoxsa düşünmək istəyirsiniz? Manganya.
3: Sizə qəbul edək, yoxsa yox.
0: Məncə, baba ayaqları gəldi sizə, amma o cavabı vermədiniz. İndi gəlibsə, heç hamısı indi onu verin.
2: Məncə də. Meymun olaraq qəbul edin mi cavabınızı?
3: Bəli, bəli,
0: bu
3: bəli.
0: Bu da səhv olur.
2: Gəlin onda nəticəyə
0: siz bizə inanmayın, siz bizə qoşulmayın.
2: Nəticə isə belədir ki... Demək istəyərdim, amma... Bəli, bəli, düzgün məqam vurguladınız. Həqiqətən də meymunun adı məhz Manganya olaraq bilinir və bununla da rahat supermarketdən 25 manat dəyərində alışveriş kuponunu qazanmış olduq.
4: Xeyirli olsun.
2: Xeyirli olsun, xoş alışverişlər sizə. Sağ olun, sağ olunla qalın. Və rahat supermarketin təqdimatında olan bir müsabiqəni də geridə qoyduq. Ümumiyyətlə, bugün müsabiqələri yekunlaşdırdıq.
0: Qəliblərimiz oldu hər ikisində.
2: Bəli, yaxşı ki, əliboş ayrılmadılar və rahat supermarketlərə gedən ümumiyyətlə əliboş ayrılmayacaq. Çünki indirim kampaniyaları var və ümumiyyətlə, rahat supermarketi girdiyiniz zaman bu nə maraqlıdır, bu keyfiyyətlidir, bu nə fərqlidir.
0: Bu indirimdədir.
2: Bu indirimdədir. Yəni, sizi təəccübləndirəcək çox məqamlar var və hətta bəzi insanlar var ki, növbədə gözləmək kimi səbirsizlikləri var. Siz rahat supermarketlərə yaxınlaşıb orada özünə xidmət kassasından istifadə edə bilərsiniz. Yəni, özünüz daxil olacaqsınız, özünüz öz məhsullarınızın barkodunu ora daxil edir.
0: Bunu Aytən çox sevir.
2: Əsəbdir. Ödənişinizi edəcəksiniz və beləliklə də növbəsiz öz yolunuza davam etmiş olacaqsınız. Yaxınlaşın, özünüz də fərqi görmək istəyirsinizsə, mütləq rahat supermarketlərə bir baş çəkin.
4: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Belə ki, Birbank Private-in sizə xüsusi təklifi var və əgər sizin Birbank Private Visa Infinite kartınız varsa, o zaman kampaniya 31 dekabra kimi keçərlidir. Four Seasons Atel Spa və Masaj xidmətindən faydalana, həmçinin Four Seasons Branch-dan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Birbank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyə nişandır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən bilirəm. Belə ki, bugün sizə dünyamızın ən sirli, təhlükəli və adi insanların ayaq basmasının qətiyyən qadağan olunduğu gizli məkanlardan danışacaq.
0: Birini bildik ki, deyəsən Çernobil idi.
2: İndi imkan verin. Nə qədər pulunuz olsa, nə qədər gücünüz olsa, bu yerlərə ümumiyyətlə girmək imkansızdır. Başlayaq Qanqar Punsum. Belə ki, bu dağ Butan ilə Çin, yəni
4: böyük arzumdur.
2: Tibet Muxtar bölgəsi sərhədində Himalay dağlarında yerləşir. Dəniz səviyyəsindən 7570 metr hündürlükdə olan bu dağ Butanın ən hündür zirvəsidir və yerli əhalinin dini, inancına, ruhlara olan hörmətinə görə orada dağlara dırmaşmaq qanunla qadağan edildiyindən dünyanın fəth olunmamış ən
0: nəyə görə təhlükəlidir?
2: Yox, dini inanclara görə orada yəni ruhlar var və ruhlara hörmət naminə ora qalxmaq mümkün deyil.
0: Yəni, amma qadağan deyil də.
2: Yox, qadağandır. Yəni, sırf buna görə. Ona gedirəm də, yəni ki, sən yerə ora qalxmaq istəyirsən.
0: Bəlkə onlar deyil, mümkün deyil, biz ora qalxmaq,
2: qalxıb sübut edirəm. Olmaz, cərimə, sonra həbs edə bilərlər. Çernobilin fil ayağı. Belə ki,
0: Çernobilin danışıq. Aaa, nə maraqlı.
2: Çernobil atom elektrik stansiyasının dərinliklərində hələ də ərinmiş halda olan bir reaktor yanacağının qalıqları yerləşir. Fil ayağı adlandırılan bu kütlə bugün də həddindən artıq yüksək radiasiya yayır və yanına yaxınlaşmaq ölümcül təhlükədir.
0: Baba, dinləyicimiz yazmışdı ki, mənim arzum doğru getmək. Görsən, niyə belə bir arzusu
2: var? Əslində, çox maraqlı seriallarda çəkirlər həmin.
4: Və kitabı da var, Çernobil kitabı. Yəni, doğrudan da baxanda, yəni gedib görmək istəyirsən. Çox qəribə bir şeydir, adam belə cəlb eləyir ora getmək.
2: İlya da Queimada Grande. Əgər siz Braziliyadakı bu adaya yollanmaq istəyirsinizsə, bura ziyarət bağlıdır. Səbəb isə adanın dünyada ən təhlükəli və ölümcül qızılı nizə baş gürzələr də dolu olmasıdır. Burada atın başı ölümcül zəhərsi gözləyir. Yəni sırf orada ilanlar var.
0: Nizə baş gürzələr.
2: Amma elə gözəl adadır, bəli. İlya da Queimada adada bir qalizdir.
0: Onu da ilanlar tutub.
2: Həyatdakı şansı. Surtsey adası. İslandiyada vulkanik mənşəli bu ada
5: yalnız alimlər üçün ayrılıb. İnsanların adanın təbii təkamül prosesinə və ekosisteminə müdaxilə etməməsi üçün bura giriş tamamilə məhdudlaşdırıb, yalnız yəni alimlər ora gedə bilər. Sürtsey adası. Eyni zamanda Vatikanda sirli apostol arxivi var. Əsrlər boyu papaların məxfi yazışmalarını, gizli sənədlərini və tarixin qaranlıq səhifələrini özündə saxlayan bu arxivlər ictimaiyyətin gözündən uzaq tutulur. Və sonda Çin Şixuanzi məqbərəsi. Belə ki, Çinin ilk imperatorunun məqbərəsi bu günə qədər açılmayıb. Ehtimallara görə orada yəni ki, civədən axan süni çaylar var. Zəhərli tələlər mövcuddur. Və
0: harda belə söz var, qubar. Harda qubar yerlər var, harda ölümcül yerlər var.
5: Amma mən sənə deyim ki, əgər sən daxil olsun adilə Google-a və bunların adını bir-bir yazsan, o qədər gözəl, o qədər cəlbedici.
0: O qədər gözəl, cəlbedici yerlər var, mən ora gedəcəm.
5: Kamermirə. O qədər gözəl və cəlbedici, həm olsun ada, həmin olsun bu məqbərə. Yəni doğrudan da cəlb edir insanı.
0: Yaxşı, sən Nizabaş ilanlarının yanına göndərəcəm.
5: Və beləliklə ən düzünü mən bilirəm rubrikasını bir daha məhv etməyə nail olan ağanı buradan alqışlayıram.
0: Nizabaş ilan idi.
5: Nizabaş deyildi, Nizabaş.
0: Hələ Mirza da Mirza nədir? Siz bir bizi burada görsəz.
5: Görürlər.
0: Yəni bu arada görə bilərsiniz.
5: Rəsmi saytımızdan
0: gəlir. Bir Mirza nədir?
5: Qeyd edim ki, Telegramda və həmçinin də atv.az saytında yəni 106.3 FM-in üzərinə klikləsə canlı yayımdan bizi görə biləcəksiniz. Bir çox avtomobillərdə bəzən radio dəstəklənmir, amma internet vasitəsilə bizi dinləyən daimi dinləyicilərimiz var. Tövsiyə edirik ki, siz də dinləyin, elə fasiləsiz canlı-canlı bizi eşidəcəksiniz. Birazdan yollarla bağlı məlumatları da təbii ki, səsləndirəcəyik. Bakı küçələri rubrikasından sonra mesajlarınız qalıb, onların bir neçəsini səsləndirək ilə dediyimiz ardıcılıqla davam edəcəyik.
0: Salam olsun, gentlemen. Və deyidilər, mən maşınsız özümü təsəvvür edə bilmərəm, ancaq qocalıq ayıra bilər, yaxşı ki, tıxaclar var. Bax, tıxaca görə təşəkkürü var dinləyicinin ki, sizə axıra kimi qulaq asırıq, tıxac olmasa hamişə gedib tez çatar. Və 75-38 yazıb ki, sabahınız xeyirli olsun, gözəl insanlar. Mənim maşından yəni ki, sizin maşında etiket qaydaları soyuda bilər. Ağabə, etiket qaydalarında belə mobbingə uğruyursan, səninlə və kişilərə mobbingə son qoyun lütfən.
5: Görsən, aytdən, sənə söz açılar. Bizə nə çəkməyəcəyini, mövzumun sonuna qədər bu mesajları gözləyirəm. Və indi gəlin keçək Bakı küçələri rubrikasından, çünki yollarla bağlı ağanın da xeyli
0: məlumatı. Uzun bir çıxışı olacaq. Axtardım necə
6: səni Bakı küçəsində. Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Və bugün Bakı küçələri rubrikasında Fəridə və Pərviz Abbasov küçəsindən sizə danışmaq istəyirəm. Abbasovlar, bax belə adlanır küçə. Və bir neçə dəfə belə rastıma çıxıb ki, küçələrin adı iki nəfərin adını daşıyır və bu dəfə niyə daşıyır, bunun haqqında məlumat vermək istəyirəm. Fəridə Nəriman qızı Abbasova 14 fevral 1952-ci ildə Bakı şəhərində dünyaya gəlib. Əsənar Daranlı idi, evdar qadın idi, ailəli olmuşdu, iki oğlu və bir qızı yadigar qalmışdı. Onun oğlu Pərviz Asif oğlu Abbasov 1-ci Qarabağ müharibəsində gedən döyüşlərdə ürəyindən aldığı güllə yarasından şəhid olur. Saat bir radələrində isə Fəridə Abbasova yaşadığı evin həyətində Sovet ordusu əsgərləri tərəfindən atılan güllələrdən biri də onun ürəyinə dəyir və təcili tibbi yardım maşını çağırılsa da həkimlər gələnə qədər Fəridə xanım aldığı xəsarətdən vəfat edir. Və o, Nardaranda dəfn edilir. Nardaran Rəhmə xanım ziyarətgah qəbristanlığında dəfn olunub. Xatirəsi yaşadığı 11-ci keçid küçəsi, ona bitişik küçənin adı da dəyişdirilərək elə oğlu və özünün adı ilə Fəridə və Pərviz Abbasovlar küçəsi adlandırılır. Yəni, şəhidlərimizin adını daşıyır bu küçə.
1: Tarixi və əralı bir acılı bir hekayəsi olan bir küçədir. Allah rəhmət eləsin hər iki şəxsə, hər iki şəhidimizə, bütün Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu küçə yerləşir, bizə yaxındır İnşaatçılar prospektinin arxasında, elə bil Olimpiya düşən istiqamətdə aşağı bir aşağı küçədə biz bu küçəni görə bilərik. Bir məhdudiyyət yoxdur təbii ki, amma sıxlıq olan bölgələr hal-hazırda çoxdur. Elə havalimanı yolundan başlayacağım. Düz deyib, mən bayaq da dedim, dünənin nisbətən çox yaxşıdır yol. Hər halda dinləyicilər, əsasən də sürücülər bunu...
0: Dinləyicilərin reaksiyası elədi ki, sanki ən xaoslu gün bugündür.
1: Yox, dünəndən mən yenidirəm və dünən biz əgər 8-in yarısından bu tıxacları görürdüysə, indiki məqam üçün bir sıra yerlərdə daha normal hərəkət görə bilirik. Düz deyib, pis yerlər var, tıxaclı yerlər var, məsəl üçün Binəqədi yol azadlıq prospektinə düşən istiqamət. 20 yanvar tərəflər heç bu adi qaydada da istəyir, nə olur olsun, Xırdalan və Sultapə istiqamətindən gələn yol 20 yanvar Tiblis prospektinə kimi bu cür uzanır. Salamzadə küçəsi Ziyebinyada prospekti istiqamətində. Nazim Hikmət küçəsi bu da öyrəşdiyimiz qaydada dairəvi yoldan Şərəfzadəyə asan xidmətə doğru Mətbuat prospektinin müəyyən yerlərində sarılı dalğaları gördük və Batamdar şosesi Parlament Hüseyin Cavid prospektləri istiqamətində Nərimanov heykəlinə doğru Abdullah Şaiv küçəsini görürəm burada İzmir parkı istiqamətində. Bayaq dinləyicimiz yazmışdı ki, nə qədər vaxtdır ki İzmir küçəsindəyik, burdan çıxa bilmirik. Bax, üzü elə statistika tərəfə gələn dinləyicilər idi, oradan da danışaq. Şəhərin mərkəzi küçələrinə baxanda sahil 28 may ətrafı müəyyən küçələrdə bu sıxlığı görə bilirik. Şah İsmail Xətai küçəsi Heydəliyə prospekti istiqamətində sıx hərəkətdir. Bu prospektlərə baxacağım. Valla 8 noyabr və Babək prospektləri indiki məqam üçün yenidirəm. Yaxşıdırlar, normaldırlar. Hətta normal o öyrəşdiyimiz tıxacı indi görə bilmirik burada.
0: Dinləyicimiz də onu deyir ki, siz xəritəyə baxıb inanmayın. Həqiqətən də vəziyyət elədir ki, yəni bir çox istiqamətlərdə yollarda sıxlıq var. Yəni bunu dinləyici deyir. Dinləyici
1: yəni bu onlayn görünən xəritədən biz pis yerləri də görə bilirik.
0: Amma bir dinləyicimiz də tam əksini deyir. Deyir, yollar yaxşıdır, çünki uşaqlar bugündən onlayn sistemə keçiblər və məktəblərdə hal-hazırda onlayn sistem olduğuna görə, yəni yollarda sıxlığı görmək mümkündür. Bunu da bir dinləyicimiz.
1: Yəni pis yerdə olan dinləyici ola bilər, yəni daha çox qızğın tıxacın olduğu yerdə olan dinləyici ola bilər, amma mən yenidirəm də o həmin o qızğın tıxacları da görə bilirəm, amma yaxşı yolları da görə bilirəm.
0: Və dinləyicimizin biri də yazır ki, çox belə fərqli-fərqli cavablar gəlir. Heydəliyev adına saray tərəfdə nə vəziyyətdədir? Vəz açıq göstərir, amma deyir, şübhələnirəm. Yəni mümkün deyil ki, orada açıq olsun indiki saatlarda. Açıq görünə bilər, amma Azadlıq prospekti bağlıdır və hal-hazırda ora girməyə icazə yoxdur. Bunu da Nicat bəy bizə yazdı, göndərdi. Təşəkkür edirik.
1: Dərslər bəyim onlayn olub, bilmirəm bu barədə.
2: Yəqin ki, bəzi ödənişli məktəblər
1: olub. Bəlkə mərkəzi məktəblər də ola bilər ki, onlayn ola bilsin. Hər halda bu barədə məlumatımız yoxdur, dəqiqləşdirərik.
0: Və təşəkkür edirik dinləyicimizə. 8 noyabr prospekti boşdur deyən yazan dinləyicimiz də var və bir dinləyicimiz yazır, salam səbanınız xeyir olsun. Neçə gündür birinci dəfədir ki, Bilgəhdən Qaradağa 1 saata gəldim Aznef vasitəsilə.
1: Hə, o yolu açırdılar axı 6-8 radələrində ora açıq idi.
0: Belə panika şəklində yazan dinləyicimiz də var ki, Nərmanov və Gəncliyi siz bir də görsəniz.
1: Bəli, fərqlidir. Çünki siz hər biriniz fərqli-fərqli yerlərdə, siz fərqli-fərqli yollardasınız. Birinizdə yol yaxşı ola bilər, açıq ola bilər.
0: Bir mesaj da var. Sabahınız xeyir olsun. Zəfir Molun yanındayam. Nazım Hikmət küçəsinə qədər 49 dəqiqədir ki, gəlmişik, çıxmaq mümkün deyil.
1: Hə, ora adi vaxtlardır, bizim səhər vaxtlarında öyrəşdiyimiz qaydada.
0: Bunu bir xanım dinləyicimiz bizə yazdı, göndərdi.
1: Şərif Sadəyə çıxan hissə bu cürdür.
0: Təşəkkür edirik. Yollarla bağlı məlumatları da bizə yollursunuz. Biz də sizin sayənizə digər sürücüləri də məlumatlandırmış oluruq. Bu saata yollar haqqında məlumatlarımız bu qədər idi və növbəti saatda da təbii ki, ağa yenə də yollarla bağlı məqamlara toxunacaq və mövzumuz da var. Mövzumuz da avtomobillərlə bağlıdır.
2: Bəli, mövzumuz belədir ki, insanları avtomobildən ən çox nə ayıra bilər?
0: Bəli, yazın 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz indi keçid alırıq növbəti saata. Növbəti saatda orada biri var rubrikasında Firəngiz Rəhimbəyovadan danışacağıq. Bir zamanlar radioda rubrikasından əvvəldən bugünə qədər radiomuzda baş verən texnoloji yeniliklərdən bəhs edəcəyik.
2: Ləzzət xəritəsi rubrikasında isə sizə Fransanın məşhur şirniyyatı olan makaronlar haqqında məlumat verəcəm.
0: Və heç vaxt öz rubrikasında bəhs etməyən, anonsunu verməyən ağa isə idman xəbərlərindən növbəti saatın əvvəlində sizi məlumatlandıracaq. İndi keçək reklamlara, reklamlardan sonra eşitlərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Movezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Shokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel yuyucu toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 dədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
6: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
8: Neft və qaz sahəsində çalışanların diqqətinə. Bu ay ATB-də sizin üçün xüsusi kredit şərtləri var. 80 min manata dək nağd krediti 1 illik 9,5%-dən, 3 illik 11,5%-dən, zaminsiz və 0% komissiya ilə əldə etmə imkanı. Elə indi onlayn müraciət edin.
4: Azərbaycan Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası hərdir. Növbəti sonuncu saatına başlayır və saatlar 9-u göstərirsə, deməli idmanın vaxtıdır. İdmandan danışarkən biz öyrəşmişik futboldan, dünən keçən oyunlardan danışaq, amma sakitçilikdir. Yəni önəmli oyunlar olmayıb, çünki artıq biz milli yığmaların oyunlarının astanasındayıq. Artıq 2 gündən sonra Millətlər Liqasındakı mübarizə başlayacaq. 4 həftəlik bizi komanda klub futbolundan uzaq bir futbol gözləyir. Yəni millilərin beynəlxalq yoldaşlıq görüşləri, beynəlxalq Millətlər Liqası yarışları və bütün qitələrdə bu cür şəkildə davam edəcək. Məsələn, elə 2 gün sonra bizim Niderland, Almaniya, Serbiya, Yunanistan, Norveç, Danimarka, Portuqaliya, Uels qarşılaşmaları kimi və digərləri, bax bu tipli oyunlar gözləyir, amma ona hələ 2 günümüz var. Amma qaldı ki, xəbərlərə bir sıra məqamlar var, bunlardan danışacağıq. Bu həftə həm də Bakıda Azərbaycan Grand Prix-si keçiriləcək. Növbəti dəfə artıq 10-cu ilini Azərbaycan Trakı, Azərbaycan Bakı Şəhər Halqası təşkil edəcək və bu 10 illikdə yarış necə başlayacaq hamıya maraqlıdır. Bakı trası həmişə maraqlı yarışlarla yadda qalıb və 24-26 sentyabr tarixində Formula 1 Bakı trasında olacaq. Artıq pilotlar çox güman ki, hamısı gəlib Bakıdadırlar, çünki artıq onların mübarizə şəraitində 2 gündən sonra sərbəst yürüyüş işlər gözləyəcək həm Formula 2, həm də Formula 1-in pilotları Bakıdadırlar və Formula 1-də belə bir xəbər görürəm, qaydalar dəyişir, məsafə azaldılacaq və digər məsələlər var. Formula 1 2027-ci il mövsümündən etibarən, yəni bu mövsümə aid deyil, Grand Prix yarışlarının maksimum məsafəsinin 305 kilometrdən 290 kilometrə endiriləcəyini açıqlayıb, yəni bu dövrlərin sayının azaldılması deməkdir. Yəni qaydalara yağış və yaxud insidentlər səbəbindən dayandırılan və yaxud təxirə salınan yarışları da şamil ediləcək. Grand Prix yarışları maksimum 2 saat davam edə bilər. Lakin yağış və yaxud qəza səbəbindən fasilə yarandıqda yarışın başa çatdırılması üçün mövcud olan maksimum 3 saatlıq müddət əvəzində qəti bitmə vaxtı tətbiq olunacaq və Formula 1-in idarə edici qurumu FIA bildirib ki, dəyişikliklər fasilə zamanı tamaşaçıların yarışın mümkün qədər tam hissəsini izləyə bilməsini təmin etmək məqsədi daşıyır və qəti bitmə vaxtı yarışın keçildiyi şəraitə uyğun olaraq dəyişəcək. Məsələn, gecə keçirilən yarışlarda yarışın daha geç saatlara qədər davam etməsinə icazə veriləcək. Bunda bir məhdudiyyət olmayacaq.

dəyişir və bu da bəlkə də maraq cəhətdən yarışa daha da maraq cəlb olunur. Bu Formula 1-dən xəbərlər idi. Biz bu həftə daha çox Formula 1-dən danışacağıq. Çünki Bakı trası bu möhtəşəm yarışı dünyanın ən bağlı yarışına ev sahibliyi edir. Bu başqa cür ola da bilməz. Və keçək biraz futbol xəbərlərindən danışaq. İspaniya millisinin baş məşqçisi ilə yeni müqavilə imzalandı. Və İspaniya Kral Futbol Federasiyası milli komandanın baş məşqçisi Luis Lafuente-nin müqaviləsinin müddətini uzadılıb. Görürəm, 2032-ci ilə kimi, yəni bundan sonraki 6 il ərzində onunla müqavilə imzalanıb. 65 yaşlı mütəxəssisi ilə 31 iyul tarixinə kimi nəzərdə tutulan yeni sözləşmə imzalanıb. Bu da o deməkdir ki, növbəti Avropa çempionatı, ondan sonraki dünya çempionatı 2030 və 2032-ci ildəki Avropa çempionatına kimi ən azı Lafuente komandanın başında olacaq. İndi təbii ki, hər şey yolunda getdiyi təqdirdə. Və isə onunla da qazanılan nailiyyətlər hamının yadındadır. Avro 2024 və Dünya Çempionatı 2026-nın son qalibləri də məhz İspaniya millisi və İspaniyanın baş məşqçisi baş rolda Luis Lafuente olmuşdu. Salah sürücülük hüququndan məhrum edildi. Bunu görə bilirəm xəbərlərdə. Böyük Britaniyanın Wellington şəhərindəki məhkəmə Trabzonspor və Misir milli yığmasının hücumçusu Məhəmməd Salahı 6 ay müddətinə sürücülük hüququndan məhrum edib. Bu haqda BBC öz məlumatını yayıb. Hadisə martın 27-sində, bu ilin martın 27-sində Cheshire qraflığının Wilmslow şəhərində baş verib. Hə, onun İngiltərə karyerası davam etdiyi vaxt olub bu. Məhkəmə sənədlərinə əsasən sürəti nəzarət kamerası Salahın Rolls-Royce markalı avtomobilinin sürət həddini aşdığını qeydə aldığı zaman o avtomobili kimin idarə etdiyini barədə polisə məlumat verməyib. Yəni, deməyib ki, bu mən olmuşam və yaxud digər bir başqa bir insan olub. Futbolçu prokurorluqdan gələn bildirişlərə məhəl qoymayıb və istintaqla əməkdaşlıq etməkdən imtina edib və nəticədə məhkəmə ona 1044 funt sterling məbləğində cərimə və 6 ay sürücülük hüququndan məhrum etməyə qərarı verib. UEFA nümayəndələri tərəfindən Bakı Olimpiya stadionuna ilkin baxış olub və bilirik ki, Çempionlar Liqasında bu il sabah mübarizə aparır və ev oyunlarında Bakı Olimpiya stadionu ev oyunlarına hazırlıq işləri görülür və burada artıq UEFA-dan nümayəndələr gəlib stadionu yoxlayırlar və Sabah klubunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Həmidov açıqlama verib, arenaya ilkin baxış olub, UEFA-nın bu mərhələ üçün tələbləri bəllidir, hazırda bu istiqamətdə işlər gedir və bütün görülən işlər stadionun təyin edilən vaxta kimi tam hazır olmasına hesablanıb, UEFA nümayəndələrinin qarşıdakı günlərdə təftiş üçün yenidən Bakıya gələcəyi gözlənilir və sabah UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ikinci oyununu eləməz bu stadionda keçirəcəyi Bayquşlar oktyabrın 13-də Çexiyanın Slavia komandasını qəbul edəcək. Ümumi baxanda isə ümumi mənzərədə bu 8 oyun içərisində 4 oyun evdə olacaq. Slavia, Borussia Dortmund, Barcelona və Napoli kimi dünya şöhrətli komandalar Bakıya səfər edəcək və sabahın qonağı olacaqlar. Elə sabah demişkən, bu oyunlarda çox maraqlı, dünən bu xəbər axşam saatlarında çıxdı. Sabah futbol klubu bir bilet al və 4 oyunda, yəni 4 ev oyununda Slavia Praga, Borussia Dortmund, Barcelona, Napoli oyunlarında iştirak etmək hüququnu verib, vahid bilet satışına başladığını elan edib. Masazır təmsilçisinə xəbər verir ki, azarkeşlər bir biletlə Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək hər 4 qarşılaşmanı rahat şəkildə izləyə biləcək. Məlumata görə biletlərin qiyməti 35 manatdan 285 manata dək təşkil edir. Əldə edilən biletlər geri qaytarılmır, dəyişdirilmir, bərpa olunmur. Biletlər yalnız QR bilet formatında təqdim olunacaq və onlardan istifadə etmək üçün azarkeşlər alışı həyata keçirdikləri istifadəçi hesabı ilə mobil tətbiqə daxil olacaqlar və QR kodlar yalnız müvafiq oyunların keçirdiyi günlərdə aktivləşəcək. Bu da maraqlı bir sistemdir. Hər halda deyərdim ki, yaxşı da qərardır bəlkə də. Və təbii ki, bu oyunlarda sabahımıza uğurlar. Son Azərbaycan çempionu Çempionlar Liqasında biz bilirik ki, hələ azarkeşləri çox sevindirəcək. Bir xəbərim də olacaq. Bu həftə sonu keçirilən, ötən həftə sonu keçirilən Madrid derbisindən olacaq ki, Atletico Real oyunu çox danışıldı. Kibir hesabı ilə Atletico Madrid qalib gəlmişdi bu oyunda, amma hakim səhvləri, işlər Jose Mourinho, istər azarkeşlər, futbol ictimaiyyəti tərəfindən də bir mənalı şəkildə qarşılanmamışdı və elə xəbər də gəldi, oyunun baş hakimi səhvləri
görə cəzalandırılacaq. Düzdür, iş işdən keçib, amma hər halda görək, yəni bu heç bir qələbəni

Yaxud məğlubiyyəti geri qaytarmayacaq, amma görək xəbərdə nə deyilir. Deməli, bu oyunun Madrid derbisinin baş hakimi Miguel Ángel Ortiz Arias ən azı 2 oyunluq diskalifikasiya ediləcək. Bu barədə Archivo VAR məlumat yayıb və Metropolitan stadionunda keçirilən qarşılaşmada referinin 4 ciddi səhvə yol verdiyi və 2 dəfə VAR-a müraciət etdiyi bildirilib. Hakimin yol verdiyi səhvlər arasında Atletico-nun hücumçusu Likani'nin Real-ın yarı müdafiəçisi Federico Valverde-nin ayağını tapdalaması, həmçinin Romero-nun Jude Bellingham-in ayağına vurması daha çox diqqət çəkib. Məhz bu argumentlərlə hakim suçlandır. Ona müxtəlif səbəblərdən artıq bu oyunla bağlı cəzalar gözləyir və Jose Mourinho da oyundan sonra keçirilən mətbuat konfransında Ortiz Arias'ın hakimliyini sərt şəkildə tənqid etmişdi. Bax, belə də hadisələr olur. Bunu biz müxtəlif çempionatlarda, yerli çempionatda da, Türkiyə Super Liqasında, Böyük Beşlikdə də görə bilirik. Çempionlar Liqası yarışlarında da görə bilirik. Bu da futbolun ayrılmaz hissələrindən biridir. Bir oyuna baxaq, daha doğrusu bir mahnı dinləyəcək və ondan sonra bərabərliyimiz yenidən davam edəcək.

0: Sabahınız bir daxili olsun. Biz artıq ikinci saatımıza başladıq. Yeganə ağa və mənim səsimizi bu saatda da eşidəcəksiniz.
1: Salam, sabahınız xeyir.
0: Və bu saatda da yollarla bağlı məlumatlarımız olacaq, hava haqqında məlumatlarımız, həmçinin digər rubrikalarımız da öz yerində və saatın sonunda isə şəbəkə rubrikamız olacaq ki, burada da gündəmdə baş verən yenə də məlumatları sizinlə bölüşəcəyik. Heç vaxt itirməyək. Mövzumuzu bir daha səsləndirək.
1: Mövzumuz belədir ki, insanları avtomobildən ən çox nə ayıra bilər? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
0: Siz yazın bizə, biz isə keçək artıq Orda Biri Var rubrikasına.
2: Orda Biri Var.
0: Və orada biri var rubrikasında Firəngiz Rəhimbəyevanı ötüşdürsəydim olmazdı. Mütləq ki, Firəngiz Rəhimbəyevadan da bəhs etmək lazım idi. Firəngiz Rəhimbəyeva 1960-cı ildə Ağdam rayonu Şişpapaqlı kəndində dünyaya gəlib. Ailədə bir bacı, bir qardaş olan Firəngiz Rəhimbəyevanın uşaqlıqda incəsənətə həvəsi olub. Anası Raisa xanım çox erkən yaşda dünyasını dəyişir. Atası ikinci dəfə öz qohumu ilə Sona adlı xanımla ailə həyatı qurur və Sona xanım Elmlər Akademiyasının işçisi olur və Firəngiz Rəhimbəyevanı demək olar ki, həmin qadın böyüdür, boya başa çatdırır, ali təhsil alması üçün dəstək olur, hətta toyunu da edir. 80-ci illərin sonunda Firəngiz Rəhimbəyev Azərbaycan müasir estradanın yaradıcılarından birinə çevrilir. Rafiq Babayev, Eldar Mansurov, Oqtay Kazımov kimi bəstəkarlarla işləyir. Əgər məni unutsan, bu sevgi, inanmıram bu sevgiyə, bizim dağlar, ana torpaq, məhəbbətim gələcək, gülə-gülə, bəri bax, oğlan kimi bir-birindən gözəl, yadda qalan mahnılar ifa edir. Bir sıra filmlərdə aktrisa kimi özünü sınayan Rəhimbəyevaya ən böyük uğuru ilə hal-hazırda musiqini səsləndirəm sizin üçün Bəxt Üzüyü filmindəki Sevda rolu gətirir və bu obrazdan sonra azərbaycanlı tamaşaçılar onu daha çox sevir, hətta onu Sevda adı ilə tanıyırlar. Birinci ailə həyatı uğurlu olmayan müğənni müstəqillik dövrünün ilk illərində Amerikaya səfər edir və Amerikadan qayıdandan sonra o qəfildən həmişəlik Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçməyə qərar verir və Azərbaycanı tərk edərək Amerikanın Los Angeles şəhərinə yerləşir və Firəngiz Rəhimbəyev 1999-cu ildə Amerikalı arxitektor Raymond Antoni ilə ailə həyatı qurur.
3: Hətta ona Seda deyirlər də, Seda.
0: Uzun illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan Azərbaycanlı aktrisa müğənnə özü haqqında müsahibələrinin birində deyir ki, mən təsadüfən Amerikada deyiləm, ailəmlə qovuşmaq arzusuyla bura gəlmişəm. Qohumlarım öz ailələri ilə uzun müddətdə Amerikada yaşayırlar və Amerika köçməzdən əvvəl iki dəfə onların qonağı olmuşdum. Qayıtdıqdan sonra möhkəm darıxdım, nəhayət çətinliklə də olsa qərar verdim ki, ailə bir arada olmalıdır və mən də getdim. Burada hazırki həyat yoldaşımla qarşılaşdım, siz anlayırsınız ki, sevə və öz ailənə dəyər verərkən ikinci dərəcəli şeyləri qurban verməyə bacarmaq lazımdır. Unutmayın ki, mən azərbaycanlıyam və Azərbaycan qadının ən yaxşı ənənələri ilə tərbiyə olunmuşam. Gənc və gözəl bir qadın kimi 100 dəfə özümə kariyeri qura bilərdim, lakin ailəm və mənə doğma olan kişi mənim üçün daha önəmli idi. İndi gözəl və ağıllı bir qız böyüdüb ərə verdikdən sonra öz yaradıcılığımla məşğul olmağı kimi mənəvi haqqım çatır. Hazırda elə bununla məşğulam, həyat yoldaşım da mənə hər cür dəstək verir. İnanın ki, mən yaradıcılıqla pul qazanmaq üçün məşğul olmuram. Yaradıcılıq mənim mahiyyətimdir deyə müsahibələrinin birində belə qeyd etmişdi və qeyd edir ki, etiraf edirəm ki, ürəyim Bakıda qalıb, doğma şəhərimi tez-tez yuxuda görürəm. Bakıda doğmalarım demək olar ki, qalmasa da çoxlu dostlarım, pərəstişkarlarım var və Bakıya gəlməyi planlaşdırıram. Bax belə qeyd etmişdi və gəldi Bakıya. Hətta bir çox verilişlərə onu qonaq da dəvət etmişdilər, amma yenidən öz yaşadığı
3: ikinci Bəxt Üzüyü filminin ikinci hissəsi üçün də gəlmişdi.
0: Bəli, bəli. Müğənnə əsasən Los Angeles-da yaşayan rus restoranlarında müğənnilik etməklə və xırda bizneslə məşğul olurdu. Onun Rachel adlı bir qızı, iki nəvəsi də var idi və müğənni Amerika Birləşmiş Ştatlarında ani ürək tutmasından vəfat edir.
3: Allah rəhmət eləsin. Hər halda onu sevənlər
0: Azərbaycan estradasının belə o ən yaxşı simalarından biri idi Firəngiz Rəhimbəyova. İstər imici baxımından, istər ifası baxımından, istər gözəlliyi baxımından. Bəli. Bu da orada biri var rubrikası idi. Hər dəfə ölkəmizdən xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında sizə məlumatımız olacaq. Və birazdan küçələrlə bağlı, yollarla bağlı daha doğrusu məlumatı istəyəcəm sizdən. Amma sponsorlarımız var. Sponsorlarımızdan biri də Rahat Supermarketlər şəbəkəsidir. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi haqqında bu dəfə ağaya söz vermək istəyirəm. Çünki necə danışırsa, cəmaət yazır ki, ağa elə danışdın ki, biz gedirik
3: artıq. Gedirik istədik, gedirik artıq. Yolumuzu dəyişdirir. Rahat Market elə yolları özünə apardır. Bütün yollar Rahat Markete gedir. Belə bir ifadə var, dünya üzrə məşhurdur. Və elə doğrudan da bütün yollar sizin yolunuzun üstündə müxtəlif küçələrdə, məhəllələrdə biz Rahat Marketin böyük supermarketlərinə tanış ola bilərik, rast gələ bilərik və rahat qurmelərdə, eləcə də rahat supermarketlərdə siz alışverişin o həzzini, rahatlığını yaşaya biləcəksiniz. Çünki endirimlər daim var. Elə ayın ikisinə kimi, oktyabr ayının ikisinə kimi növbəti bir kampaniya burada baş tutmaqda da istər qida vasitələri, istər qeyri qida vasitələrindən bütün rəflərdə Aytan belə bir ifadə işlədir. Necə idi orada?
0: Hər həftə, hər rəftə indirimdə.
3: Baba belə.
0: Və yaxınlaşın siz də indirimlərdən yararlanın. Kampaniyalar elə olur ki, hətta uzun müddətli kampaniyanın tərkibində də həftə boyu kampaniyalar aktivləşir. Bəli. Seçilmiş məhsullara indirimlər var. Yəni gedib bütün məhsulları indirimdə görmə məcburiyyəti yoxdur. Sadəcə seçilmiş məhsulları görmək istəyirsə rahat kart tətbiqini yükləməyi sizə tövsiyə edirəm.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Bir bank debet kartı sahiblərinə yenə də xatırladaq ki, digər bir bank debet kartına köçürməkdən də xərcləri düşünməsinlər. Çünki bir banklı olmaq sərfəlidir. Bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm komissiyasız. İstədiyiniz qədər pul köçürün, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq. Ətraflı məlumat üçün bir bank.az saytına baş çəkə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Dinləyicilərimizin mesajları var. Sual vermişdi ki, sizi avtomobildən nə ayıra bilər? 7318 nömrəli dinləyici yazdı ki, salam, səbahınız xeyir olsun. Düzü məni avtomobildən ayırmaq o qədər də asan iş deyil. Səhər işə gedəndə, axşam evi qayıdanda, harasa tələsəndə mütləq ki, birinci köməyimə avtomobilim çatır. Amma yanacağın qiyməti, təmir xərcləri, tıxaclar bəzən adamı düşündürür. Hətta deyir, bir gün oturub hesabladım ki, avtomobil mənə rahatlıqdan çox xərc gətirir. Onda artıq fikirləşirəm ki, hissə avtomobildən ayrıla bilərəm.
1: Dinləyicimiz yazır, salam, sabahınız xeyir. Əvvəllər maşınsız qala bilmirdim. İndi metroya öyrəşmişəm. Həm vaxt, həm də əsəb baxımından daha rahatdır.
0: Onda bizi siz yəqin ki, onlayn dinləyirsiniz. Hətta bizə baxırsınız, gəlsəl eləyək.
3: Ha, evdən dinləyir deyir.
1: Yox, ümumiyyətlə deyir. İndi bilmirəm, bəlkə indi işdədir.
0: Salam, səbahınız xeyir olsun. Əslində, insan avtomobilinə öyrəşəndən sonra ona ayrılmaq çətin olur, çünki komfort zonası olur insanlar üçün. Amma sağlamlıq baxımından artıq avtomobillərə yox deməyi bacarmalıyıq.
1: Maşın mənim üçün lüks deyil, ehtiyacdır. İşə gedib gəlmək üçün başqa variantım yoxdur, yazıb dinləyicimiz.
0: Siz də bizə yaza bilərsiniz, fikirləriniz maraqlıdır. Avtomobilinizdən sizi nə ayıra bilər? Yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox təəssüf ki, bir neçə gündür sizi dinləyə bilmirəm, amma etiraf edim ki, səhər sizsiz, maraqsız da mənə avtomobildən yalnız sərxoş olduğum halda ayıra bilər. Bu da normal
3: olmalıdır. Elə sizsiz də bizə maraqsızdır. Gəlin, yenidən qayıdın bizim yanımıza. Sabahınız xeyirli olsun. Mövzə aid olmasa da demək istəyirəm ki, Firəngiz Rəyimbəyova 1958-ci ildə doğulub. Biz nə demişik?
0: Mən nə demişəm? 60 demişəm. Bəzi mənbələrdə 1960 qeyd olunub. Burada qeyd edək. Və indi biz ayrılıq reklamlara. Reklamlardan sonra isə davam edəcəyik. Yeganə bizə yeməkdən danışacaq. Əsas məsələ.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Rahat marketlərdən Movezimlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə, Milkhouse Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə, Şokimoki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel yuyucu toz 3 kiloqram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədəd. Cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
9: hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
11: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə İstənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Hər yeməyin öz hekayəsi var. Bəs bu hekayə hardan başlayıb? Gəlin, dadların izi ilə birlikdə dünyanı kəşf edək.
1: Yeməkdə də ən düzün sən bilirsən.
2: Bəli, təbii ki, hər şeydə mən düzün bilirəm. Belə ki, İtaliya və Fransa mətbəxinin bütün dünyada ən çox sevilən və tanınan badamlı şirniyyatından isə bəhs edəcəm. Makaron, makaron belə də adlanır.
1: İki... O, badam tozundan hazırlanırmış.
2: Bəli, badam unundan.
1: O.
2: Bilmirdin?
1: Yox. Ona görə belə datsızıymış.
2: Üstündə datlıdır. İki incə xırçıltılı badam bezesinin arasında hamar qanaj, krem və ya cem dolğusundan ibarət
3: olan... Qanaj nədir?
2: O da kremin bir növüdür. İbarət olan bu təam günümüzdə fransız konditor sənətinin və zərifliyinin baş rəmzi hesab olunur. Etimoloji baxımdan makaron sözü italyan dilindəki makon və yaxud makaron xəmirin xırda parçalara bölünməsi, əzilməsi ifadəsindən gəlir. Bu kök həm də italyan makaronu makaroni ilə eyni mənşəyə malikdir. Ərəblərin Siciliyanı fəth etməsi ilə regiona badam və şəkər emalı mədəniyyəti gəldi, hardasa 8-9 əsrlərdə. Amma şirniyyatın İtaliyadan Fransa keçməsi isə 16-cı əsrə, Renesans dövrünə gəlib çıxır. 1533-cü ildə Florensiyalı zadəgan Katerina de Medici Fransa kralı 2. Henri ilə ailəti qurarkən özü ilə Fransız sarayına İtalyan aşbazlarını və konditorlarını aparırdı. Məsələ bu dövrdən etibarən badamlı makaron Fransa saray aristokratiyasının sevimli desertinə çevrildi. Fransada makaronların inkişafında iki vacib tarixi mərhələ olmuşdu. Fransa inqilabı zamanı Nensi şəhərindəki sığınacaq manastırda yaşayan iki rahibə dolanışıqları təmin etmək üçün bu badamlı peçenyaları hazırlayıb satmağa başladılar. Onların hazırladığı təqqatlı, içliksiz, sadə makaronlar böyük şöhrət qazandı və bugün də həmin o Nensi şəhərində bu ənənəvi resept qorunub saxlanılır. Amma bugün tanıdığımız iki beze arasında kremli Paris makaronu isə 20-ci əsrin başlanğıcında məhz Parisdə yarandı.
3: Bu bezeyin olan başqa cürdür.
2: Bu artıq beze hesab edilir.
3: Bəlkə bezeyin daha maraqlı olar. Mən çünki mən bezi sevirəm.
2: Deməli, məşhur Ladure konditor evinin yaradıcısının nəvəsi Pierre adlı bir şəxs ilk dəfə iki badamlı bezini bir-birinə şokoladlı kremi ilə yapışdıraraq həmin o ideyanı irəli sürdü və klasik fransız makaronların hazırlanması əslində konditor sənətinin ən çətin və dəqiq proseslərindən biri hesab olunur.
1: Ağalıq eləmək istəyirəm, ağa kimi danışmaqsam, lazımsız şeydir.
2: Doğru, məncə. Uşaqlar ümumiyyətlə çox sevirlər bu şirniyyatı, həm rənglidir.
3: Ya, bezeli olan versiyasını mən maraqlıdır, yoxlamaq istəyirəm, bilmirəm.
2: Əslində
3: dərəcədə.
2: İndi biz yediklərimiz də, yəni onun tərkibində beze var.
3: O cürdür, yox, tam beze olsa da, amma onun məncə ən yaxşı versiyası bizim hamımızın dədə-babadan belə tanıdığımız bakuşdur. Ən yaxşı
2: əlaqəsi yoxdur. Bakuş ara, makaron ara.
3: Sonra ki, bir şirniyyatın adı niyə bakuş olsun ki?
1: Şu vaxtı nəsə qoyubla yəqin şirniyyatın adını. Bu da araşdırma eləyəsin, görə ən düzünü bilirsən mi?
2: Eləməyəcəm, deməyəcəm.
1: Və qeyd edək ki, indi birazdan bir zamanlar radioda rubrikası olacaq. Yenə də maraqlı bir mövzuya toxunmuş olacaq. Və həmçinin də şəbəkə rubrikasında da həm texnoloji baxımından, həm show biznes baxımından maraqlı mövzularımız var. Dinləməyə dəyər, dalğanı dəyişməyin. Və keçək onda elə rubrikamıza. Bir vaxtlar radioda. İlk radio qurğuları indiki kimi kompakt deyildi. Böyük ölçülü aparatlarda vakum lampalarından istifadə olunurdu. Səs keyfiyyəti məhdud idi. Cihazlar kifayət qədər enerji sərf edirdi. Sonra 1950-ci illərdən artıq geniş yayılmış radio texnologiyasında böyük dəyişikliklər baş verir. Radiolar daha kiçik, yüngül, az enerji sərf edən və daşına bilən cihazlara çevrilməyə başlayır. Daha sonra FM mərhələsi başlayır. FM yayımının inkişafı daha keyfiyyətli, parazitsiz səs əldə etməyə imkan verirdi. Musiqi yönümlü radio stansiyaların inkişafı da məhz bu dövrdən sonra başlayır. Daha çox danışanları biz eşidirdik isə artıq 3-cü mərhələdə artıq musiqini radioda daha çox eşitmə imkanı əldə edirdik. Radio studiyalarında mikrofonlar, mikserlər, magnetofonlar, kaset və lent sistemləri istifadə olunub. Bu artıq 4-cü mərhələdir. Aparıcı musiqini və reklamları fiziki daşıyıcılar vasitəsilə efirə verməyə başlayırdı. Sonra 5-ci mərhələ başlayır. CD-lərin yayılması, musiqinin daha keyfiyyətli rəqəmsal formada saxlanılması mümkün olur. Radio stansiyaları tədricə analog lentlərdən rəqəmsal sistemlərə keçməyə başlayırlar. İndi hal-hazırda bizim istifadə etdiyimiz kompüterləşmə dövrü olur. Radio studiyasına kompüterlərin daxil olması böyük dönüş yaradır. Musiqilər, reklamlar, jinglər və proqramların böyük hissəsi artıq kompüterdə saxlanılır. Xüsusi radio proqramları vasitəsilə idarə olunmağa başlayırdı. Radio artıq 7-ci dövründə artıq FM dalğası ilə məhdudlaşmır, internet üzərindən də canlı yayın mümkün olur və dinləyici dünyanın istənilən yerindən istənilən radioya qoşulub dinləyə bilər də. Çünki əvvəllər belə bir məhdudiyyət var idi ki, sən hansı regionda yaşayırsansa, həmin regionun ancaq radiosunu dinləyə bilirsən, amma internet sərhədləri aşdı və biz indi oturub müxtəlif ölkələrin radiosunu rahatlıqla dinləyə bilirik və edirik hal-hazırda. Və smartfon və sosial media dövrü başlayır. Radio artıq yalnız səs deyil, aparıcı efirdə danışmaqla yanaşı sosial şəbəkədə canlı yayımlar, videolar, rıs və dinləyici mesajları ilə auditoriya ilə əlaqə saxlaya bilir. Və indi son zamanların ən gündəmdə olanı isə podcastlardır. Dinləyici proqramı mütləq efir vaxtında dinləməli deyil, verilişdə podcast kimi yayımlanır və insan istədiyi vaxt qulaq asır. Və sonuncu dövr 10-cu dövrdür. Bu da süni intellektin artıq radionun işlərinə qarışması dövrü olur. İndi hissə-hissədə dünya buna keçmək üçün işlər görür. Bax, belə. Bu da radionun əvvəldən bugünə qədər keçdiyi texnoloji yeniliklərlə bağlıydı. Mən düşünürəm ki, biz ancaq 6-cı dövrdən çalışmağa başlamış kompüterlaşmadan. Çox Amma kəmək. Bizdən əvvəlki nəsil isə CD və rəqəmsal səslərdən istifadə ediblər. Bax, belə, bu da bir vaxtlar radioda rubrikasıdır. Məhz radiomuzun, Azərbaycan radiosunun...
3: Əslə, CD təcrübəsi 106 FM-də olur.
2: Bəli.
3: Biz onu deyə bilərik. Amma 106 üçün artıq sırf kompüter sayəsində olan hansı ki inkişaf mərhələsi, bax, oradan başlayır.
1: Məsələ, qocaman radio, Azərbaycan radiosu 100 ildir ki fəaliyyət göstərir və bu dövrlərin çoxunu artıq o görüb. Və beləliklə yekunlaşdırırıq bir vaxtlar radio rubrikasını və keçə bir neçə mesajınıza səsləndirək və ardınca şəbəkə rubrikasına.
3: Şəbəkəyə keçməmişdən qabaq yollara da baxacağım. Çünki deyə görə necədir vəziyyət, dinləyicilər də bilsin. Yenə də sözümdə qalıram. Bugün mən yolları daha yaxşı görürəm. Problemli yerlər qalıb, hələ də tıxac olan yerlər, hansı ki, Xırdalından 20 yanvara gələn istiqamət avtovağzala kimi də əsas pusıqlıq. Sonra Şamaxınkədən daha biraz sarılı dalğanına görə bilirik. Və Zeybinyato prospekti Koroğludan Atatürk kəsməsinə kimi sıx hərəkətli, Binəqədidən Azadlıq prospektinə düşən istiqamət. Amma böyük ölçüdə havalimanı yolu qaydasındadır indiki məqam üçün yaşıl dalğadır. Zabrat Balıxanı istiqamətindən sarı dalğa gəlir və 8 dənə bur Babək prospektləri də hal-hazırda əsasən yaşıl dalğa ilə görünür. Yəni indiki məqam üçün yaxşıdır. Şəhərin mərkəzi küçələrinə də baxsaq, burada 28 may ətrafı, Dilarə Əliyev, Şəmsi Bədəlbəyli, Azadlıq prospekti, Saltın Əskərova kimi küçələrdə qırmızı dalğanı əsasən görürük.
1: Və siz də bizimlə bölüşə bilərsiniz efirimizin sonuna qədər. Hardakı real hadisə şahidi siz yollarla bağlı 073 6163 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Keçək mesajlara.
2: Mesaj deyəndə ki...
1: Mesajla bağlı. Bəli. Maşın mənim gündəlik həyatımın bir hissəsidir. İş, ev, alış-veriş, görüşlər hamısını avtomobilin vasitəsilə çatdırmağa çalışıram. Ona görə də məni avtomobildən ayırmaq üçün ciddi səbəb lazımdır. Bəlkə bir gün başqa şəhərə köçsəm və yaxud da avtomobilə ehtiyacım olmasa onu da ayrılar. Amma hələ ki, avtomobilimlə münasibətimiz çox yaxşıdır.
3: Avtomobil... Bax, belə yanaşaqda. İndi bəzilər deyir, əgər iş yerimin yanında olsa, daha rahat şəkildə mən gedib gəlsəm. Mən təbii ki, ev işin yanında olsa, sən avtomobillə çox hərəkət eləməyəcəksən. Nə yollarda qalacaqsan, nə avtomobillə gedib gələcəksən. Amma avtomobil səni bir hansısa bir səyahətə, rayona, bölgələrə.
1: Yəni, düşmən kimi baxmamalıyıq avtomobilə və yollara.
3: Toya, düyünə, sənin toya, düyünə səsən istəyirsən, konfortla gedəsən, burada xüsusi hazırlaşırsan, istidə, soyuqda onun da öz təbii ki, gətirdiyi konfortlar var. Ona görə hələ bir ortanı tapmalısan.
1: Son mesajı oxuyum, onunla da keçək şəbəkə rubrikasına. Deyir ki, sabahınız xeyir olsun, məni avtomobildən yalnız daha yaxşı avtomobil ayıra bilər. Bu da razıq. Fərqli yanaşmadır. Keçək indi şəbəkə rubrikasına.
4: Şəbəkə.
2: Çoxdan gözlənilən 44 bədii filmin premyerası açıqlandı. Belə ki, oktyabrın 1-də Heydər Əliyev mərkəzində keçiriləcək və bildirilib ki, premyeradan sonra 44 filmin nümayişləri ölkənin kinoteatrlarında da davam edəcək.
3: Bəlkə bir yerdə baxaq.
2: Səbirsizliklə gözləyirik.
3: Bir yerdə baxarıq. Heç vaxt belə bir təcrübəni yaşamamışam sizinlə. Sizinlə popkorn yeməmişəm.
1: Sənə kinoya getmək məncə sıxıcı olacaq.
3: Gedək, amma filmin özü
1: möhtəşəmdir.
3: Yəni möhtəşəmlikdən əlavə əhəmiyyətli bir filmdir.
1: Siz baxdınızmı teaserlarına?
2: Yox, baxmamışam, amma ki müxtəlif
3: oktyabr
2: ayının birinə kimi 12 teaser işığı görməli.
1: Mən baxdım birinə və gördüm ki, orada təkcə Azərbaycan aktyorları deyil, türk simalı, yəni məşhur simalarını da gördüm orada. Bizim məşhur sənətkarlarımız və Türkiyənin məşhur simaları.
3: Hər halda yenə deyirəm, əhəmiyyətli filmdir və ona görə buna bir başqa şəkildə baxmaq lazımdır.
2: Və keçid olaq digər xəbərlərə. Şahzadə Williamın dayısı var. Deməli, Graf Charles Spencerin Şahzadə Diana haqqında yeni bir xatirə kitabını yazıb və Şahzadə William da dayısına qəzəblənib. Şahzadə William anası, atası və uşaqlığının travmatik dövrü ilə bağlı məsələlərini yenidən gündəmə gətirilməsinə narazıdır. Mənbə bildirir ki, Diananın xatirəsinin yeni qalmaqallarının mövzusuna çevrilməsini istəmir və anasının ləyaqətlə yad edilməsini arzulayır. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Şahzadə William daha çox belə travmalıdır bu hadisələrdə. Kitabda kral ailəsi ilə bağlı yeni ittihamların, o cümlədən kral 3-cü Charles'ın Diana'nın ölümündən sonra özünü sanki lotereya qazanmış kimi hiss etdiyi və onun tezliklə unudulacağını düşündüyünü barədə iddiaların yer aldığını bildirir və indi artıq onların da əlaqəsi korlanıb dayısıyla.
1: Şu biznes xəbərlərinə davam edim mi? Edim. Belə ki, xalq artistimiz Ramiz Həsənoğlunun səhhətində problem yaranıb və bu barədə Müdafiə Nazirliyinin Baş Klinik Hospitalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, tibb müəssisəsinə müraciət edən sənətkar hospitalda həyata keçirilən müayinələrdən sonra cərrahi əməliyyat olunub və əməliyyatın uğurla başa çatdığı, sənətkarın vəziyyətinin indi yaxşı olduğu bildirilir. Müalicə kursu tamamlanan Ramiz Həsənoğlu bu gün evinə yola salınıb.
3: Allah can sağlığı versin.
1: Və Kadir İnanırdan məlumatım var. Bildiyiniz kimi elə bu il vəfat edən aktyor Kadir İnanır, Türkiyənin məşhur aktyoru, öz vəsiyyəti ilə bağlı biraz səs-küy səbəb olmuşdu. Onun kolleksiyasını kiməsə qoymuşdu. Yəni belə-belə sözlər gəzirdi və artıq
3: nə kolleksiyası var idi?
1: Onun xüsusi özünün retro, səhv etməmsə retro kolleksiyası olmalıdır. Sənətçinin ailəsində yaranan qalmaqalların ardından İnanırın böyük mal varlığının xanımına miras qoyduğu bəlli oldu. İnanır 4 il əvvəl notarius qarşılığında hazırladığı vəsiyyətnamədə bütün maddi və mənəvi mirasını, eləcə də müəlliflik hüququnu həyat yoldaşı Julie de Kural verib və İnanır və Kuralın vəkili bildirib ki, sənədçi mirasının hamısını həyat yoldaşına vəsiyyət etdiyi sənədi hakim rəyi ilə yanaşı iki şahidin iştirakı ilə imzalayıb və İnanır 2022-ci ildə hazırlatdığı son vəsiyyətnamədə vəfatından sonra Julie de Kuralın həyatda olmaması halında isə bütün mirasının Türkiyə İnsan Hakları Fondu, Nesin Fondu və İnsan Hakları
3: Yəni, övladlarına da aid elətdirməyib. Əslində, bu cür mübahisəli məqamlarda gərək ki, Təbii ki, qəfil ölümlər olur, qəfil itirilən sənətkarlar olur, amma onların məsələn necəsə bir video görüntüsü kimi, bax, vəkilində və yaxud digərində bunu hazırlıqlı şəkildə əvvəldən desədilər, hamıda heç bir şübhə, sorğu olmazdı.
1: Sən övladı deyirsən, Kadir İnanırın övladına bağlı xəbərləri yoxdur. Yəni, mətbuatda mən özüm də biraz gəzdim ki, övladına bağlı nəsə bir məlumat əldə edə bilərəm, amma yoxdur. Belə. Şo biznes xəbərləri var, yoxsa
2: Yox,
1: davam edirəm?
2: Davam
1: edirəm. Ebru Gündəşlə 8 illik fasilədən sonra bərabər söylüyoruz konsepti ilə biletlə keçirilən konsertlərə qayıdan Ebru Gündəş indi də müxtəlif ölkələrdə musiqi sevərlərlə görüşməyə hazırlaşır. Ebru Gündəş 2027-ci ildə dünya turuna çıxmağı planlaşdırır. Məşhur sənətçi yanvar ayından etibarən 3 fərqli qitədə yerləşən 9 ölkədə öz mahnılarını səsləndirəcək. 13 şəhərə əhatə edəcək tur çərçivəsində Ebru Gündəşin 100 minə yaxın musiqi sevərlərlə görüş gələcəyi gözlənilir. Konsert tarixləri isə yaxında açıqlanacaq. Bax, belə show business xəbərlərindən də bu qədər. Amma bir Nicolas Cage-dən məlumat vermək istəyirəm. 62 yaşlı aktyor Nicolas Cage, 31 yaşlı həyat yoldaşı Riko Shibata ilə birlikdə ictimaiyyət qarşısına keçib və onu burada həyat yoldaşının yaşından çox onun imici daha çox diqqəti çəkib. Köhnə şəkli ilə yeni şəklini müqayisə edirəm. Hal-hazırda daha xarizmatik görsənir. Elə düşünürəm. Buyur.
2: Və bu arada ABŞ-da insanla robot arasında ilk döyüş San-Fransiskoda keçirilib. Belə
3: bu da oldu.
2: Blogger Frankie Lapena 183 cm boyunda Engine AI adlı humanoid robotla qarşılaşıb və robot operator tərəfindən idarə olunub. Təbii ki, döyüş zamanı Lapena qorucu geyimdən istifadə edib, lakin zərbə endirərkən qolunu sındırdığını bildirib. Qeyd edim ki, humanoid robotlar son dövrlərdə qaçış və alpinizm kimi sahələrdə də insanlarla rəqabət aparırlar. Heç xoşum gəlmir bu tipdə videolar videoları görürəm, belə bir tər olur adam. Və digər bir məlumatım da var. Job Evitation belə bir şirkət var. Şirkətin idarə etdiyi tək mühərrikli Jessa Caravan təyyarəsi ABŞ ərazisinin insan pilot olmadan tamamilə avtonom şəkildə uçan ilk təyyarə oldu. Yəni onu artıq pilot idarə etmir təyyarəni. Təyyarə Kaliforniyadan havaya qalxıb və təxminən 3000 mil məsafə qət edib və uçuş zamanı özü taksi edib, belə deyə havaya qalxıb, uçuşu həyata keçirib, eniş edib və yolda bir neçə dəfə dayanıb, hətta fırtınalı hava şəraitində də uçuşunu davam etdirib.
1: Və indi keçək mənim xəbərlərimə. Belə ki, iPhone 20 Pro'nun artıq ekran modellərinin detalları sızdırılıb. 19 ötüşdü ilə
3: 19 olmayacaq, birbaşa 20.
1: Və iPhone'un 2027-ci Apple'ın darusu 2027-ci il sentyabrda təqdim etməsi gözlənən iPhone 20 Pro 19 ora getdi. 20 Pro Max modellərinin ekran detalları artıq sızdırılıb. Məlumata görə modellər müvafiq olaraq 6.41 və 6.96 düymlük OLED ekran, 20 Hz yenilənmə tezliyi və 4 kənarı əyri dizaynla təcrid ediləcək. Yəni, bizim indi gördüyümüz sərt çərçivələr deyil, aval çərçivələrlə daha çox yadda qalacaq. Hələ ki, belə deyirlər. İddialar belə də təbii ki, təsdiq yoxdur. Toyota fabriklərinə 400 min robot yerləşdirəcək. Əməkdaşlarının gözü yaşlı. Toyota Global İstehsal Şəbəkəsini modernləşdirmək üçün fabriklərinə 400 min yeni robot yerləşdirməsi planlaşdırır və şirkətin bu texnoloji dönüşümünə təxminən 7 milyard dollar investisiya ayıracağı da bildirilir və yeni robotlar köhnə avadanlıqları əvəz edəcək. Toyota'nın hazırladığı humanoid robotlar isə işçilərdən tapşırıqları öyrənərək yeni əməkdaşların təlimində istifadə olunacaq.
2: Nə qədər adam işsiz qalacaq?
1: Bildirilmir, əslində deyir ki, yəni ortaq şərik halıdır hələ.
3: Bildirilmir, sürpriz deyəcəklər
2: olar.
1: Və New Balance və Decathlon arasında logo üzərində hal-hazırda məhkəmə işləri gedir, hansı ki onların loqoları bir-birinə bənziyir.
3: Decathlonla kimin?
1: New Balance. Və bu ayaqqabıların istifadə etdiyi K loqosu şirkətin məşhur N loqosuna çox bənzədiyi qeyd olunur və məhkəməyə müraciət edilir və şirkət loqonun istehsalçılarda çaşqınlıq yarada biləcəyi, hər kəsin New Balance aldığı zaman sən demək Decathlon'a alma vəziyyəti yarandığı üçün hal-hazırda bu məsələlər davam edir və 50 ildir bu ayaqqabılarda N loqosunun New Balance deyir ki, mən istifadə eləmişəm, birdən-birə sən K loqonu mənimkinə bənzətmirsən deyə burada artıq hüquqi pozuntuların
2: dərdi başqadır ya.
1: Reklam, yəqin ki, bir çox iş sahibləri bizi dinləyirlər və onlar sosial mediyalarda öz səhifələrini və yaxud da öz bizneslərin səhifələrini reklama qoyurlar. Və nə baş verir? Artıq ChatGPT, Ads Manager gəldi. Reklama başdan ayağı AI sizin üçün idarə edəcək. Yəni, o özü sizin üçün kütləni seçəcək, yaşını seçəcək, hər şeyi süni intellekt sizin üçün edəcək və bununla da işinizi rahatlaşdırmış olacaqsınız. SMM-lərin də işə
3: çox sağ olsun, AI hörməti artıq olsa bizim həyatımızı bu cür rahatlaşdırır, amma biz bugünlük həm də efirimizi yekunlaşdırırıq.
1: Amma sonda sponsorlarımıza təşəkkür etməliyik. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam edir. Fürsətləri qaçırma, Rahat Yaşa kampaniyasıyla tanış olmaq istəyirsinizsə, tövsiyə edərdim ki, Rahat Kart tətbiqini yükləyəsiniz və yaxud da sosial şəbəkələrdən elə Rahat Supermarketin səhifəsini izləyə bilərsiniz. Və onu da qeyd edim ki, bugündən etibarən həftə boyu endirimlər kampaniyası da aktivləşdi. Hər həftə endirimlər, hər rəfdə və xüsusi endirimlər var meyvə tərəvəz və çərəz çeşidlərinə. Burada görəm yerli badamın kiloqramına yenə də endirim var, 15 manat 99 qəpik, ərik qurusunun kiloqramı 12 manat 49 qəpik, qovrulmuş fındığın kiloqramı isə 22 manat 49 qəpik. Yaxınlaşın, siz də yararlanın.
2: Və reklam hüququ əsasında ürün məlumat çatdırım, növbə gözləmədən, sənəd toplamadan, siz ilə kreditinizi filiala getmədən belə deyir, bir bank tətbiqindən əldə edə bilərsiniz, elə bir bank tətbiqinə daxil olun, müraciətinizi online edin və eyni məbləğdə krediti ilə filiala müqayisədə 5% daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Və bununla da efirimizi sonlandırırıq. Dolu dolu keçən bir efir oldu və gedə biz də dincəlik, çənəmizi dincəlik.
3: Dolu dolu keçən efirdən sonra elə sizin gününüzün də dolu dolu mənalı, yaxşı şəkildə davam etməsini və bitməsini arzulayırıq ki, sabah yenidən günə elə biz birlikdə start verə bilək. Biz burada, siz isə yollarda bizə necə deyərlər həmdəm olasınız.
1: Və təşəkkür edirik bir daha dinləyicilərimizə. Həqiqətən də sizin sayənizdə motivasiya bizə yüklənir və bunun sayəsində maraqlı xəbərlərlə qarşınıza çıxmağı diləyirik. Hər gün sağlıq olsun, sabah yenidən eşidilərik.
2: Sağ olun, salamat qalın.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Movezimlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Milkhouse Gouda pendir 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Şokimoki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Ariel Yucutos 3 kiloqram 9 manat 99 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. Cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
4: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki radiusda.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Xankəndi, Xocalı, Ağdərə və Cəbrayılın kəndlərinə növbəti qayıdış baş tutub. Xankəndi şəhəri, Xankəndinin Kərgicəhan qəsəbəsi, Xocalı rayonunun Təzəbinə, Xanyurdu, Xanabad və Ballıca kəndləri, Ağdərə rayonunun Vəngili, Çapar, Aşağı Ortadağ kəndləri və Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə qayıdanlar respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataq sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir. Bu mərhələdə doğma yurda 148 nəfər köçürülüb. Bugündən 5 ümumi təhsil müəssisəsində tədris distant formada təşkil ediləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin keçirilməsi ilə əlaqədar Bakı şəhər halqasının əhatə etdiyi prospekt və küçələrdə nəqliyyatın hərəkətinin 22-27 sentyabr tarixlərinə kimi məhdudlaşdırılacağı ilə əlaqədar Tofiq İsmayılov adına 6 nömrəli lisey, Kərim Kərimov adına 8 nömrəli tam orta ümumi təhsil məktəbi, Tahir Həsənov adına 23 nömrəli tam orta Ümum Təhsil Məktəbi 132-134 nömrəli lisey və İlyas Əfəndiyev adına elitar gimnaziyada tədris distant formada təşkil ediləcək. Bu arada Formula 1 2027-ci il mövsümündən etibarən Qran Pri yarışlarının maksimum məsafəsindən 305 kilometrdən 290 kilometrlə endiriləcəyini açıqlayıb. Yeni qaydalar yağış və ya insidentlər səbəbindən dayandırılan və ya təxirə salınan yarışlara da şamil ediləcək. Qran Pri yarışları maksimum 2 saat davam edə bilər, lakin yağış və ya qəza səbəbindən fasilə yarandıqda yarışın başa çatdırılması üçün mövcud olan maksimum 3 saatlıq müddət əvəzinə qəti bitmə vaxtı tətbiq ediləcək. Yaşayış binasında köməksiz qalan az yaşlılar xilas edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında 2 az yaşlının mənzildə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən məlum olub ki, bağlı qapı arxasında qalan az yaşlılar mənzilin giriş qapısının döyülməsinə və telefon zənglərinə reaksiya vermirlər. Xilas edicilər xüsusi alpinist vasitə lərindən istifadə etməklə 9 mərtəbəli yaşayış binasının 2-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilə qonşu eyvandan daxil olmaqla yatmış vəziyyətdə aşkarlanan 2018 və 2019-cu il təvəllüdlü 2 uşağı yaxınlarına təhvil veriblər. Sabunçu rayonunun Maşlıqa qəsəbəsində fərdi yaşayış evində partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində 2001-ci il təvəllüdlü Sultan Rəhimov və onun həyat yoldaşı Mehrəngiz Məmmədova xəsarət alıblar. İlkin məlumata görə partlayış evin mətbəxində qeyd alınıb. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Onlar şou biznesi tanımaqla kifayətlənmir. Onlar şounu hər gün yaşayır. İki peşəkar, bir mikrofon, eyni dalğa. Həftə içi hər gün, saat 12-də. Poligon Show, Zaur Kemal və Kazım Süphan'ın təqdimatında. Siz sadəcə dinləyin, gerisini onlar danışacaq.

0: Standart Azərbaycanda. Reklam.
1: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY2, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Yalnız 23 sentyabrədək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda Sibrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiz.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, Səhimlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
8: Kaspak Sumqayıt deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
7: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
9: Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
10: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
11: Bank of Baku

0: borçsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bravo'da Brand Festival başladı. 30 Sentyabr tarihine dek 5 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 15 manat 95 kepik. 7 kilogramlık Persi, Yucu toz çeşitleri 16 manat 99 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
3: Bravo, doğru seçim.
4: Premium Residence, Cypress layısında. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000. www.kaspak.az.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
9: Benim benim süpürgemdir. Harada koydum, orada tutturmalıdır.
10: Bakın ben size neyinermişim?
9: Ağız dayımından artık neyinecesin? Ağzımı açmaya imkan vermişsin. Birin girem, beş girem, on girem, yaz. Ne istiyorsun benden?

0: Nənə, sən üçün oxudum, oynadım,
1: edib
0: də tozun pulunu ver.
1: Pul anında, doktor adamdır, get.
2: Yox, sən sarkıdın da o nədə?
1: Diyan görün, diyan görün. Ani, gəl, biraz, bir.
2: Hurra!
3: Para gedirsən, doktorla yemək olmaq sənə bildin?
4: Mən nə dedim, mənim sözüm qanundur.

0: İbi, gəlin biraz aşağıdın. Mənim 300-400 manat borc qoyuram.
1: Cəhənnəmə aşağıdın, qara yorak yorak. Sənin əlin yuxarı bəxti olur. Hə? Həftə 8, mən 9, 300 bit verir. 300 bit verir. Bu yekəlikdə kukla ol, ha?
2: Niyə olmur? Dövlətli qızıdır da.
1: Bu rəhmətliklə 30 il baş yastığı qoydum. Bir dəfə də maç eləmədi məni. Anə, bu gəlin gəlin deyirsən, biz bu gəlinin adı zadı yoxdur.
3: Afət xanım.
1: Onun öz adıdır, yoxsa qonqarım, o doktorun zadıdır.
3: Afət döyürüm. Qiyamətdir, qiyamət.
1: Hara dərəsiz sən, adə?
2: Gəlin gəlin başını bağlarından gətirim də.
1: Bağları da var.
3: Bağ didin qoydu, dəniz qırağında. Deyil bir gülüşəsi.
1: Bu bir əzmə. Bu ikidir, üç onlara.
0: İkidir, yox ikidir.
1: Bu üçdür. Bu dörddür. Bu beşdir, bu da altı, yer.
0: Yox, beşdir, beş. 250 lirə. Bəs o əlindəki nədir?
1: Şəxsi, mənə baxayım, yapışı bəlmə.
0: Mən onu qopardaram.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Bugündən 5 ümumi təhsil müəssisəsində tədris distant formada təşkil ediləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin keçirilməsi ilə əlaqədar Bakı şəhər halqasının əhatə etdiyi prospekt və küçələrdə nəqliyyatın hərəkətinin 22-27 sentyabr tarixlərində məhdudlaşdırılacağı ilə əlaqədar Tofiq İsmayılov adına 6 nömrəli lisey, Kərim Kərimov adına 8 nömrəli tam orta ümumi təhsil məktəbi, Tahir Həsənov adına 23 nömrəli tam orta ümumi təhsil məktəbi, 132-134 nömrəli lisey və İlyas Əfəndiyev adına elitar gimnaziyada tədris distant formada təşkil ediləcək. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar bugün saat 16-dan etibarən Dəniz Kənarı Milli Parkın Aznəft Meydanından Dəniz Vağzalına qədər Holland hissəsinə giriş-çıxış məhdudlaşdırılır. Milli Parkın Ağşəhər Bulvarı Aznəft Meydanından Bayıl Bulvarına qədər olan hissəsi, həmçinin Bayıl Bulvarına giriş-çıxış sərbəstdir. Sentyabr ayının pensiya ödənişləri yekunlaşıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, sentyabrın 8-də Naxçıvan Muxtar Respublikası, sentyabrın 11-də Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu, bugün isə ölkəmizin bölgələrində qeydiyyatda olan şəxslərin sentyabr ayı üzrə pensiyaları, habelə güzəştli şərtlərlə təyin edilmiş pensiyalar ödənilib. Bakının Sabunçu rayonunun Maşdağa qəsəbəsində fərdi yaşayış evində partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində 2001-ci il təvəllüdlü Sultan Rəhimov və onun həyat yoldaşı 2006-cı il təvəllüdlü Mehrəngiz Məmmədova xəsarət alıb. İlkin məlumata görə partlayış evin mətbəxində qeyd alınıb. Açıq ərazidə baş vermiş yanğın söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, Bakı, Ələt, Astara magistral yolunun 103-cü kilometrliyində açıq ərazidə baş vermiş yanğın havanın küləkli olmasına baxmayaraq ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: rəngləri fab ada çayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu o deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
3: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusklo yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə. Təklif 23 sentyabr dək davam edir. Mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün ulduz 9191.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bit Məmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz daxili hissə ödəniş. Üstəlik, interior dizayn hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz daxili hissə ödəniş. Üstəlik, interior dizayn hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Elə əhvalatlar var ki, onları yalnız yaşamış insanlar danışa bilər. Minlərlə saat canlı efir, yüzlərlə məşhur qonaq. 50 ilin təcrübəsi artıq bir mikrofonda. Poligon Show. Həftə içi hər gün saat 12-də Zaur Kamal və Kazım Süphanın təqdimatında.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Xankəndi, Xocalı, Ağdərə və Cəbrayılın kəndlərinə növbəti qayıdış baş tutub. Xankəndi şəhəri Xankəndinin Kərgicahan qəsəbəsi, Xocalı rayonunun Təzəbinə, Xanyurdu, Xanabad və Ballıca kəndləri, Ağdərə rayonunun Vəngli, Çapar, Aşağı Ortataq kəndi eyni zamanda Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə qayıdanlar respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir. Bu mərhələdə doğma yurda 148 nəfər köçürülüb. Bugündən 5 ümum təhsil müəssisələrində fərdi distant formada təhsil distant formada təşkil ediləcək. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin keçirilməsi ilə əlaqədar Bakı şəhər halqasının əhatə etdiyi prospekt və küçələrdə nəqliyyatın hərəkətinin 22-27 sentyabr tarixlərində məhdudlaşdırılacağı ilə əlaqədar Tofiq İsmailov adına 6 nömrəli lisey, Kərim Kərimov adına 8 nömrəli tam ümum təhsil məktəbi, Tahir Həsənov adına 23 nömrəli tam orta ümum təhsil məktəbi, 132-134 nömrəli lisey və İlyas Əfəndiyev adına elitar gimnaziyada tədris distant formada təşkil ediləcək. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar bugün saat 16-dan etibarən Dəniz Kənarı Milli Parkın Azneft meydanından Dəniz Vağzalına qədər olan hissəsinə giriş-çıxış məhdudlaşdırılır. Milli Parkın Ağşəhər Bulvarı Azneft meydanından Bayıl Bulvarına qədər olan hissəsi həmçinin Bayıl Bulvarına qədər giriş-çıxış sərbəstdir. Sentyabr ayının pensiyaları tam ödənilərək yekunlaşdırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, sentyabrın 8-də Naxçıvan Muxtar Respublikası, sentyabrın 11-də Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu, bugün isə ölkəmizin bölgələrində qeydiyyatda olan şəxslərin sentyabr ayı üzrə pensiyaları, habelə güzəştli şərtlərlə təyin edilmiş pensiyalar tam ödənilib. Sabunçu rayonu Bilgəh qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batan iki şəxsin meyidi tapılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, 2008-ci il təvəllüdlü olan Əli Paşa Əlizadə və 2008-ci il təvəllüdlü Emin Əmrəliyevin meyidləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri tərəfindən sudan çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Musada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: elə əhvalatlar var ki, onları yalnız yaşamış insanlar danışa bilər. Millərlə saat canlı efir, yüzlərlə məşhur qonaq. 50 ilin təcrübəsi artıq bir mikrofonda. Polygon Show. Həftə içi hər gün saat 12-də Zaur Kamal və Kazım Süphanın təqdimatında.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilərimiz. Mikrofonunda aparıcınız mən Zaur Kamal və digər mikrofonunda isə Kazım Süphandır. Və bugün ortada sizin görüşünüzə gəldik.
2: Seda Sayan demişkən, günaydın, hörmətli dinləyicilərimiz. Hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bugün 22 sentyabr tarixidir. Kim üçüncə xüsusi bir gün qeyd olunursa ürəkdən təbrik edirik. Bugün yenə bərabərik. 106.3 FM radiosunda Polygon Show'da maraqlı mövzunun müzakirəsi, maraqlı rubrikalar, hit mahnılar və bol müzakirə. Kirəli 2 saat sizi gözləyir. Hamınıza xoş gün arzulayırıq.
1: Deyirəm, yenə yay ki, arxaya, geriyə qayıtdı. Dəniz paltarımı götürmüsən, buradan çıxaq birbaşa dənizə gedək.
2: Dəniz mövsümü bağlanıb, yəni onu nəzərinizə çatdırım.
1: Biz içmərik də dənizdə.
2: Yox, mən qadağalara, qaydalara əməl edən biri olaraq.
1: Yəni,
2: sentyabrın 15-dən sonra bildiyim qədərlə dövlət yəni ki, artıq bağlayır dəniz mövsümünü də, zaur. Yəni ki, mümkün deyil artıq.
1: Hovuzda çimək.
2: Hovuz artıq hava soyuqdur mənim üçün. Yəni ki, hər şeyin öz yeri var da, zaur.
1: İndi qarpız yeyirlər.
2: Qarpız, məsəl üçün, mən yemərəm indi. Satılsa da belə yemərəm, məsəl üçün. Mən öz adıma danışım, mən yemərəm. Gəl biz mövzumuzu elan edək.
1: Alçı olsa necə bu dəqiqə yer?

0: Elan edək. Deməli, son illərin deyərdim ən aktual mövzularından birini müzakirə edirik və müğənnilərin karyerasında sənətdən çox, yeniliklərdən çox, sənət rəqabətindən çox
1: toy.
0: Bəli, bu gün biz toydan danışırıq. Toyunuzu kim aparıb, hörmətli dinləyicilərimiz, və onun toy idarə etməsinə razı qalmısınızmı? Konkret ad istəyəcəyik sizdən bu gün. Buyurun bizə zəng edin. 525 96 59 şəhər nömrəsi açıqdır. 070 330 67 89 WhatsApp nömrəmizdir. Yazın, göndərin mesajlarınızı. Toyunuzu kim aparıb? Və yaxud da ki, sualı bu tərəfə də yönəldə bilərik. Toyunuzu kimin aparmasını istərdiniz, hörməti dinləyəcəyiniz?
1: Xəlqimizin toy kimi adəti var. Bu adətə hamının hamılıqla hörməti var. Toylar vağzalı ilə başlayır, vağzalı ilə bitir. Keçən dəfə Alim Qasımov bizdə efirdə qonaq olanda Fərqan xanım söylədi ki, vağzalı sonda olsun, əvvəldə yox. Əvvəldə başqa repertuar ola bilər, başqa musiqi ola bilər, musiqin sədaları altında bəy gəlin təbii ki, Şadlıq sarayına təşrif buyura bilər. Mən üçün mənim toy Ömür Həngiz Allah verdiyi apardı.
0: Doğrudan deyirsən.
1: Gecikdi toya. Toyu
0: Vüqar idarə edən.
1: Vüqar meyxana isə toyu açdı.
0: Açdı.
1: Çünki Rəngiz xanım gecikmişdi. Sən toyu kim aparıb?
0: Keçən dəfə keçən mövsümdə sən bəs niyə Vüqara burdan ismarıc göndərdin? İnsan sən toyu idarə edir. Nə söz atmışdın ona? Nəsə belə söz göndərmişdin ona belə ismarıc.
1: Yadımda deyil. De görüm nə
0: idi. Bu sənin adətindir. Söhbət ondan getmir. Sadəcə yəni.
1: Sən toyu kim
0: aparıb? Toyumu, gəl mən sənə belə maraqlı hadisə danışım. Deməli, mənim toyumun idarəçiliyi Kazımcana həvalə olunmuşdu. Kazımcana. Kazımcan səhər saat 10-da mən yuxudan oyatdı ki, ay Kazım, yıxılmışam, nə bilim, ayağım sınıb.
1: Mən də ki, kim olub?
0: Hə, ayağım, nə bilim, sınıb, gələ bilməyəcəm toy idarə etməyə. Təsəvvürlə, həmin gün. Allah ondan razı olsun, Allah onun balalarını xoşbəxt eləsin. Yox, danışıram da. Hə, mən də vəziyyətdən çıxmaq üçün Kazımcanın ayağı qırılmışdı. Zəng elədim Rüstəm Zeynallıya, sağ olsun, Allah razı olsun onun yaxşılığını heç vaxt unutmaram. Rüstəm Zeynallı dedi, baş üstə Kazım, yaxşı ki toy yox idi həmin gün və gəldi, Rüstəm idarə elədi və çox da yaxşı idarə
1: Kazım
0: elədi.
1: Kazım apara bilmədi, Rüstəm apardı.
0: Arzulayıram ki, Kazımın pullu toylarında ayağı heç vaxt qırılmasın.
1: Sizin... Söz atdı. Sən də söz atdın, Kazım.
0: Niyə deyirəm? Deyirəm ki, inşallah ki, yəni məndə...
1: Pullu toya gedər, ayağı sına.
0: Hə də, yəni inşallah ki, qırılmasın yəni. Mən nə dedim?
1: Buyurun, Zəng Şalın toyunuzu kim aparıb və həmin toydan razı qalmışsınız, yoxsa narazı? Başlayaq. Gözəl bir musiqiyə keçid edək. Abbas Bağırov Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti oxuyur. Harda? Bizim radioda.

0: sevinirsin.
1: Abbas. Bağrovni ifası.
2: Show biznesin.
1: Kasım ses düğme oradan.
3: Buyur zar.
4: Oyunlar elire Kazım.
3: Mən heç nə eləməmişəm. Sən bugün başına nə hadisə gəlirsə hamısını günah.
4: Mən
3: üstümə atırsan. Fonu ver zəhmət olmasa.
4: Mənim prodüserim də elidir. Elnur gəlirdi, gəlirdi. Aləm qatırı çıxıb gedirdi. Yadında deyil mi? Bugünkü mövzu ilə bağlı dəyərli dostlar, zəng çalacaqsınız. 02-525-96-59-a bu telefon nömrəmizdir, əlaqə nömrəmiz. Bu nömrə ilə təbii ki... Canlı efirdə danışa biləcəksiniz.
3: Zəhmət olmasa fon musiqisini ver, elə bilirəm ki, nəsə çatışmır.
1: Sən danış,
3: aha. Hə. Hörmətli dinləyicəmiz, günortanız bir daha xeyir olsun. Polygon Show efirdədir. Hamınıza xoş gün arzuluruq. Hal-hazırda TikTokda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayıq. Zaur da öz TikTokunda canlı yayımdadır. Bugün bizim mövzumuz, hörmətli dinləyicəmiz, toyunuzu kim aparıb və razı qalmısınızmı? Və bu barədə müxtəlif fikirlər, mesajlar qəbul edirik TikTokdan da. Məsəl üçün bir dinləyicimiz yazıb ki, Mətanət Əsədov aparıb və belə əl işarəsi də qoyub, yəni xoşuna gəlib. Allah elə obamıza həmişə toy qismət eləsin. Amin, amin inşallah. Çox sevindim ki, sizi bu verilişdə görmək. Çox sağ olun, minnətdarıq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Saat 1-ə 12 dəqiqə işdir, hörmətli dinləyəcəyimiz. Toyunuzu kim aparıb? Sualımız bugün belədir və razı qalmışsınız mı? Sual konkret belədir. Bizə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. 07-330-67-89 nömrəsinə isə WhatsApp-larınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Birazdan bizim maraqlı rubrikalarımız var. Məsəl üçün, niyə demədiniz Leylin ölüb, çox maraqlı bir fakt hazırlayıb bizim layihə rəhbərimiz Aynur xanım. Birazdan bu arada danışacağım. Özü də gələcək qəhvə fasiləsində. Elə indi mən qəhvə içə-içə verişimi aparam və çox məmnunam. Səhər qəhvəmi içməmiş günə başlamıram. Elnur Show biznesinin nəbzində görək bugün nələrdən danışacaq. Görək bugün show biznesi nələr baş verir. Birazdan bunların hamısı.
4: TikTok üzərində təbii ki, Zaur, Ay Zaur, Zaur Kamaldayıq və Kazım Süphan da öz TikTok səhifəsini açıb. Və hər iki TikTok da canlı yayımdayıq. Siz də oradan bizi izləyə bilərsiniz və yaxud da radioda 106.3 FM Bakıdan yayımlanır. Bütün Azərbaycanda təbii ki bizim efirə qulaq asmaq imkanı əldə edə bilirsiniz və bunun üçün də təbii ki qoşula biləcəksiniz, fikirlərinizi çatdıracaqsınız bugünkü mövzu ilə bağlı. Mövzumuz belədir. Toyunuzu kim idarə edib, kim aparıb və onun idarə etməyindən razı qalmısınızmı? Bax, söhbət budur. Bununla bağlı qoşulun danışaq.
3: Mənim toyumu Rəsul Əfəndiyev aparıb. 2015-ci il toyum özümə o qədər ləzzət eləmişdi ki, dinləyicimiz yazıb. Aslanov Emil bizi salamlayır. Aleykum salam. Mətanət Əsədova super məclis aparır. 2 gün bundan qabaq aparıb. Mükəmməl. Mənim toyumu Rəsul Əfəndiyev bunu oxumuşdum. Mənim toyumu rəhmətli Aşıq İslam aparıb. Azad Şabanov əla aparır. Dinləyicimiz yazıb göndərib. Daha sonra hələlik bu qədər. Subayam dinləyicimiz yazır.
4: Aşıq Əli aparıb bizim toyumuzu Şamaxıda. Super toy oldu. Aşıq Samirə də oradaydı. Hər şey gözəl olmuşdu. Mətanət İskəndərli toyumuzu apardı. Şadlı Sarayın adını yazmışsınız amma onu deməyəcəm. Super idi.
3: Təki bütün evdə, ailələrdə toy olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. İfaçılarımız da gəlsinlər, həm oxusunlar, həm pul qazansınlar və nəticədə o qazandıqları pulla da sənətə xərcləsinlər və yaxşı mahnılar, yaxşı kliplər hazırlasınlar. Çünki bir mahnının bugün hazırlanması üçün yalnız bir mahnının hələ klipsiz xeyli yəni büdcə ayırmaq lazımdır ona görə. Ona görə də qoy həmişə toy olsun, iş olsun ki, müğənnilər də o qazandıqları pulu sənətə yatırsınlar, belə deyək.
4: Aydın, biz qısa ara edək, reklamlara bağlanaq, yazılan reklamlardan sonra qayıdarıq stüdyamıza.
5: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
6: Azad Azərbaycanda reklam.
7: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyretməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Değerli dostlar,
1: həftənin ikinci günü, saat 12:19 dəqiqəni göstərən vaxt və Milli Radio. Və bugünün mövzusu da yəqin eşidənlər üçün bəlli oldu, eşitməyənlər üçün bəyan edirəm. Toyunuzu kim aparıb və toyunuzun gedişatından razı qalmısınızmı?
2: Əlam. Bəli. Mövzumuz bugün budur, hörmətli dinləyicilərimiz. TikTok üzərindən çoxlu mesajlar gəlməkdədir. Qoy mən onları oxuyum, sonra isə biz Ennurdan danışacaq. O bizə show biznesinin nəbzindən danışacaq. Deməli, mesajlar gəlməkdədir. Hə, görək nə yazırlar bizə. Bu nədir? Bu hansı səsdir belə gəlir?
1: Bu o səsdir ki.
2: Zahar 2024-cü də Bakı Antalya təyyarəsində bərabər getdik.
1: Sən nə?
2: Dinləyicimiz yazır. Mirzə Babayev 1992-ci ildə Avtomobil İsrafilov, Vəli Qədimov, İnturistin Aynalızalı. O, İnturist o zamanlar İnturist idi yəni.
1: Süper onlar o toy.
2: Hə, əlbəttə ki, də Mirzə Babayev nə istəsə. Salam, bizim toyu Cavad Rəcəbov aparmışdı. Çox gözəl toy keçmişdi deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. İstəyirəm toyumuzu siz aparasınız Zaur bəy. Dinləyicimiz yazıb.
1: Mən toy aparıcı kimi.
2: Sənin aparıcı kimi ümumiyyətlə toy qonorarın nə qədərdir?
1: Sözə səhvətə bax da.
2: Niyə ki?
1: Kazım.
2: Niyə mətbuatda çıxır da? Məsəl üçün, müğənnilərin 30 dəqiqəli çıxışı, aparıcıların toyu idarə etmə qonorarı. İndi səndən soruşuram ki, sən bir toyu idarə etmək üçün nə qədər qonorar təklif edirsən?
1: Deyim, Elnur.
3: Əlbəttə ki.
2: Dönən də, nə var ki burada?
1: 4000 Bakı.
2: Hə, Bakı qiyməti. Aha.
1: O birisilər də baxır da.
2: Zəhmət olmasa fon musiqisini ver də belə.
1: Danışaq, söhbət eləyək yaxşı kəzim.
2: Elnurun gün ortası xeyir olsun.
3: Hər vaxtınız xeyir olsun. Zaur, zaten gizlətməyin bir anlamı yoxdur. Demək olar ki, hər kəs hər kəsin qiymətlərini, toy aparmaq qiymətlərini hamısını bilir. Yəni o qədər gizlətməyin bir anlamı yoxdur. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyicilərimizi salamlayıram. Və çox maraqlı show biznes xəbərlərim var. İlk xəbərim Türkiyədəndir. Belə ki, son günlərdə məşhurların vəsiyyətləri və onların ətrafında gəzən söz-söhbətlər səngimək bilmir. Eşidirsinizmi məni?
2: Eşidirəm, əzizim, eşidirəm.
3: Son günlərdə məşhurların vəsiyyətləri və onların ətrafında gəzən söz-söhbətlər səngimək bilmir. Belə ki, bu günlərdə Türkiyənin məşhur simalarından olan Kadir İnanır, Sərdar Ortaç və Gülbən Ərgənin vəsiyyətləri məlum olub.
2: Gülbəninkini eşitdim, şoka düşdüm.
1: Vəsiyyət eləyiblər indi də.
3: Bəli, vəsiyyət eləyiblər. Kadir ən çox müzakirə olunan xəbər məhz Kadir İnanırla bağlıdır. Belə ki, mərhum sənətkar təxmini 1 milyard lirə, 35 milyon manat mal-mülkünün tamamını öz həyat yoldaşına vəsiyyət edib.
1: Kim, hansı?
3: Kadir İnanır. Vəsiyyətdən narazı qalan, mərhum aktyorun qohumları isə təlaş içindədir. Onların iddialarına görə İnanır onlara bir qol saatı belə saxlamayıb. Hadisəyə müəmma qatan fakt isə vəsiyyətnamənin 2 dəfə, 2015-ci və 2022-ci ildə yazılmasıdır. Qohumlarının iddiasına görə vəsiyyətnamə 2-ci səfər yazılıb və həmin vəsiyyətnamə yazıldığı an Kadir İnanır sağlıq durumu o qədər də yaxşı deyil idi. Yəni bir növ bunu məcbur ediblər iddiasını irəli sürürlər və söhbət az da mal mülkdən getmir. Hadisəyə müəmma qatan faktı mən sizə bildirdim. Ümumi sərvət müxtəlif bölgələrdə olan evlər, qol saatları, özəl kolleksiyalar olan qurbağa fiqurları və bir sıra mal mülk daxildir.
2: Sözüm var, mənim sözüm var deyəcəklərim.
3: Buyurun.
1: Buyur Kazım.
2: Bilsən, ümumiyyətlə mən bəzi insanları heç anlamıram. Adi insanlar, hələ mən Kadir İnanırı götürmürəm. Bir də görsən İraqra, Allah uzaq eləsin evdən. Yəni ki, ölü hələ yerdədir, hələ götürməyiblər də. Artıq bacı qardaş arasında ev davası gedir. Ayıbdır ye. Ayıbdır. Ayıbdır. Ölünüzə hörmət eləyin.
1: Qoy apar, bastırın sonradan.
2: Ölünüz, yəni bilsən, qoymayıb mənə mülk, Allah canı sağ eləsin. Yəni mən şəxsən heç vaxtı mal mülk üstündə dava eləmərəm də ki, nə bilim, atam mənə heç nə qoymadı.
1: Amma iki qardaş olanda Kazım, iki qardaşın birinə...
2: Onu seçib. Allah canı sağ eləsin. Allah rəhmət eləsin ona.
1: Dayanarsan,
2: yəni mən eləmərəm dava. Allah haqqı eləmərəm. Yəni tam səmimi sözümdür. Qoymayıb da. Yəni ayıbdır mal mülk davası eləmək.
3: Amma burada fərqli bir
2: insan
3: məqam
2: artıq
3: da var.
2: Haqq dünyadadır. Yəni Allah rəhmət eləsin Kadir İnanıra. Yaxşı aktyor idi. Hər halda var bildiyi. Bəzən insan öz qohumları ona heç o qədər də yaxın olmur öz övladı, amma görsən Gülbən Ərgən həyat yoldaşına qoyub.
3: Ex həyat yoldaşına. O bildirib
2: Mustafa Erdoğan.
3: O bildirib ki, ən doğru düzgün bölgünü məs mənim həyat yoldaşım apara bilər.
1: Yəqin uşaqlarına.
3: Bəli, uşaqlarının atasına. Sərdar Ortaç da vəsiyyət edənlər sırasına qoşulub və vaxtı ilə binaları olan, Türkiyədə binaları olan Sərdar Ortaç cəmi bir evi var, 8 otaqlı. Bəli, cəmi bir ev.
2: 8 otaqlı.
3: 8 otaqlı dəniz mənzərəli olan ev və o da vəsiyyətnaməsində öz övladının olmadığını və
1: onun pis vərdişi oldu, yoxsa nəyə görə?
3: Təbii ki, təbii ki, hər kəs bilir o malını niyə itirdi. İşçilərinə.
2: İşçilərinə
3: həvalə edib və bildirib ki, onlar mənə yaxşı baxırlar deyə.
1: Görən 20-30 evi olsaydı onu kimə verərdi?
3: Çox oldu. 10 da işçilərinə. Zamanında Sərdar Ortacı dediyinə görə İstanbulun 20% onun idi. Yani.
2: Qulaq as. Qohumuz adı yoxdur bunun.
3: Dediyinə görə yox.
1: Bəlkə də var istəmir.
3: Bəlkə də var
1: qohumluq eləyib.
3: Layiq bildiyi adam tapmadığına görə.
2: Sonra nə var, Ennur?
3: Növbəti xəbərim isə şou biznesimizə yeni-yeni məşhur simalar qazandıran və xalq tərəfindən çox sevilən layihə olan Yeni Ulduz layihəsindəndir. Belə ki, yarışma yeni adlı ARB TV-də yayımlanacaq. Adı regionun səsi olan layihənin seçimlərinə artıq start verilib. Münsif kürsüsündə əməkdar artist Dilarə Əliyeva və Vüqar Cəmalzadə yer alacaq. Eyni zamanda xalq artistləri Afaq Bəşirqızı və Samir Cəfərovun da layihədə yer alacağı iddia edilib. Layihənin aparıcısı isə İlkin Həsənli olacaq.
2: Ümid edirəm ki, əvvəlki Yeni Ulduz abı havasını bizə qazandıracaq və səhnəmizə yeni ulduzlar qazandıracaqlar. Bax, məsəl üçün, ATV-də yayımlanan Yeni Ulduz müsabiqəsinə baxdıqda, nə qədər Çingiz Mustafayev, Sevda Yahyayeva, İlhamə Qasımova, Azad Şabanov, çox da...
1: Amma Kazım, burada fərqli bir
2: Səfura,
1: şey edir ki, regionun səsi olacaq, Azərbaycan bölgələrindən təşkil
2: bölgələrindən
1: olacaq. Bölgələrindən gələcəklər. Bölgələrindən sadəcə olaraq şəhər adamlar olmayacaq.
2: Yəni, bölgələrdəki rayonda, istedadlar bizə çıxacaqlar.
1: Gələcək, seçiləcək və orada ulduz olacaq.
2: Bir də onu vurğulayım ki, bax, yeni ulduz var idi ya, keçmiş yeni ulduz. Deməli, o yeni ulduz nə qədər Avroviziyaya ifaçı göndərdi. Asiyyə Teymurzadə, Safura, bir çoxları elə yeni ulduzdan çıxıblar. Mən keçmiş yeni ulduzun deməli, əməkdaşları var və layihə rəhbərləri var, baş prodüserləri var. Onları salamlayıram. Məsəl üçün, Yaşar Məlim Məmmədov layihənin baş prodüseri idi. Daha sonra orada... Yo, Yaşar Məlim
3: Yaşar Məlim
2: Oktay Məlimi vurğulamaq istəyirəm. Rühəngiz xanım Qasımova, Mübariz Tağıyev, Aygün Kazımova, Faiq Ağayev. Bax, bunlar hər biri bu layihədə əmək keçən Həsən Məlim Abdullayev və başqaları
3: zamanında ölkəyə səs salmışdı
2: və yaradıcılarından biridir.
3: Bəli. Yenidən qayıtmış.
1: Amma bu dəfə də müsiflər heyətində çox yaxşı.
3: Bəli.
2: Afaq Bəşirqızı, Dilarə xanım çox maraqlı.
3: Şərhləri çox maraqlı olacaq onların.
2: Eynən. Sonra nə var?
3: Efirə qayıdan layihələrdən biri də aktor Elcan Rəsulovla aparıcı Kəmalə Pirivan rol aldığı Bir Kişi Bir Qadın serialıdır. Tamaşaçıların sevimli serialı. Bəli. Təkrar. Kifayət qədər də reytingli serialı idi. Tamaşaçıların sevimli serialı 4 illik fasilədən sonra yenidən ekrana qayıdı.
1: Xeyirli uğurlu olsun.
3: Ekran işinin yeni bölümlərinin çəkilişlərini artıq başlanılıb. Kəmalə və Elcan kamera qarşısına keçdikləri anları sosial şəbəkələrdə paylaşıblar. Qeyd edək ki, 2020-2022-ci illərdə ATV Kçili kanalında yayımlanıb.
2: Baxımlı olsun, reytingli olsun.
3: Uğurlar olsun.
2: İnsanları güldürsün.
1: Amin.
2: Təbəssüm yaratsın tamaşaçının üzündə.
1: Digər xəbər?
3: Son xəbərim isə çox maraqlı xəbərdir və bu tendensiyanın ümumiyyətlə olmasını mən çox alqışa təqdirə layiq hesab edirəm. Belə ki, xalq artistimiz Nəsbəli Dostəliyeva uzun fasilədən sonra yenidən Heydər Əliyev adına sarayda böyük konsert proqramı ilə sevənlərinin qarşısına çıxacaq. Sənətçinin Belə Ayrılmayaydıq adlı konserti 20 fevral tarixində baş tutacaq. Məhz 20 ildən sonra yenidən səhnəyə qayıdır və artıq konsert üçün ilk fotosessiyasını təqdim edən sənətçinin səhnə hazırlıqları da böyük maraq doğurur.
2: Nasibə çox gözəl təşəbbüsdür. Ümumilikdə
3: konsertlərin bu qədər olması və son illərdə biz buna şahid oluruq ki, konsertlər və müxtəlif müğənnilər tərəfindən çoxdur. Demək olar, sayı çoxdur.
2: Mən səndən razıyam, bəli. Ümumiyyətlə, müğənninin o bir söz var da, qəşəng bir atalar söz var. Dili var, dilçəyi də var. Məsəl üçün, bəzi ifaçılar var, çox hərdən belə yuxarıdan danışırlar. Amma ümumi baxanda sənət fəaliyyətinə, karyerasına, Wikipediyasına baxıb görürsən ki, insan bir dəfə də olsun konsert verməyib. Bəli. Və sən niyə danışırsan? Sən bir dəfə hesabat verməm səni tamaşaçı qarşısında. Sən niyə danışırsan? Yəni sən danışmağa məgər ki, hələ ki sözün yoxdur.
1: Amma sarayda da hər adam konsert verə bilmir.
2: Sən çıx, tamaşaçı qarşısında canlı bir musiqi hesabatı ver. Sonra danış dönə gədə sən danışırsan da, yəni ki.
3: Mən düşünürəm ki, artıq ifaçılarımız da geri dönüş əldə eləyə bilirlər Kazım. Ona görə konsertlərinin sayı da çoxalır. Konsertlər ümumən həm maddi, həm mənəvi. Mən belə
1: düşünürəm. Bu dəqiqə sarayda konsert kim verirsə, deməli xalq arasında da belə bir söhbət yayılır ki, yəni o konsert verirsə, deməli bu
3: özünü təsdiqləmiş
1: sənətkardır.
3: Zaten Nəsbəli xanımın özünü təsdiqlədiyi bizə bəlli idi və Nəsbəli xanımla yanaşı əməkdar artistimiz Sevda Ələkbərzadə də dinləyiciləri ilə görüşəcək. Sənətçimiz oktyabrın 4-ü Danışır Bakı festivalında səhnə alacaq.
2: O da Sevda Ələkbərzadənin Heydər Əliyev adına saray idi, yoxsa Bakı Konqres Mərkəzi idi. Ora gedən tamaşaçılar yəni elə bir təəssüratdan ayrılmışdılar ki, Sevdəli Əkbərzadənin konsertindən. Mən şəxsən heç vaxt iştirak eləməmişəm Sevdəli Əkbərzadənin konsertində. Onu dünyalar qədər çox istəyirəm. Onun böyük sənətkarlığını, sənətkar. Onun sənətkarlığını, musiqiyə olan münasibətini çox istərdim, onun canlı ifalarını eşidim. Aytac, bizim Aytac yazır ki, Nasbəli xanımın mətbuat işləri, hə, yəni ki, mənlikdir. Uğurlar çox olsun. Gözəl.
3: Uğurlar olsun hər
1: çox kəsə. Çox sağ ol Elnur.
3: Bugünlük xəbərlərim bu qədər.
1: Biz dinlədik. Biz dinlədik show biznesin nəbzini kimdən? Elnurdan.
0: Keçmişin əsl şousu.
4: Əgər sevirəmsə, deməli sevirəm. Sevmirəmsə, mən sevmirəm.
5: Sənətçi səhərsi gün pələng kimi, şir kimi atılır o sənətçinin üstünə. Sanki cırmaq atacaq.
6: Mən hər mənə təklif olan mahnını oxumuram, bəyənmirəm.
0: Bugünün real biznesi.
7: Halbuki əsl elə show biznes formatında bir adı var, orasına, burasına.
8: O dəqiqə keçdi mahnının puluna. Adətən mənə heç vaxt pul demirlər.
9: Bütün yeni manlarımı, yeni kliplərimi mən oxuyarkən, yəni yaradarkən mən seyfimə qoyuram. O seyfin kodu ancaq məndədir.
0: Gələcəyin süni səsləri.

0: Biznesin nəbzi Elnurun təqdimatında.
1: Dəyərli dostlar, Milli Radio qulağı asırsan, ay Kazım, yoxsa gəl elə burada həm danış, səni qoy dinləyicilərimiz eşitsin. 12:31 dəqiqəni göstərən vaxt radio 106.3 FM və bugünkü mövzuya gəlincə isə mövzumuz belədir. Toyunuzu kim aparıb və toyunuzu idarə edib o kəs və o toydan ümumiyyətlə hamı danışıb. Siz də razısınızmı həmin o toydan? Buyurun bizə zəng çalın. Telefon nömrəmiz 02-525-9659-dur. 02-525-9659.
2: Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Zaur. Hörmətli dinləyəcəyimiz, buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz. Toyunuzu kim aparıb və razı qalmışsınızmı onun toyunu idarə etməsinə? Və yaxud da ki, arzunuzdan danışasın. Toyunuzun kimin aparmasını istərdiniz? Belə bir sual da verə bilərik, hörmətli dinləyəcəyimiz. Bərabərliyimiz davam edir. Bir daha salamlar olsun. İndi bir maraqlı xəbər çatdıracağım, hörmətli dinləyəcəyimiz. Bu, deməli, bizim maniyə demədiniz, Lelin ölü rubrikası çərçivəsində təqdim olunacaq və nə xoş ki, bizim əməkdaşlarımız, layihə rəhbərimiz məhz mövzunu sanki elə bugünkü mövzumuza uyğun olaraq, xəbəri bugünkü mövzumuza uyğun olaraq hazırlayıb. Deməli, sən demə, biz hamımız elə bilirdimiş ki, toy üçlüyü, yəni trio deyirlər də, toylarda gəlin evinə aparılan musiqi üçlüyü, klarnet, qarmon və nağara ənənəsi Bakıda yaranıb, Zar. İndi qulaq as, amma sən demə ilk dəfə bu musiqi üçlüyü 1939-cu ildə Lənkəranda yaradılıb. Daha sonra Salyan, Neftçala, Şirvan, Sabirabad və digər rayonlarda bu ənənə yayılıb. Adətən üçlük olur, amma bəzən ev yiyəsinin imkanına görə say dəyişir və qarmonla klarnet bir-birini elə tamamlayırmış ki, məclisi onunla tam aparmaq mümkün olur. Trionun qiyməti son illərdə 150 manat olaraq qalır, amma indi bəzən ev yiyəsi elə xəbərdə qeyd olunduğu kimi dəyişə bilər. Bəzən rəqs qrupu gəlir, nə bilim, davullar gəlir, nağaralar gəlir, yəni belə də canfəşanlıq olunur. Bu da hər bir ailənin ev yiyəsinin istəyinə görə dəyişir əlbəttə ki, amma belə adətə görə trio gəlir yəni ki.
1: Kazım, elə sən bu triodan danışana yadıma öz toyum yenə düşdü. Nə qardaşım, nə mənim, evdən biz toyla çıxmadıq.
2: Musiqisiz.
1: Hə, musiqisiz. Mindik maşına gəldik.
2: Doğrudan niyə elə?
1: Nə bilim.
2: Bəs vağzalı çalınmadı.
1: Yox, yox, evdən biz paltarımızı geyindik, əlimizi, külümüzü götürdük.
2: Mindik maşına. O kimin qərarı idi o?
1: Mən o cür elədim, qardaşım o cür elədi.
2: Hə. Amma yəni vağzalı olmalıdır. Hə,
1: vağzal səsləndi Şadlıq sarayında.
2: Bizim keçən həftə
1: bu rubrikanın adı nə idi?
2: Bu rubrikanın mən niyə demədiniz Lelin ölü? Deməli, bizim keçən həftə verilişimizin ilk yeni sezonda, ilk buraxılışında qonaq olan Respublikanın xalq artisti bu günlərdə də mətbuatdadır, gündəmdədir. Alim Qasımov, Üzeyir Mehdizadə ilə oxuduğu duet gündəmdən düşmür.
1: Camat, vay, nələr yazırlar.
2: Mən bizə nə maraqlıdır? Üzeyir, yəni ki, bəli Aynur. Üzeyir, deməli, mən Üzeyiri salamlayıram və mən Üzeyirin xəttini çox istəyirəm. Üzeyir çox yaxşı oğlandı, çox hörmətli oğlandı. Bir çox səs imkanları, sənətkar dillər, nə dillər, onlardan qat-qat yaxşı oğlandı və Üzeyirin də səsi var. Nəsə, bu ayrı bir mövzudur.
1: Aygül Kazım oynayan bu adam mahnı oxudu.
2: Hə.
1: İndi Alim müəllimlə mahnı oxuyanda niyə qınadı?
2: Sözü ona gətirirəm ki, keçən həftə Alim Qasımov bizim radion qonağı idi və o elə bil ki, sanki bizim təbii ki, bu həftəki mövzumuzdan hələ xəbəri yoxdur da, o toyda səslənən mahnılardan danışdı. Biz birazdan onun səs yazısını xatırladacağıq dinləyicilərə.
1: O vağzalı məsələsini dedi, sonra toyda dincəl, istirahət etmək, arada musiqi olsun.
2: Biz onu bir daha xatırladacağıq dinləyicilərimizə və sosial şəbəkələrdə də onun bu fikri böyük müzakirələrə səbəb olmuşdu. Bu barədə birazdan. Hələlik, Zaur.
1: Hələli yoxsun kim? Röya və Kazımcan dueti.
2: Dostluqdan danışır. Mən ümumiyyətlə çox maraqlıdır. Röya ilə Kazımcan bu mövzunu hardan tapıblar? Dost mövzusu. Yəni deyəcəksiniz ki, Kazım şikayət eləyir. Yəni mən şikayət eləmirəm. Yəni əla mahnıdır. Çox qəşəng, keyfiyyətli, amma hansı dostluqdan oxuyublar görəsən? Show biznesdə hansı dostluqdan oxuyublar? Yəni
1: özləri arasında olan dostluqdan bəhs edir bu mahnı.
2: tək kifayət eləmir axı, bu cəmiyyətə təqdim olunur bu mahnı. Yəni bu gün dostluq deyə bir anlayış demək olar ki yoxdur.
1: Bu mənim oxuduğum mahnı. Yəni
2: show biznesdə hansı dostluqdan oxuyublar? Kim oxuyublar bu mahnını?
1: Məncə özlərini oxuyublar. Deyib sən yaxşı dostlar o ya mənə. O da deyib ki sən yaxşı dostsan Kazım. Sən sözün canın nədir o Qədir Rüstəmov?
2: Yəni mən kimsə məndən bəlkə razı olmaya bilər, amma bu gün dostluqdan biz danışa bilmərik. Yəni dostluq demək olar ki yoxdur bugünkü gündə.
1: Dost sənin?
2: Nə pul deyirlər, cibində dost, nə bilim, nə. Ailən,
1: övladın.
2: Yəni, dost.
1: Nəsə dostdan çox yanıqlıqsan, ay Kazım. Çox yanmısan dostdan, ha?

0: Cinin ifası buludlar məşhur ifalarından biri. 12:43 dəqiqəni göstərən vaxtla günün günorta çağıdır və dəyərli dostlar mövzumuzu bəyan etdik. Niyə zəng etmirsiniz? Niyə fikirlərinizi söyləmək istəmirsiniz? Canlı efirə çıxın 02-525-96-59 mövzumuz belədir ki, dəyərli dostlar, toyunuzu kim idarə edib və o toydan razı qalmışsınız? Cəmaat, el, oba həmin o toydan danışıb.
1: 525-96-59 bizim şəhər nömrəmizdir, hörməti dinləyəcəyimiz. Buyurun, biz WhatsApp nömrəmizdə xatırladaq, 070-330-67-89 nömrəsindəyik. Bugün kontranın mövzusu məhz budur. Toyunuzu kim aparıb və o toydan razı qalmışsınız mı?
2: Kontra, bir mövzu, iki mövqe.
1: Mən bayaq anons elədim. Deməli, keçən həftə verilişimizin yeni sezonda İlk qonaqlarından biri, ayağı düşərli olsun və bilirəm ki, belə də olacaq. Qonağımız Alim Qasımov idi. Biz Fərqanə xanımla birlikdə biz veriliş boyu bir çox mövzulara toxunduq. Nə bilim, bugünkü musiqidən danışdıq, bugün toyda səslənən musiqilərdən danışdıq və madam ki, bugünkü mövzumuz bizim məhz toyunuzu kim aparıb və razı qalmışsınız mı sualıdırsa, gəlin elə toyda səslənən mahnılar barəsində Alim Qasımovun bir daha dediklərini tənqidlərini nəzər yetirək və sosial şəbəkələrdə də çox müzakirə olundu Alim Qasımovun bu çıxışı. Gəlin xatırlayaq.
3: Musiqi baxımından tərbiyəmizi pozan bu toyxanalarda gedən musiqilərdir. Çünki mən axşam da bir toyda idim. Mən fikirləşirdim ki, bu yazıq neynəsin? Necə eləyə bilər ki, həm oynamaq olsun, həm də bir mənəvi bir dəyər olsun, mənəvi bir dinləmək olsun. Orada mənəvi dinləmək 2-3 dəqiqə, 5 dəqiqə olur. Amma qalanın elə poiz gedir də tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Amma da özünə hörmət edəndə çıxır fayada, özü üçün kofidən zatdan çəkir. O kişi orada, oraya xərc qoyub, yeməklər tökülüb qalıb orada. Amma fayada oturub kofi üçün. Elə bir şey ola bilməcək, qardaş. Əvvəl gələndə musiqilərin qabağına çıxırdılar, qarşıyırdılar. Bir oba sevinirdi, kənd sevinirdi. İndi, vallahi billahi, belə... Mən axşam o qədər fikirləşdim, hələ bir çıxış yolu tapmadım. Dedim ki, mən belə fikirləşdim, ərkim olan yerdə, bir 10 dəqiqə, 5 dəqiqə oynasınlar və orada o dəqiqə durub bir, mən öz toyramda elənişi eləmişəm. Oynurdular, oynurdular, ən şirin edə dedi, aman ayda, sonra bir mənəvi, bir musiqi, bir şeir deyən, bir söz deyən, gənə başlasın, çıxıdı, çıxıdı, çıxıdı. Amma bu, İlla ki, bu oxumaqla oynamaq, ay Allah, bu, bu ölümdür, bu musiqini, nə bilim, qəbir sandığa yox, lap yerin altına bastırmaqdır. Ha qədər, sən oxuyursan, mən demirəm, məsələn, mən onu oxuyayım, cəmaat oynasın, bir bazı təslim ola bilər, məsələn, nazlı deyil, bərim, biri də bir çıxan dəmdir, durub çıxan belə eləyə bilər, amma Arvad, uşaq, gəlin, hamısı
4: Töklüşü
3: bura, Allah əkək.
4: Alim müəllimin bu bizim efirdə radio 106.3 FM-də qonaq olan vaxtı dediklərini biz təqdim etdik. Təkrar olaraq eşitdiniz.
1: Nə deyə bilərsən bu barədə, Zaur?
0: Alim müəllim nə deyir, düzün deyib. Mənim səsim efirə getdi uşaqlar, ha? Çünki nəsə bura düyməni basmışdıq. Bir yana baxana doğru, toy başlayır, gəlir bəyin atası valideynlərindən sarışı. Toy qəşən yaparın, toy qoy biraz şux olsun, qoy hamı oynasın. Hətta hər şey oynamaqdan ibarət deyil. Gələ burada biraz da istirahat edə bilərsən. Biraz toya gəlməsən, nə? Çoxdan da görmədiyi insanları görürsən, orada bir söhbətləşirsən, bir dərdləşir. O səs küydən o insan söhbət edə bilmir. Yəni, o musiqi fasiləsi də olmalıdır. Yəni, orada bir lirika olmalıdır. Yaxud da muğam ifasisi də bir qəşə bir muğam oxumalıdır, bir təsnif olmalıdır. Yəni, balansı da saxlamalıdır.
1: Bizim artıq ifaçılarımız... Demək olar ki, yaxşı ifaçılarımız, misal üçün Zamiq, artıq toy kimi deyil, bir konsert proqramı kimi təqdim edir. Bek vokalçılar, səhnə performansı, yəni öz repertuarı, yəni artıq, məsəl üçün, Faiq Ağayevdə demək olar ki, artıq performans kimi təqdim edirlər toyu. Yəni, belə ifaçılarımız da get-gedə artıq artır, yəni öz repertuarını təqdim edirlər və dediyimiz ki, konsert kimi gedir
0: toy. Dədə babadan toy hayku ilə...
1: Hədə toy əslində helə olmalıdır da. Yəni, konsert üçün biz gedib...
0: Konsertə baxalıdır.
1: Gedib Heydər Əliyev adına sarayda oturub izləyərik də o mənəvi qidanı alaraq.
0: Toy olmalıdır.
1: Toydu da, toyda insanlar gəlib...
0: Toyda niyə niyələr? Yeyib içərlər, deyərlər, gülərlər, əl qaldırıb oynayarlar.
1: Eynən, eynən.
0: Mövzumuz da budur, dəyərli dostlar. Qoşulun bizim bugünkü mövzumuza, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bizə söyləyin. Toyunuzu kim idarə edib və razı qalmışsınızmı? Demisinizmi, halal olsun. Halal olsun ona 10 min və yaxud da verdiyim o pul 15 min halal olsun. Və elə olub, toydan hamı narazı qalıb, deyib ki, o nə musiqisi idi, o nə müğənniyidir çağırmışdın sən o toya. Və yaxud da deyə bilərsiniz ki, hə, toya çağırdım filan kəsi, dedilər ki, o toydan toy tutdu. Deyilər, toydan toy tutmaq.
1: İndi toydan tuturlar da toyu. İndi artıq, əvvəllər müğənnilər efirlərdən tuturdular toyu. Hı-hı. Canlı ansamblından gəlirdilər, nağara çıxırdı
0: özlərini buradan, göstərirdilər,
1: klarnet buradan çıxırdı. Yəni ki, və indi amma müğənnilər televiziyaları saymırlar demək olar ki. Hə, yəni ki.
0: İndi toydan toy tutan müğənnilər.
1: İndi toydan toy tutan müğənnilərimiz.
0: Kimlərdir, elə bütün müğənnilərin əksəriyyəti.
1: Görək nə yazırlar bizə. Deməli, salam Kazım bəy, Zahar bəy, necəsiz gününüz gözəl keçsin inşallah. Toyum olmayıb hələ, olsa ramal aparsın istəyirəm. Bir də aparıcı siz olsa pis olmaz Kazım bəy. Çox sağ olun. Mənim toy təcrübəm yoxdur, buna etiraf edirəm. Yəni ki, heç bir zaman da elə bir iddiam olmayıb. Yəni toyda aparıcılıq eləmək. Çox sağ olun amma yenə də. Salam necəsiniz Kazım və Zahar? Yenə dinləyirəm sizi. Uğurlu olsun yeni verilişiniz. Çox sağ olun hörmətli dinləyicimiz. Minnətdaram. Buyurun siz də yazın WhatsApp-a fikirlərinizi. Bizim WhatsApp nömrəmiz 070-330-67-89-dur. Hörmətli dinləyicilərimiz 070-330-67-89 fikirlərinizi canlı-canlı bildirmək üçün 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. TikTokda da hal-hazırda canlı yayımdayıq. Kazım Süphan səhifəsindən bizə baxa bilərsiniz. Qısa reklam fasiləmiz var. Reklamlardan sonra görüşərik. Bizdə qalın. 106.3 FM-də gününüz uğurlu olsun.
5: Diqqət, Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, məişə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
6: Azad Azərbaycanlı reklam.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bir banklasansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
9: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar bugün saat 16-dan etibarən Dənizkənarı Milli Parkın Azneft meydanından Dəniz Vağzalına qədər olan hissəsinə giriş-çıxış məhdudlaşdırılır. Milli Parkın Ağşəhər Bulvarı, Azneft meydanından Bayıl Bulvarına qədər olan hissəsi, həmçinin Bayıl Bulvarına giriş-çıxış sərbəstdir. Bugündən 5 ümumtəhsil təhsil müəssisəsində də tədris distant formada təşkil edilir. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin keçirilməsi ilə əlaqədar Bakı şəhər halqasının əhatə etdiyi prospekt və küçələrdə nəqliyyatın hərəkətinin 22-27 sentyabr tarixlərində məhdudlaşdırılacağı ilə əlaqədar Tofiq İsmayılov adına 6 nömrəli lisey, Kərim Kərimov adına 8 nömrəli tam, Orta Ümum Təhsil Məktəbi, Tahir Həsənov adına 23 nömrəli tam Orta Ümum Təhsil Məktəbi, 132-134 nömrəli lisey və İlyas Əfəndiyev adına elitar gimnaziyada tədris distant formada təşkil edilib. Formula 1 2027-ci il mövsümündən etibarən Grand Prix yarışlarının maksimum məsafəsinin 305 kilometrdən 290 kilometrlə endiriləcəyini açıqlayıb. Yeni qərarlar yağış və ya digər insidentlər səbəbindən dayandırılan və ya təxirə salınan yarışlara da şamil ediləcək. Grand Prix yarışları maksimum 2 saat davam edə bilər, lakin yağış və ya qəza səbəbindən fasilə yarandıqda yarışın başa çatması üçün mövcud olan maksimum 3 saatlıq müddət əvəzinə qəti bitmə vaxtı tətbiq ediləcək. Yaşayış binasında köməksiz qalan az yaşlılar xilas edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında iki az yaşlının mənzildə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən məlum olub ki, bağlı qapı arxasında qalan az yaşlılar mənzilin giriş qapısının döyülməsinə və telefon zənglərinə reaksiya vermirlər. Xilas edicilər xüsusi alpinist vasitələrindən istifadə etməklə 9 mərtəbəli yaşayış binasının ikinci mərtəbəsində yerləşən mənzilə qonşu eyvandan daxil olmaqla yatmış vəziyyətdə aşkarlanan 2018-2019-cu il təvəllüdlü iki uşağı yaxınlarına təhvil veriblər. Sabunçu rayonu Bilgəh qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə batan iki şəxsin meyidi aşkarlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, 2008-ci il təvəllüdlü Əli Paşa Əlizadə və 2008-ci il təvəllüdlü Emin Əmrəliyevin meyidləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri tərəfindən sudan tapılıb çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu sahada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Elə əhvalatlar var ki, onları yalnız yaşamış insanlar danışa bilər. Minlərlə saat canlı efir, yüzlərlə məşhur qonaq. 50 ilin təcrübəsi artıq bir mikrofonda. Poligon Show. Həftə içi hər gün saat 12-də Zaur Kamal və Kazım Süphanın təqdimatında.

0: Poligon Show'ya qulaq asırsınız. Mikrofon önündə
1: aparıcınız mən Zaur Kemal və digər mikrofon önündə isə Kazım Sübhandır. Mövzuya gəlincə isə mövzu ilə bağlı hər bir kəs fikirlərini bizə yazıb göndərə bilər WhatsApp-la 070 330 67 89. Bizim WhatsApp nömrəmizdir. Mövzumuza gəlincə isə toylarınızı kim idarə edib? Ümumiyyətlə o toydan razı qalmışsınız, narazı qalmışsınız, onu bizə yazın, göndərin və yaxud da canlı efirə çıxmaq, danışmaq istəyirsinizsə telefon nömrəmiz 012 525 96 59.
0: Toy insan həyatında bir dəfə olur. Və ona görə də ev yiyəsi həmişə xüsusi diqqət ayırır deməli bu mövzuya, yəni musiqi tərəfinə, işin musiqi tərəfinə və burada yenə də hansı mövzu, hansı məqam önə çıxır? Ailənin sevilən müğənnisi, nə bilim...
1: Bəyin gəlinin sevdiyi müğənni.
0: Bəyin gəlinin sevdiyi müğənni. Amma burada başqa bir mövzu da var. Bəzən ev yiyəsi istəyə bilər o müğənnini, amma bəzi deməli bu toy sektorunda çalışan prodüserlər, təşkilatçılar və yaxud da ki, nə bilim, olur da bəzən ara qarışdıra bilirlər.
1: Deyirlər
0: ara
1: ki,
0: qarışdıra bilirlər. Xəstədir, toyum, Bakıda yoxdur.
1: Oğlumun toyudur bugün, filan kəs istəyir. Filan kəs dünən toyu bir bərbat vəziyyətdə apardı. Toy sahibi də narazılığı bildirdi. Kim idi ki, filan kəs idi? Yox, yaxşı olmadı o toy. Gəl filan kəsi mən sizə məsləhət edirəm.
0: Mən ümumiyyətlə ev yiyəsinə və bəy gəlinə məsləhət görürəm ki, musiqi tərəfini özləri həll eləsinlər. Özləri həll eləsinlər və
1: restorana, yəni etibar etməyin.
0: Administratorlara həvalə eləməyin. Bu sizin toyunuzdur. Düzdür, bəzən o qədər başları qarışıq olur ki, nə bilim, gəlinin gəlinliyi, nə bilim, başqa o kimi hazırlıq prosesləri gedir ki, ev yiyəsi deyir ki, qoy bundan, bu işlə restoran məşğul olsun da, elə olan halda da biraz
1: ara qarışır. Amma restoranın da orada maraqları var.
0: Bəli, maraqları var.
1: Çünki biz... onların da təbii ki, öz menyusunda olan müğənnilər var. Faiz məsələsi var, yəni səni toya salacaq, bu qədər faiz verəcəksən və s. Hər şey açıq, aydın biz sizə söyləyirik.
0: Toyunuzu kim aparıb və razı qalmışsınızmı, hörməti dinləyicilərimiz? Mövzumuz bugün budur. Bizə zəng edə bilərsiniz 525-96-59 nömrəsinə, WhatsApp nömrəmiz 070-330-67-89 və hal-hazırda bizi yalnız dinləməklə kifayətləməyin, həm də bizə baxa bilərsiniz TikTokda Kazım Süban səhvəsinə canlı yayımdayıq. Bizim bir maraqlı rubrikamız var, tamaşaçının, dinləyicinin bilmədiyi məqamları danışırıq və bugün mikrofondan kənar Zaur maraqlı bir tarixçə danışacaq bizə.
2: Mikrofon çox şeyi eşidib, çox şeyi də gizlədib. Mikrofondan kənar Zaurun təqdimatında.
0: Biz səni eşidirik.
1: Deməli, Mənsum İbrahimov, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. Ad günü keçirirdi, dedi ki, Zaur, çəkilişi siz eləyəcəksiniz, sizin efirdə gedəcək həmin bu ad günü. Amma Azərbaycanın ən gözəl rayonlarından birində, öz elimdə, obamda, Ağdamda bunu təşkil etmək istəmişəm və oranın icra başçısı da razılıq verib orada keçirəcəyik. Nə isə, biz də komanda yığdıq gözəl xanəndələrimizi, Cavir Abdullayev, Nəzakət Teymurova, Aygün Bayramova, sonra Qədir Rüstəmov, Rəmiş, nə, bu cür səbqidə Cabir Abdullayev üst tutduq hara? Ağdama. Gəldik Mingəçevirə. Mingəçevirdə oteldə qalmaq istədik bir gün. Sabahı tam rahat oradan keçək Ağdama.
0: Onun pulunu kim ödəyirdi? Yəni ki, yəni oteldə qalmağınızın pulunu, qidalanma və s. və ilaxı.
1: Yəni onun hamısını Mənsum müəllim.
0: Hə, də.
1: Ad günü keçirən kəs. Nəsə, biz hamımız getdik Mingəçevirə. Hamı gəldi otelinə girdi, Kazım. Oteldə ən başını dəyişdi.
0: Maşın şov.
1: Niyə maşın şov?
0: Maşın şovda verilişdən sonra oteldə səhər saat 4-də 5-ə kimi o bunun otağına girir, bu otağına çıxır, bu onun otağına girir, onun otağına çıxır, dedikodular gedir.
1: Biz də hərə öz otağına.
0: Sabah kim kimi çıxardacaq? Aha, davam
1: edir. Hərə öz otağına girdi və dedilər ki, buranın icra başçısı kürün kənarında qəşəb bir ziyafət təşkil edib. Hamı da ora düşüb, orada axşam yeməyini yeməlidir və konsert min bir şəkildə canlı konsert proqramı təşkil ediblər. Hamı da biraz ağız oxuyacaq. Nə isə, hamı düşdü aşağı, Rəmiş müəllim düşdü, Cabir müəllim düşdü, Qədir müəllim düşmədi. Bizim başımız yeməyə qarışdı, yedik, musiqiyə qulaq astıq. Bir də baxdım ki, afsiyan belə təlaş içində qaça-qaça gəldi ki, Zuhar müəllim, Qədir müəllimin hərarəti qalxıb, üşüdür, filan belə, o Bakıya qayıtmaq istəyir. Məsum müəllim də elə çıxış eləyirdi, canlı ifa oxuyurdu orada.

0: Mən Məsum müəllimə demədim, özüm qalxdım otelə, dedim görüm nə məsələdir, bu nə danışır? Qədir müəllim getməlidir Ağdama, özü Məsum müəllim dəvət eləyib, özü mən danışmışam Qədir müəllim. İçəri girdim ki, hamam xalatını geyinib.
1: Oteldə hamam xalatı geyinərdi.
0: Qulaq as, qulaq as. Hamam xalatını geyinib, özü şüdür. Baxdım içəri də özü yanvar, fevral aylarıdır. Deyir, yox, mən çıxıb gedirəm, qapının ağzına qoymur içəri girməyə. Mən çıxıb gedirəm, mənim belə getməyəcəm, mənim kefim yoxdur, mən xəstələnmişəm belə. Deyirəm, ay Qədir müəllim, üşüdürəm mən. Deyirəm, ay Qədir müəllim, deyəm bir, hara gedirsiniz, nə getmək? Deyir, yox, mən çıxıb gedirəm. Deyirəm, ay Qədir müəllim, yox, cəmaat, bu qədər insan gəlib, Ağdam cəmaatı sizi gözləyir, konsert olacaq, belə olacaq. Yox, mən təcili yardım falan lazım, deyir, mən çıxıb gedirəm, mənə maşını ayırın. Deyirəm, ay Qədir müəllim, nə olub, deyir, üşüyürəm. Deyir, yox, belə titrədirəm. Biraz başımı səhər saldım, baxdım ki, içəri bum buzdu. Elə də xala deyinikdi içəri. Sən demə, rəhmətin oğlu içəri girə, pulti götürə, istəməzinə soyuq bura. Dedim, ay Qədir müəllim, səndə üşütmə o üşütmə deyil, gör 16-ya qoymuşsan.
1: Aparardın öz otağına da.
0: Qulaq az. Deməli, Kazım qulaq
1: az. Zoğalı çay verərdin kişiyə.
0: Qulaq az, qulaq az. Deməli, içəri girdim, istiyə qoydum kondisioneri.
1: Hə, qızdı canım.
0: Hə, canı qızdı Qədir müəllimi, sonra dedi ki...
1: Oxuyuram.
0: Bu məsələ imiş, kondisioner məsələsi imiş.
1: Bəs kişiyi niyə unutmuşdunuz? Düşmüsünüz yeməyi? Yeməyi gördünüz, unutdunuz o boyda sənətkarı.
0: Aşağı düşmədi.
1: Maraqlıq tarixçə idi. Yəni, bizəm bəzən sənət dostuna hörmətindən o bir mahnı var ya, hər möhlətə dözərəm, dözərəm. Yəni ki, Qədir müəllim gibi ona oxşadı. Yəni ki, bax, belə maraqlıdır, maraqlıydım. Gərək sabah mən də fikirləşim, görüm, belə nə tapıram. Düzdür, mənim müğənnilərlə otel təcrübəm olmuyub, amma yenə fikirləşərəm bir şey.
0: Yəni. Sən otelə başqa... Neysə.
1: Saat 2-ə 13 dəqiqə işləyir hörmətli dinləyicilərimiz. Bərabərimiz davam edir. Bizim Azərbaycanın öz sahəsində çox fəxr ediləsi bir deməli...
0: Toy şanı var.
1: Vətəndaşı var, öz sahəsinin peşəkarı var. Anar Ağakişiyev, onu ürəkdən salamlayıram. Hal-hazırda bizə baxır və deyir ki, Kazım Zaur'dan soruş, neçə təvəllüddür? Anar, əzizim, səni ürəkdən salamlayıram. Anar,
0: 79, Anar.
1: 1978-ci ildə Anarı təbrik
0: 79,
1: edirəm. Anar
0: 78 yox,
1: 79. 79 ha. Anar
0: 79-u niyə 80 eləyirsən?
1: Anar deməli öz markasını yaradıb. Və bu gün satışda da birinci yerdədir.
0: Anara buradan salamlar. Anar.
1: Deməli önəmli
0: yerlimsən də Anar.
1: Bəli, satışlarda birinci yerdədir və Azərbaycanda da onun markası xanımlara faydalı məlumatlar, faydalı deməli hər zaman informasiya ötürür, kurslar keçir, özəl kurslar keçir. Anar, salamlayıram səni əzizim, uğurlarına sevinirik. Həm.
0: Və mövzumuza gəlincə isə, dəyərli dostlar, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bizə yazıb göndərə bilərsiniz WhatsApp üzərində və yaxud da canlı ifirə çıxıb danışa bilərsiniz. Toyunuzu kim idarə edib və o toydan razı qalmışsınızmı? Keçək İFA-ya və İFA gəlsin, Kazım kimdən?
1: Öncə gəl reklamlara bağlanaq, çünki tam reklamlara vaxtıdır.
0: Reklamlardan sonra
1: görüşəcəyik, hörmətli dinləyicilərimiz.

0: Triyə satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
4: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Dön mahnısı Samir Bahrov'un ifasında dinləmiş oldunuz. Hörmətli dinləyicilərimiz, günortanız bir daha xeyir olsun. Saat 2:21 geçdir, 22 sentyabr tarixində və Poligon Show davam edir.
1: Xoş gəlmişsiniz Aynur xanım.
2: Təşəkkür edirəm, xoş gördük sizləri.
0: Necəsiniz?
2: Yaxşı, siz necəsiz?
0: Çox sağ olun, biz də yaxşıyıq. Qəhvə fasiləsində bugün bizə nə xəbərlər var?
2: Demək, həmişəki kimi bir sualım var. Ümumiyyətlə, heç ev satmışsınız və satmışsınızsa neçə günə?
0: Heç o barədə mənim təcrübəm yoxdur.
2: Yoxdur, zarur sizdə.
1: Maşın satmışam 2 günə.
2: 2 günə.
1: Aha, ev də satmışam, o da... O vaxt məndə efirdə elan rubrikası var idi. Cəmaat zəng çalırdı, kim evi, kim maşını, belə bir rubrikaydı. Orada öz evimi çıxartmışdım, həyət evi idi, Muntində.
2: Tez bir zamanda?
1: Onda tez bir zamanda. Efirə deyən kimi axşamı satdım.
2: Maşallah.
1: Bir gün içində.
0: Nəyə görə bu sualı verdin?
2: Ümumiyyətlə, bugün həyət evləri və Bakı əmlak bazarından bir qədər danışacağıq. Belə ki, Bakı bazarı 2026-cı ildə analiz etdikdə məlum olub ki, yeni tikililər üçün satış müddəti 45-60 gündür. Həyət evlərini isə orta hesabla satış günü 60-90 günə. Mümkün olur satmaq. Yəni, almaq istəyi ilə satmağın asanlığı eyni bir şey deyil. Həyət evi istəyən insan isə əslində heç də daha çox yer istəmir. Çox vaxt əsas məsələ məxfilikdir, yəni öz həyətim olsun, öz giriş qapım, öz qonşudan məsafəm. Bu arada qeyd edim ki, artıq şəxsi evləri də hovuzsuz təsəvvür etmək olmur. Həmişə hovuz bizə biraz bahalı bir təmtəraq kimi gəlirdi, amma hazırda 3 metrin məsələn eni və 5 metrə uzunluğu, metr uzunluğu olan hovuzları 10 min manata da etmək mümkündür. Yəni, orta hesabla 1 kvadrat metrin qiyməti 630 manat təşkil edir. Amma hovuzu tikdirmək hər şey demək deyil, ona qulluq da ayrıca xərcdir və filtrləri dəyişmək, işıqlandırma sistemi, avtomatlaşdırılma və s. Hazırda hovuzdan daha çox həyət evləri sahiblərinə maraqlı olan bir şey evimin təhlükəsizliyidir. Yəni, mən evdə olmayanda mənim evim nə bacarır? Yəni, söhbət smart
1: ağıllı.
2: Bəli, ağıllı evlərdən gedir. Uzaqdan kameraya nəzarət, qapıların açılması, ümumilikdə evə kimsə yaxınlaşdıqda artıq telefonla izləmək imkanı və hətta mən sizə deyim ki, bu xidmətlər məsələn bəzi işıqların avtomatizasiyasıdır, pərdələrin bağlanmasıdır, iqlim və təhlükəsizlik artıq internetsiz də etmək mümkündür. Və elə bir yenilik də olacaq. Daha çox bu xidmətlər haqqında məlumat almaq istəyən şəxslər var ki, hansılar ki, istəyir ki, mən istəyirəm mənim evim çox ağıllı olsun. Smart Life Expo Azərbaycan ağıllı yaşayış, ev və ofis həmçinin demək 21-23 sentyabrda Bakı Expo mərkəzdə belə bir sərgi keçiriləcək və siz daha çox xidmətlərlə tanış ola bilərsiniz.
0: O düz deyirlər ki, məsəl üçün həyət evi insanlar çox vaxt arzulayır, xüsusilə bu pandemiyadan sonra insanlar daha çox belə öz həyəti olan evlər arzulayırlar, amma doğrudan da düz deyirlər ki, yəni həyət evinin öz problemləri var və çox problemi var. Yəni daim qulluq istəyir. Ona görə də biraz çətindir, amma gözəldir həyət evinin olması.
2: Əlbəttə.
0: Yəni öz həyətin var, daha komfortlu.
2: Çiçəklərə qulluq edirsən.
0: Eynən,
2: ayağın torpağa.
0: Onu da gələk sevəsən də, yəni o da bir kimsə onu məsələn artıq bir meditasiya kimi qəbul edir. Yəni
2: bəziləri bəcərir, heç nədən bir şey yaradır, amma bəziləri də elə hazır gülləri gətirib bir dekor yaradır orada və artıq huzur tapır.
0: Bəli, hamımıza qismət olsun, həyət evi gözəldir, amma dediyim kimi qulluq lazımdır.
2: Bəli.
0: Yəni əlavə xərclər tələb edir. Çox sağ ol, Aynur.
2: Təşəkkür edirəm.
0: Minnətdaram. Qəhvə fasiləsində bugün Aynur yenə də bizə çox maraqlı xəbərlər çatdırdı.
3: Qəhvənizə biraz söhbət qataq. Qəhvə fasiləsi.
1: Dəyərli dostlar, bugünkü mövzuya gəlincə dinləyicilərimizin fikirləri yenə də bizim üçün maraqlıdır. Toyunuzu kim idarə edib və toyunuzun ümumiyyətlə gedişatından razı qalmışsınız, narazı qalmışsınız? Toyunuz haqqında ümumiyyətlə təəssüratlarınızı bizimlə bölüşə bilərsiniz, zəng çala bilərsiniz 02-525-96-59-a və yaxud da 070-330-67-89 WhatsApp nömrəsinə. Yaza bilərsiniz. Yazırlar. Nadir Qafarzadə mənim toyumu çox super apardı, yüksək səviyyədə idarə etdi. Ona sonra bir toy da verdik. Əmim qızının toyunu 2 ay sonra apardı. Sonra yazırlar. Mətanət İskəndərli toyumuzu super idarə etdi. Aygün bəylər aparmışdı mənim toyumuzu.
0: Allah rəhmət eləsin.
1: Allah rəhmət eləsin yazırlar. Və s. və ilaxır.
0: Nadir Qafarzadənin adını çəkdilər. Nadir Qafarzadə ümumiyyətlə toyu ürəklə aparan adamlardandır. Yəni o bir dənə söz var, toyun haqqını verəndir və yola vermir toyu. Ona görə o bəzi ifaçılar var, toydan sonra belə paylaşım edirlər qontər içində. Yəni demək
1: Nadir ki, kostyum dəyişir.
0: Hə, çox adam artıq dəyişir. Çünki bilirlər ki,
1: yəni moda görə yox, sadəcə
0: tərzə. Moda görə yox, hə, tərzə o qədər ürəklə aparır ki, ona görə də Nadir Qafarzadə iki geyim dəyişir. Bir dinləyicimiz yazıb, salam necəsiz? Düzdür, mən bu ifaçını tanımıram. Bəlkə mənim səhvimdir, bəlkə sən tanıyarsan. Rəsul Qarabağlı adı müğənni tanıyırsan? Hə, yazıb ki, salam necəsiniz? Mənim toyumu Rəsul Qarabağlı aparıbdı. Super keçdi. Xahiş edirəm, nömrədə adımı səsləndirməyin. Yaxşı, adınızı səsləndirmədim, heç nömrənizi də xatırlatmadım. Amma Rəsul Qarabağlını, yəni yalan nə deyim, bəlkə bu mənim səhvimdir. Tanımıram yəni elə bir ifaçı. Əsas odur ki, toy gözəl keçsin. Ömrümdə bir dəfə olur və mövzumuz bu gün belədir. Toyunuzu kim aparıb, hörmətli dinləyicimiz və razı qalmısınızmı o toydan? Buyurun bizə fikirlərinizi WhatsApp üzərindən 073 330 67 89 nömrəsinə WhatsApp göndərməklə bildirə bilərsiniz. Şəhər nömrəmiz 525 96 59-dur.
1: Qabaqlar deyirdilər ki, toy müğənnisi, sonra deyirdilər ki, studiya müğənnisi, bir də var səhnədə çıxış etən.
0: Bir də radio müğənnisi var.
1: Bir də radio müğənnisi olsun yaxşı. Amma indi hamısı toy müğənnisidir.
0: Hamısı demək,
1: hamı toya gedir.
0: Əksəriyyəti
1: 99% toya gedir. Bir dənə dünya şöhrətli müğənni Zeynəb Xanlarovadan başqa hamı toya gedir.
0: Mən bayaq verişin əvvəlində də söylədim. Artıq heç kim, yəni deyə bilməz ki, bu gün rəqabət səhnə sənət rəqabətidir. Bu gün bütün
1: 10 dənə toyum var, 13 toyum var.
0: Toy rəqabəti gedir hal-hazırda, toy rəqabətidir. Çünki bizim bir tərəfdən də mən müğənniləri qınamıram, çünki başqa səhnələri yoxdur. Başqa çıxacaqları o meydança yoxdur. Və bugün bir ifaçının gündəmi, reytingi məsələ toyunun çoxluğu ilə ölçülür. Məsələn, filan kəs əgər təqvimi doldurubsa, deməli bu tələbatlı müğənnidir, deməli bu sevilən müğənnidir, reytingli müğənnidir. Və bugün reallıq budur. Və bütün canfəşanlığın da səbəbi məhz ifaçılarda budur ki, onlar toyları çox olsun, toylara düşsünlər.
1: Bu dəqiqə ən çox kim toya gedir, neçə toyum var bu cürə sorğu-sual edirlər hətta müğənnilər arasında. Bu dəqiqə tələbatlı sevilən müğənnilər var bütün günün toyda, məsələn 18 gün. Ayda.
0: Var hə.
1: 15 gün.
0: Hələ 30 dəqiqəlik çıxışlar var ha. Əslində müğənnilər ən çox onu istəyirlər. 30 dəqiqəlik. Çünki rahatdır. Girdi, oxudu, çıxdı. Məclisi əyləndirdi, şənləndirdi. 30 dəqiqə çıxdı, getdi. Amma bütün toyda belədir ki, sən günü vitirsən, bütün gün orada əziyyətdir. Olmalısan. Həm də əziyyətdir.
1: Çox çətindir bütün toyu
0: idarə
1: etmək.
0: Komanda heyəti, o boyda musiqiçilər və sair və ilaxır. İşin maliyyə tərəfində də 30 dəqiqəlik ifaçı daha çox udur. Daha çox qazanır. Nəinki, çünki bütün toyda paylaşmalıdır.
1: Keçək ifaya.
0: Bir mesaj da var Zahur. Bir mesaj da var. Salam, mənim toyumu Ceyhun Qarabağlı aparıbdı. Super keçəm, amma yenə səsləndirməyin. Nə adımı, nə nömrəmi. Dinləyicilər niyə istəmirlər ki, onların adını səsləndirək? Olsun. Keçək növbəti manıya.
1: İfa gəlir.
0: Gəlsin. Bu bir duetdir. Nazan Öncəl və Tarkan. Hadi o zaman. Hadi o zaman. Mesajlarınızı göndərin. Vaxtımıza hələ var. 30 dəqiqə buradayıq. Biz bugün toyunuzu kim aparıb və razı qalmışsınız mı? O ifaçının sizin toyunuzu idarə etməsindən 525-96-59 şəhər nömrəsində də zəng edib canlı-canlı danışa bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 070-330-67-89. Hadi o zaman.

0: Elə əhvalatlar var ki, onları yalnız yaşamış insanlar danışa bilər. Minlərlə saat canlı efir, yüzlərlə məşhur qonaq. 50 ilin təcrübəsi artıq bir mikrofonda. Poligon Show. Həftə içi hər gün saat 12-də Zaur Kamal və Kazım Süphanın təqdimatında.
1: Biz bərabərliyimizi davam etdiririk. Hörmətli dinləyicilərimiz, 106.3 FM radiosunda Poligon Show davam etməkdədir. Hörmətli dinləyicilərimiz. Və indi bizim bir maraqlı rubrikamız var. Onu sizə təqdim etmək istəyirik. Rubrikanın adı belədir. Şad xəbər olasan. Bu rubrikada mən sizə maraqlı və bir də şad xəbərlər çatdıram. Görək, bugün çatdıracağım şad xəbər nədən ibarətdir?
0: Şad xəbər olasan.
1: Zaqatalanın ən ucqar kəndlərindən olan Cimcimaq dəniz səviyyəsindən 1800-2100 metr yüksəklikdə yerləşir və bu kənddə demək olar ki, orada heç kim qocalmır, hörmətli dinləyicilərimiz. Hani bəzən deyirik ki, rayonda yaşayanlar daha sağlam olurlar, çünki təbiət, hava önəm daşıyır. Kəndin yaşlıları yaşlı görünmürlər. 70 yaşlı insanlara 50 yaş vermək olur. Bunun da səbəbi təbiət, yaşıllığın çoxluğu və təbii məhsullarla qidalanır. Sakinlərin verdiyi məlumata görə kənddə adam az olduğundan mehribanlıq hökm sürür və kişilər qadınlara, qadınlar da kişilərə yaxşı baxır. Kənddə 70-ə yaxın ev var, sakinlər də öz təsərrüfatları ilə dolanır. Əksər sakinlər bir-birinə qohumdular. Cimcimaq kəndi tarixən 3 dəfə yandırılıb, 3 dəfə yox olub, yenə sonradan toplanılıb. Rayon mərkəzindən 40 kilometr uzaqlıqdakı bu kəndə getmək üçün yolsuzluq avtomobilindən istifadə etmək lazımdır. Enişli yoxuşlu dağ yollarını və bol sulu çayları keçmək üçün kənd sakinlərinin istifadə etdiyi xüsusi avtobus fəaliyyət göstərir. Nəqliyyat vasitəsi çərşənbə günü istisna olmaqla hər gün çalışır. Bax, bu da bir şad xəbərdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Ona görə bol-bol havada vaxt keçirməyi sizə tövsiyə edirəm. WhatsApp üzərindən gələn mesajlar var mövzu ilə bağlı. Salam, əziz dostlar. Bakanov qəsəbəsindən Qarmon əməlatxanasında Raci usta salamlayır sizi. Xalqımıza hər zaman toy nişan arzu edirəm. Var olun, minnətdaram sizə. Bizə Aytac yazır, söyləyir ki, ölkədə ən çox toy bu dəqiqə Röyə Ayxanda və Aygün Kazımovadadır. Günə 4-5 toy, azı 3 toy, həm estrada sənətçiləridir, həm də toyu rəngarəng aparırlar, şənləndirirlər, əyləndirirlər. Toy aparanlardan bütöv toy Zamiq, Nuri, Şeron, Samir Pirev, digərləri isə boş və reklamdır. Orta statuslu müğənnilər isə reklamsız qalıb, toysuz qalıb Moskvaya üst tuturlar ya da şovlara, muğam ifaçıları da toy açılışlarını etməklə yarışırlar bu dəqiqə. Zaur dinləyicimiz yazır ki, ölkədə ən çox toy bu dəqiqə Röyə və Aygündədir. Bütöv toy idarə edənlər isə ən çox Zamiq, Nuri, Şeron, Samir Pirevdədir.
2: Ən çox, mən də eşitmişəm, Zamiq toy aparır, ən çox ondadır. Bu bir deyil, iki deyil, elə ayın bir 18-20 günü. Zamiq ən bahalı, ən gözəl toyları o idarə edir. Röya, Aygün xanım da, maşallah, yarım-yarım saatlıq, günə 5-6 toylar olsa, super. Məncə, hamı istəyər ki, toyları yüksək səviyyədə olsun. İndi qabaqlar toy küylə keçirdisə, indi istəyirlər ki, toy konsert proqramına çevirilsin.
1: Bəli, bayaq da dedim onu mən. Bir də, deməli, dinləyicimiz indi yazıb ki, bir də muğam ifaçıları, deməli, toy açılışlarını etməklə indi məşhurdurlar. Məsəl üçün, bax, Sevda Ələkbərzadə toya gedən çox ifaçı olmuyor. Amma o bir proqram hazırladı. Deməli, Aşın Malalanla, Üzeyir Hacıbəylinin əsərləriylə.
2: Alim Qasımov və Fərqanə xanımla bir yerdə toyları onlar açılış edirdi. Bir də Natiq Ritim
1: qrupu.
2: Bunlar oldu. Sonra yavaş-yavaş baxdım ki, Babək də oxudu, o da açılış edir. Mirələm də toyun əvvəlində o da açılış edir. Belə.
1: Bu da yaxşı bir yoldur. Yəni, oxudu, çıxdı, getdi. Sonra qalan işlərini görə bilirlər. 525-96-59 şəhər nömrəmiz 070-330-67-89 WhatsApp nömrəmizdir. Toyunuzu kim aparıb və razı qalmışsınız mı o toyun idarəsindən? Buyurun, bizə yaza bilərsiniz, hələ ki bizim vaxtımız var bu barədə danışmağa. Əlavəm var, Zar mövzundan bağlı?
2: Yox. Keçək ifaya.
1: Keçək növbəti ifaya, görək, indi nə mahnı səsləndirəcəksə. Mövzu ilə bağlı istəyirəm bir mahnı səsləndirəm. Hansı mahnı yadına düşür belə toyla bağlı, belə şən əhval ruhiyyəli, toy bu havalı? Bir mahnı var, görüm onu xatırlayacaqsan. Xatırladın?
2: Qoy gəlsin, musiqin sədalarını eşidək.
1: Deyir ki, toyda hər cür problem olur da, nə bilim, söz uyğunsuzluğu, bir də görsən razı olmur, bəy və gəlin tərəf, bunların hamısı nə vaxt düzəlir, toydan sonra düzəlir hər şey. Əsas odur ki, Polad Bülbüloğlu ifası. Yox, Ayaz Qasımovdan səsləndirəcəm bu dəfə.
2: Olsun.

0: Təxmeşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bank of Bakus.

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Yaş olduklar arasında yeni hayat dersi. Bakı Hanov'da Avant'tan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Hanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
3: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 30 sentyabr tarixinədək 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq Karif basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər səhvəli təklifləri üçün.
5: Bravo. Doğru seçim.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
9: Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, günortanız xeyir olsun.
10: Və dəyərli dostlar, bugünkü mövzuya fikir bildirdiniz. Çox sağ olun, WhatsApp üzərində öz fikirlərinizi bildirdiniz. Mövzu ilə bağlı nələr dediniz, nələr? Bizlər də sizin yazdıqlarınızı oxuduq təbii ki. Toya ümumiyyətlə çağırdığınız müğənni sizin istədiyiniz kimi toyunuzu idarə etdi, yoxsa narazı qaldınız? Bax, buydu. Bu suala da cavab verdiniz, fikirlərinizi çatdırdınız bizə. Çox sağ olun buna görə.
9: Amma bu hələ son deyil. Deməli, show biznesin ağız dadı rubrikamızda var ki, burada hər gün biz müğənnilərin sevdiyi təamlardan danışırıq. Nadir Qafarzadənin bu mövzuda maraqlı açıqlaması var. Sənəmə Nadir Qafarzadə qazmağı çox sevilmiş. Gəlin dinləyək.
11: Qazma verirəm. O bəzi tənbəl bizim qadınlar var, lavaş qoyurlar da ora. Lavaş da ki, xırçıl deyir, belə dadı da olmur. Bu isə naturalni. Düyü, qatıq, yumurta. Yağı belə. Altda qalacaq, qızaracaq, qəşəng belə. Sən belə xırçıl deyəcək, çox, neysə, demirəm. Bakinski, Bakinski.
12: Yağ lazımdır.
11: Bura yağ tökmək lazımdır.
9: Günün gün ortasında da həm də yeməkdən də danışdıq. Kimsə indi elə nahar edirsə, indidən sizə nuş olsun.
10: Bu dəqiqə, bilmirəm nə pişirmişsiniz, biz də acmışıq, efirdən sonra təbii ki, nuş olsun söyləyərdik, işdəsinizsə, yorulmayasınız deyək, uzaq yol qət edirsinizsə, rahat, yol...
9: Arzuluyuruq.
10: Təbii ki, hara gedirsiniz, qısa bir məsafə və yaxud rayona üst tutursunuz, fərq etməz, qulaq asın bizə sona qədər.
9: Sabaha qədər.

0: Siz Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
4: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da.
7: Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Neçə yaşın oldu?
3: 5.
2: Xoşbəxt olsun.
3: Böyük oğlan olsun.
2: Yuna gün olsun, toyunu görər, çal.
3: Sən uşaqlarla bir yerdə.
2: Hələ olsun.
3: Olar, ona nə var ki, tək xoşbəxt olsunlar.
2: Sağ ol.
3: Oğlun sağlığına. Mübarək dar günü.
4: Gələnlərdən ana dedim, balıq dalıyacaq.
5: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
3: Balığı nə edirsən?
4: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqlara qonaq çağırım.
5: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto al.

0: biri var kiçik siyaset, bir de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Qoy qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur? Toy məqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər axı?
1: Toyumuza gəlmişlər də yəni. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsənsə, dayı boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllim, sənsə ilin bu vaxtı Bakıda nə inirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Ha, mən də dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkililər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdiləcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nəndir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölə bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamış. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Fikri sənə qalmayıb. Özüm biləm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı, sabah akşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə?
0: Heç olmuş adı uydu.
1: Doğrudan ha, adım Mustafa'dır, Mustafa Fəndiyim.
0: Mən də Fəridəyim, çox şadım.
1: Mən də şad oldum, çox sağ olun bacı.
3: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmişsə, dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm, ana?
0: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqları özünə açıq olar.
3: Palto da alaram. İstəsə, lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası, bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nəyə sabahlayırsınız? Paltodan sabahı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyüb, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annəm olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyənmən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana?
0: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Ki, südəm işinə birisinə rast gəlsin, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, amma rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki, gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa, bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda dağ, mədən sənayesi həm obyektiv, həm də subyektiv səbəblərə görə lazımı səviyyədə inkişaf etməyib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ, mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına əsr olunmuş müşavirədə danışıb. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Objektiv səbəblər ondan ibarətdir ki, Sovet vaxtında aşkar olunmuş bizim bir çox yataqlarımız işğal altında olan bölgələrdə yerləşirdi və Ermənistan dövləti öz işğalçılıq siyasətini, o cümlədən Azərbaycan xalqının və dövlətinin təbii resurslarını talamaqda da davam etdirirdi. Prezident həmçinin əlavə edib ki, Sovet vaxtında müəyyən dərəcədə kəşfiyyat işləri aparılıb, amma o vaxt Sovet hökuməti üçün bu bölgə xüsusilə Azərbaycan bu sahə üzrə prioritet sayılmırdı. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi təzyiqi azaltsa və blokadanı ləğv etsə, İran Hörmüz boğazını 7 gün ərzində açmağa hazırdır. Bu barədə anonim İran rəsmisi Reuters-ə danışıb, ABŞ məsələni diplomatik yolla həll etmək niyyətini bəyan etməli, bunu rəsmiləşdirməli və prosesin necə irəliləyəcəyi haqqında vaxt cədvəli ilə bağlı razılığa gəlməlidir deyə mənbə bildirib, o əlavə edib ki, İran BMT Baş Assambleyasında təmsil edən nümayəndə heyəti Birləşmiş Ştatlarla diplomatiyanı dirçəltmək üçün tam səlahiyyətlidir. Ukrayna Müdafiə Qüvvələri Rusiyanın Ufa və Samara şəhərlərində yerləşən iki neft emalı zavoduna zərbələr endirdiyini açıqlayıb. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, sentyabrın 22-sinə keçən gecə Ukrayna Müdafiə Qüvvələrinin bölmələri Başqırdıstan Respublikasının Ufa şəhərində yerləşən baş neft UNPZ neft emalı zavodunu vurub. Zərbədən sonra müəssisənin ərazisində yanğın baş verdiyi bildirilir. Hücuma məruz qalan digər obyekt Samara vilayətinin Samara şəhərində yerləşən Koybışev neft emalı zavodu olub, müəssisənin ərazisində də yanğın qeydə alınıb. İsrail Suriyanın Dara əyalətinin qərbində yerləşən Abidin, Cəmlə və Mariya kəndlərini artilleriya atəşinə tutub. Atəş Qolan təpələrindəki mövqeylərdən açılıb. Telekanalın məlumatına görə İsrail qüvvələri həmçinin Abidin kəndi səmasına siqnal raketləri buraxıb. Eyni zamanda kəndin hava məkanında İsrail aviasiyasının aktivliyi müşahidə olunub. Daha əvvəl sərhəddəki Yərmuq çayı hövzəsi ərazisindəki Vadi Ər-Rəqqat vadisində İsrail bölmələrinin hərəkəti qeydə alınmışdı. Türkiyənin Manisa vilayətinin Turqutlu rayonunda liseyin yaxınlığında insanlara atəş açan şəxs həmin məktəbdə təhsil alan 15 yaşlı yeniyetmə olub. Bu barədə İHA agentliyi məlumat yayıb, hücumu törədən şəxsin valideynləri polis tərəfindən saxlanılıb. Dəqiqləşdirilmiş məlumata əsasən atışma nəticəsində 11 şagird yaralanıb, onlardan ikisinin 16 yaşlı yeniyetmələrin vəziyyəti ağırdır. Bütün yaralılar təcili olaraq yerli xəstəxanalara çatdırılıb və onların müalicəsi davam edir. Hücum edən şəxs isə saxlanılıb, istintaq onun törətdiyi cinayətin motivlərini və silahı hardan əldə etdiyini araşdırır. Və sonda Bakıda və Abşeron yarımadasında tozlu hava şəraiti müşahidə olunur. Tozun miqdarı normadan 1,2-1,3 dəfə artıqdır. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirilib, belə ki, ətraf mühitin çirklənməsinin monitoring qrupundan verilən xəbərə görə müşahidə olunan toz meteoroloji şəraitlə əlaqədar transsərhəd xarakterlidir. Cənub-şərq istiqamətli hava axınları vasitəsilə ölkə ərazisinə daxil olub, tozlu hava şəraitinin meteoroloji vəziyyətdən asılı olaraq 2 gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir deyə məlumatda qeyd olunub. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Hələlik!

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
4: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
5: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yuskda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabra dək Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avropa turları, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
11: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
12: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Günün şeiri.
1: Mikail Müşfiq. Rəssam, sevgilimin rəsmini gəlcək. Sevgilim gözəldir, sən də gözəl çək. Nazına çatanda fırçadan əl çək. Qoy onun nazını, mən özüm çəkim. Çək onun qaradan qara telini, çək rəssam, çək onun incə belini. Gözünə çatanda saxla əlini, can alan gözünü, mən özüm çəkim. Çək Tanrı verdiyi gözəl qulunu, çək dörd bir yanını, sağı, solunu, çək onun keçdiyi həyat yolunu. Qoy ayaq izini, mən özüm çəkim.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Neçə yaşın oldu?
3: 5.
2: Xoşbəxt olsun.
3: Böyük oğlan olsun.
2: Yuna gün olsun, toyunu görə. Çal.
3: Sən uşaqlarından bir yerdə.
2: Hələ olsun.
3: Olar, ona nə var ki? Tək xoşbəxt olsunlar.
2: Sağ ol.
3: Oğlun sağlığına. Mübarək dar günü.
4: Gələn Nardarana dedim, balıq dalayacaq.
5: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
3: Balığı ne edirsən?
1: Rafiq 5 yaş tamam olur, istəyirəm uşaqlara qonaq çağırım.
5: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin, hələ gəlsələr. Ad gününə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto al.

0: ah, biri var kiçik siyaset, bir de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəz qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur? Toymə əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Toyumuza gəlmişlər də yəni. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Tə. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olur. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsənsə, dayı boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə, ilin bu vaxtı Bakıda neynirsin?
1: Konfransa çağırırlar.
0: Mən də dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirlər. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
2: Heç, elə-belə soruşuram. Yaxşı iş öz var, bir ayağı öz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçidi sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şeyi qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə? Hə.
0: Heç olmuş adı uydu.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyev.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun, bacı.
3: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünə açıq olar.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nəyə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyüb, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyənmən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədir, özünə güclə çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gedək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyə.
0: O saat görür. Ki, süt əmişinə birisinə rast gəlsin, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal süt əmiş.
1: Öğlənmək istəyir, ama rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki, gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə,
0: hə. Hə, hə.

Bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümidə sezon sonuna özel 50% dək endirim var. Mətbəx məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Xeyirli alış verişlər.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
9: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
8: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
10: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Dağ mədən sənayesinin son məhsula qədər tam zənciri yaradılmalıdır. Burada təbii ki, filiz hasilatı və bir neçə zavodun yaradılması nəzərdə tutulur. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirədə deyib. Dövlət başçısı əlavə edib ki, zənginləşdirmə, pelet və breket Təklənmiş dəmir zavodları yaradılmalıdır. Burada təbii ki, bu filizin daşınması önəmli yer tutur, ona görə də daşınmada, yəni tariflərdə güzəştlər edilməlidir ki, iqtisadi cəhətdən səmərəli olsun, maksimum ekoloji ekspertiz aparılmalıdır və bütün ekoloji normalar gözlənilməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Birləşmiş Ştatların silah-sursat çatışmazlığı ilə üzləşdiyinə dair iddiaları təkzib edib. O, bu barədə Truth Social hesabında yazıb, qorxaqlar və xainlər ABŞ-nin sursat qıtlığından əziyyət çəkdiyini deməyi sevirlər. Bu, düzgün deyil. Bizim təsəvvür etdiyimizdən daha çox sursatımız var və biz onların miqdarını misli görünməmiş səviyyələrə qədər artırırıq, deyə Trump qeyd eləyib. Rusiya tərəfi Ukraynada müvəqqəti atəşkəs deyil, uzunmüddətli sülhün əldə olunmasında maraqlıdır. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya prezidenti Vladimir Putin dəfələrlə döyüş əməliyyatlarında müvəqqəti fasilənin deyil, daimi sülhün tərəfdarı olduğunu bəyan edib. Putin və Rusiya tərəf həmişə bildiriblər ki, biz möhkəm sülhün, əbədi sülhün tərəfdarıyıq. Mahiyyət etibarilə heç nə verməyəcək atəşkəsin deyil, deyə Peskov vurğulayıb. Türkiyənin Manisa vilayətinin Turqutlu rayonunda liseyin yaxınlığında insanlara atəş açan şəxs həmin məktəbdə təhsil alan 15 yaşlı yeniyetmə olub. Bu barədə İHA agentliyi məlumat yayıb, hücumu törədən şəxsin valideynləri polis tərəfindən saxlanılıb. Dəqiqləşdirilmiş məlumata görə atışma nəticəsində 11 şagird yaralanıb, onlardan ikisinin 16 yaşlı yeniyetmələrin vəziyyəti ağırdır. Bütün yararlılar təcili olaraq yerli xəstəxanalara çatdırılıb və onların müalicəsi davam edir. Hücum edən şəxs saxlanılıb. İstintaq onun törətdiyi cinayətin motivlərini və silahı hardan əldə etdiyini araşdırır. Şəmkirdə 2013-cü ildə törədilən qətlin üstü açılıb. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə məlumatına görə 2013-cü il avqustun 5-də Şəmkir şəhər sakini 1967-ci il təvəllüdlü Kifayət Məhərrəmovanın yaşadığı mənzildə xüsusi amansızlıqla qətli yetirilməsi faktı üzrə başlanmış cinayət işinin istintaqı Baş Prokurorluğun istintaq idarəsində davam etdirilib. İstintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Şəmkir rayon sakini Xəyal Məmmədovun tamah məqsədi ilə Kifayət Məhərrəmovanı cib bıçağı ilə çoxsaylı zərbələr endirərək öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Məlumata əsasən, Xəyal Məmmədov daha sonra mənzildən 100 manat pul və qızıl zinət əşyaları götürərək hadisə yerindən uzaqlaşıb, o şübhəli şəxs qismində verdiyi ifadəsində cinayəti törətdiyini etiraf edib, hazırda cinayət işi üzrə istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Və sonda hava haqqında sabah havanın yağmursuz keçəcəyi 34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər dalğa ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22 gündüz 29-34, dağlarda isə gecə 10-15 gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.
1: Milli musiqi, Milli radioda.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat İlkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
6: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Yalnız 23 sentyabrı dək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivnet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsi Süleyman Rüstəmin xatirələri ilə davam edir. Yada düşənlər. Əziz Əliyevi mən gənclik illərindən tanıyırdım. Onunla ictimai yığıncaqlarda, məclislərdə çox görüşmüşük. Olduqca sadə, səmimi insan idi. Ondakı incə, duzlu yumor söhbətlərinə məlahət verərdi. Belə oldu ki, vətən müharibəsi başlananda Sovet ordusu vətənimizi Alman faşizmi təhlükəsindən qorumaq məqsədi ilə İran torpağına qədəm qoydu. 1921-ci ili müqaviləsi əsasında. 1941-ci ildə İran ərazisinə daxil olan qoşunlarımızı xalq duz çörəyi ilə qarşıladı. Lakin xan mülkədar ailələrinə mənsub yüksək rütbəli zabitlərin qara niyyətləri puça çıxdı. Onların çoxu silahlarını kəndlilərə verib əvəzində kəndli paltarı alaraq təğyir libasla Tehrana qədər qaçdılar. İranda Alman faşizminə rəğbət bəsləyən, nökəçilik göstərənlər yox deyildi. Onlar çox çalışırdı ki, ordumuz İranda olduğu müddət ərzində ölkədə hərc-mərclik olsun. Bunun qarşısını almaq da bizim borcumuz idi. O vaxt orduya çağırılmışlar sırasında mən də İranda idim. Təbrizdə düşmən təbliğatına uyan tacirlər, mülkədarlar, alverçi və qeyriləri Tehrana qaçmışdılar. O zaman Tehranda ingilis qoşunları olurdu. Təbrizdə küçələr, bazarlar, dilənçilərlə, əlillərlə dolu idi. Hələ yoldan keçənlərə əl uzadan cındır geyimli qarılar, qızlar, körpələr, hərbi şuranın üzvü Əziz Əliyev bizim rəhbərimiz idi. O bizi toplayaraq dedi ki, biz İranın daxili işlərinə qarışmırıq. Ölkədə sakitliyi qoruyub hərc-mərcliyə yol verməməliyik. Biz bu ölkəyə müharibəyə gəlməmişik. Bütün əhaliyə açıq-aydın bildirməliyik ki, bizim xanla, tacirlə, mülkədarla və qeyriləri ilə işimiz yoxdur. Sovet ordusunun bir nəfərindən də İran əhalisi pislik görməyəcək. Əlbəttə, zülümdən, işgəncədən cana doymuş kəndlilər, əlsiz ayaqsızlar, kəndxudalara, mülkədarlara, xanlara qarşı ayağa qalxıb qisas, intiqam almaq üçün ölümdirim vuruşuna girmək istəyəcəklər. Lakin faşizmlə müharibə vaxtı qoşunumuzun burada olduğu zaman buna əsla yol vermək olmazdı. Hamımız özümüzü Sovet vətəndaşına layiq aparmalıyıq. Siz bunu çox yaxşı bilirsiniz. Hərbi şuranın üzvü Əziz Əliyevin əmri ilə bir qrup təbliğatçı ayrıldı. Bu qrupun sədri Yunus Hacıyev, müavini mən oldum. Hacıyev Bakıya çağırılandan sonra onu əvəz etdim. Əziz Əliyev bütün hadisələrin içində idi. Onun qayğı keçliyi, alicənablığı, xeyrxahlığı, mehribanlığı hamımızı heyran etmişdi. Hamımız ona hədsiz rəğbət bəsləyirdik. Əzizin dediyi kimi xalq arasında olduq, bura gəlişimizin mənasını kütlələrə anlatdıq. Tehrana qaçmış mülkədarlar, tacirlər, alverçilər Təbrizə və digər şəhərlərə qayıtdılar. Onu da deyim ki, qoşunumuz sərhədi keçərkən özlərini yaxşı aparmayan bir sıra hərbi xidmətçilər araya çaxnaşma düşməsin deyə tərəfimizdən müvəqqəti həbs edilmişdilər. Mənim yanıma bir çox adam övladlarının həbsdən buraxılması ilə əlaqədar xahişə gəlirdi. Mən də Əziz Əliyevə bu barədə müraciət etdim. Əziz Əliyev dedi ki, biz onları hələlik arada sakitlik olsun deyə saxlayırıq. İndi sən yanına gələnlərdən müvəqqəti tutulanların adlarını, familiyalarını soruşub dəftərinə yaz və qətiyyətlə de ki, bu gün sabah buraxarıq. Qoy bilsinlər ki, bizim ölkədə şairə necə hörmət bəsləyirlər. 2 gün ərzində tutulanlar azad edildi. Mən sağ ol, var ol, Allah səni saxlasın kimi təşəkkürlər qazandım. Az müddətdə Cənubi Azərbaycan əhalisi bizim ordu nəfərlərindəki insani sifətlərə heyran qaldı. Hərbi şuranın üzvü Əziz Əliyevin adı Cənubi Azərbaycanda dillər əzbəri oldu. Əziz Əliyev bütün hadisələrlə maraqlanır və öz məsləhətlərini bizə yetirirdi. Biz Əziz Əliyevə öz gördüyümüz işlər haqqında məlumat verəndə qüsurumuzu da gizlətməzdik. O da bizimlə böyük qardaş kimi səsini uzaltmadan, açıq, aydın və çox təsirli bir tərzdə müsahibə aparardı. Yeri gəlmişkən, deməliyəm ki, Təbriz və digər şəhərlərdə çox acınacaqlı bir məsələnin də şahidi olduq. Azərbaycanlılar məktəblərdə öz ana dillərində deyil, fars dilində təhsil alırdılar. Məktəb daxilində öz doğma ana dilində danışmağa cürət edən uşaqlar məktəbdən xaric olunurmuş. Təbrizdə 12 minə yaxın erməni yaşayırdı. Onlar şahdan öz ana dillərində məktub açmağa icazə ala bilmişdilər. Daha əcaib bir məsələ. Kürdlərin dağlardan şəhərlərə gəlişi qadağan imiş, kürdləri quldur, cani kimi qələmə verib əhali arasında vahimə yaradırmışlar. Əziz Əliyev İranda müxtəlif dilli xalqların bir-birilə dostluq etməsini vacib məsələlərdən biri kimi irəli sürdü. Kürdistanda sakitlik olsun deyə ora Mehbalı Əmiraslanovu və digər bir yoldaşı vəziyyəti öyrənmək üçün göndərdi. Bunun böyük təsiri oldu. Kürdlər Əmiraslanovu Əmiri Asi deyə adlandırırdı. Kürd qazıları Təbrizə gəldilər. Onları müşayiət edən bir dəstə də gəlmişdi. Qəribədir, Təbrizdə dərhal dükanlar, restoranlar, evlərin qapıları bağlandı. Əhali elə bildi ki, şəhərdə qətl, qarət başlanacaq. Yox, belə olmadı. Kökü olmayan təbliğat heçə döndü. Yenidən dükanlar, restoranlar, bağlı qapılar açıldı. Əziz Əliyevin Kürd və İran xalqları arasında bu ülfəti dostluğu yaratması təqdirə layiq bir iş oldu. Təbrizdə Əziz Əliyevin Kürd qazıları, ruhaniləri ilə dostluğu, qardaşlıq söhbətində Mehballı Əmiraslanovla bərabər mən də iştirak etmişəm. Sonralar bizimlə görüşən Kürd xalqının mərd oğulları Məmməd Rıza Şah Tehranda dar ağacından asıldı. Onlar bizə Rıza Şahın Kürd xalqına etdiyi zülmlərdən, hər hüquqdan məhrum edildiklərindən danışırdılar. Onlar söz verdilər ki, nə qədər Sovet qoşunları İrandadır, bizim tərəfdən kimsənin burnu belə qanamayacaq. Bu görüşlərdən sonra qazinin qardaşı mənim üçün ceyran vurub hədiyyə gətirmişdi. Təbrizdə konsert salonu, teatr binası və qeyri-mədəni ocaqlar çoxdur. Əziz Əliyevin təşəbbüsü ilə Mirzə Fətəli Axundov adına Dövlət Opera və Balet Teatrı Təbrizə qastrola gəldi. Opera teatrı sənətkarlarını qarşılamağa, vağzala əllərində gül dəstələri bütün Təbriz getmişdi desəm yanılmaram. Əziz Əliyev kürdləri teatr artistləri tərəfindən verilən bir konsertə dəvət etdi. Onlar lojada oturmuşdular. Paltarları, çalmaları rəngarəng idi. Bellərində qəmələri, silahları vardı. Konsertdə müğənnimi Sara Qədimova Kürdün gözəli mahnısını oxumağa başlayan kimi kürdlər cəld salondan çıxdılar. Tamaşaçıları heyrət bürüdü. Kürdlər birdən səhnədə göründülər. Bir-birinin qurşağından yapışıb kürdcə oxuyaraq yallı getdilər. Salonu arası kəsilməyən alqışlar bürüdü. Bu, Təbrizlilər üçün, bizim üçün unudulmaz bir hadisə oldu. Əziz Əliyev həkim olduğundan Təbriz əhalisinin vəziyyətini, ehtiyaclarını nəzərə alaraq Təbrizdə əhaliyə məcani xidmət göstərən xəstəxana açdırdı. Bakıdan həkimlər çağırıldı. Xəstəxananın müdiri, baş həkim, çox gözəl insan, çox yaxşı həkim Qədimov oldu. Tez bir zamanda Təbrizdə böyük hörmət və şöhrət qazandı. Əziz Əliyevin bir təşəbbüsü də alqışa layiqdir. Əziz ucuz, eybəcər Amerika filmləri görmüş, əhaliyə Azərfilmin çəkdiyi filmləri göstərməyi irəli sürdü. Bakıdan Kəndlilər, İsmət və digər filmlər gətirildi. Yadımdadır, sərin bir payız axşamı Gülüstan bağında açıq havada Kəndlilər filmi göstərildi. Hava getdikcə soyuyurdu, lakin əhali yerdə oturub həyəcanla filmə baxırdı. Azərbaycanımızın keçmiş həyatından, xalqımızın mübarizəsindən danışan bu film göstərildikcə Təbrizlilər əsərin qəhrəmanını şiddətli alqışlarla qarşılayırdılar. Biz Təbrizə gəldiyimiz vaxt məscidlərin qapıları qıfıllı idi. Soruşduq, dedilər ki, Rıza Şah bağlatdırıb. Bizdən soruşdular ki, bu məsələyə siz necə baxırsınız? Cavab verdik ki, bu sizin öz daxili işinizdir. Bir də soruşdular ki, sizdə necə, məscidlər işləyirmi? Cavab verdik ki, bizdə dindarlara məscidə getməyi qadağan edən yoxdur. Məlum oldu ki, qadınlara çadra örtmək də yasaq imiş. Birazdan məscidlər işə başladı. Maraqlanıb bir neçə məscidə getdik. Rövzəxanalar əvvəlcə Leninin ruhuna Fatihə, Stalinə can sağlığı və Qızıl Orduya faşizm üzərində qələbə arzulayaraq öz dini işlərini davam etdirdilər. Mən Aşura günü Təbrizdə qəribə bir hadisənin şahidi oldum. Təbrizin mərkəzi küçəsində böyük bir izdiham göründü. Bunlar zəncir vuranlardan, başlarını yaranlardan, sinə vuranlardan ibarət idi. Təbriz ajanları bu izdihamın qarşısını kəsə bilmədi. Dəstənin qabağında bir adam ələmlər arasında Stalinin əksini aparırdı. İzdihamdan bu sözlər yüksəlirdi. Məhv olsun zalimlər, qəhr olsun cəlladlar, yaşasın hürriyyət, ədalət, yaşasın şurəvilər. Ajanlar yoxa çıxdı. Bir zarafat daha, hər axşam opera teatrımızın tamaşalarında olurduq. Həmin dostumuz deyirdi ki, Koroğlu operasında mənalı bir şey varsa, o da təlxəkdən ibarətdir. Təlxəksiz Koroğlu, Koroğlu olmazdı. Təlxək səhnədə peyda olan kimi dostumuzun kefi kökəlirdi. Mən yoldaş Əziz Əliyevdən icazə alıb bir zarafat düzəltdim. Səhnə arxasına gedib güclə Hidayətzadəni hazırladım. Sonra gəlib sakit lojada oturdum. Birazdan Hidayətzadə həyəcanla gəlib Əziz Əliyevə müraciət etdi. Yoldaş hərbi şura üzvü xoşa gəlməz bir hadisə baş verib. Nə olub ki? O olub ki, təlxək rolunu oynayan artist İskəndarov bərk naxoşlayıb, bu gecə tamaşa təlxəksiz olacaq. Çarəmiz nədir, onsuz oynayın. Dostumuz qızarıb bozardı, əsəbi anlar keçirirdi. Necə yəni onsuz oynayın? Təlxəksiz də Koroğlu olar. Durun, gedək mehmanxanamıza nərdimizi oynayaq. Qoy bunlar da özləri üçün təlxəksiz oynasınlar. Əziz, getmək yaxşı düşməz. Tamaşaçılar bizi görüblər. Getsək haqqımızda nələr danışmazlar, dedi. Hidayətzadə səhnəyə getdi. Dostumuz isə çox pərt, qanı qara lojada oturub, heç səhnəyə tərəf baxmırdı. Tamaşa başlandı. Birdən nay-nanay-nanay deyib dümbək çala-çala təlxək səhnədə göründü. Dostumuz ucadan ada təlxək gəlib ki, deyə bağırdı. Salondakıların hamısı lojamıza tərəf baxdı. Bir axşam Təbriz qubernatoru bizi evinə qonaq çağırmışdı. Məclisdə 10-12 nəfər adam vardı. Sovet adamlarından məclisdə Əziz Əliyev, Mehballı Əmiraslanov və mən var idik. Təbrizin cavan xanəndəsi başladı. Qəzəl oxuduqca qubernator hiddətlənirdi. Bunu məclisdən kənar eləyin kimi sözlər eləyirdi. Lakin xanəndə qəzəlin sonunda Süleyman, qafil olma, yaxşı bax ətrafa şairsən, cinayət aşdı həddindən, harasal ki, vətən yandı sətirlərini oxuyan kimi, Fəhmi də digərləri də qəzəblərini süni təbəssümlə əvəz edərək məni alqışladılar və təriflədilər. Mən Bakıya məzuniyyətə gəlməli idim. Əziz mənə dedi ki, sənə bir əmanət verəcəm, bizim ailəyə çatdırarsan. Yola çıxan gün yanına getdim. Mənə əl boyda bir qutu verdi. Lakin başqa yoldaşlarımız düyü, kişmiş və qeyri şeylər alıb göndərirdilər. Qutunun içində nə olduğunu bilmirdim. Bakıda Əzizgilin evinə gəldim. Həyat yoldaşı məni hörmətlə qarşıladı, məktubu və qutunu ona verdim. Qutunu açdılar. İçində qələm, karandaş, karandaş yonan, pero və məktəbli uşaqlara lazım olan şeylər var idi. Əzizin həyat yoldaşı Təbrizdəki həyatla, güzəranla maraqlandı. Mən ona o qədər lazımı şeylərin olduğundan danışdım ki, Təbrizə qayıdanda ona ailəsində məktub apardım. Məktubu oxuyub Əziz Əliyev gülə-gülə dedi ki, Təbriz mağazalarını qiyabı evimizə köçürmüsən ki? Əlbəttə, Əziz evlərinə ailəsi üçün çox şey göndərə bilərdi, lakin bu onun xarakterinə uyğun deyildi. Əziz Əliyevlə müharibədən sonra da görüşərdik. Təbrizdəki günləri yada salardıq. Dağıstanda olduğum zaman hər görüşdə mənə deyirdi ki, həmişə Moskva səfərindən qayıdan zaman Mahaçqalada düş, keçən günləri təkrar yada salaq. Bəli, hər görüşdə biz o günləri xatırlayırdıq. Cənubi Azərbaycanda yazılan şeirlər hadisələrdə yaxından iştirak etməyimin bəhrəsidir.

0: Danışan kitab.
1: Bam, bam, bam, bam, bam. 106.3 FM. Bam, bam.

0: 96.3 FM. Milli musiqi, milli radioda.
1: Dikkat, dikkat! Omid'de sezon sonu özel 50% dek indirim var. Mettah menşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Xeyli alış-verişlər.
0: Azad Azərbaycanda reklam.
3: ATB-də ilkdirsə, daha sərfəlidir. ATB-də kreditiniz yoxdursa, bu əlverişli təklif məhz sizin üçündür. 80 min manata dək, 1 illik 9,9 faizdən, 3 illik 11,9 faizdən. Üstəlik, zaminsiz və 0 faiz komissiya ilə əldə etmə imkanı. Elə indi, onlayn müraciət edin. Azərtürkbank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 bindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villa şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.
6: Bank of Baku

0: Kasıtsız elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Züfre'ye Nur Çöreği gelende yemekler daha lezzetli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma teknolojisindedir. Apara üsulü sayesinde mayadan 3 defa az istifade olunur. Unun terkibindeki şekerler parçalanır ve sağlam çöreği istihsal olunur. Hususi hazırlama prosesi glutenin sertliğini azaldır ve çöreği daha rahat hezm olunur. Enerji değeri ise 100 gramda cemi 218 kilokaloridir. Nur Çöreği, tad ve keyfiyet süfrenizde.
3: Sungait'ın yeni simbolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nöqtəz.
3: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün sonuncu xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Dağ mədən sənayesinin son məhsula qədər tam zənciri yaradılmalıdır. Burada təbii ki, filiz hasilatı və bir neçə zavodun yaradılması nəzərdə tutulur. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına əsr olunmuş müşavirədə deyib. Dövlət başçısı əlavə edib ki, zənginləşdirmə, pelet və reketlənmiş dəmir zavodları yaradılmalıdır. Burada təbii ki, bu filizin daşınması önəmli yer tutur. Ona görə bu daşınmada, yəni tariflərdə güzəşlər edilməlidir ki, iqtisadi cəhətdən səmərəli olsun. Maksimum ekoloji ekspertiz aparılmalıdır və bütün ekoloji normalar gözlənilməlidir. Sabahdan Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Xocəsən və Avtovağzal stansiyalarına giriş müvəqqəti pulsuz olacaq. Bu barədə Metropolitendən məlumat verilib. Məlumata əsasən Abşeron və Qaradağ rayonlarının bir sıra ərazilərindən gələn sərnişinlərin Şamaxınka və İrmiyanvar ərazilərinə daxil olmadan metrodan istifadəsi asanlaşacaq. Beləliklə, qeyd olunan istiqamətlərdən gələn sərnişinlər Xocəsən və Avtovağzal stansiyalarından daxil olaraq 8 noyabr Dərnəgül, Azadlıq prospekti, Nəsimi Memar Cəmi, İrmiyanvar, İnşaatçılar, Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarına qədər ödənişsiz hərəkət edə biləcəklər. Bugün New Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində yüksək səviyyəli ümumi müzakirələr başlayır. Sentyabrın 28-nə dək davam edəcək müzakirələr etimadın bərpası, transformasiyanın idarə edilməsi, hamı üçün nəticə verən BMT mövzusuna həsr olunub. Dünya liderlərinin çıxışlarında yaxın şərqdəki müharibələr, Rusiya-Ukrayna münaqişəsi, süni intellektin yaratdığı çağırışlar, iqlim dəyişikliyi, dayanıqlı inkişaf və BMT-də islahatların əsas yer tutacağı gözlənilir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İran prezidenti ilə görüşü açıqdır, lakin hazırda belə bir görüş planlaşdırılmayıb. Buna ABŞ dövlət katibi Marco Rubio NBC telekanalının Today proqramına müsahibəsində bildirib. Prezident problemlərin həlli üçün dialoqun vacibliyinə inanır. Bu, qarşı tərəflə razılaşacağınız demək deyil. Hazırda hər hansı görüşün planlaşdırıldığını düşünmürəm. Lakin müsbət nəticəyə gətirib çıxara biləcək belə bir görüşə açıqıq, deyə Rubio bildirib. Dövlət Kətibi vurğulayıb ki, mümkün danışıqların əsas məqsədi İranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını almaqdır. İran heç vaxt nüvə silahına malik ola bilməz, deyə o vurğulayıb. Şəmkirdə 2013-cü ildə törədilmiş qətlin üstü açılıb. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə məlumatına əsasən 2013-cü il avqustun 5-də Şəmkir şəhər sakini 1967-ci il təvəllüdlü Kifayət Məhərrəmovanın yaşadığı mənzildə xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilməsi faktı üzrə başlanmış cinayət işinin istintaqı Baş Prokurorluğun istintaq idarəsində davam etdirilib. İstintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Şəmkir rayon sakini Xəyal Məmmədovun tamah məqsədi ilə Kifayət Məhərrəmovanı cib bıçağı ilə çoxsaylı zərbələr endirərək öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Məlumata əsasən, Xəyal Məmmədov daha sonra mənzildən 100 manat pul və qızıl zinət əşyaları götürərək hadisə yerindən uzaqlaşıb, o şübhəli şəxs qismində verdiyi ifadəsində cinayəti törətdiyini etiraf edib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Və sonda Azərbaycanda sentyabrın 23-də havanın yağmursuz keçəcəyi 34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Belə, bugünə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Qiyamət həftəsinin ikinci günündə Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar və təbii ki, sentyabr ayının 22-si yenə də işdən sonrakı 3 saatı bərabər dəyərləndirə bilərik. Qabaq belə idi ki, 3 saatı götürürdük, deyirdi ki, hədə, yəni bura hələ işdən çıxmayanlar da bizə qoşulur və işdən çıxıb gedib evə çatırlar, sonra da növbəti qismlə biz yola davam edirik. İndi isə elə idi ki, artıq işdən çıxanlar yoldadılar, biz hələ indi başlayırıq və biz bəzən olur ki, sağollaşırıq, gedirik, onlar hələ yolda olurlar. Yəni, məsələn, dünən belə idi və dünən həyatımda ilk dəfə mənə elə bir yolla deməli, bu xəritə apardı ki, mən heç vaxtı belə yolla evə getməmişdim. Kənar dairəvi yol, Biləcəri, Daş bazarı, nə bilim, Dəmir bazarı, az qala Sumqayıta çatdım, sonra oradan döndüm, amma getdim, çıxdım bir dəhər. İndi bugün dünənkinə baxanda daha nisbətən normal görünür, amma hələ saat 5 radələridir və kənar dairəvi yoldur. Bakı-Sumqayıt yolunda vəziyyət hələ normaldır, amma kənar dairəvidən bu avtovazala doğru artıq qızartılar var. Daha çox mərkəz yüklüdür. Məsələn, bu 20 nömrəli məktəb ətrafı, Nərmanov heykəli, sola, sağa, Abdullah Şahi küçəsi, məsələn, Qış parkından 28-ə doğru yuxarıdan gələndə orada da bilirsiniz, avtobus zolağı var və bunun da əlavə təsiri görünür. Əks istiqamət hələ ki, pis deyil, amma məsələn, 28 may tərəflər Xətai prospekti, Salamzadə küçəsi, bugün daha çox yüklü olub Mətbuat prospekti və Dərnəgülə doğru belə davam edir. Yəni, hazırda Qələbə dairəsindən bura girmək mümkün deyil. Bu biri tərəflər isə hələ normaldır. 8 noyabr, Babək, Heydər Əliyev prospektləri, Havalimanı yolu hələ ki, göz dəyməsin, çox yaxşı kimi görünür. 31.06 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmi 050-442-9192 və təbii ki, kimə nə maraqlıdırsa ondan danışır, onu yazır, bizim üçün də fərq eləmir, amma ümumiyyətlə götürəndə təbii ki, burada bizim üçün də aktual məsələlər var, həm partnyorlarla əlaqəli, həm və bu gündəm deyək də buna. Ümumiyyətlə isə avtomobil dünyasının gözü indi növbəti tədbir, əgər söhbət qlobal tədbirlərdən gedirsə, 12-18 oktyabr tarixlərində keçiriləcək Paris, deməli, avtomobil sərgisidir, yəni bu avtomexanika deyil, bu avtomobil sərgisidir və bura gələn avtomobil şirkətləri artıq təbii ki, anons ediblər də ki, filan marka filan şeylə gəlir, nəyi vəd edir, biz bunları efir ərzində təbii ki, məlumat xarakterli də olsa müzakirə etməyə çalışacağıq. Digər xəbərlərimiz də var. Yağımız Qastroldan bərabər seçim edirik. Bugün səhər artıq Azertex servisdə olmuşam və 3 mövzuda da kiçik çəkilişlər etmişik. Onlardan biri elə yağ seçimidir, xüsusilə də VAG avtomobillərinə. Onlardan biri gözümüzü kör eləyənlər üçün işıqların nizamlanmasıdır və daha biri isə bu da belə deyək də bu Lynx ehtiyat hissəsinin bir detalının daha belə iri planda göstərilməsidir və bunun da öz məqsədi var. Niyə elə göstərilib? Təbii ki, o barədə izləyənlər görəcəklər inşallah. 166 da bizim yol yoldaşımızdır. Dünyanın hər bir yerindən sizin yükləriniz, yəni burada daha böyük yüklərdən söhbət gedir, iş adamları. Sizin üçün də 166-nın qlobalda multimodal daşımalarından danışıram. Amma belə ehtiyat hissəsi lazımdırsa, təbii ki, Partsona Çindən, Amerikadan, daxili bazardan ehtiyacınızı seçməyə bizə kömək eləyir və təbii ki, həm də yenə kimin avtomobili Amerikadan gəlibsə və o hələ də onun keçmişini bilmirsə, bizə VIN kodu göndərin, Carfax-dan sizə bu gündə pulsuz 5 çıxarışı, yəni biz sizə pulsuz təqdim edirik də, normaldır, pulludur, onu da yəqin ki, bilənlər bilirlər, ona görə də bəlkə də heç indiyə kimi etməyiblər ki, nəyəmə lazım aparım, $35, nə bilim, $40 verim ora, bunu öyrənim. Bugün Sokarda iş günü, deməli, işə qəbul günü idi, mən yenə oradan çəkiliş elədim, yenə paylaşdım, səhər paylaşdım ki, ən azından adamlara bir xatırlatma olsun, amma bilmirəm, nə qədər insan bundan faydalanıb, təbii ki, bunu biz sonra Sokar Petroleumdan öyrənəcəyik. Bugün isə ikinci gün Əli Usta və Ramin bəy, xoş gəlmisiniz, axşamınız xeyir olsun.
4: Hər vaxtınız xeyir, Ramin bəy, təşəkkür edirik, dəvətə görə dinləyicilərimi də salamlayırıq.
3: Necədir işlər, Əli müəllim?
4: İşlər əla, yollar boş, gözəl, adam elə, bütün günə yol maşını sürmək istəyir şəhərdə. Çox gözəldir, Dərnəgül yolunda yəni bir o qədər sıxlıq, bütün sıxlıq tərəfi.
3: O şey,
4: sizinlə sıxlıq gördüm, hamı baxır mənə tərəf dedim.
3: Çingiz xanın yoxsa Əmir Teymurun adı ilə bağlayırlar da onu, bilirsiniz də onu məsələn ki, o göndərir adamlarını, vergiləri artırır.

0: Yəni orada çox gözəl vurğuluyorsunuz ki, yəni adi bir şeydir də, sadəcə olaraq qarşı tərəfdəki insanların narahatçılığını belə yaratmamaq üçün bir faranın tənzimlənməsi çətin bir şey deyil.
1: Sadəcə qəza da qəza şəraiti
0: yaradır və insanlar onun üçün vaxt ayırmalıdır ki, yəni elə böyük bir vaxtı tələb eləmir. Özünüz gördünüz də nə qədər vaxt çəkdi.
1: Bəli. Və rahatdır, mümkündür, avadanlıq var, məbləğ də çox deyil.
0: Əslində, bugünkü gün özümüzü düşünməkdən çox belə deyək də, ətrafı da düşünməliyik ki,
1: bəli,
0: ətrafa narahatçılıq veririk və o narahatçılığı aradan qaldırmaq üçün elə böyük də xərcləyə bilmir.
1: Deyil və yeri gələndə cərməsi də var və başqa məsələlər də var. Ona görə də bunu biz indi ayrı-ayrılıqda paylaşacağıq ki, izləyənlər. Amma bu gün Linksdən ehtiyac hissəsi qazanacaqsınız inşallah.
0: İnşallah.
1: Nədir hədiyyəmiz?
0: Mitsubishi Pajero-dur.
1: Aha.
0: Hava filtri ilə salon filtri hədiyyədir. Amma əgər belə deyək də, qalibimiz razılaşsa ki, yağ da dəyişmək istəyirəm kastrolla, onda biz yağ filtrini də hədiyyə eləyəcəyik.
1: Əla, Pajero 3 mühərriklə.
0: Bəli, 3-3-5 mühərriklə.
1: İl söhbətinin orada
0: 2008-dən artıq bu yana.
1: Üzü yana. Hətta ona biz yeni nəsil deyirdik,
0: bəli,
1: amma
0: bəli.
1: Elə də qalıb ağlımızda. Ziko yazır ki, axşamınız xeyir olsun, gözəl qardaş. Xırdalandan Şamaxınkaya gələndə avtobus xarab olub, böyük xaç var. Xırdalandan Şamaxınkaya gələndə. Hə, sağda görürəm avtobus xarab olub şəkildən. Təşəkkürlər. İnşallah ki, tezliklə aradan qalxar. Həm də belə düşünürük, amma təbii ki, axın indi əks tərəfə gedir daha çox. Sadəcə bunu da nəzərə almaq lazımdır. Təşəkkürlər. Salam Raqib və Badamdardan Bibi Heybət məscidinə yol açıqdır. Badamdardan Bibi Heybət məscidinə hansı yolu deyirsiniz? Yəni Badamdardan yuxarı yol açıq deyil. Çoxdan
2: açıqdır. Sürüşmə yeri olan yolu soruşurlar.
1: Ora çoxdandır bağlıdır. Ora bağlı. Düzdür, deyirlər oradan belə keçənlər olur. Belə orada bir iri beton lövhə var, onu ayırıb keçənlər olur. Amma yox, siz oradan elə bil ki, əgər söhbət əsas yoldan gedəcəksə ki, yaxşı bəs mən düşüb bu Aznəftə doğru düşə bilərəmmi? O saat 6-dan sonra açılmalıdır. Bu gündə nəzərə alsaq ki, məlumat belə verilib də 21-22 sentyabrda, yəni bu gündə 6-8 aralığında həmin o dəhliz deyək də buna açılacaq. Sabah isə bu artıq olacaq 8-dən 10-a qədər. Yəni sabah bizim də ora düşmək şansımız olacaq, amma bu gün belədir və saat 6 olsun, təbii ki biz bunu yenə də xatırladarıq. Belə.
2: Gündəlik olsun, Zəngəzur dəhlizi açsın.
0: İnşallah açılacaq, açılacaq, iş gedir də.
1: O başın bu başın bağlamış qalı mən, bir şey qalmayayım. Qış parkı şəhər qəşəng tıxacdır deyir. Bəli, bəli, oranı deyirdim mən də. Vinkod gəlib, baxırıq və təbii ki 5 nəfərin şansı var. Yəni hələ ki əvvəl-əvvəl təbii ki daha çox adam bundan faydalana bilir. Biz isə başlayırıq səsli mesajları eşitməyə. 050-442-91-92-yə yazırlar.
3: Raqib bəy, salam. Axşamınız xeyir olsun. Ustalara da salam deyirəm. Dinləyicilərə də salam deyirəm. Raqib bəy, bildiyiniz kimi məndə çanqan alsivindir. Bu yağın 7000-dən bir dəyişirdim. Son bu yağ dəyişmədə, belə deyək, 99000-də 7000-i tamam olurdu. Yağ azaldı. Biraz azaldı yağ. Buna mən nə qatqısı töksəm buna kömək eləyər. Çox azalmayıb da, yəni biraz azalıb.
1: Əleyküm salam Fərhad bəy.
3: Yo,
1: burada bir dəfə ilə biz bu düzgün deyək ki, dərhal artıq bunu yağ azalma adlandıraq. Birinci biz baxmalıyıq ki, nə baş verib orada. Yəni bəlkə
0: sözdə qeyd edildi ki, çox cüzi azalma var da.
1: Necə onu görə bilirlər ki,
0: yəni yəqin ki
1: tutaq ki, maksimumdan biraz aşağıdadırsa, bəlkə bu bəzən hətta əlavə olunanda belə tam olmur, orada müəyyən qədər bir 100 qram falan itki olur.
2: Bəli, bəzən də görsən Raqib bəy, müştərilər məsələn avtomobili deyək ki, bu 7000 ərzində bir neçə dəfə avtomagistralda avtomobil sürüb, biraz bərk sürüb, biraz sürətlə sürülübdür. Ona görə bir balaca azalma verir və ondan başlamaq lazımdır ki, ümumiyyətlə oradan minimuma qədər düşürsə, düzdür, 100000 getmiş avtomobildə, 100000 getmiş avtomobildə indidən qatqı axtarmaq biraz düzgün deyil. Ya 100000 getmiş.
1: Burada
2: bir dənə məsələ var da Raqib
1: bəy. Məsələn, klapan kipyacına görə tökürsə, töksün, problem yoxdur. Amma biz hələ onu bilməliyik ki, məsələn, Cox faktorudurmu, yoxsa əgər tutaq ki, siz deyən kimi bir dəfə aqressiv sürüb qovub maşını azalıbsa, onda götürsün yağın, yəni o flashpoint yüksək olan seriyasına müraciət edir.
2: Bəli, mən ona gələcəydim ki, bilmir hansı yağdan qarda istifadə edibdir. Bəli, əgər bir şübhə vardısa, bu növbəti dəfə dəyişəndə deyək ki, məsələn, bir bahalı belə bir
1: Yəni qatılığı artırmağı demir ya, sadəcə seriya olaraq. Tutaq ki, məsələn, Castrolun magnetiki var, Edge var.
0: Edge var.
1: Edge daha aqressiv sürənlər üçündür. Magnetik, yəni o ağıllı molekullar və s. amma adam var ki, onun avtomobilinə hər iki tələb uyğundur. Sadəcə deyir ki, mən məsələn Edge götürdüm. Çünki dedim ki, baxmayaraq ki, magnetik də var. Mən dedim ki, Edge istəyirəm ona görə ki, mən biraz istər istəməz, yəni aqressiv sürmürəm. Məndə 5 pilli olduğuna görə mən elə 90 ilə 100 nəqədə artıq dövrlər qalxır 2.5-ə 3.000-ə və başa düşürəm.

0: çünki biraz daha aqressiv sürüş sayılır da bu, belə deyək. Yəni dövrlər baxımından deyirəm.
1: Yəni bu növbəti yağ dəyişməsi, yağı dəyişsin. Dəyişsin, qastrol hansısa bir daha yüksək kateqoriya yağından istifadə eləsin və nəticəni görəcək.
0: Bəli, birinci onu izləmək lazımdır, çünki bu bir dəfə olmaqla dərhal ki, və salam, məndə artıq yağ azalma var. Bəli. Bu belə hesablanmamalıdır. Növbəti səsli mesajı eşidək.
2: Hər vaxtınız xeyir, hər birinizi salamlayıram. Sualım Ramin bəyədir. Zəhmət olmasa ya da Əli ustaya, bəlkə də iki əks qütb olduğuna görə ikisi də cavablandırsın zəhmət olmasa. Volkswagen Passat B6 2 turbo FSI motor ideal vəziyyətdə, yoxsa Chevrolet Cruze 1.4 turbo motor o da ideal vəziyyətdə. Hansı daha çevik, hansı daha konforlu və eyni zamanda hansı daha detallar olaraq əl çatandır və rahatdır.
0: İndi dalaşacaq.
3: Əl müəllim cavabla. Yox, estağfurullah.
0: Əl müəllim,
3: buyurun.
1: Şəhərdə bir nömrədir, nə buyurun.
0: Mən bunu da gözləyirdim.
3: Yox,
1: estağfurullah.
0: Möcüzə onda olar ki, əl müəllim deyərdik ki, Volkswagen.
1: Yox, Raifə bax. Əgər avtomobil ikisi də həqiqətən də zarafat kənara qoyur. İkisi də eyni kateqoriya. Amma konforta görə Chevrolet təbii ki, ondan yüksəkdir biraz. Amma
3: gördünüz gülməyini çək.
1: İmkan vermişsiniz.
0: Ha,
1: deyil, deyil. Amma təmir baxımından baxanda detal təmir...
0: Əlməm, nə yadıma düşdü, çox özür istəyirəm. Deməli, bir dəfə saytların biri götürüb yazıb ki, Mirşahin atı olub. Sən yevlər Mirşahinə ki, bəs bilim Mirşahin deyir ki, qardaş, Mirşahin anı olmayıb ki, atı olub da. Yəni, anı olsaydı, bu xəbər olardı. Atı olubsa, bu xəbər deyil. Yəni, hər bir kişi atı ola bilər. İndi əlim mənim Chevrolet deyəcəkdir. Deməyəcək ki, Volkswagen.
1: Yox, Volkswagen öz üstünlüləri var. Məsələn, mühərrik baxımından, belə deyək də, mühərrik baxımından mən Volkswagen'ə daha çox üstünlük verirəm.
0: Mühərrik bax.
1: Bəli, bəli. Mühərrik adam, yəni adamla Allah var da belə deyək. Onun mühərrikin dözümlüyü mü deyim, ehtiyat hissələrinin qiyməti mi deyim. Yəni mən Volkswagen'ə daha çox belə deyək rəğbət bəsləyirəm. Nəinki 1.4 turbo motorlara. 1.4 turbo mühərriklər adamın necə deyim, belə bəzən görsən əsəbləşdirir. Bəzən görsən avtomobil disindirir adamın. Amma olub müştərilər ki, deyib, bilsin nə var, qardaş, bu mühəriki sökürsünüz, sıfırdan 2000 manat adam pul xərcləyir, bir dəfəli motor yığdırır.
0: Canımı qutarım.
1: Bəli, canımı qutarım bunu. Bütün soyutma sistemidir, nə bilim, alışma sistemi, hamısında, bütün mühərikin içində nə var, hamısı bir dəfəli dəyişir. Amma Volkswagen'in daha, Volkswagen'in daha təbii ki, mühərik məsələsi pillələr qutusuna gələk. Məsələn, pillələr qutusu, mən düşündüyüm qədər Chevrolet'də daha dözümlü və daha az və çox nadir hallarda Chevrolet'də biz mühərrikin pillələ qutusunu dəyişirik.
0: Hə, pillələ
1: orada mexatronikdir amma bəy?
3: Yox, yox, sadə.
1: Sadə, sadə. Pillələ qutusu.
3: Bəli, bəli.
0: Volkswagen'də sadədirsə,
3: FSI bu... turboda sadə karapka, sadə mühərrik gəlir. İndi Əli müəllim dedi, Chevrolet də çox gözəl avtomobildir, amma FSI turbo çox sadə belə deyək də mühərrikdir və dağılmaz bir avtomobildir. Asqı sistemi eyni ilə eyni B7, B6 fərq etmir. Normal oxşardılar. Sadəcə olaraq indi Chevrolet sürən üçün ola bilər ki, Chevrolet Cruze və yaxud da Chevrolet Aveo normal olsun, amma onların manevr qabiliyyəti, adi detallarının belə deyək də, adi kırlası olsun, kapot olsun, nə olur, müqayisədə heç müqayisə oluna bilməz. İndi dözümlük baxımından da o avtomobil çox dözümlüdür. Çox dözümlüdür. Yəni onu FSI turbo alanlar, yəni bu günə qədər
0: bir də indi hər ikisi təbii ki ikinci əl avtomobildir.
3: Təbii ki ikinci əldir
0: və vəziyyəti daha yaxşıdır.
3: Ayso alqı satqıda hansı ki yoxlananda təbii ki bəlli olacaq.
0: Amma heç birinin burada xüsusi bir kaprizi
3: yox,
0: yəni
3: yoxdur.
0: Yəni mən də eyni şəkildə yanaşıram ki, yəni deyim ki
3: məsələn bizim əməkdaş var, Samir bəy tanıyırsınız. FSI turbo sürür. Yəni bu günə qədər sürür, artıq 300 minin üstündədir kilometraj.
0: Yəni, burada məsələ bilirsiniz nədir? Əgər söhbət tutaq ki, Volkswagen-dən məsələn deyirəm də bir Toyota müqayisəsi olsaydı, bizim cavabımız olur ki, qardaş, Toyota-da heç nə yoxdur, amma baş ağrı da yoxdur. Bəli. Yəni bir şey yoxdur ki, xarab olsun da, bəli, belə deyək. Amma burada belədir ki, bu Chevrolet-in də həm də problemləri var. Yəni bu siz elə bir seçim eləmisiniz ki, onun da problemləri var. Ona görə biz nə deyək?
3: Qaçılmazdır.
1: Allah xeyir versin. Ramin bəy də təsdiqlədi, Chevrolet alır.
0: Ba belə olur.
3: Xeyirlisi.
0: Hə, ona görə də qərar sizindir.
3: Mən xətin çox istəyirəm.
0: Bu prinsiplərinə götürün. Biz
3: Əli müəllim, biz siz nətərdi? Chevrolet Əli müəllim deyirsə, olar, amma biz siz zövqlə fərqlidir də. Volkswagen sürən onu məcbur eləyənməzsən ki, Chevrolet sürkünə.
0: Ha, yox, o tamamilə başqa ruhda.
3: Çünki Volkswagen manevr qabiliyyəti qat-qat, belə deyək də, üstündür, gözəldir.
0: Amma əgər onun üçün, əgər onun üçün prioritet bu şeylər olsaydı, o ümumiyyətlə bu mübahisə eləməzdi.
3: Sizə nə deyirəm? O Samir bəy bizdə çox həssasdır. Hı-hı. Və çox titizdir də, belə deyək, avtomobil sahəsində. O FSI turbo ona ki dözüb, o ki o avtomobili sürür, artıq 300 min üstədir sürürsə, mən başqa söz demirəm.
0: Ən gözəl göstəricidir sizin üçün bu. Fasilə edirik, qayıdırıq. Sualımız da olacaq yeri gəlmişkən. Yəni 4 dəqiqə yaxındır fasilə, çox deyil. Nəyi demək istəyirəm? Çünki bizim həm də sualımız olacaq və Mitsubishi Pajero sürücüləri daha diqqətli olsunlar. Çünki bugünkü links ehtiyac hissəsi, yəni məhz onlara görə sual veriləcək. Təbii ki, daha ətraflı deyəcəyik. Amma bunu da bir anons kimi qəbul edeyim. Birazdan qayıdırıq.
4: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
5: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
4: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
6: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
7: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
6: Bəs sən nə tökürsən?
7: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
4: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hibrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZ-in ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
10: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
11: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
12: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
13: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
0: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik və təbii ki, həm də yollar və s. bunlar öz yerində, elə bu yöndə olan mesajları da çalışacağım, ard-arda verim ki, yəni mövzu tamamilə tıxacı həsr olunmasın, amma təbii ki, yolda olanların eyni zamanda əsas mövzularındandır. Ümumiyyətlə, deyir, nəbatət bağından Bibiyəbətə necə gedim sualdır. Hə, əgər söhbət burada bizim bildiyimiz, yəni Parlament prospektindən gedirsə, Qurt qapısından düşürsüz bu istiqamətə, yol açıqdır, yəni sıxlıq var, amma açıqdır. Parlament prospektində də hələ ki, üzü Şəhidlər Xiyabanı istiqamətində, belə dedim, Milli Məclisin qarşısında biraz sıxlıq var. Gəldiniz, orada Mehdi Hüseyin küçəsi də hələ ki, normaldır. Yəni, bu şəkildə gedə bilərsiniz. Yuxarıda hazırda problem görünmür və elə ən yaxşı marşrut da budur, hazırda belə görünür. Kənar dairəvi yol yükləndi, daha da uzun sıxlıq və birazdan yəqin ki, biz deyəcəyik ki, tam, yəni düz meyvənin üstündən elə bu axıra qədər, avtovağzala qədər olan, kətişməyə qədər olan isə tam yüklüdür deyəcəyik. Mərkəzində sıxlığı təbii ki, hər dəqiqə bə dəqiqə artır. Bizə də həm də yazırlar, elə burada mesajın qabağında tıxac yazılıb, görək söhbət nədən gedir.
14: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, uğurlu efir hazırlayıram. Bugün Salamzadə küçəsi çökübdü. Şərifzadədən bu Günəş Petron yalından Salamzadəyə kimi 1 saat 45 dəqiqə getmişəm. Hələ də buradayam Salamzadədə. Vəziyyət çox bərbatdır.
0: Sağ ol. Mən gözləyirdim ki, yəni getmişəm, sonra hardayam deyir ki, getmişəm və hələ buradayam. Hə əzizim, yəni dünən də belə idi və bu gün günortadan artıq belə olması onu göstərir ki, bəzilərinin bəlkə də bir alternatividir. Yəni məsələn indi mən görürəm ki, demək olar ki, bu Musabeyov kəsişməsindən, yəni o park ətrafından, Haqverdiyev kəsişməsindən başlayır. Qələbə dairəsinə girmək mümkün deyil hazırda və bu şəkildə təbii ki, üzü Ziyabinyedov prospekti istiqamətinə davam eləyir. Növbəti səsi eşidəcəyik. Hə, bunu əlavə elədim. Bu birinci dinləyici deməli yağla bağlı yazmışdı, onun əlavəsi var. Həm Kastrolun qiymətini soruşur, onun biz göndərdiyi Azertex servisinin nömrəsini. Çünki indi Ramin bəy onu da burdan dəqiq deyə bilməyəcək. O da yerə soruşsun komandadan. Çünki hansı yağ, hansı seriyadan söhbət gedir, təbii ki, fərqli qiymətlərdir. Amma həm də sizin əlavənizi də eşidək.
15: Raqif bəy, burada mən yazdığım yağları səsləndirmirəm. Bu yağ Alman yağıdır, elə bilirəm. Mən Azertex servisindən danışdım. Oradakı yağ Türkiyə yağıdır. Siz indi hansı məsləhət görürsünüz? Düzdür, bu yağı siz reklam edirsiniz. Sizin partnyorunuzu bilirəm. Amma sizə hansı məsləhətdir? Yəni, mən yağı Kastrola keçsəm, qiymətin də maraqlandım, eyni qiymətdir.
0: Qiyməti maraqlanmış uzardır. Lap yaxşı. Məsələ burada Alman-Türk, əgər siz məhz Alman-Türk tərəfindən yanaşırsınızsa, o da problem deyil, çünki Kastrolun sırf Almanya istehsalı olan yağlar da var. Hətta Almanyadan əlavə digər Avropa ölkələri də var. Orada qeyd olunur. Bəli. Ölkənin koduna qədər yazılır. Yəni, əgər sizin üçün əsas olan budursa, bəli, bu var. Amma yaxşı, həmin o Alman yağı niyə azalıb, əgər söhbət burada Alman yağından o yanası yoxdursa, yanaşmasıdırsa, yəni burada mən sizin tərəfdən qoyuram hər iki sualı ki, yəni demək ki, məsələ Alman, Türk və başqa şey deyil. Məsələ, bu yağ niyə azalıb? Biz onu birinci öyrənək, bəli. Ondan sonra baxaq görək ki, buna hansı yağı. Çünki hər üç seriyadan sizə müxtəlif təkliflər ola bilər.
3: Demək, Raqif bəy, bizdə avtomobil olub ki, gəlib müraciət edib ki, məndə yağ azalma var. Əvvəl bu yağı tökmüşəm. Biz ona da demişik ki, ilkin olaraq baxış göstəriləcək. Əgər yağ axan və yaxud da digər yağ azalmaya səbəb olan hissələr hansı ki, onlar yoxlanılacaq. Əgər onlarda nasazlıq yoxdursa, demək ki, mühərrik daxilində artıq yağ azalmaya səbəb olan hissələr var. Bu burada fərq etməyəcək, artıq istər Alman, istər Türkiyə, istər Avropa yağı tökək, həmin hissələrdə ki, artıq öz vəzifəsini yerinə yetirib və zamanla o hissələr artıq aşınıb, təbii ki, onlar yağ azalmaya gətirib çıxardacaqlar.
0: Bəli, ona görə gəlin birinci məsələyə individual baxaq ki, bu niyə azalır?
3: Mən sizə misal çəkdim ki, bir Volkswagen Touareg gəldi, hansı ki, tüstülənmə ilə gəldi və həmin Touareg-ə mühərrikin sökülməsi ilə bağlı diaqnoz qoyulmuşdu və orada biz həmin mühərrikdə həm sapun, həm də vakum nasos deyirlər, hansı ki, onların hər ikisi dəyişildi və avtomobildə həm tüstülənmə aradan qalxdı, belə deyək də, həm də həmin o vakum ki, yağı sorub doldururdu kollektora, o da artıq aradan qaldırılmış oldu.
0: Bu da yəni yenə də burada əsas məsələ o səbəbin bəli, müəyyən olması oldu. Təşəkkür edirəm və biz sualı yəqin ki bir 5-10 dəqiqə verərik də. Hələ ki
3: təbii.
0: Anons edirik ki Mitsubishi Pajero kimdə varsa xəbər eləyin, diqqətlə qulaq assın.
3: Burada 2008-dən bu yana gəlir və 335 mühərrikdən gedir söhbət. O avtomobillərdə biz hava və salon filtrləri hədiyyə olunacaq. Qaldı ki yağ filtrinə, əgər yağı da bizim servisimizdə dəyişəcəksə təbii ki, yağ filtri də hədiyyə olunacaq.
0: Əla, belə bir təklif var. Mitsubishi Pajero sürücüləri diqqətli olsunlar, birazdan onlara sualımız olacaq.
16: Avtomobil alanda sənə 4 təkər, 1 sükan və onlarla problem satırlar.
17: Salam qardaşlar, Ağustanda salamlayıram. Mən bir müddət öncə gəlmişdim o servisə, yağ almaq istədim. 1.4 turbo kruzdu məndə. Deməli, hava filtri ilə bir yerdə mənə 85 manat dedilər. Amma mən getdim, deməli, 65 manatı aldım. Yağ hava filtri ilə bir yerdə. Qiymətləri qaldırıb əl üstə, deyəsən. Stup Sapaçenikin soruşdum, 100 manata yaxın pul dedilər. Mən getdim, 75 manatı aldım.
0: Nə marka olub, nə olub Əli müəllim, bildinizmi?
1: Ona görə bizdə bizim köhnə, məsələn, bizim köhnə partnyorların yağı satırıq 5 litri, nəinki 75, nəinki 85, 120, 130 manata yaxın qiyməti var.
0: Ha, 5-30. Yağlar var ki, qiymətlər qalxıb.
1: Bəli. 80 manata da var. Məsələn, bizdə yağ da var, məsələn, Avin yağları vardı. Onun qiyməti 5 litri çıxır 55 manata.
0: Yaxı, yağı bildik, amma o dediyi ehtiyac.
1: Bir də məsələ nədir?
0: Başqa bir şey.
1: Qardaş, həmən o mühərrik, indi mən yadıma sala bilmirəm. Qardaş, yəni Chevrolet turbodu, sadə motordu, yəni o mühərrikə görə seçim. Məsələn, 55 manatlıq yağ deyirəm 5.30, baxmayaraq ki 5.30-dur, amma o avtomobilə, o mühərrikə məsləhət görülmür o. Daha yaxşı olardı ki, yəni daha yüksək keyfiyyətli yağdan istifadə olunsun.
0: Yo, amma məsələ başqa odur. Bir detal da dedi, yəni yağdan.
1: Yox, bir də Stubisə dedi. Stubisə də baxın. Çinin 3 dənə, 2 dənə, 3 dənə bizdə brendi vardı. İndi əlimizdə hal-hazırda ikisi vardır Aqif bəy. Biri çox ucuzdu. İkisi də Çin brendidir. Biri çox ucuzdu, biri çox bahadır.
0: Yəni Çinin.
1: Bəli. Qarda
0: firmalara
1: görə. Çin
0: deyil də istehsal Çin deyə yəqin ki, yoxsa firma da Çin.
1: Firma da Çinin özünündür.
0: Çünki biz Çin firmaları hələ tanımırıq da. Yəni ehtiyac səsi olaraq.
1: Yox, niyə məsələn, ehtiyac səsi məsələn JSP. Məsələn bir brenddir.
0: Yox, mənşə Çindir. Şey yəni firma özü Çinə aiddir.
1: Reportda belə çıxır onun adı.
0: Yox, firma özü Çinə aiddir. Yoxsa hansısa bir firmanın?
1: Yox, yox, yox, birbaşa Çinin özünə aiddir.
0: Hə, çünki onu bilmirəm. Yəni biz ehtiyac səslərində misal üçün də öyrəşmişik ki, hə, Boşun Çin variantı,
1: yo,
0: nə bilim falan
1: yo, Çin
0: variantı.
1: Yox, burada Çinin öz brendi.
3: Əlməm nə deməsi?
1: Öz gözəl brendləri var.
3: Bazarda bu saat firma o qədər çoxdur ki, yəni sifarişə nə var ki, Çinə sifariş verir, deyir bu ehtiyac səsindən mənim üçün istehsal elə. Yəni sadəcə olaraq həmin ehtiyac hissəsi indi lap yaxşı. Qardaş ucuz qoydurub lap yaxşı, amma dözümlüyü, davamlığı nə qədər olacaq?
0: Yəni biz eyni şeydən danışırıq mı? Mən onu istəyirəm bilim, ona görə deyirəm ki.
1: Biz eyni şeydən danışırıq.
0: Yox, yəni bu qardaşın dediyi sizdə bu qiyməti, orada o qiymət olan eyni mal, eyni firmadır yoxsa hansısa bir X?
1: Baxın. Eyni mal, eyni mal. Bildiyimiz kimi ölkədə bir neçə dənə belə o əjdaha firmalar vardı, hansı ki malı ixal edirlər bizim ölkəmizə. Bunların arasında qiymət qiymət oynayır, deyim sizə 2 manat, 3 manat maksimum. Çox nadir hallarda 4 manat fərq olur, təsəvvür edirsiniz də. Onu da alandan sonra, deyək ki, məsələn, bir pərakəndə satıcı olaraq, məsələn, toptancıdan alırsan, onun üzərində İndi hər öz xərcin, baxmış xərcə uyğun, məsələn, marja qoyur da üstünə.
0: Deməli, sizin xərciniz artıb, bəli, müəllim. Qardaş, nə o demək istəyir?
1: Yox, xərcimiz zaten, yox. İndi bilmirik, həmən maldır yoxsa yox. O qədər fərq ola bilməz. Hə, eyni mal, deyək ki, məsələn, biz ilə başqa yerdə. Hə, necə olur, Raqib bəy, mən 35 ildir bu malı satıram. Məndə baha olur. Siz dünən bir dənə mağaza açmış, balaca bir mağaza, sizdə ucuz olur.
0: Ha, bax o maraqlıdır da bizə. Hə,
1: deməli, mümkün deyil. Nə ola bilər, yəni çox üzr istəyirəm, Raqib bəy, qısa olaraq. Nə ola bilər? Hə, tamam, adamın əlində qalıbdır. Bilmir neynəsin, adama təcili pul lazımdır. Məsələn, Türkiyədən gələn ehtiyac hissələrin mən elə qiymətə satıram ki, başqa bir mağazinə desələr ki, Əli usta gir bunu, bu qiymətə satırlar. Adam mənə zəng vurub deyər ki, yekə kişilər o qiymətə mal olar. Hə. Çünki Türkiyədə, İstanbulda, Aksaraydan ucuz mal satıram.
0: O artıq siz elə bil ki, belə deyir də, bu ambarı boşaldır.
1: Ambarı boşaldır, belə demək
0: olar. Bizə gələn ilk Vincode Ford Fusion-dur. 2019-cu ilin Fusion-udur. Təbii ki, Partizona bizə göndərdi və bu avtomobilin Amerikada iki hadisəsi qeydə alınıb. Mən görürəm ki, 2019-cu il Ford Motor Company avtomobil satılıb, vaxtaşırı yenə də bütün yürüşlərini görüb və 2023-cü ildə 6-cı ay, hardasa 77 min yürüşdə bu avtomobili arxadan vurublar. Hansısa bir xüsusi qeyd yoxdur bununla bağlı, amma maraqlısı odur ki, birinci sadəcə arxa orta hissə qeydə alınıb, amma sonra qeydə alınıb ki, arxa, arxa sağ və arxa sol, yəni hər üç tərəfdən, belə deyə də, bütün demək olar ki, baqaj hissəni əhatə edib. Ondan sonra da, yəni bu ikinci hadisədir, ondan sonra da avtomobil təbii ki, Texasda artıq satılıb hərrajdan və 2023-cü ildə Amerikanı tərk eləyib. Təbii ki, biz bu VIN kodu sizə göndəririk, ona görə də baxın, hər hansı birinci, bəli, bunu artıq dedim. İndi növbətlər var, gəlir ardıcılıqla deyirik onları. Hər vaxtınız xeyir olsun, əleyküm salam. Məndə Equinox 2020-dir, 0-20 istifadə edirdim, edirəm daha doğrusu. Ancaq 95 yanacaqla 8 min sürmüşəm, mühərikin işığı yandı, problem oksigen sensoru idi, təmizləndi, müəyyən müddət sonra yenə yandı və səbəb qapayıcı göstərildi. Ümumi yürüş 54 mindir, bu normaldırmı? Yəni birinci məsələ odur ki, oksigen sensorunun bu yürüşdə yanması və belə olması, az yürüş və 95 benzinlə, yəni sürürəmsə bu problem ola bilərmi?
1: Rəqib bəy, birbaşa yanacağın yanacağa görə o oksigen sensorunun.
0: Axı deyir 95 tökürəm. Yəni həmişə belə baxırsan ya
1: belə. Bir də məsələ var, ola bilsin ki, Rəqib bəy, üzü soyuqlara gedir. Ola bilsin ki, o yanmasın. Oksigen sensoru. Yəni o temperaturadan asılı olan bir şeydir.
0: Yaxşı, oksigen sensorunun özü zay ola bilməz.
1: Ya bu günə qədər 55 min 70 avtomobildə mən görməmişəm hələ elə bir problem olsun. Amma bu Chevrolet də ola bilər də.
0: Yəni az yürüş deyəndə elə onun üçün deyirəm də, elə mənim Amerika avtomobili deyir.
1: 55 min bəli. Adam biraz bir şey gəlir adama.
0: Yo, yəni o maşının çox belə ölü rejimdə sürülməsinə qədər buna səbəb ola bilər oksigen sensoruna. Ola bilər?
3: Oksigen sensoru ancaq belə deyir də, orada gedən adından da görünür ki, oksigen datçikdir də, yanmanı ölçüb beyni ötürən bir detaldır. Sadəcə olaraq datçikin özündə də nasazlıq ola bilər və yaxud da yanacaqla bağlı ola bilər. Başqa orada nə qalır ki?
0: Niyə mən ehtiyat edirəm? Çünki bax, mənim avtomobilimdə dünən gedmişdim yenidə məcburən Vüqar Ustanın yanına. Çünki hər şey yenidir. Membran bir neçə ay əvvəl yadınıza gəlirsə dəyişilmişdi və indi bu dəfə yenə dəyişildi. Yəni mühərrik yığılanda yenə membran dəyişildi. İkinci membran aldı mənim avtomobilimə, dəyişildi. Heç üstündən bir ay keçməyib. Dünən yenə getdiyim yerdə baxdım ki, işarə yandı, nə bilim, əməli başlı maşın qazlanma, öz-özünə qazlanır, dövrlər qalxır. Dedim ki, abi qarşıda bu nədir? Getdik, baxdıq, məlum oldu ki, həmin membran yenə də zaydı. Yəni təsəvvür elə ki, bir membran 20 gün dözmədi. Qaytardıq, dedik, qardaş, təəssüm verin, bizim variantımız yoxdur.
3: Əvəz eləyən firmalardan birini qoyublar da, orijinal olub.
0: Bilmirəm, bax, məsələ ondadır. Yəni lap nə qoyursan qoy, bu necə şeydir ki, 20 gün getmir? Belə olmaz da. İndi mən təzədən bunu Partsonadan sifariş eləməliyəm. Təzədən Amerikadan gətirməliyəm. Çünki mən bilirəm ki, bu da nədirsə 1-2 aya xarab olacaq. Yəni bu da bizim problemimizdir ki, həmin o qoyduğunuz ehtiyat hissəsi hardan gəlib, necədir və nə qədər dözümlüdür. Bu da bir məsələdir. Və 020 istifadə edirəm, Kastroldan neçəyə başa gəlirlər. Biz sizə göndəririk Azertex servisi nömrəsini, bayaqki qardaş kimi zəng eləyin indi. Soruşun, çünki yenə də onlar sizə GM Dexus tələbinə uyğun Kastrolun qiymətini deməlidirlər və biz sualı verə bilərik. Deməli, həm də yoxlayırıq da, indi bəlkə ola bilər ki, bu saatda yox, gələn saatda bizə doğru cavab gəlsin. Bəzən belə də olur. İkinci VIN gəlib, üçüncü VIN-də gəlib, yəni həm də ardıcıllığa baxıram ki, 5 nəfərə biz pulsuz Carfax keçmişi deyəcəyik. Yəni hələ ki, mənim gördüyüm bu qədərdir. Ola bilər ki, daha çox gəlib, amma bu şəkildədir. Deməli, sual verək, Mitsubishi Pajero 2008-dən bu yana, yəni 3 mühərrik, 3-5 kimdə varsa, siz avtomobilinizə, deməli, Azertex-dən, yəni Lynx-dən, Lynx firmasının filtrlərini qazanacaqsınız. Salon filtri,
3: hava və salon filtri.
0: Hava filtri və əgər yağ dəyişməyə də getsəz, elə oradan Kastrol yağı ilə də dəyişəndə, Azertex servisdən əgər qalibə aiddir bu yalnız, ona həm də Lynx-dən, çünki o yağ filtri var.
3: Bir dənə də nüansı vurğulayım, Raqib bəy. Demək, artıq bu avtomobillərdə bəzi avtomobillər 5.30, əslində standartla 5.30 gedir, amma artıq çoxları 5.40-a keçiblər. Fərq etmiş, hər iki yağ bizim servisdə var. İstəsələr, yəni bizim servisdə dəyişə bilərlər.
0: Ha, yəni hər bir halda əgər xidmət alırsınızsa, bu da sizin
3: burada,
0: üçün üstündür.
3: Burada həmin qalibimiz həm də nə qazanacaq? Tək hava filtri, salon filtri qazanmayacaq. Əgər yağ da dəyişsə, yağ filtri qazanmaqla bərabər avtomobilin askı sistemi də yoxlanacaq. və hal-hazırda nə narahatçılıqlar varsa, nə nasazlıqlar varsa avtomobil sahibinə göstərilib və deyiləcək.
0: Bir sözlə pulsuz check-up olacaq.
3: Bəli.
0: Məsələ ondadır ki, Mitsubishi Pajero aid olduğuna görə mən yenə xahiş edirəm cavablar yalnız 3106 nömrəsinə, çünki bütün mobil operatorlardan yaza bilərsiniz və bir dənə də qabağında yazın ki, Pajero. Yəni əgər sizin avtomobil nəyə görə? Çünki olur da kimsə yazır, sonra qalib elan olunur. Sonra deyir ki, yo məndə Pajero deyir ki, elə belə gedirdim uşaqlarla dedim ki, mən bilirəm, götürdüm, yazdım və salam. Aləm dəydi bir-birinə. Deməli, Lynx ehtiyat hissələri bilirsiniz ki, Azertex Servis Azərbaycan nümayəndəliyidir və ehtiyat hissələrinə 1 il zəmanət var. Bu öz yerində. Amma burada bir də məhdud zəmanət anlayışı var. Yəni 1 il zəmanət öz yerində, bir də məhdud zəmanət müddəti anlayışı var. Bax, bu məhdud zəmanət müddəti neçə gündür? Mənim sualım belədir. Sonra deyəcəm təbii ki, o, yəni ümumiyyətlə hansı şərtlər altında olanda məhdud zəmanət olur, amma ümumiyyətlə təbii ki, məhdud zəmanət nə deməkdir? Bax, məhdud zəmanət müddəti nədir? Bunu bilənlər bizə təbii ki, Pajero sürücüləri yalnız 3106-ya göndərə bilərlər. Əgər olmasa, biz yenə də təbii ki, suala təkrar qayıda bilərik. Və mən növbəti mesaja keçə bilərəm, səsli mesaja. Qeyd edeyim ki, həm Radius Təkər mərkəzində 50% qədər endirimlərin son bir həftəsi bu öz yerində, həm də 166 ilə indi təbii ki mövsümə uyğun yüklər var bu öz yerində. 166 ilə bax bu geosiyasi hadisələr fonunda Amerikadan, Cənub Şərqi Asiya istiqamətindən, Kanadadan və yaxud Cənubi Amerikadan, yəni fərq eləməz, yükləriniz hardan gəlirsə iş adamları bunu təbii ki 166-nın multimodal daşımalarına həvalə edə bilərsiniz.
18: Salam Vaqif bəy, qonaqlar salamlayıram. Əli usta ilə tam razıyam. Volkswagen bir çox modellər çatmaq üçün çox çalışmalıdır. Volkswagen olmasa görəsən ustalar, bəzi ustalar, efirlər nəyinə nədən danışardılar? Yaxşı bir Volkswagen var, yoxsa söhbət olmazdı.
0: Təşəkkür Elgiz bəy. Amma mən deyim sizə ki, Volkswagen vəziyyəti ağırdır ya. Yəni bu xəbərlər hər dəfə oxuyanda təəccüblənirik. Bax indi bu gün elə oxudum ki, Volkswagenin deməli şirkəti nümayəndəsi Bloomberg-a danışıb və deyib ki, baxmayaraq ki, məsələn, ID Polo kimi modellərlə yaxşı rəqəmlər əldə etmişik satışda, amma vəziyyətimiz çox qorxuncdur deyib və ona görə də bu ixtisarlar davam eləyir. Hətta bilirsiniz ki, Seat-ı da artıq Volkswagen demək olar ki, satır. Deməli, Cupra-ya meyllənir. Baxmayaraq ki, hər ikisinə hazırda sahibdir, amma yəni də ixtisarlar eləyir, bəzi yerlərdə müəyyən zavodları, müəyyən xətləri bağlama olur. Yəni bu məsələ bitməyib ha, Volkswagen-lə bağlı. Təbii ki, burada Çin təzyiqi də var.
3: Mən Elgiz bəyi salamlayıram burdan. Demək, Volkswagen həmişə Volkswagen olaraq qalacaq. İstər ixtisarı olsun, istər təxirə salsınlar. Fərq etmir. Yəni, zaman Volkswagen sürən adamlar Volkswagen-dəki o komfortu, o dinamikanı bilirlər, görürlər.
0: Bəli.
3: Mən Volkswagen belə çıxmasını bugünkü gün rəsmi nümayəndəliyində dillərində işləmirəm, amma biz bugünkü gün universal servis işlədirik. Amma Volkswagen-i mən çox sevirəm.
0: Haqqını vermək lazımdır.
3: Bəli.
1: Rahim bəy, nə qalacaq? Bağlanır zavud.
3: Bağlana bilməz. Yox, bağlana bilməz. Volkswagen, bilsin necədir? Volkswagen-i bugünkü bazar rəqabətinə dözmək üçün, hansı ki o Çinin təzyiqinə dözmək üçün müəyyən modellər var ki, onları təxirə salır, amma Volkswagen mümkün deyil bağlansın. Yəni Volkswagen elə bir gözəl bir modeldir ki, tarixə düşmüş bir modeldir.
0: Yox, satışları da eməyə baxır.
3: Yəni, o modeldir ki, onun tarixinə baxmaq lazımdır, onun keçmişinə baxmaq lazımdır ki, hansı dövrdən bugünə qədər gəlibsən.
0: Bəli. Salam sizə, hörmətli sürücülər. Avtomobilimizin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq. Bugün biraz gecikmişsən, ağa qardaş. Hər vaxtınız xeyir. Deməli, Raqif bəy, qonaqlara salam. Ramin bəyə də xüsusi salamımı çatdırın. O bir servis əməkdaşı olmaqdan savayı həm də dəyərli qardaşdır, gözəl insandır. Tək ki, bütün xidmət sahələrində Ramin kimi qardaşlar olardı. İşlərinizdə uğurlar. Hörmətlə, Fuad. Biz təşəkkür edirik Fuad bəy, çox sağ olun gözəl sözlərə görə və
3: mən də təşəkkür edirəm. Bilmədim hansı Fuad qardaşdır. Düzdür, dostlar çoxdur Fuad adında. Minnətdaram, Allah razı olsun. Var olasınız.
0: Ramin bəyin dediyi tuareq elə mənim idi. Allah razı olsun. Elə həmin
3: çox
0: Fuad.
3: Çox sağ ol qardaş. Çox sağ ol.
0: Həmin Fuad yazır.
3: Həmin Fuad da, hə, bax artıq bəli, tanıdım. Burdan salamlayıram qardaşı. Qardaş çox gözəl qardaşdır, çox gözəl insandır və Allah hər kəsin ürəyinə görə verib. Onda belə deyə də qismət elədi ki, gətirdi bizim servisə, o xəstərdən uzaq oldu. Düzdür, vaxt çəkdi, zaman çəkdi, amma Allaha şükür problemi aradan qaldırdıq. Mən o qardaşın xətrini çox istəyirəm.
0: Ona görə də belə məmnunluq və bəli, belə yüksək bəli, bir münasibət yaranıb.
3: Sağ olsun, çox sağ olsun.
0: Növbəti səsi eşidəcəyik. 050-442-9192-yə yazırlar.
19: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
20: Salam aleykum, Raqib bəy. Ustaları da salamlayıram. Raqib bəy, bu 10 il bundan qabaq mən Castrol yağından istifadə edirdim maşında. Sonra sizin reklam elədiyiniz yağların adını çəkmirəm, oladan istifadə eləməyə başladım. Və indi siz yenidən bu Castrolu reklam eləyəndə fikirləşdim ki, mən istifadə eləmişəm əvvəllər. Yəni bir pis nəticəsində görməmişəm, yenə də Castroldan istifadə edeyim. Ancaq sizə deyim ki, tanınmış yağ dəyişmə servisləri, hansı ki Bakıda tanınmış servisləri, heç birisi, yəni açığın deyim, Castrolu məsləhət görmür. Yəni deyək, Castrol ümumiyyətlə 70-80% Türkiyədən gəlir və tərkibində heç bir qatqı yoxdur. Yalnız baza tərkiblidir, baza yağı tərkiblidir. Və bunu da sübut eləmək üçün mənə bir neçə dənə video göstərdi. Sonra da özüm də araşdırdım. Rusiya forumlarına baxdım, nə bilim, Azərbaycandakı bəzi servislərin yağ testlərinə baxdım və həqiqətən də gördüm ki, bu Castrol yağının rəngi tünd deyil, yəni açıq sarı rəngdədir. O birisi tanıdığımız Brent yağlar tünd rəngdədir. Bu isə sarı rəngdədir. Bu da onun tərkibində heç bir qoruyucu qatqın olmaması kimi göstərirlər. Mən də bunu sizə sual olaraq verirəm ki, yəni bu nə dərəcədə düzgündür? Yəni həqiqətən də mi belədir, yoxsa bu nə deməkdir? Bunun rənginin açıq sarı olması falan filan.
0: Salam əzizim. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Deməli, bəli, yəni biz o vaxtı Castrolla partnyorluğumuz var idi bilirsiniz və indi də bizim münasibətdə yəni bu Castrol haqqında yaranan dedikodlar deyək də bu o vaxt yaramağa başladı ki, bəli, Castrol Azərbaycan nümayəndəliyində dəyişiklik eldi və Castrol texniki olaraq Azərbaycandan yəni texniki komandasını demək olar ki çıxartdı. Bax, həmin vaxtın fəsadlarıdır bu ki, yəni bu deyilənlərə cavab verici bir adam olmadı da. Yəni biz özümüz də elə ona görə dedik ki, qardaş, kim gəlib cavab verici? Yəni ancaq satışa fokuslandılar və bu da o vaxtı səhv idi, bu var idi. Amma belə demək ki, Türkiyədən, yəni gəlir məsələsi regional ofis Türkiyədədir. Bu düzdür, bəli. Türkiyədən, yəni zavod var, Türkiyədə zavodda biz də olmuşuq. Zavodda da belə qeyd olunur ki, bütün qatqı paketləri və s. harda istehsal olursa, yəni indi Castrolun Çində də zavod var. İndi nə deyək ona? Məsələn, yəni bu mərkəzdən gələn, belə deyək də, təlimatlarla həmin qatqı paketləri əlavə olunur. Yəni bu gülməlidir ki, bunun rəngi belədir. Heç bir ali təhsili belə olmayan yağı dəyişən usta onun rənginə baxıb rəy verməyə bu gülməlidir də ki, bunun rəngi mənə xoşuma gəlmir. Yəni rənglə yağ seçirlər əzizim. Əgər bu rənglə isə mən çox alqışlayardım ki, həmin o mənəm deyən ustalardan biri götürüb onu verərdi analizə. Həqiqətən də çıxardardı ortalığa ki, qardaş bax, laboratoriyadan cavab almışam. Bu belədir, o başqa məsələ. Yoxsa belə arvad kimi oturub orada, bu bizən, bu falan yerin rəngi belədir, bu belədir. Axı sən mütəxəssis deyilsən. Axı sən onu bu cür dəyərləndirə bilmərsən qardaşım. Fərqi yoxdur, Castrol olmasın. İstənilən yağ haqqında, yəni ustaların özlərinin bir şeyləri var da, nağılları var. Nə bilim, barmağı ilə yoxlayır, dilinə vurur, müəyyən yerlərinə çəkir və göstərir ki, bax görürsən, mənim buram qızardı. Həqiqətən, yəni belə biabırçı adamlar var. Siz bunu analizlə eləsin, çıxarsın laboratoriyaya, mən deyirəm ki, bəli. Amma Türkiyədən gəlir, yəni Türkiyədə zavodu var, amma mən bayaq da qeyd elədim ki, onun bugün yəni seriyalarına görə yenə də çünki onu biz konkret deyə bilmərik. Avropadan gələn də var. Üstünə baxın. Made in. Onu mütləq baxın. Hə. Üzərində yazılır. Türkiyədə tırıdır. Nə bilim, deyək ki, Almaniyadan gələndə Germany-dir və yaxud İspaniya, Belçika və s. onlar var. Yəni Avropada təkcə Almaniyada deyil. O ki qaldı bizim rəsmi olaraq götürsək, Azərbaycanda Land Rover kimi ən kaprizli markalardan biri Azərbaycanda rəsmi dilir səviyyəsində Castrol yağı tökür. Yəni Land Rover özünüz bilirsiniz ki, ən qorxduğumuz, ehtiyat etdiyimiz, hə, yəni hələm özü də kifayət qədər elə ən kaprizli müştərilərə sahib olan bir markadır, amma rəsmi şəkildə Castrolla işləyir. Hyundai, elə Hyundai-nin haqqında da dedikodlar az deyil, Castrolla işləyir. BYD-lər, Li-lər və s. Yəni bunu belə demək düzgün deyil. O ki qaldı məsləhət görmürlər. Mən sizə ən düzünü deyim, yəni tam səmimi deyirəm. Bilirsiniz niyə? O birislərdən daha çox faiz alırlar. Və salam. Və qurtardı getdi. Sizin gedib 150 manata aldığınız yağın, o inanıb gedirsiniz ki, bu usta, bu peşəkar deyə bu. O 150 manatın, mən sizə hətta deyim, o 150 manatın 60 manatı həmin ustanındır. İndi istəyirsiniz gedin paylayın pulunuzu qardaş, özünüz bilərsiniz. Yəni madam ki onlar sizə belə dedilər, mən də sizə burada düzün deyirəm. Adam istəyir ki satdığı yağın yarısı buna gəlsin. Ona görə də nə desən eləyəcək ki, o birisi yağları pisləsin. Təkcə kastrolu yox. Ümumiyyətlə satmadığı bütün yağları pisləsin, çünki o ondan istədiyi faizi ala bilmir. Oturublar belə tasa. Məsələ budur.
17: Kurs 14-2016'dır Raqif bəy. Getdim başqa bir yağ aldım. Ginesus yağ aldım 65 manata. Yəni pislə işləmir, yaxşı da azaltmağı da yoxdur. Yəni qiymət fərqi çoxdur hər ustacıldə. Stupsiya 100 manata yaxın dedilər, mən getdim normal qiymətə tapdım, aldım, qoydum üstünə işləyir. Yəni çox bahadır.
0: Vallahi inşallah ki eyni şey almışsınız. Məhsus.
1: Vallahi yox, bizdə Ginesus yağı. Hə. Bizdə o yağ satılmır ki?
0: Yox, başqa yağ alıb. Yəni təbii ki başqa yağın başqa qiyməti olacaq, o heç. Amma detallı ehtiyat səsini mən deyirəm. O deyir ki, eyni firmanın yəni şeyi.
1: Onu. Sən o yağla deyək ki, məsələn bizdə Almaniyanın başqa X bir yağı satılır. Onunla onun qiyməti təbii ki fərqli olacaq.
0: Yox, yağı bildik. Amma bu detal.
1: Onun markasını demə də.
0: Dedi də.
1: Demə, yağı dedi, biz o yağ qiymət oxudu.
0: Ha, yəni yox, başqa yerdən başqa firma malı ala bilərsiniz. Bu təbiidir də. Reklam vaxtıdır, saatın sonuna doğru qayıdırıq. Burada digər suallar var, digər məlumatlar var, təkər seçən var, digər məsələlər var. Təbii ki, mən hamısına gələcəm. İndi səslərə çox vaxt ayırdıq biraz, amma bizim cavabımızı da gözləyirik 31.06-ya. Links ehtiyac hissəsini qazanmaq istəyən istənilən Pajero sürücüləri, amma 2008-dən bu yana da belə dedi Ramin bəy. Amma 3 mühərrikdən söhbət gedir təbii. Yəni sual belə oldu ki, yəni Lynx-in 1 il zəmanəti var, bunu bilirsiniz, amma bir də məhdud zəmanət müddəti anlayışı var. Təbii ki, bəzi şərtlərdə bu 1 il yox, məhdud zəmanət müddəti olur. Onu mən deyəcəm. Yəni söhbət nədən gedir, o heç. Amma bu məhdud zəmanət neçə gündür? Sual bundan ibarətdir. Həmin rəqəmi bizə yazmaq lazımdır. Şəhərin tıxacını görürəm. Təbii ki, qayıdan kimi deyəcəyik. Partizona.com saytına girəndə, baxın, əgər elə-belə Partizona.com açılıbsa, bu Çin variantıdır. Yəni, sizin orada, siz Çin bazarını görmüş olursunuz orada. Ya orada Amerikanı seçin, ya da US əlavə eləyin ora, yəni əvvəlinə. US Partizona.com alanda bu artıq olur. Təbii ki, Partizonanın Amerika bazarına, yəni sizin girişiniz və oradan istənilən ehtiyac hissəsinin sifarişi. Bu barədə təbii ki, danışacağıq. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində işlə bağlı mən indi növbəti siyahını deyəcəm, çünki bugün ötən həftədən dediyimiz artıq bu siyahıya baxacaq, görək necə oldu, gözləntiyə uyğundurmu hər şey. Əgər davam etsələr deyəcəyik, yoxsa desələr ki, məsələn bu YDM-lər tamamlandı, indi bunlar qaldı, yenə deyəcəm 050-295-80-80 isə onların belə deyək qaynar xəttidir.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
21: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
22: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
23: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
21: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
23: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
24: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
25: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
24: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
26: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
6: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
10: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
11: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-45-54.
10: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
27: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
28: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
27: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
9: Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
10: Bank of Baku.

0: Sus elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Azad Azerbaycan'da reklam. Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fab'da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Master Class 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Saat 6 oldusa biz bir daha baxırıq yollardakı mənzərəyə, vəziyyətə və kənar dairəvi yol çox yüklüdür. Ümumiyyətlə şəhərin əsasən belə idi, dağlıq ərazisi daha yüklüdür. O biri istiqamətlər hələ ki nisbətən normal görünür. Məsələn, 8 noyabr prospekti yəqin ki ora girməyə çətin deyə belədir. Bababək prospekti dünən çox bərbad idi vəziyyət orada. İndi hələ ki normaldır, bir dənə günəşliyə qalxanda sıxlıq var. Amma mərkəz tam yüklüdür demək olar. Yəni 28 may tərəflər, yuxarı, Elmlər, Hüseyn Cavid prospekti və yaxud Bakıxanova doğru Salamzadə, Mətbuat prospektindən Zərdabə prospektindən başlayır və Ziya Bünyadov prospekti, Atatürk prospekti hazırda ən yüklü küçə və prospektlərimizdir. Bunu da nəzərə alın. Biz davam edirik 31.06-ya və təbii ki 050-442-9192-yə yazırlar. Cavabları da indi yoxlayacağım, baxacağım və görək bugün bizim qalibimiz olacaqmı? Söhbət Lynx ehtiyac səsi qazana bilən Pajero avtomobilinin sürücüsündən gedir. Yəni burada məsələn biri var, biz soruşduq, yazıb F150-də əzizim düz yazmışsınız, amma F150-yə deyil də bu hədiyyə Pajero üçündür. Ona görə də Pajero-nu yoxlayırıq hazırda. Və hansı mesajda qalmışdıq? Deməli, VIN-lər yoxlanılır təbii ki, bunu bir daha qeyd edin və artıq VIN limitimiz dolub. Yəni 5 nəfər artıq qəbul etmiş idiyə, mən indi göndərin deməyəcəm və hətta deyirəm ki, göndərməyin. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Məndə C-Class-dır, 11.99-cu il bu yağdan istifadə edirəm, uyğundurmu? Bilirsiniz də, MB229.1 olmalıdır. 540 yazmışsınız, əgər .3-dürsə, yəni belə düsə laf əla, amma normalda .1 olur. Yağ markasına bağlı pis bir şey eşitməmişəm. Belçikanın normal yağlarından biridir, bunu deyə bilərəm. Sonra oksigen sensoru sönüb, amma qapayıcı indi göstərir. Məndən öncə 92 istifadə olunub. Bəlkə də bilmirəm, amma yaxşı olardı ki, təbii ki, həm detala, həm də elə əli müəllimgilə bir onu...
3: Bəli, gələk qapayısını yuyub təmizləyərik.
2: Həm də təbii ki, bu yəni detaldan ola bilər, yoxsa o digər məsələləri orada dəqiqləşdirin. Hər vaxtınız xeyir, buna Partsona'da zəhmət olmasa baxa bilərsiniz, baş üstə ona da baxarıq və Partsona.com saytından bu tarixdə olacaq həqiqətən ya təxmini yazıblar. Bu radiusdan göndərdiyiniz şəkildir. Burada yazılıb ki, 25 sentyabrdan etibarən, yəni radius təbii ki, logistikanı izləyir. Əgər, çünki bilirsiniz də, bugün force majorlar var, müəyyən, əgər radius artıq onu yazıbsa, demək ki, bu, yəni, olur bəzən, olub ki, biraz tarix dəyişib, belə olur, amma inşallah ki, olacaq. Yəni, bunu sizə heç kim deyə bilməz ki, problem olaya olmaz, amma ümumiyyətlə, adətən saytda qeyd olunan vaxtda gəlib çatır. Yəni, indi 3-5 gün oyanbayan ola bilir, amma əgər belədirsə, demək ki, radius artıq marşrutla görür ki, necə deyilə, kritik yerləri keçib gəlməkdədir. Ona görə də inşallah olacaq və orada yazılanları da izləməyə davam edin. Logistikanın da təbii ki, 166 bizim partnerimiz qismində, onların artıq Çində, Wuhan'dı, sonra Xiyandı, Hefei kimi şəhərlərdə də deməli, stansiyalarla əməkdaşlığı var və Çinin daxilində 166 maşınları var, belə deyək. Salam, Raqif bəy, əleyküm salam. Sizə və ustalara salam olsun. Cruise Service 1.8 məsləhəti yoxsa 1.4 Amerikanka Əli müəllim məsləhət verərdi.
3: 1.8 orada van üstü mühərrikləridir. İkisi də bizim üçün heç fərq eləmir Raqif bəy. Hər ikisində ehtiyat hissəsi vardı. Hər ikisində qiymətlər belə deyə yuxarı aşağı eynidir. Normaldır. 1.4
2: burada satılanlar idi. Daha doğrusu 1.8.
3: Bəli, burada satılanlar 1.8-dir.
2: 1.8 idi amma 1.4 Amerikadan gəlir. 1.4
3: turbolu bəli, Amerikadan gəlir.
2: Yəni 1.4 daha elə bir ki yaxşı güclü versiya sayılır da, çünki Amerikadan gəldiyi üçün.
3: Həm də turbo ilə təchiz olunur.
2: Hə, turbosu da var. Salam olsun hamıya. Qardaşlar, əlaxsus Passat komfortuna söz ola bilməz, amma ustaların çoxu baş qoşmur. Məndə var idi. Satanda da güclə satdım. Hə, bu şey, bu reallıqlar var təbii ki. Honda Insight 2022 hibrid. Bu yağı tökürəm. Başqa yağa dəyişmək istəyirəm. Nə məsləhət görürsüz? Niyə ki, tökdüyünüz yağ yaxşıdır axı? Niyə onu obrisinə dəyişirsiniz? Başa düşmürəm. Yəni, düşünürsünüz ki, o biri Amerika yağıdır və maşın da Amerikadır, daha düzgündür. Yoxsa niyə? Yəni sizin tökdüyünüz yağ hazırda ən yaxşı yağlardan biridir. Salam, bu gün yağ dəyişməyə getmişdim. Dedilər ki, bütün yağların qiyməti qalxıb. Məlumatınız varsa bu mövzu haqqında deyin. Bu ilin əvvəlindən bu proses gedirdi əzizim. Bu, yəni bu gün olmayıb ki bu söhbət. Siz deyəsən bu il birinci dəfə yağ dəyişdirirsiniz və bu Elantraya bu yağla dəyişsəm qiymətinə görə məcbur bu yağı aldım. Bizim yağ partnyorumuz hazırda Castroldur. Əgər siz istəyirsinizsə təbii ki bu barədə məlumat ala bilərsiniz və Elantradır. Məsələn, bax, biz sizə indi Azertex servisin nömrəsini göndərək, onlar da sizə desinlər hansı qiymətlərə, hansı seriyalar var. Qanun edirsə, təbii ki, gedib Azertex servisdə bu xidmətdən faydalana bilərsiniz. Növbəti səsi eşidək.
0: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
4: Salam, axşamınız xeyir, Raqib bəy. Studiyada kim varsa, hamısını salamlayıram. Deməli, mənim sualım ustalaradır. Mən W211 panorama almaq istəyirəm bu yaxın vaxtlarda. Seçim arasında qalmışam, 2-2 CDI ilə 2-7 CDI arasında. Hərə bir söz deyir. Mən ustaların fikrini öyrənmək istəyirəm bu vaxtlarda, ən zəhmət olmasa.
2: Salam, qardaş. Valla, bunlar... Əfsanələr, əfsanədir deyə bilərik hələ də, amma mən bu vaxtı bu maşına pul verməzdim əlbəttə.
3: Niyə? Ayba, 2-2 mühərriklər.
2: Bildim, daha qutarmadı bu.
3: Yox, yox, yaxşı idi əlbəttə. Bu bir neçə nəsil Çin maşından yola verəcəklər.
2: Ha, yox,
3: yox. Necə Ayba?
2: Artıq yəni yaşadığın yaş necə deyir? Yəni burada mən həmişə bunu belə qeyd edirəm. Əgər bu səndə varsa, 10 ildir sürürsən, əla, satma. Razıyam. Qalsın. Amma sən bu gün neçəyədir o? Məsələn, bu gün əlindəki pulla gedib niyə 25 ilin 30 il maşınını almağa çalışırsan? Mən onu başa düşmürəm.
3: Amma o pulla başqa şey ala bilmir axı adam.
2: Neçəyədir qardaş?
3: Adam mənə deyək ki 15 min pul var.
2: 15 minə bu gün yəni yüngül var üstün düzəldib 3 ilin 5 ilin maşınlar var ki alırsan.
3: Yüngül var üstün 15 olub da.
2: Yəni nə bilim, mən düşünürəm ki artıq buna
3: 2-2 sizay mühərriklər. Düzdür, 2-7 daha komfort, daha belə deyək, çevik, daha sürətli, daha güclü, amma 2-2 də ondan geri qalan deyil.
2: 30 yaşı olur, avtomobilin, 30.
3: Mənim 60 yaşım var, neyin indi? Qovasız mən burada.
2: Yo, indi sizin 60 yaşınızla maşının 30 yaşı bir deyil də, söhbət onda.
3: Maşının 30 yaşı mənim 60 yaşım deməkdir.
2: Yəni sizə, misal üçün, yaxşı, onda gəlin sizin üzərinizdən. Yəni, bugün ailə qurmaq istəyən adam gəlib siz niyə seçin ki? Düzdür? Gəlin sizin üzərinizdən danışaq, 60 yaşından. Bugün ailə qurmaq istəyən adam gedir 30-lardan, 40-lardan seçir də, düzdür. Niyə gedib 60-ı seçsin ki?
3: Ay, Qaraq bəy, 30-un da heç nəyə yoxdur axı. 30 da xarab olur, heç nəyə yoxdur. Elə nə var, 60-da vardı.
2: Olan 30-dan seçsin də, yəni.
3: Amma da tapa bilmir də, o 30-dan başqasını seçib.
2: Yəni, demək istəyirəm ki, bu avtomobilin 30 yaşı varsa və siz bunu bugün alırsınızsa, bəs salam da, yəni bu sizdən sonra bunun növbəti yeri artıq şeydir, o metallon.
3: Yox, Rayba, xeyir.
2: Utilizasiya.
3: Utilizasiya deyil.
2: Nədir ye, bəs? Nə olar, onu satacaq hələ bundan sonra.
3: O, deyilə, bu canı suludur hələ.
2: Valla, nə bilim.
3: O mühəriklər,
2: yəni, bu azca alıb yığdırırsan, klassika falan, artıq odur. Yəni, bugün onu niyə alırsınız, siz? 2026-cı ildir ya kişi. 2013-cü ildə biz bu işə başlayanda bu efirə, hə, 2013-də bu söhbətlər gedirdi. 2-2 CDI, 2-7-lər, hətta onda deyirdilər ki, 2013-də deyirdilər ki, yaxşısını tapsan alarsan. 2013-də bu sözü deyirdilər. İndi 2026-da nə deyəcəklər, mən bilmirəm.
3: Rayib bəy, o vaxtda, bu vaxta qədər onların qiymətində bir sinə qədər fərq var. 13-cü ildə 26-nın arasında qiymətə qoy fərq olsun 4000-5000 manat ucuzlaşsın. Yəni... Avtomobilin qiyməti üstündədir, avtomobilin keyfiyyəti üstündədir, avtomobilin bizə o dəyəri üstündədir, onun komfortu, ya, onun təhlükəsizliyi.
2: O artıq bitib, valla. Yəni,
3: valla, Rəqbə, heç də bitməyib.
2: Bu mövzu artıq istənilən halda tamamlanmalıdır ya, haradasa, nə bilim. Yəni, kim, yaxın, Ramin bəy, qəbul edib baxırsınız o maşınlara.
5: Xeyr.
3: Baxanlar var, gedəcəyəm, sən yana gedin, hamı baxır ona.
5: Baxanlar var,
2: 3-4 nəfər qalır ona baxan.
5: Əlində ehtiyatçısı varsa, kincəli ehtiyatçılar varsa, məsələn, razılaşır.
3: Tamam, 190-la tamam, sizə razıyam.
2: Bu da həmin o 190-dır da, artıq o dövrə çatıb.
3: Mən 89-cu ildə, Rayih bəy, Almaniyadan gələndə, Opsika gələndə, məzuniyyətə gələndə bir dənə Mercedes almışdım, 61-ci ilin. O belə vertikal faralarından, 61-ci ilin. O avtomobil günü bugündən sürülür.
2: O artıq retrodur, dəli mi?
3: O retro sayılır, bəli.
2: Retrodur,
3: o 61-ci ildir, o məndən də böyüdür.
2: Yəni retrodur da yığdırarsan, yəni, bu da artıq retrodur.
3: Retro deyil, bu hələ işləyəcək.
5: Bircə baxımdan adam var ki, özünə təsəlli verir ki, hə,
2: Vallahi mən 15 mini verib 30 il maşın
3: təsəlli deyil. Bu avtomobilin keyfiyyətidir.
2: Bildimi keyfiyyətidir, amma bitdi baxımından, tapılma baxımından.
3: Bitmir qardaş, hələ bitəsi 90-cı il avtomobilləri var.
2: Nə bilim vallahi. Yəni mən o pulu verməzdim. Yəni də baxın da, yəni qərar sizindir.
3: Yəni gedin 2-2 sizə tapın, 2-2. O avtomobil siz məmnun olarsınız.
2: Nə deyirəm, yəni əlim əlim bilərsiz bilərsiz.
3: Gəl də baxasın, aşka məmnun kimi baxarsınız.
2: Növbəti səsli mesajı eşidək.
6: Salam, hər vaxtınız xeyir. Həqiqətən mən də burada ilişib qalmışam, mən də şeydən gəlirəm, üzü Papaninlə, üzü Qələbəyə tərəf gəlirəm. Həqiqətən Dəyənəgülə gedən yolun proqbası gəlbəcə bu biri tərəfə çıxıbca, Papanin köprüsünə tərəf çıxıbıcə, hələ attım gedirəm, hələ indi çatmışam Qələbəyə qurumuna.
2: Əl-əzim, Qələbə dairəsi, yəni bu Salamzadə küçəsinə girmək mümkün deyil. O tərəfə hazırda çalışın, getməyin. Çünki, bəli, yəni bu başlayır hazırda Musabeyov kəsişməsindən düz Salamzadə, Dərnəgül, yəni beləcə bütün Ziya Binyadov prospekti boyunca davam eləyir. Mərkəzin tıxacı da var. İndi dünənə baxanda bir balaca yumşaqdı, bir balaca. Yəni dünən ümumiyyətlə heç bir yerdə hərəkət yox idi, ona görə deyirəm. Amma yenə də bu o deməkdir ki, vəziyyət yaxşıdır. Növbəti səsi eşidək, bəli. Mən qeyd elədim, indi qalibimizi də deyək və xatırladıram ki, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində işlə bağlı bu gün artıq növbəti qəbulu həyata keçirdilər. İndi sabahdan birisi gündən biz önümüzdəki həftəyə artıq fokuslanacağıq, amma qeyd edim ki, elektroşarj aktiv olan Sokar stansiyaları hazırda Babək, Koroğlu, Rəhimov, Bakı Aeroport yolu, Dərnəgül, Bibi Heybət, Lökbatan, Badamdar maşın bazarının yanı, yəni bu ərazilərdə yerləşən bölgələr üzrə də Qusardı, eyni zamanda Ağdaş, sonra Şəki, Göygöl, Şuşa Xankəndi yolu, Kürdəmir, Göranboy ərazilərində, Sokar stansiyalarında bu xidmətdən təbii ki, faydalana bilərsiniz. Həmçinin Partsona.com saytına daxil olub Çindən, Amerikadan detalların seçilməsi 7-12 iş günü ərzində gəlir və Çin bazarından yaxşı olardı ki, siz şəkillə axtarın, çünki o daha dəqiq olar. Çin bazarında bilirsiniz, daha qəlizdir məsələlər. Amma Amerika, yəni US Partsona.com-a

0: kimlərsə bundan faydalansınlar və həmin ehtiyat hissəsi dəyişilən zaman avtomobilə ümumi baxışda keçirilir və müəyyən nasazlıqlar varsa, belə deyək də, avtomobil sahibinə məlumat verilir.
1: Ona görə də indi
0: İnşallah
1: biz...
0: sabah özüm şəxsən o qardaşı zəng eləyib dəvət eləyəcəm.
1: İnşallah.
0: Əgər vaxtı varsa, mənim gözüm üstə şəkildə çəkib göndərək.
1: Sizin salon filtridir, hava filtridir hədiyənizdir Linksdən, amma əgər yağı dəyişəsi olsanız elə Castrolla, Azertex servisdə hava filtridə, yağ filtridə hədiyə olmaz. O ki, qaldı cavaba, bəli, söhbət nədən gedir? Bilirsiniz, Links firmasının, yəni Azertex servis nümayəndəliyi kimi bir il zəmanət verir ehtiyat hissəsinə, amma məhdud zəmanət müddəti bu satışdan sonra olan 14 günə əhatə eləyir. Belə bir anlayış var. Bunu kimlərə aid edirik? Kim ki, misal üçün gəldi, detalı götürdü, getdi, deyir ki, hədə mən özüm aparıb hardasa quraşdıracağım. Hərçənd ki, ona heç başqaları bir gündə zəmanət vermir, amma Azertex servis hətta bu halda belə, bəli, məhdud zəmanət müddətini sizə təklif edir, amma belə deyir ki, gəlin, burada quraşdırın və biz sizə bir il zəmanət verək və təbii ki, bu böyük bir jestdir, böyük bir addımdır və həm də böyük bir mədəniyyətdir, deyə bilərəm.
2: Məndən həmişə soruşublar ki, ən sevdiyin avtomobil hansıdır? Onlara həmişə belə cavab vermişəm. Növbəti avtomobil. Karl Shelby.
3: Salam, necəsiniz? Ustalar da salamlayıram. Gününüz uğurlu, veriləşiniz uğurlu olsun. Məndə Chevrolet Cruze-dur. 2013, 1.4 Amerikanka, 365 min yol gedib, probekdir. Hardasa 6-5 ildir məndədir, həmişə də Alpin döymüşəm 5.30. İndi Castrol-a keçmək üçün nə eləmək lazımdır, hansı Castrol? Bir də Castrol-la bunun yağ dəyişməsi nə qədər tutar?
1: Əleyküm salam, biz sizə göndərək Azertex servisinin nömrəsini, orada sizə deyərlər və yaxud indi hara sizə rahatsa, Sadıq ustana da deyə bilərəm, çünki onda bütün çeşidlər var və təbii ki, o seriyaya görə dəyişəcək. Məsələn, sizin avtomobilə Castrolun elə ən sərfəli seriyası GTX seriyasıdır. GTX-dir və... Hər iki nömrəni də sizə Kənan göndərəcək. Təbii ki, qiyməti artıq orada bilər. Çünki tələb aydın məsələdir. Azertex servis və Sadıq ustanı Kənan sizə indi hər ikisini göndərəcək. Çünki indi özünüz müqayisəsini edərsiniz və təbii ki, ərazi üzrə hansı sizə rahatdır. Amma yəni heç bir keçid üçün narahatlığa əsas yoxdur. Rahat şəkildə təbii ki, keçə bilərsiniz. Bu dinləyicinin də əlavəsi var Mercedes-lə bağlı yazanın.
4: Mən başa düşürəm sizi. Sadəcə olaraq o komfort, o nə bilim keyfiyyət, valla nə Çin maşınlarında yoxdur. Düz deyək, Çin maşınlarında var, haradasa da müqayisə eləyəndə. Amma yəni, panorama panorama da, yəni bunu bilən bilir. Bizdə ümumiyyətcə el arasında W219-da da, yəni 4 göz deyilən maşında olubdur. Günün bugünə kimi də var, 2012-ci ildən bizdə də o maşın. Artıq 14 ildir bizdə də o maşın. Yəni, nə bir qəpik xərc tələb bilir, nə bir şey, heç bir şey. Sadəcə olaraq papam onun sayəqasını tökülür, sürür. Yəni, deməyim oldu ki, maşın salamat maşın olandan sonra problem yoxdur. İstəyir 40 ilin maşın olsun, istəyir lap belə yarım milyon getmiş olsun, 600-700 min getmiş olsun, heç bir fərqi yoxdur. Maşın yaxşı olandan sonra problem yoxdur. İmkan olsa daha il təzə maşınlar alarıq, kasıbçılığımız qara olsun.
1: İş orasıdır ki, qardaş, 15 min məbləğ deyirsiniz. Mən də onu deyirəm ki, yəni bu avtomobillər, məhz bu avtomobillər artıq kasıb malı sayılmır. Bu avtomobillər artıq bir lüks seçimi sayılır. Yəni adam deyir ki, bəli, mənim o vaxtı nə bilim babamda olub bu maşından və yaxud atamın ilk maşını olub evimizdə görmüşəm. İndi mən bunu alıb yığdırıb istəyirəm ki, məndə bu olsun. Yəni siz ona o pulu qoya bilməyəcəksiniz. Bəli, razıyam, dözümlüdür. Bəli, artıq avtomobillərdən olmayacaq. Artıq ümumiyyətlə avtomobil dünyasının o dövrü bitdi. Bəli. Bundan razıyam. Amma qardaş, siz bugün 30 illik maşını alırsınızsa, nə də olmasa bunun nələrinizsə yavaş-yavaş əl gəzdirməli olanda, bir də baxacaqsınız ki, elə 25 min pulunuz çıxıb, elə onu verib, misal üçün, daha yeni alardınız. Mən o baxımdan deyirəm, amma yenə də qərar sizindəsiniz. Yəni, bu kasıb malı söhbəti deyil. Kasıb ona görə kasıbdır ki, gedir elə şeydən yapışır ki, bütün həyatının nə qazanır, aparır, ora xərcləyir. Varı isə baxır, görür ki, burada mənə nə çıxacaq. Yəni, bu mənim pulumu aparacaq, mən onu almıram. Vəssalam. Yəni, bu məntiqi də eyni zamanda tutmaq lazımdır bir balaca. Təşəkkür edirəm. Növbəti səsi eşidək. Elə yollarla bağlı da var, təbii ki.
5: Raqib bəy, salam, axşamınız xeyir. Bu şəhərdə sarı torlar ki çəkibləri, sarı

0: Sətlər, bu svetoforların zadın arasındakı yolu bağlamasınlar. Bu arxadan gələn bir çox sürücülər, inanın, adamı təmiz bezdirir. Nə olsun ki, bizim üçün svetoforun yaşıl ışığıdır. Görürsən ki, girmək olmur da. Dayanırsan arxadan əlin qoyur siqnala. Nə vaxt bunların haqqında bir tədbir görəcəklər. İnanın Allah'a, adamı da yığırlar da boğaz.
1: Kamera görə olan tədbirini narahat olmayın.
2: Həbii ki, şeydir, qələbənin yanında spet olduğunca qayı saxlayıb, Musa bu evdən gələnləri öncə saxlayıb, bıraxmır. Növbəli növbə 5 dənə, 10 dənə maşın bıraxır, sonra bu təzdən bağlayır.
3: Salam mələkəm. Düz. Evdə olan qonaqların hamısını salamlayıram. Allah can sağlığı versin. Probka günü gündən dəyişir. Mən Lötbatan kuruğundan Üzümərdə kənd istiqamətində gəlirdim. Deməli, 5-in yarısı Lötbatan kuruğundan çıxmışam. Hardasa indi bir dəqiqə öncə aeroportun yanını keçirəm. Yəni 5-in yarısından çıxan adamam. Amma tez Baksol yolu gəlmişəm. Doğru, biraz normaldır.
1: Bəli, bu həftə belə olacaq və indi bunu da geri nəzərə almalıyıq ən azından. İndi saat artıq 7-yə işləyirsə, təbii ki, bu bulvar yolu deyək də, yəni həmin o Formula 1 əsas hissəsi, o bulvar yolu açıq olmalıdır. Amma hardan gəldi girə bilmərsiniz, doğru bilirsiniz. Bəzən kimsə gedir, hardansa girməyə çalışır, deyir ki, niyə yalan deyirsən, mən getdim bağlı idi. Yəni, əgər söhbət burada düzgün istiqamətdə gələnlərdən gedirsə, məsəl üçün Salyan şosesi Neftçilər prospekti Az Neftə doğru və yaxud Lermontov küçəsindən yuxarıdan və yaxud yəni bu istiqamətdə indi bugün 6-8 arası açıqdır. Yeri gəlmişkən, burada yazılı bir sürət həddi 50 kilometrdir. Onu da deyim, sizə heç bir fikir verməmişəm. Bəlkə də bu vurha vurdu, orada 70 də sizi yazar, çəkər, bilmirəm. Amma hər bir halda, yəni 6-8 aralığında bugün ora açıq olmalıdır. Keçənlər yəqin ki, yazarlar, amma sabah isə bu 6-8 yox, 8-10 aralığı olacaq. Sabah təbii ki, biz onu burada efirdən deyəcəyik. Ümumiyyətlə isə, bəli, hazırda o qeyd etdiyin istiqamətlərdir. Sonra yenə də bu Nərmanov heykəlindən sola doğru keçmiş Savetskidir, Qış parkından 28-ə doğru hərəkət yox kimidir. Həmçinin Bakıxanov, mərkəz, bundan əlavə Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır. Xətai prospekti tam yüklüdür. Yaşıl bazardan o tərəfə. Atatürk prospekti, Ziya Binyadov prospekti, Bakı-Sumqayıt yolu bu istiqamətlərdə hazırda biz əməli başlı tıxacı müşahidə edirik. Biz də davam edirik. İcazə versəniz, burada reklam pastəmiz də var. Dinləyə qayıdaq, sonra sizin digər mesajlar və bəli, artıq bizim vinkodların demək olar hamısı gəlib. Yəni vinkod soruşanlar üzrlü hesab eləsinlər, biraz onları ikinci plana saxladım. Birini demişəm, indi qayıdan kimi ikincini deyəcəm. Yəni elə çalışacağım ki, bu saat ərzində bu 5 avtomobilin hamısının keçmişini sizə deyək və təbii ki, həm də onları sizə göndərək.
4: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
6: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
5: Bəs sən nə tökürsən?
6: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
7: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
5: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu ötürücü də məni bezdirdi.
6: Keçiddə sərtdirsə, maşın titriyirsə, səbəb yaxdır.
7: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
5: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
7: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlərə 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
8: Bir bankdasansa diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində aylıq kateqoriya seçimlərindən əlavə 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və sentyabrın 30-una qədər davam edəcək bu fürsəti qaçırma. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
9: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
10: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
13: İlin böyük fürsəti Boş Enderin Festivalı 20-30 sentyabr tarixlərində 50% endirimlər səni gözləyir. Alman keyfiyyətli Boş məhsullarını Baku Electronics-dən əldə edə bilərsən. Paltar yuan 1599 manat 99 qəpik deyil, 1049 manat 99 qəpik. Qabiyan 1279 manat 99 qəpik deyil, 899 manat 99 qəpik. Müxtəlif kateqoriyalarda endirimlərdən yararlanmaq üçün Boş Enderin Festivalını qaçırma. Daha ətraflı Baku Elektronik.az və ya 143.
14: İsti-isti ləzzət axtarırsansa, Soba dadı ən yaxın qonşu Oba dadı. 7 oktyabrədək xüsusi təkliflər Obada səni gözləyir. Rol xaçapuri və 200 ml-lik natura meyvə şirəsi cəmi 1 manat. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd qırmızı alma 80 qəpik. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd banan isə 95 qəpik. Üstəlik, hər gün saat 20-dən sonra Soba dadı məhsullarına endirim var. Ən yaxın Obaya gəl, Soba dadı dadını isti-isti kəşf et.
15: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
16: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
18: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
20: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
19: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192. Azərsel və Nara bunəkiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
1: Beləliklə, fasiləmiz bitdi, davam edirik. Tıxaca baxırıq öz yerində. Mən dedim ki, qayıdan kimi ikinci avtomobili deyim. Partizona bizə ikinci avtomobilin Carfax-ını göndərdi. Bu 2016-nın Cruze Premier-idir və bu avtomobilin çox sayılı hadisələri olub. Hətta deyəsən, bunu inanmayıb bizdən bir daha soruşursunuz. Mən belə başa düşürəm. Çünki bu avtomobil 2018-ci ildə bir dəfə öndən harasa dəyib. Ondan sonra 2021-ci ildə yenə də bir heyvan heyvana, hətta bir heyvanı vurduğu qeyd olunub burada 2021-ci ildə Ontarioda. Üçüncü 2024-cü ildə yenə önlən harasa dəyib. Dördüncü bu dəfə 2024-cü ildə yenə də önlən harasa dəyib. Yəni 4 hadisə var burada və bax bunu biz sizə göndəririk. Bilmirəm nə qədər nə xəbəriniz var idi təbii ki. Üçüncü avtomobil də kruzdu, 2 mühərrikdir. İndi ona da baxacağam. Sonra 4 var, sonra 5 var və təbii ki bu ardıcılıqla gedəcəyik. Amma burada həm də suallar var səsli və yazılı şəkildə. Tələsənlər üçün bir daha 31.06-nı xatırladıram. Amma vini artıq xahiş edirik göndərməyin. Çünki bugünkü limitimiz dolub. Amma Partsona sizə daha yaxşı şərtlərlə bunları təbii ki edə bilər. Yəni Partsona.com saytına girib həm də bu barədə də informasiya istəyə bilərsiniz.
0: Hamınızı salamlayıram. Xoş gördük. Bayaq ustalardan biri Chevrolet'in bir markasının adını çəkdi. FS Turbo dedi. Nəsə belə bir adı var idi. Onun adını yaza bilərsiniz zəhmət olmasa. Hansı marka idi?
1: Əleyküm salam. Yox, FS sayı Volkswagen-lə bağlı Ramin bəy dedi. Sadəcə orada Volkswagen-lə Chevrolet-in müqayisəsi gedirdi deyə siz qarışdırmısınız elə bilirsiniz söhbət Chevrolet-dən gedir. Yəni adam soruşurdu ki, Chevrolet yoxsa Volkswagen? Əli müəllim öz tərəfindən cavab verəndə Ramin bəy dedi ki, bəs bu Volkswagen sadə transmissiya və FSI onu qeyd elədi, odur. Yəni, bu model adı deyildi, avtomobilin texniki göstəricilərlə bağlı.
21: Chevrolet-in isə mühərriki göstəriciləri, deməli 1.4 bir HEPMAT mühərriklər vardı, bir də 1.8 HEPMAT mühərriklər vardı. O FSI dedi, o Volkswagen aid.
1: O Volkswagen idi, bəli. Yəni, o həm də model adı deyil, də onu demək istəyirik ki, bunları qarışdırmayasınız. Təşəkkür edirik, növbəti səsi eşidəcəyik.
22: Salam, Rabir, qonaqlarınızı salamlayıram. Ayraq 5.30 Castrol neçəyə çıxır C3 ilə 2006 Vito üçün istəyirəm. 9 litr gedir də. 5 litr kanisteri neçəyə çıxır zəhmət olmasa deyirəm.
1: Əleyküm salam. Kənan sizə göndərir indi. Yəni Azertex servis nömrəsi saat 8-ə qədər açıqdır. Elə indicə danışın. C3 ilə mən gördüm orada bugün C3 ilə var. Sadəcə qiymətini bilmirəm. Ona görə zəhmət olmasa elə bu nömrəyə 0 50 303 60 30 bu nömrə ilə əlaqə saxlayın. Elə indi də öyrənin, qanı eləyər, sabah bir sü gün rəyiniz nə vaxtdır, təbii ki, gedib həm də orada bu xidmətlərdən faydalana bilərsiniz. Ümumiyyətlə isə bizim ustalardan, bizim komandadan, partnyorlardan harada varsa biz həmişə əlaqələndiririk. Məsələn, Vüqar ustada artıq var, təbii ki, indi çeşidlər orada çoxalır. Bura, məsələn, müxtəlif dilerlərdən nümayəndələr gəlir, 5.30 bəlsi üçün olanı gəlir. Misal üçün, deyək ki, Sadıq usta ən çox həm də bu çeşid var deyə onda biz daha çox yönləndiririk hazırda Sadıq ustaya. Yəni bu şəkildə biz elə paylaşdırmağa çalışırıq ki, necə deyirlər, harca tıxac yaranmasın. Tıxacla bağlı da yazırlar bizə.
23: Raqif bəy, mən bu dəqiqə Nərmanovdayam. Burada polislər yolu boşaldırlar da, növbəli keçid eləyirlər. Özüm soruşdum ki, bu tıxacların əlindən biz hara qaçaq, dedi, valla özümüz də qaçmaq istəyirik, daha bezmişik. Polis özü dedi, yol polisi. Deyə, bu nə əlaqədar, deyə, maşın çoxdur. Maşın çoxdur, üzə çatdıra bilmirlər. Yolda balacaqdır.
24: Salam, mələkim, axşamınız xeyr olsun. Düz, haradasa deyim də sizə də, yarım saatdan çoxdur, 40 dəqiqəyə yaxındır ki, mən gənclikdən Atatürk prospektinə düşən yeraltı keçid var, işi burada qalmışam. Burada elə bir tıxac var ki, maşınlar ümumiyyətlə tərpənmirlər. Yeraltı keçiddən söhbət gedir. Havasızlıqdır, cəmalat hamısı düşüb aşağı, bir abırsızlıqdır ümumiyyətlə burada.
1: Salam qardaş, tıxaclarda doğrudan da bu tunellərdə onsuz da yəni havalandırmamız da düz əməlli yoxdur. Bu da başqa bir dərddir, amma ikisi də tıxacla bağlı idi, dalbadal verdim. Yəni də deyirəm, bugün dünənkinə baxanda bir balaca nisbətən, amma o elə istiqamətlər var ki, orada heç bir şey dəyişməyib. Yəni mərkəz, yəni də geniş götürsək, Elmlər, Qurt qapısından bütün bax bu Yasamal tərəf, bütün Bakıxanov, oradan 28-ə doğru Qış parkından düşəndə, bəli, Haqverdiyev kəsişməsi, yəni Nusabeyev parkından üzü Dərnəgülə doğru ən çox buralara yüklənib. Ziyabinyado prospekti çox sıx hərəkət, Atatürk prospekti üzü o istiqamətə, siz dediyiniz yəqin ki, Fətəlixan Xoyski küçəsində çıxışdı Gəncliyə doğru. Yəni bu tərəflərə gedənlər təbii ki, bunu nəzərə alsınlar. Amma yenə də xatırladıram ki, indi 6-8 aralığında bulvar yolu açıq olmalıdır. Çox olmasa bir qism oradan faydalansın. Və o ki qaldı yol polisinə, əzizim, bu təbii ki yol polisinin tək başına həll edə biləcəyi məsələ deyil. Yəni əgər madam ki hər tərəf tıxarcısa, harda hara yönləndirəcəksən? Bu birinci məsələdir. İkinci də burada indi məhz bu həftə üst-üstə yığılan bir çox faktorlar nəzərə alaq və gələn həftədən görək bu məsələlər yavaş-yavaş necə nisbətən. Təbii ki bu il biz elə artıq sentyabr başlayandan deyirik ki bu il, yəni önümüzdəki yaya qədər bizi çox ciddi tıxaclar gözləyir. Burada həm də təbii ki metronun bağlı olması, bağlı deyəndə yəni əsas kəsişmədə təmir işi aparılmasının da çox böyük rolu var. Çünki nə qədər avtobus hamısı gəlib mərkəzə doluşub ki onları əvəz eləməyə çalışsınlar. 2013 Cruze-dur 3-cü avtomobilimiz və bu avtomobilin Amerikada 2 hadisəsi qeydə alınıb. Bəli, birincisi odur ki 45 min yürüşdə bu avtomobil öndən hansısa bir heyvanı vurub, yəni bu da qeyd olunub Amerikada. Adətən maral olur, amma bəzən görsən ki, nə bilim, hansısa başqa bir canlı da ola bilər. Ön, ön sağ, ön sol hamısı, yəni bu hissədə tam zədə qeydə alınıb. Kansas deməli tərəfdə sürülüb bu maşın. 2017-21, 2021-ci ildə isə növbəti dəfə yenə də heyvan vurub. Bu kim bilsə desən heyvan vurmağa meyillidir. İkinci dəfə yenə də deməli hansısa bir canlını vurduğu yazılıb. Yenə də ön, ön sağ, ön sol. Yəni eyni şeyi təkrarlayıb adam sanki bir neçə ildən sonra. Bundan sonra isə maşın çıxıb hərraca və təxminən yəni Amerikada sonuncu qeydə alınan yürüşü 201.500-dür. Ona da baxın, görün düzdürmü? Çünki adətən bu qədər yürüş olmur orada. 201 min yürüşdə bu avtomobil artıq Amerikada öz işini tamamlayıb çıxıb hərraca. Təbii ki, onu da həmçinin belə deyək də bu sığorta pulunu ödəyib və hərracda çıxarılıb. 4-cü avtomobilə baxacağam. 5-ci də var, ona da baxacağam. Təbii ki, 4-cünü görürəm. Bu Jeep Wrangler-dir. Ha, bu mənə də maraqlıdır. Görək necədir. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Məndə Astra H18-dir. Mühərrikə bu yağı tökürəm. Bu barədə ustalar nə deyə bilər? Keyfiyyətinə görə 5 litri 110 civarındadır. Valla, mən bu yağla bağlı bir məlumatım yoxdur. Əgər adını düz yazmışsınızsa, bir hərf ola bilər səhv yazmışsınız. Yəni, pis rəy eşitməmişəm, əgər mənim düşündüyümdürsə.
21: Bəli, bəli, həmən o yağdır Hollandiya.
1: Hə, yəni o haqqında pis bir şey eşitməmişəm.
21: Ha, özdə, amma onu rəhmətli bizim bir dostumuz vardı, Nəsir. İranlı, amma Hollandiyalı, o gətirirdi onu.
1: O 90-cı illərdən.
21: Bəli, bəli. Ən birinci Azərbaycan Avropa yağlarından biridir.
1: Hə, amma indiki nümayəndəlik falan nə necə onu bilmirəm, amma haqqında pis bir rəy yoxdur. Kim deyim ki, məsəl üçün də belə şey var, falan şey var. Artıq qalır qərar sizindir. Biz bu həftədə daha 10 obyekti çəkdik Yasamalda. Masterclass-ın mobil tətbiqini bilirsiniz də yəqin ki. Bilmirsinizsə, hələ ki iPhone-lar üçün artıq açıqdır. İnşallah 1-2 günə gözləyirik ki, bütün, yəni digər Android əməliyyat sistemində də olsun. Onu mobil tətbiq kimi, yəni siz App Store-dan girib Masterclass Azərbaycan yazırsınız, əlavə edirsiniz. Bura bizim yarışmamız fərqlidir. Təbii ki, bizim layihə ilə bağlı onlar öz yerində, amma burada əsasən biz həm qarajımızı yaradırıq, həm burada özümüz nə lazımsa elektronlaşdırırıq hər şeyi. Burada bütün bax forumlar var, müzakirə istəyənlər var. Burada təbii ki, həm də bizim Masterclass dəyərləndirməsinə olan obyektlər var. Burada artıq bizə fərq eləməz. Gedirik, istənilən yolumuzun üzərində gördüyümüz obyektləri çəkirik. Hələ ki Badamdar Yasamal ərazisini daha çox qeyd almışıq. Artıq burada deməli önümüzdəki həftə, hətta elə bu həftənin sonuna kimi artıq 30-dan çox obyekti görəcəksiniz. 20-dən çox var artıq. Yəni hər həftə təxminən 10-15 obyekt bura əlavə olunur və təbii ki bu şəkildə böyük bir bazanı burada yaradırıq. Orada artıq bizə fərqi yoxdur. Yəni bizim partnyorumuzdur, deyil. Necə işləməsini təbii ki orada istifadəçilər rəyini verirlər. Bax bu şəkildə də Masterclass-ın mobil tətbiqi üzərində yaxşı bir iş gedir hazırda.
2: Salam, əleyküm, Raqif qardaş, necə sınavların yox? Ustalar da salamlayıram. Allah razı olsun, sizdən marifləndirmə aparırsınız. Yenə bilmədiyimiz şeylər öyrənirik. Mənim ustalardan bir xahişim var. Məndə 2001-ci il 4 faradır, el arasında deyiləndə, Yeşkay W210. Onun motoru vurmuşdu, dizeldi, 2-2 CDI-di. O motoru vurdu, bu bir il bundan qabaq. Mən onun motorunu dəyişdirdim. Başqa elit ticarət mərkəzindən yeni, ikinci əl motor aldım, qoydum da. Deməli, ona usta dedi ki, 5-40 yağ tökərsən. Mən elə birinci dəfə 5-40 tökdüm, ondan sonra elə 10-40 tökürəm. Yəni 3-4 dəfə dəyişmişəm, 10-40 döşürəm. Bir problem yoxdur ki, 10-40-ın ya 5-40-a keçməli.
1: Aleyküm salam, əzizim. Yəni biz əgər Mercedesin tələbinə baxsaq, bəli, o illərdə 10-40 da olardı, 5-40 da olardı. Yəni MB229.1 tələbi ilə 10-40 düzdür, səhv sayılmaz. Amma madam ki, bu yığılıb sıfırdan həqiqətən də hər şey yaxşı olardı ki, .3 ilə 5-40 yağına müraciət eləyərdiniz. Yəni hər ikisi var. Düzdür, burada mühərriki yığan ustanın da rəyinə biz məcburuq əməl eləyək. Bəzən usta deyir ki, yox, mən elə yığmışam ki, mən görürəm də, nə bilim, filan şey zəifdir, sən onu 10-40 ilə davam elə və yaxud belə. Amma tələb hər ikisində var və bu təbii ki, səhv sayılmaz. Və eyni şeyi bugün Ramin bəylə çəkmişik, onu inşallah önümüzdəki günlərdə paylaşanda görəcəksiniz. Bax, VAG-la bağlı bəli. İllərdir bu söhbətlər gedirdi ki, bəs VAG-ın tələbi 5.30-dur, niyə 5.40 tökürlər? Və orada Ramin bəy Kastrol üzərində bizə tələbi göstərdi.
3: Bəli.
1: Deməli, köhnə nəsil.
3: 502-505 var, orada sonra artıq yeni nəsildə H-Kastrolda istərsə 504, 505, 507 verir artıq.
1: Bəli, yəni yeni nəsil artıq tələbdə də biz görürük ki, məhz 530-dur.
3: Hətta yeni tuareqlər var ki, onlarda artıq 0-20 də məsləhət görür.
1: Bəli, yəni bu ona görə də biz tələbə baxmalıyıq. Yəni düzdür, vaxtı ikən səhv tələblər olub, səhv tələblər
3: bilirsiniz, yağ dəyişmə olub. Zamanı kör-körana əlini südün içinə salıb, barmağını salıb deməklə olmur da. Avtomobilin band nömrəsi var və o band nömrə ilə vurulur sistemə. Zavod hansı standarta cavab verirsə, o yağ tökülməlidir. Bizdə də avtomobil sizə demişəm də, servisə daxil olanda qeydiyyata alınır.
1: Bəli.
3: Avtomobilin band nömrəsi sistemə otuzdurulur və ambar artıq o band nömrəsini sistemdə görür. Və avtomobilə hansı yağ məsləhət görülürsə, o ambardar onu görmür. Ha, zavod standartı ilə sistem var, ora vurulur band nömrə və orada zavod həmin o yağın istehsalçının belə deyə də məsləhət gördüyü həmsalı göstərir və ona uyğun da müştəriyə təklif olunur ki, bu yağ tökülməlidir.
1: Amma bəzən biz görürük ki, həmin tələb məsələn həm 5.30-da var,
3: bəli,
1: həm 5.20-də
3: var. Bəli, o da var.
1: Həm də 5.40-da var.
3: Bəli, o da var. Avtomobil əgər əvvəldən bizim servisə gəlibsə, belə deyək də, biz əvvəldən tutaq ki, 5.30 məsləhət görmüşsə, davamlı da 5.30 tökürük. Yox, avtomobil bizim servisə ilk dəfə gəlirsə, artıq müştəridən soruşulur. Əgər o desə ki, artıq mən bugünə qədər 5.40 tökmüşəm, biz ona davamlı olaraq da artıq 5.40-dan davam eləyirik.
1: Bəli, belə, amma sizin üçün yəni 10.40 da səhv deyil, 5.40 da sadəcə birini seçin. Yəni, bəli. Gah bunu, gah onu eləməyin də, bəli. Bu düzgün deyil, təbii ki.
3: Bir də
1: ki.
3: Burada Vito ilə bağlı yağ dəyişməyən o qiymətini mən indi öyrəndim bizim qardaşdan.
1: C3-ü də?
3: Bəli, C3-ü öyrəndim. Vito idi deyəsən qardaşın sualı. Məncə 9 litr yağına litri 10 manat, 20 manatdan olacaq. Hansı ki, bizdə mərkəzləşmiş sistemlə boçqadan vurulur.
1: Kastroldan
3: gedir.
1: Çəllə ilə daha ucuz olardı.
3: Bəli, çəlləkdən olacaq. Litri 20 manat olacaq. Dəyişmə ilə bir yerdə filterli zətdir ki, harca 205-210 manat gəlir.
1: Məncə əla qiymət.
3: Əlbəttə.
1: Yəni 8 litr yağı.
3: 9 litr.
1: 9 litr yağı 200 manatı dəyişmək. Nə istəyirsiniz? Gedin də 300 manat verin, onun da 150 sustandı. Gedin paylayın ora buraya pullarınızı. Sonra dedin ki, biraz Raqif, orada mənə belə dedilər. O usta çox peşəkardır. Növbəti mesaja keçəcəyik. Raqif, bir nəfər desin görə açıldı bu 6-8 yolu. Valla o elə bir qısqanclıqdır ki, oradan keçən heç kim onu yazmaz. Çünki keçici özü keçir də oradan. Yəni, cəmaat bura gəlməsin, qoy mən keçim. Amma mənə elə gəlir ki, yəni rəsmi məlumata inansaq açılmalıdır. Yox, əgər açılmayıbsa desinlər. Yəni, mənə elə gəlir ki, açılmayıbsa desələr daha yaxşı olar, amma yaxşı da keçən desin ki, qardaş, mən keçdim oradan, çünki artıq 40 dəqiqəyə yaxındır ki, həmin yol açıq olmalıdır. Salam, gənclik dolub, gənclik daşır, gənclik vaxtsız qocalıb. Görürsünüz, gənclik sizə artıq şeir də yazdırır, da nə istəyirsiniz? Növbəti səsi eşidəcəyik, mən növbəti avtomobilə baxacam. Təbii ki, yolla da bağlı var, avtomobillə bağlı da var və efirin WhatsApp nömrəsi 050-442-9192-dir. Bu arada xatırladıram ki, 166 müxtəlif bilirsiniz, onların xidmətləri çoxdur. Biz də ayrı-ayrılıqda, məsələn, gah ambarlardan danışırıq, gah müxtəlif digər mövsümə görə təmizlik, xalça yuma və s. xidmətlərdən danışırıq. İndi hazırda multimodal daşımadan danışıram ki, Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində sizin yüklərinizi dünyanın istənilən nöqtəsindən təbii ki, daşıyırlar. Bəli, reallıqlar var, bugünün reallıqlarında müəyyən dəyişən marşrutlar var, müəyyən problemlər var, amma əsas odur ki, bu etibarı sarsıtmır. Ona görə də 166 ilə bu işi görə bilərsiniz. Radius təkər mərkəzində 50%-ə qədər endirimlər davam edir. Son bir həftə hələ də təkər almamısınızsa bunu bərabər dəyərləndirə bilərik. Və Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində işlə bağlı mən qeyd eləmişdim. İndi sabaha çalışacağım ki, öyrənək necə oldu. Yəni növbəti həftəyə hansı stansiyalar qaldı və yaxud da ki, indi ehtiyat yığacaqlar yəqin ki. Amma deyə bilərəm sizə ki, CNG yanacağı hazırda Sokarın hansı stansiyalarında var, yəni oradan yanacağı almaq istəyənlər üçün Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıca Zıxovsan yolunda ayrıca stansiya var. Bakı Qoba yolu o 28-ci kilometrlik 8 noyabr Binəqədi Novxanı Sabunçu istiqamətlərində yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində CNG yanacağı var. Amma bəzilərində onu da artıq daimi müştərilər bilir ki, axşam 8-dən sonra artıq korporativ müştərilərə avtobuslara yer ayrılırlar. Yəni təzyiq dəyişir də o vaxtı. Bunu da artıq nəzərə almaq lazımdır.
4: Bəli, içmisinizsə qərarı özünüz verin. Sizi kim aparsın? Taksi, ayıq sürücü, polis, fövqəladə hallar, təcili yardım, yoxsa cənazə maşını?
5: Raqif bəy, axşamınız xeyir. Sizi ustalara salamlayıram. Raqif bəy, mən artıq 40-45 dəqiqədə Həsən Əliyev küçəsində bir ara küçəyə girmişəm. Gözləyirəm ki, yol açılsın, navigatordan baxaram, ondan sonra çıxım gedəm. Yəni, bunun çarəsi, yəni, nə ola bilər? Maşınlarımı azaltmaq, yollarımı böyütmək, enlədmək. Valla, hər günü gündən yox, artıq saat basaat vəziyyət pisləşir. Mən bilmirəm, bunun axırı nə olacaq. İnan Allaha, adam yola çıxmaq istəmir ki, geçsəm ilişəcəm orada.
1: Axırda titrlər gedəcək. Axırıdır da. Əzizim, deməli, birincisi yazdılar ki, Neftçilər prospekti açıqdır, həm də boşdur. Yəni, mən də xəritədən baxıram ki, məsələn, niyə onda 20 nömrəli məktəb ətrafı aşağıya Nərmanov heykəlinə doğru tıxac var? Yəni, doğrudanmı orada olanlar parlament prospektinə girə bilmir, yoxsa niyə? Yəni, siz oradasınız, şəhərə doğru, mərkəzə doğru getmək istəyirsiniz, düzdür. Qardaş, dönün, düşün, buradan aşağı gedin də, yəni açıqdır. Yəni, bu 8-ə qədər həmin istiqamət artıq açılıb. Hansı ki, siz yuxarıdan və yaxud içəri şəhər tərəfdən məncə mümkün deyil, amma yuxarıdan bəli daxil ola bilərsiniz ora. Yəni, həmişəki marşrutu deyirəm də, Mehdi Hüseyin küçəsi Şəhidlər xiyabanının qarşısından aşağıya dönüb, Şəlalə parkı ətrafında dönüb girirsiniz həmin yola, yəni bu istiqamətə və yaxud cənub tərəfdən gələnlər. Bu birinci məsələdir. İkincisi, bəli qardaş, siz dediyiniz burada bir məsələ deyil, burada bir çox faktorlar rol oynayır. Ona görə biz bunu indiki bu dəqiqə, yəni bax, bu günün, bu həftənin səbəbi həm də Formula 1-dir, bu heç. Amma ümumi götürəndə bilirsiniz, mövsüm başlayandan bəli, burada həm müəyyən, bax, bu metro ilə bağlı aparılan işdir, avtomobilin sayının artmasıdır, təbii ki, bəzən düzgün nizamlamadır, bəzən müəyyən məhdudlaşdırmalardır, ümumi götürəndə isə bütün ölkənin bir şəhəri yığılmasıdır. Regionların iş məsələsi həll olunmasa, yəni məsələ çox köklüdür də təbii ki, bu, əgər biz belə baxırıqsa, bəli, burada prioritetlər olmalıdır. Niyə bütün dövlət qurumları hamısı Bakıda oturmalıdır ki? Niyə bütün hər şey Bakıda olmalıdır ki? Qoy, misal üçün, da hər hansı bir nazirliyin binası köçsün Gəncəyə, köçsün Şəkiyə, köçsün, nə bilim, Şamaxıya. Niyə olmur ki bu? Bunu mən də anlamıram. Amma biz onu görürük ki, bəli, bu, yəni, faktiki olaraq bunu etmək olar. Bu o həmin bölgələrdə yaşayanlar üçün də təbii ki, iqtisadi vəziyyəti onu yaxşılaşdırır. Çünki orada işləyən 300 nəfər, 500 nəfər hər hansı bir qurum əməkdaşı gedib oradan, nə bilim, toyuq alacaq, yumurta alacaq, onu alacaq, bunu alacaq. Amma belə yumurtanı onsuz da o yetim orada 10 qəpiyə satır, sən gəlib burada yenə də 11 manata alırsan, misal üçün deyirəm.
21: Kətdə yumurta yoxdur, nə yumurta?
1: Misal üçün, deyirəm də deyir nə yumurta.
21: Mən qalaltına gedəndə siyazəndən yumurta alıb gedirəm kəndə.
1: Hə, misal üçün deyirəm. Hazırda bu yağla dəyişirəm, bu hansı mesajın əlavəsi idi? 210-la bağlı. Yəni, yağı tanımıram, deyə bilmərəm yaxşı və ya pis, amma onu deyə bilərəm ki, bəli, biz sizə bu formada istiqamət verə bilərik. Hələ ki, buradayıq, deyirik, Koroğluya gedirik, 1 saat 30 dəqiqədir. Bəli, Allah səbir versin, görürəm buradan, amma bu bir tərəfin açıq olduğunda dedilər. Bizim 4-cü avtomobilimiz isə bu Jeep Wrangler-dir. Bəli, görək bu avtomobil Amerikada nəyiniyib. Deməli, Jeep Wrangler High Altitude belə gedir özdə modeli. Bunun da Amerikada iki deməli, hadisəsi olub. Bir sahibi olub avtomobilin və elə əvvəldən 2023-cü ildən bu avtomobilin görürük ki, normal xidməti aparılıb. Yəni yağ, filtr, nə bilim, servis və s. təkərlər. Bütün bunları görür. 2025-ci ildə bu avtomobil hadisənin iştirakçısı olub ön və sağ tərəfdən. Yəni burada tam sağ tərəf qeydə alınıb, sağ qapı deyək də əl əsasən və ön. Nəyə vurulub, çırpılıb, nə olub bilmirəm, onu burada yazmayıblar. Bəzən olur, bəzən olmur bu məlumatlar. Sonra isə 2025-ci ildə, hə, bir ay sonra, yəni 4-cü ay bu olub, 5-ci ayda başqa bir hadisə qeydə alınıb ön və sağdan. Yenə də bu avtomobil zərbə görüb ön, sağ və belə qeyd olunur. New Yorkda sürülüb, yəqin ki də New Yorkda sürülən maşının sağ qalma ehtimalı çox aşağıdır. 2025-ci ilin iyun ayında artıq bu avtomobil Amerikanı tərk eləyib, yəni ən son haqqında olan məlumat budur və təbii ki biz bunu da indi sizə necə deyərlər, bu PDF-i, sənədi göndəririk, sizdə də olsun. Bəlkə də aldığınız adam sizə düz demir. Aznev tərəf açıqdır, pistə sürürəm. Deyirəm də açıqdır, girin də ora, niyə girmirsiniz? Təklif edirəm 5 mərtəbə yol və ya körpələr düzülsün. Ona da xeyir olmayacaq. Raqib Bülbül prospekti açıqdır, düz çıxdım Neftçilər prospektinə. Bəs mən onu deyirəm də, yaxşı, madam ki belədir, niyə bu qədər adam orada, qış parkında, 28-də, oralarda, yuxarıda qalıb? Niyə Nərmanov heykəlinin ətrafında sürünürsünüz, qardaş? Dönün sağa, gedin, girin də ora, niyə girmirsiniz? Yəni bağlıdır düşünürsünüz, getmirsiniz, yoxsa nə məsələdir? Yoxsa qoymurlar? Açıqdır da, yəni gedin ki yol boşalsın. Çünki indi hamı tökülüşüb bu Sovetski tərəfə, statistikaya gedirlər və yaxud da gedirlər Salamzadə tərəfə Dərinə Gülə. Gedin də əzizim, ora açıqdır. Gedin oradan düpədüz çıxın 8 noya bura. 20 dəqiqəyə yarım saatda çatında rahat. Amma pistə sürürəm deyirsiniz ha, orada sürət həddi 50-dir ya deyim sizə. Bir də ödürsünüz ki pistdən sizə qəşəng bir dənə radar gəldi. Xəbəriniz olsun, yəni onu da deyim. Növbəti səsi eşidək.
6: Dizel maşınları öləndə ağlamıram. Onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
7: Salam, Rakib bəy, axşamı xeyir olsun. Demək, bu elmlər tərəfdə probka yaranmağı, bu yaxınlarda yəni ki, laf çox yaranmağın səbəbi metro işləməməkdir. Orada M marşrutlar var, avtobuslar. Demək, birinci palasa yerləşmirlər, iki palasa dayanırlar. Düz metronun qabağından üzü Spesa tərəf gedəndə də, Hüseyin Cavid parkına gedəndə. Bir dənə oran fransız, baxsız, yəni biz, mən bir dəfə, bu günləri üç dəfə keçmişəm orada, hər gündə oradan keçirəm. Dəhşət bir probkadır. Səhər-səhərdə Xırdalandan düz Hüseyin Cavid Parkın yanına saat yarıma gedmişəm. Bu yolların axırı necə olacaq, heç özümüz də bilmirik. Bir də bu avtovağzal tərəfə çatanda, Xırdalandan gələndə bu avtovağzala çatanda o yol ayrıcı var, kamera. Orada da yol polisi dayanır kameranın altında. O kameranı 1 metrə, 2 metrə arxaya çəksələr, elə bil ki, yol, maşınlar gəlir, orada çox sıxlıq yaradır da, hamı bir-birin qabağı sıxa-sıxa, sola sıxa-sıxa, arxası gedir, hara çıxır. Bir də o yol nəqliyyat işçiləri onu nəzərə alsalar, o kameranı 1 metrə, 2 metrə oyna çəksələr, bir maşınlıq. O bəlkə də probkanın biraz qarşısı açılar.
1: Çox sağ olun.
7: Biz
1: onu bir
7: girib işimizə gözümüzə gedərdik.
1: Onu bir çox şəkilli videolu göndərsiniz lap yaxşı olardı, izahlı biz də bilərdik. Çünki tam başa düşmədim ora haradı. Amma bəli, elmlərdə mən də hər gün keçəndə görürəm. Hətta elə mən özüm də dünən sıra günü də oradan çəkdim ki, bax burada avtobuslar var. Onlar, yəni onların da orada olmaması başqa problem olardı da. Onlar olmalıdı. Çünki o qədər tələbələr çıxanda hələ buna baxmayaraq bəzən orada da görürsən ki, bir 200 nəfər, 300 nəfər dayanıb gözləyir. Yəni belə vəziyyət yaranır, amma bəli, onlar ehtiyatda parkın ətrafında, sağda, solda dayanırlar. Hər bir halda elə biz də onu deyirik ki, yəni əlavə bu qədər nəqliyyat yola çıxıb. Yəni bu da formulanın, bu məsələnin formulaya dəxli yoxdur. Yəni biz bunu bu il təbii ki artıq yaşayacağıq. İndi deməli burada ki bu tərəfə gəliş yoxdur, ancaq dəniz moldan gələn üzü yuxarı və düzünə gedir. Deməli, amma görürsüz, yuxarıdan daxil olmaq olur. Hətta sahil metrosu tərəfdən Bülbül prospekti açıqdır yazdılar. Yəni hazırda bir saat var hələ, o yola girib keçə bilərsiniz və keçin, bu gün belədir. Bu gün də belədir. Sabah isə ora 8-10 arası açıq olacaq. 6-8 olmayacaq. Yəni bunu da indidən deyin biləsiniz. Düzdür, sabah deyəcəm, amma bəlkə kimsə düşünür ki, sabah da belə olacaqsa, yox. Sabah belə olmayacaq, amma birisi gündənsə təbii ki tam bağlı olacaq. Çünki 4 həftənin 4-cü, 5-ci və 6-cı günləri artıq tam Formula 1-lə əlaqədardır. Hətta 5 və 6 tamamilə artıq yarışa aiddir və 6-cı gün belə deyə də finaldır. Bu dəfə bir gün daha tez bitir, onu da yəqin ki bilirsiniz. Belə bu məlumatları da oxuduq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. edirəm. 3106-ya da, WhatsApp-a da yazırsınız 050-442-9192 nömrəsinə. İndi mən bunu dedim, indi fikir verirəm ki, artıq Parlament prospekti yüklənməyə başladı. Bəlkə də eşitdilər, başladılar dönməyə, amma artıq Şəhidlər Xiyabanının qabağından, hətta daha əvvəl, aşağıya doğru bir sıxlıq yarandı. Bu bir yandan yaxşıdır da, qardaş, gedib o tərəflərdə gözləməkdənsə bu yol açıqdır və indi nə qədər çox adam bunu biləcək və həmin yoldan bir saat ərzində istifadə edəcəksə, yol artıq təxminən bir saata demək olar ki, tamamilə normallaşacaq. İndi bugün gəlin bunu bərabər dəyərləndirək və sağ-salamat gedin çıxın. Mənə də xoş deyilir, siz 8-ə qədər xaricdə qalasınız. Çünki sonra mən də işdən çıxıram, evə gedə bilmirəm. Amma hələ biz bir saat buradayıq, uzağa getməyin. Buyurun, suallarınızı yazın, biz onları cavablandıraq.
8: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
9: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
8: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Judo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
11: ATB-də ilkdirsə, daha sərfəlidir. ATB-də kreditiniz yoxdursa, bu əlverişli təklif məhz sizin üçündür. 80 min manata dək, 1 illik 9,9%-dən, 3 illik 11,9%-dən. Üstəlik, zaminsiz və 0% komissiya ilə əldə etmə imkanı. Elə indi, onlayn müraciət edin.
12: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
25: Yaşıllıqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda, Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
26: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
27: İlin böyük fürsəti Boş Enderin Festivalı. 20-30 sentyabr tarixlərində 50% endirimlər səni gözləyir. Alman keyfiyyətli boş məhsullarını Baku Elektronikstən əldə edə bilərsən. Paltar yuan 1599 manat 99 qəpik deyil, 1049 manat 99 qəpik. Qab yuan 1279 manat 99 qəpik deyil, 899 manat 99 qəpik. Müxtəlif kateqoriyalarda endirimlərdən yararlanmaq üçün boş endirim festivalını qaçırma. Daha ətraflı Baku Elektronikst.az və ya 143.
28: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın.
13: ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Bank of Baku

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Master Class 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Saat 7-yə 2 dəqiqə qalır. Yeni qoşulanlara salamlar. Bax, bu dəqiqələr ərzində müşahidə elədim ki, ən azından bulvar yolunun açıq olması xəbərini sizinlə burada danışmağımız xeyli işə yaradı. Yəni, mərkəzdə artıq seyrəlmə müşahidə olunur yavaş-yavaş. İstiqamətlər dəyişir, görürəm bunu. Çox gözəl. Amma bu Dərnəgülə gedənləri hara yönləndirir? Yəni, onların gedəcəyi yeri yoxdur və hazırda qələbə dairəsindən bura girmək mümkün deyil və bütün Ziya Bünyadov prospekti boyunca bu tıxac davam edir. Eləcə də Bakı-Sumqayıt yolu və biraz da təbii ki, bu 28 may tərəflərdir, Xətai prospektidir, bəli, oraların da hazırda qızartısı var. Hər halda bizim hələ bir saata yaxın vaxtımız var və bu saat ərzində bir fasiləmiz olacaq, o da bir neçə dəqiqəlik və qalan vaxtı bərabər dəyərləndirə bilərik həm 31.06 bütün mobil operatorlardan, tələsənlər üçün, amma təbii ki, sizə də daha yaxşı alternativdir. WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Deməli, mən anons etmişdim, gəlin baxaq görək, bu il Paris avtomobil sərgisi 2026 bizi nə gözləyir? Yəni 12-18 oktyabr tarixlərinə əhatə edir bu sərgi və markalar indi bizə daha yaxın olan. Çünki burada elə markalar var ki, bəli, Avropa bazarı üçün yaxşıdır, amma yəni bizim üçün o qədər də belə aktual sayılmaz. Məsələn, mən burada görürəm, tutaq ki, BYD daha əvvəl desəm burada ID.3 Neo deməli qeyd olunub ki, olacaq orada. BYD qeyd olunur ki, yəni iştirak eləyəcək təbii ki Parisdə. Eyni zamanda da deməli Ford Ranger-lə belə deyək də ona rəqib olaraq. Yəni burada həm də bu avtomobillər Dolphin G ilə çıxacaq. Yəni öz gətirdikləri modelin hansı modelə belə deyək də rəqib olduğunu qeyd edirlər. Məsələn, Changan burada eyni zamanda qeyd edir ki, S05 və S07 ilə təmsil olunacaq. Hər halda burada həm də Britaniya faktorunda qeyd edirlər. Chery burada Tiggo 4, 7, 8 ilə hansı ki, məsələn, Puma-ya, Renault 4-ə, Q03-ə xüsusilə də hədəfləyiblər bunu. Citroen bizim bazara o qədər də maraqlı deyil, Cupra maraqlı deyil, Dacia da bizdə çox deyil, amma hər halda yenə də Golf və Octavia-ya rəqibdən söhbət gedir burada. Denza da bizdə yox. Görürsüm, elə modellər var ki, məsələn, DS-dir. Fiat burada iştirak eləyir. Fiat, deməli, Grand Panda modelindən gəlir. Maraqlı dizaynı var, istəyim. Həqiqətən, Avropaların bəyənə biləcəyi bir dizaynı var. SUV-dir və biraz da ənənəvi Fiat-a baxanda daha elə bilir ki, belə əzəmətlidir. Skoda Karoq modeli deyil, Nissan Qashqay da əsasən bunlara rəqib. Ford burada iştirak edəcəyimi? Bəli, Ford bura deməli Fiesta və Fox-la gələcək. Hərçənd ki, hədə elə onların əsasən Avropa bazarında hədəfləri budur. Geely burada iştirak eləyəcək və Geely gələcək ora Manjaro ilə EX5-dən söhbət gedir və geniş, yəni 7 yerlik bir modellə çıxış etməyi planlaşdırır. Eyni zamanda Honda biraz belə qəribə Yapon dizaynından gəlir. Bilmirəm, bu nə qədər Avropalılara maraqlı gələ biləcək, amma Super N modeli ilə Honda da burada iştirak eləyəcək. Hyundai da Parisdə iştirak eləyəcək Tucson-la və deməli N-Line gedir, yəni Tucson qeyd olunub. Digərlərindən Kia-nı görürəm burada EV3 modeli ilə Parisdə iştirak eləyəcək 2 ildən sonra. Lancia var, Leap Motor var, Lotus var, Maserati var. Mercedes isə gəlir Parisə deməli CLA ilə, VLA ilə, GLC ilə, GLB ilə, GLA ilə, bəli, həm elektromobil ilə gəlir, həm də daxili yanma ilə. AMG GT4 qapılı bu modeldə eyni zamanda biz orada görə biləcəyik. Peugeot bizə maraqlı deyil orada, Renault da var, amma bizim bazar üçün o qədər də maraqlı deyil. Skoda da orada iştirak edəcək Epic modeli ilə Smart var. Subaru iştirak edəcək Parisdə. Maşallah, bütün markalar var orada. Ona görə deyirəm ki, əslində, yəni ilin avtomobil sərgisi kimi bunu qəbul etmək olar. Impreza WRX modeli ilə iştirak eləyəcək orada. Sonra Volkswagen dedik ki, bəs belə elə, Volkswagen orada iştirak edəcək bir konsept modeli oxşuyur. Açığı bunu nə model olduğunu bilmədim. Yəni, elektrik konseptdir. Adı belə gedir ki, bu bir elektromobildir, konsepti, hələ ki bu kütləvi şəkildə istehsal olunmuş. Amma hər halda nəyinsə mesajını verəcək orada bizə Volkswagen. Volvo da eyni zamanda X60 modeli ilə Paris avtomobil sərgisində iştirak eləyəcək. Bax, belə bir məsələ var önümüzdəki, yəni təxminən 2 həftə sonra, oktyabrın əvvəlinə bu təsadüf edəcək. Təkər seçimi soruşan var, tıxacdan yazan var, yenə də onları da eşidəcəyik və təbii ki 050-442-91-92 nömrəsinə yazırsınız. Qeyd edeyim ki, bir daha Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində də 98 super yanacağı, bilirsiniz, bu hər YDM şəbəkəsində yoxdur. Hətta mən belə yalnız Sokar stansiyalarındadır və onların da indi hazırda Koroğlu Rəhimov filialı, 8 noyabr Bakı aeroport yolu, Badamdar Maşın Bazarı, Bibi Heybət Məscidin yanı, Dərnəgül, Sabunçu yolu üzərində olan, Binəqədi Noxanı yolu üzərində yerləşən Sokar stansiyalarında var. Bölgələrə doğru gedənlərsə, təbii ki, Ağdaş, Göygöl, Bakı, Quba yolu, Sumqayıt, Bərdə, Naxçıvan və Şuşa Xankəndi yolu üzərində də sizə 98 super yanacağını Sokar Petroleum təbii ki, təklif edir.
0: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
3: Bax, mənim salam eləyəkim. Mən yalan olmasın, Elitin körpüsündən Ayna Sultanovaya bir saatdir gedə bilmirəm, addım addım. Yolun əks tərəfinə baxıram, o Daxili İşlər Nazirin qospitalı var ha. Oradan qay yolu bağlayıb 20 yanvardan gələn körpün üstünü boşaldı. Oradan da yananda qay yolu bağlayanda, buradan İstər istəməz yolun bu yüzündən probka yaranır. Bir saatdir bad yanmışıq burada. Nə bilim valla, nə deyim.
2: Salam qardaş, maraqlı nizamlanmadır, amma ümumiyyətlə götürəndə Salamzadə küçəsi, yəni Qələbə dairəsindən Dərnəgülə doğru tam yüklüdür. 20 yanvardan da Ziyabinyado prospekti ilə tam yüklüdür, göl kəsişməsinə kimi və Atatürk prospektindən də o tərəfə doğru yenə eyni qızartını görürük. İndi bu mərkəzi, məsələn, mən dedim ki, bu tərəfə niyə girmirsiniz, bulvar yolu açıqdır. Yəni bu 10-15 dəqiqə ərzində əməlli dəyişikliyi görürəm artıq burada. Məsələn, Nərmanov heykəli ətrafındakı sıxlıq boşaldı bu dəqiqə. Çünki axın gəldi Mehdi Hüseyin küçəsinə, oradan, yəni belə deyə, bulvar yolu istiqamətinə çıxmağa saat 8-ə kimi hələ ki bu yola girə bilərsiniz. Məsəl üçün bax, bu 28 may tərəfə də bunun təsiri oldu, artıq yumşalma var nisbətən, amma o tərəfin, yəni deyirəm, alternativi yoxdur deyə biz sadəcə ümid edirik ki, oranı düzgün nizamlayıb həll edəyərlər, dünənki kimi bərbad vəziyyət yaranmaz orada. Həmçinin yenə də Bakı-Sumqayıt yolunun bəlli istiqamətlərində də sıxlıq var, yəni bu onsuz da normal həmişə müşahidə etdiyimiz mənzərədir. Hətta burada biz Koroğludan da göl kəsişməsinə qədər Ziyabinyado prospektində indi tıxacı müşahidə edirik. Gəlin sonuncu 5-ci avtomobilimizi də deyək, onu da yəni dinləyicimizi çox gözlətməyək və bu avtomobilimiz, bu da Chevrolet-dir. Equinox-du, Amerikadan gəlib və Partsona bizə göndərdi ki, bu avtomobilin Amerikada başına nə gəlib, yəni Carfax keçmişinə baxırıq. 2019-cu ilin avtomobilidir. Amerikada o da digərləri kimi əvvəlcə normal həyatını yaşayıb, vaxtaşırı, müxtəlif texniki xidmətlərini alıb, təkər, yağ, filtr, servis, qulluğu və s. İlk hadisə olub 2026-cı ildə. Əslində, yaxşı gəlib ki, 2026-cı ilə qədər hadisə yoxdur burada. 26-cı ildə, yəni bir hadisədir belə başa düşürəm, bu avtomobili arxadan vurublar. Airbag açılmayıb, amma arxa, arxa sağ və arxa solu bu zərbə əhatə eləyib. Qeyd olunur ki, digər avtomobil tərəfindən vurulub. O var burada, bəli. Illinois-da dərhal da çıxıb hərraca və elə bu ilin fevral ayı ərzində artıq bu avtomobil hərrac vasitəsilə satılıb çıxıb Amerikadan. Yəni, bir hadisəsi var. Düşünürəm ki, pis deyil. Sadəcə olaraq, əlbəttə ki, sizin də bundan xəbəriniz olsun ki, ən azından İndi baxdırasınız heç olmasa və yaxud yenə də qeyd edirəm, nəsə lazım olsa Partsona.com saytına girirsiniz. Oradan US Partsona olanda Amerika bazarından VIN üzrə axtarış eləmək daha rahatdır. Amma təbii ki, Çin bazarından da çox sayılı detallar gəlir. Hətta mən sizə bir daha deyim, Çindən keçən həftə ən çox ilk onluq, yəni ən çox deyəndə biz burada siyahını ilk onluq götürürük. Nə alıblar bizimkilər? Deməli, Çindən alıblar Toyota üçün Partsona keçən həftə. Partsona bizə deyir bunu. BYD Destroyer üçün boyanı belə deyə düzəldən, boyanı bərpa edən bir püskürdücüdür, yəni ayrız oldu. ID 4 modelinə hava filtri alıblar Çindən, BMW 3-ə bufer alıblar, sonra Corolla, yox bu Ford Escape-də ona pompa alıblar, su qovucu, alışdırma şamı alıblar, Mercedes-ə güzgü alıblar, C-Class Mercedes-ə lampa alıblar, görürsünüzmü, ancaq Çin maşınları deyil, amma bunu Çindən alıblar, yəni məsələ bundadır. Sonra Kia Optima üçün bu palçıq qoruyucu, yəni o, belə deyə də, ustalar ona brizqafik deyirdilər. Hərçənd ki, onun lüğətdə yadınıza gəlir, müəllim, biz bir dəfə sual vermişdik onun lüğətdəki adı necə gedir? Brizqafikin.
4: Qoruyucu gedir də məncə.
2: Əslində məncə palçıq qoruyucu yaxşı tərcümədir.
4: Bəli, palçıq qoruyucu.
2: Lüğətdə onu yazmışdılar şey, sıçrantı tutucu.
5: Nəsə belə bir, bir
2: hə, belə bir qəribə
5: tərcümə deyil.
2: Tərcümə eləmişlər onu və bir də alıblar, deməli, bu nədir? Hə, bu təkər havasını dolduranda belə deyək, hansı ki kompressorlu və s. bu şəkildə onu əldə ediblər. Salam, deyirlər sabahdan Xocəsən avtovazdan metro stansiyaları pulsuz olacaq. Bəli, oradan giriş sabahdan pulsuz olacaq. Hətta həmin xəbəri mən bir daha sizə çatdıra bilərəm. Amma orada həm də nəsə bir müvəqqəti və s. söhbəti də var idi. Elə haradasa... Deməli, orada nəyə görə? Həm də həmin istiqamətlərdə avtobusları bu tərəfə yönləndirmək istəyirlər. Yəni, bir növ belə bir variant edirlər ki, ən azından müvəqqəti çıxış yolu kimi insanlar ora daxil ola bilsinlər. Bəli, xəbər belə idi ki, deməli, Xocəsən və Avtovaza stansiyalarına giriş müvəqqəti müddət ödənişsiz olacaq. Bakı Metropoliteni və Aynanın birgə məlumatında qeyd olunur ki, xətlərin ayrılması layihəsi ilə əlaqədar sənişinlərin, yəni əlavə hərəkət imkanlarının yaradılması və nəqliyyat axınlarının daha səmərəli təşkili məqsədi ilə Sumqayıt, Xırdalan şəhərləri, Bakı, Şamaxı yolu istiqamətində yerləşən yaşayış məntəqələri və Abşeron, Qaradağ rayonlarının bir sıra ərazilərindən gələn sərnişinlərin Şamaxınka və 20 yanvar ərazilərinə daxil olmadan metrodan istifadəsi asanlaşacaq. Yəni, Xocəsən və Avtovazala daxil olub 8 noyabr Dərnəgül, Azadlıq, Nəsimi, Memar Əcəmi, 20 yanvar inşaatçılar, elmlər və nizami stansiyalarına qədər ödənişsiz hərəkət edə biləcəklər. Çünki onsa nizamidən sonra hazırda yəni yol yoxdur. Yəni, giriş, amma yalnız oradan olar. Bu da eyni zamanda dediyimiz kimi, bax bu deməli istiqamətdə yükü, yəni insanları daha çox bu istiqamətə yönləndirmək. Çünki əslində məntiqlə, əgər bu deməli qeyd etdiyimiz nizamiyə qədər gəlirsə, təbii ki, oranın yükü azalıb da. Əvvəl elə idi ki, oradan oturan gedirdi, nə bilim, Həzə Aslanova, 28-ə və s. İndi onsuz da bura qədər gəlir deyə. Bunun yükü azalıb. Sadəcə lazımdır ora düzgün istiqamət götürmək. Salam qardaş, Zəhmət olmasa, bunu səsləndirin imkan olanda. Dedim axı. Hə, bunu siz o gün almışsınız cavabı, sadəcə eşitməmişsiniz, belə başa düşdüm. Baş üstə bunu da deyərəm indi. Chevrolet Equinox-a soruşursunuz ki, hansı disklərə icazə var? Deməli, burada 3 ölçünün üçünə də icazə var. Yəni disk olaraq deyirəm, ha, ölçünü deyəcəm ayrıca. Yəni bu 17 də ola bilər, 18 də ola bilər, 19 da. Bilmirəm əsasən hansı ilə gəlirlər əli müəllim. Amma indi Amerikadan gələndir deyə biz orada qarışıq.
5: Bilmirəm. Əgər hansı icazə verilir Rayba, onundan da gəlir.
2: Yox, üçünə də icazə var əli müəllim.
5: Üçünə də gələ bilər.
2: Hə, 225 65 17 də ola bilər, 225 60 18 də ola bilər, 235 50 19 da ola bilər. Yəni hər ölçüdə, hər diskdə bir ölçüyə icazə var da, belə deyək. Məsələn, 225-65-17-dirsə, onda Bridgestone, Yokohama və s. Məsələn, Bridgestone indi radiusda 30% endirimdədir, deyə bilərəm. Kumo var, məsələn, 18% endirimdən 158 manata düşüb. Var bu

0: çox da uzundur. Demək olar ki, bir dəfə yadınıza gəlir, bu Bakı bus yanmışdı 135 nömrəli. Düz o yanına çatanda həmin yerdə ağaclığın yanından hamı sola sıxa-sıxa gətirə çıxarır. O birinci yerdən gəlsən, ikinci yerdən gəlsən, neçədən gəlsən, gəl fərqi yoxdur da. O qədər sıxırlar qabağa ki, məcbur ciddi alınsan, arxası gedir çıxır, ekologiya çıxır. Saat neçədə çıxırsan çıxar. Mən bu günə saat 7-də çıxmışam səhər-səhər. Gəl mümkündür.
1: Yəni təxminən bildim yenə də, amma adətən bu yəni yerləşmə, radar və s. bunlar hər halda ölçülü bir şey olur da, yəni nəyə görə məhz o nöqtədədir. Əgər hərəkətə mane olursa, bəli, bunu belə deyə də biraz müzakirəyə çıxarmaq olar ki, bəs bunu etmək olar və yaxud olmasa niyə olmaz? O bizim üçün də təbii ki, maraqlı olardı.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir, Raqif bəy. Valla, bu Bakıda yaxşı yancam, amma da baxıram, belə pis çıxmasın, yazığım gəldi həqiqətən. Nə qədər olur probkada yaşayasan, nə qədər olur probkada oturasan, qalasan. Ona görə hər dəfə radio qulağısında buna deyəndə öz şəhərimizə, Gəncə şəhərinə şükür oxuyuram ki, şəhərin bu başından başına uzaq başı 15-20 dəqiqə gedirik, pik saatlarında 20 dəqiqə olsun. Valla yaşayış deyil, yox, belə məndən inciməsin heç kəs. Ömrün elə gününün 3 saatini, 4 saatini insanla probkada keçirdilər. Nə deməkdir,
1: bu faciə bir şey deyil. Elədir də, əzizim, yəni fakt belədir, ona görə də o gəncənin dəyərini bilin. O deyir sizə ki, ay nə bilim, tıxac var falan. O tıxac deyil, o elə belə, yəni əlbəttə ki, Gəncədə maşallah olsun. Qardaş, təmiz havası, bəli. Həqiqətən. Çox gözəl iqlimi, təmiz havası. Düzdür, indi külək falan olur bu o heç, amma yəni nəqliyyat baxımından əlbəttə ki, bütün ölkə Bakıda olduğuna görə vəziyyət belədir. Yəni aşağı-yuxarı ilə ən çoxdan bu faktorlar təbii ki, aradan qalxmayana qədər bu məsələnin düzəlməsi də çətindir. Toyota Prius 2008 idi, bayaq qardaşın soruşduğu. Dedi ki, bəs yəqin ki, baxmayıb, amma bu hansı idi? Burada mən deyim də sizə, əgər eşitməmişsinizsə deyim, 2008-dən təbii ki, söhbət gedirsə, Kaliforniyada, Pensilvaniyada bu avtomobil sürülüb, yəni onun hansı ərazilərdə olduğunu və nə olduğunu görəm. Yəni, belə deyim də, 200 minə qədər təxminən bu avtomobillə bağlı, yox, burada bir şəkil yoxdur açığı, amma adətən hadisə olanda heç olmasa yazılı da olsa olur. İndi mən heç olmasa yazıya baxmaq istəyirəm. Deməli, normal gəlir, normaldır, yenə də ancaq servis, ancaq xidmət, emisiya, yağ, təkər, ancaq bunları görürəm. Açığı, belə başa düşürəm ki, deyəsən, burada hansısa bir hadisə qeydə alınmayıb. Bəli, 228 min yürüşdə bu avtomobil Amerikada satılıb çıxıb. Yəni, 2021-ci ildən bu avtomobil Amerikadan çıxıb. Əvvəl onu deyim, yəni 5 ildir çıxıb, amma haqqında yox, hadisə yoxdur. Yəni, sizə deyim ki, belə şeylər də çox nadir olur. Hətta bəzən biz deyəndə deyilər ki, yox, ola bilməz. Olmayıbsa, niyə çıxıb ki, Amerikadan? Yəni, sürüblər, normal, yəni kifayət qədər sürülüb, ondan sonra da sadəcə satıblar və s. Yəni, avtomobil Amerika keçmişi əladır. O, 2021-dən bu yana nə baş verib, onu artıq Allah bilir. Biz veriş təxiri sonuncu 4 dəqiqə yaxın fasiləmizi edək. Bir daha baxaq yollardakı vəziyyətə. Təbii ki, sizin də suallarınız varsa Azertex servisə, Ramin bəy buradadır. 050-442-9192 Kastrol yağı qiymətləri soruşanlara biz istiqamət veririk, amma təbii ki, saat 8-ə qədər Azertex servisin qaynar xətti də sizə cavab verə bilər və yaxud ümumiyyətlə isə mən Kastrolun yağ seriyaları haqqında da sizə informasiya verirəm ki, biləsiniz. Haradasa kimsə nəyəsə düz deməyəndə elə məlumatlı sürücü təbii ki daha hörmətlə qarşılanır. Kastrolun hibrid seriyası var, Kastrolun 10 seriyası var, Kastrolun rekordları var, eyni zamanda OEM partnyorluğu var ki, bu barədə də mən sizə vaxtaşırı məlumatları verəm, yenə də verəcəm təbii ki. Partzona.com saytından Çindən, Amerikadan ehtiyac sərərinin sifarişi, bu barədə biz sizə nə lazımsa kömək eləyə bilərik. Sualınız varsa çəkinməyin, ünvanlaya bilərsiniz. 166 isə iş adamlarına daha çox deyirik ki, məsələn, dünyanın hər yerindən, yəni Gürcüstan üzərindən gəlirsə onların potidə anbarı var. Başqa bir marşrutla gəlirsə yenə də multimodal daşımalarda bizə 166 təbii ki kömək etməyə hazırdır və sadəcə bu nömrəyə zəng edib siz bildirirsiniz, onlar əlaqələndirirlər təbii ki. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrlə bağlı isə biz qruplaşdırıb deyirik. Bugün növbəti işə qəbul oldu. İndi nə oldu, necə oldu? İnşallah onu da biz sabaha öyrənib növbəti həftənin hədəfləri nədir bu barədə sizə mütləq məlumat verəcəyik.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda.

0: Reklam.
1: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
2: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
3: Castrol TransMax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
1: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
3: Castrol TransMax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ədək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Sabahlar.
1: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek endirim var. Teker elbette ki Radiusda. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
2: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
1: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün təkərlərə 50% dek endirim var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
3: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
1: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlərə 50% dek endirim var. Teker elbette ki Radiusda.
4: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
5: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrə dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nara bunəkiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
7: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
6: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
8: Bu da veriliş daxili sonuncu fasiləmiz və təbii ki, qalan vaxtı sizinlə bərabər dəyərləndirə bilərik. Dinləyicimiz də əlavə elədi ki, sahil metrosundan 20 nömrəli məktəbə 14 dəqiqəyə çatdım, yəni yol açıldı. Bəli, saat 8-ə kimi, yəni hələ bir 40 dəqiqə. Bir daha deyirəm, indi kimsə eşitməyibsə, təbii ki, dəyərləndirin, bu istiqamətə gedin və həm də nə yaxşı ki, necə deyirlər, bizi dinləyirlər. Çünki bayaq qeyd elədik bunu və bu istiqaməti artıq axının dəyişdiyini görürəm. Hazırda məhz elə demək olar ki, Milli Məclisin qarşısından aşağıya yüklənmə var. Çünki axın bu tərəfə döndü, ən azından artıq bu Sovetski tərəf nisbətən yumşaldı və həmçinin mərkəz də təbii ki. Amma yenə də hələ ki, Qələbə dairəsi tərəfdən girmək olmur, Ziya Binyadov prospektinə doğru getmək və oranı, o artıq yəqin ki, yol polisi necə sonra nizamlama sürətləndirmə etməlidir, yəni Ziya Binyadov prospektinin bəlli hissələrindən, çünki ora mən alternativ verə bilmərəm və təbii ki, yenə də bir-iki istiqamət var ki, hələ orada Atatürk prospekti, Bakı-Sumqayıt yolu var, amma bax bu yola bugün indi bu pik saatında sürücülərin girməsi təbii ki, yollarda hazırda əməlli başlı fərqi bizə göstərdi. Yəni demək ki, sadəcə bəzilərinin xəbəri yoxdur. Qəzasız Prius-du deyir, məndə zavoddur. 13.500-14.000 verirlər satmıram. Bilmək istədim ki, həqiqətən belədir mi? Əladır, yəni həqiqətən biz də gördük ki, belədir. Əgər 21-dən sizdə olubsa ki, o halda bəli, deməli düzdür. Çünki sizə qədər arada bir başqa əl dəyişməyibsə, çünki biz Amerikanı görürük, amma bizi görmürük. Bizi də o halda görə bilərik ki, yəni də bizim ümidimiz bunadır ki, yeni nəsil sürücülər artıq köhnə nəsil sürücülər bu şeyləri gizlədiblər ömür boyu da ki, ay bilməsinlər, deməsinlər, aldadaq. Hər nə qədər bizə belə ağıl versələr də ki, abala sözün düzünü de heç kimi aldatma. Fakt odur ki, indi xətirlərinə dəyməsin. Fakt odur ki, bizdən böyük nəsil avtomobil məsələsində daha çox çalışıb ki, aldatsın. Yəni, indi dayılar var, əmilər var, görmüşük də. Maşın satıb nömrəni dərhal Xəzər dənizində tullayan qohumum var, məsəl üçün mənim tanıyıram. Ona görə deyirəm ki, bizdən əvvəlki nəsil belə eləyirdi. Maşını sırayım, ondan sonra mənə hardan tapacaq. Amma yeni nəsil Yəqin ki, həm də avtomobili əvvəldən alır deyə düşünür ki, yəni nə var ki, mən yəni göstərəcəm ki, hədə bu olub, bu olub, ona uyğun da maşımı satacam. İndi biz ona görə Masterclass mobil tətbiqində bu ənənəni yaradırıq ki, bu avtomobili bu yürüşdə bu xidmətləri alıb, bu həm bizim özümüz üçün məlumatdır, həm sabah adam onu satanda, bax sizinki kimi də gəlir deyir ki, bax mənim maşınım budur, görürsən bax, falan vaxtda Azertex servisdə bu xidməti görmüşəm, falan vaxtda bu işləri görmüşəm, bu işləri görmüşəm və görülən işdən də əksinə qorxmaq lazım deyil, utanmaq lazım deyil ki, birdən bunu deyərəm, elə bilərlər ki, nəsə də, yəni mənim maşının problemlidir. Yox, əksinə, sənin avtomobilin yəni, xidmət görüb, daha yaxşı. Tutaq ki, mühərik yığılmayıb, nə gözəldir.
0: Mühərik yığılıb, sep dəyişilib. Hə. Ola bilər də, buna, qardaş, burada nə var ki?
8: Bunu bilmirəm, siz də mən dediyimi müşahidə eləmisinizmi, Rahim bəy? Yəni, bu köhnə nəsil, yeni nəsil məsələsində həqiqətən də bu gizlədirlər əsasən.
0: Bizdə avtomobil yoxlanmağa gələndə bəzən görürsən ki, karterdə belə deyək də, germetikov deyirlər.
8: Hə, yağ təkinəsindən oradan görünür.
0: Bəli, görsənir və alan o saat qorxur ki, burada germetika var. Deyirəm, qardaş, germetika var. Hasansa alıb iş görüb də, yəni sənə...
8: O işi sənə saxlamayıb da.
0: Saxlamayıb da, problemi gətirib sənə verməyib. Burada elə qeyradi bir şey yoxdur. Ola da bilər ki, bu qardaşdan qabaq kimsə iş gördürüb. Yəni, bu neynəsin ki, indi avtomobildə? Biri mənim öz avtomobilim. Mənim öz avtomobilimdə, belə deyək də, mühərikin üst qırışqası da açılıb. Müəyyən şeylər var ki, orada sepin üst aralığı var, o dəyişilib. İndi yağ buraxırsa, yağ nəmlirsə mən onu dəyişməliyəm də.
8: Hə də, yəni bunun yalanından bayındı mən də məsəl üçün burada yağ mühərik yığıldı.
0: Allah.
8: Qeyd elədim ora 280 min ətrafında yürüşdü.
0: Burada nə var ki?
8: Əksinə bunu indi mən belə deyək də biraz ucuz vermək istəyərdimsə də indi verməyəcəm. Çünki kimsə istəyəndə cüm qardaş mən bu mühərikini yığdırmışam. Yəni bunu sənə niyə ucuz verim ki də? Belə baxanda artıq rahatsan ki, bu mühərik yağ yemir, bu mühərikləşə qaydasındadır və s. Biz o arxivi ora toplamağa çalışırıq. İndi dəyişdirdik yağı da. İndi bilmirəm, yenə də məsəl üçün biz bəzən deyirik ki, mühərik yığıldısa, o apqatqa deyirdiniz, nə deyirdiniz?
0: 2000 kilometr sürülüb, təkrar gedir ustanın yanına.
8: Bəziləri deyir ki, yox, məsələn, əlim-əlim deyir, yox.
0: Onu
8: bilsinə görə
0: deyirlər, qardaş. Onu belə qorxutmaq məqsədi ilə deyilmir. Orada sadəcə olaraq mühərik yığılandan sonra deyir ki, təkrar 2000 kilometrdən sonra gətir, qaldıraq bir dənə baxış keçirdək.
8: Yox, yağı dəyişir yaxın. Məsələn, məndə Vüqar usta o əlavə eləmişdi, dedi ki, elə 1000 falan sür, gəl dəyişək onu. Bəli. Gəldim, indi o gün Castrol 530-dan dəyişdik onu, amma yəni demək istəyirəm ki, o 1000 söhbəti oldu məndə. Amma əli məmdir ki, biz təcili yardımı yığırıq, nə apqatqı, nə zat deyirik ki, sür get və salam. İndi ona görə də təcili yardım tapamırıq.
9: Nəinki təcili yardım, Rahim bəy, o mühərrik. İndi elə şey yoxdur. Yığdım mühərriki, tamam, bir gün, iki gün normal işlədə qədər sür getsin.
8: Amma mən sənin ki, belə mənə daha rahat oldum elə bir. Bayanda deyirim ki, nə yaxşıdır, ən azından o başa düşürəm ki, yığılmış mühərrikdir də bu. Yəni, bunun müəyyən nə isə qalır orada,
0: orada
8: tozu var,
0: avtomobil
8: var.
0: Sahibi də rahat olur ki, mühərrikim yığılı, 1-2000 kilometrdən sonra qaldırır, özüm də bir baxım, görüm.
8: Bəli.
0: Nə var, nə yox, bir yağ axan bir yer var, yoxsa yoxdur.
8: Və yağın da dəyişir, artıq ondan sonra normal.
0: Yəni, o momentdə bir dənə də şübhə salırsan, yağın, belə deyək də, ölçüsünə baxırsan avtomobil sahibin yanında, görsən ki, hər şey yerindədir, yağ axma yoxdur, o da rahat olur, sən də rahat olursan, Allah işin avand eləsin deyirsən, gedir.
8: Bəli, indi mən onun tətbiqdə, çünki artıq kağız-kuğu söhbəti qutardı da, mən indi onun tətbiqdə qeyd elədim ki, filan tarixdə mənim avtomobilimin yağı dəyişdi. Burada qeyd eləmişəm. İndi həm yürüşü yazmışam, o mənim üçün yaxşıdır ki, gələn dəfə yadından çıxsa baxacam ki, nə vaxt idi. Özüm burada təxmini yürüş verdim və təbii ki, sistem görmürək sən həmin yürüşü nə vaxt gedirsən. Amma sən artıq girib burada baxırsan ki, hə, mən filan vaxt dəyişmişdim. İndi, misal üçün, nə bilim, ya 6 ay keçməyibsə, ya belə, buna uyğun qərarınızı verirsiniz. Buna görə də təbii ki, Masterclass Azərbaycan mobil tətbiqini yükləyirsiniz. Həm də orada dediyimiz kimi də bu obyektlər və s. biz bunları da təbii ki qeydə alırıq. Bizim avto xəbərlər, bizim forum, bizim müzakirə hamısını orada görə bilərsiniz. Castrolla bağlı isə bəli qeyd edirəm ki, burada deməli hibrid avtomobilləri üçün xüsusi high spec seriyası var. Bu barədə biz sizə demişik və Castrolla eyni zamanda 10 seriyasını da xatırladıram, hansı ki bu deməli 10 seriyası elektromobillər üçündür. Bilirsiniz, bəzi elektromobillər var ki, onları ümumiyyətlə heç yalnız Castrol verir həmin tələbi, çünki yoxdur da, hələ xüsusilə də Çin avtomobillərində bunu müşahidə edirik. 10 seriyasından biz həm deməli reduktor yağlarda, yəni biz bunlara elektromobilin transmissiya yağı deyirik, əslində o reduktordur bildiyimiz formada. Amma bununla əlavə batareyanın temperaturunun idarə olunması üçün termal mayələr də var Castrolda və əsasən iki seriyasını Azərbaycan nümayəndəliyi gətirib. Biri Castrol D2-dir, yəni bu quru mühərrik kimi qeyd olunur elektromobildə. Bir də var yaş transmissiya, daha doğrusu mühərrik yox, transmissiya, özür istəyirəm. Yəni bu D2 əsasən Q3 kimi, Q5-dir, BYD Otto-dur, sonra var burada məsələn Jaguar, var burada Lexing, var burada Volvo, Skoda, Seat elektromobil olaraq. Volkswagen ID 3, 4, 5, 6, ID Buzz, bunlar hamısı, yəni bütün bunlar hamısı məhz Castrol-un D2 seriyası ilə dəyişdirilir. Xpeng və digərləri. Amma W5 isə burada da BYD-nin xüsusilə də Destroyer-dir. Yəni bu MG-dir. Bax bunlar da MG sizdə də dəyişdirilir də. Onlar üçün xüsusilə də biz bəli Castrol-dan bax bu ikinci təklifi görə bilirik. Yəni bunlar hazırda Azərbaycan nümayəndəliyi gətiribsə, təbii ki, soruşun. Əgər haradasa getsəz, olmasa, ola bilər də hər yerdə yoxdur. Çünki bu Castrol-un daha çox Castrol məhsullarını satan yerlərdə olur. Ki, eyni şəkildə tutaq ki, Azertex servisdə də indi əgər gedib görsəz yoxdur, bildirin, mütləq sifarişə əlavə olunsun. Çünki onlar da indi daha çox hansı maşından işləyirlərsə, ona uyğun sifariş edirlər. Amma indi Lynx-in növbəti partiyası gəlir, orada artıq VAG-dan da bəli, əlavə biz yeni Hyundai-a,
0: digər avtomobillərin də, bəli.
8: Bəli, digər modelləri də görəcəyik inşallah. O da ki, yəqin ki, önümüzdəki nə bilim, bir həftəyə, iki həftəyə, onsuz da biz artıq belə bir ənənə yaratmışıq ki, hər həftə orada çəkiliş edirik. Bugün üçünü çəkmişik və onları da bax bu önümüzdəki günlərdə sizə təbii ki yavaş-yavaş təqdim edəcəyik. Təkər yazıb ki Equinox 19-dur. Hə 19-dursa ola bilər də deyək Amerikalılar biraz yaxşı görsənsin, hündür görsənsin prinsipi ilə bizim bəzi sürücülər də belədir. Bu diskə üstünlüyü veriblər. Əgər 19-dursa deməli söhbət burada 235 50-19-dan gedir. Bəli, bu elə yeri gəlmiş ki, mövcud olan ən hündür təklifdir. Hətta bunu belə adlandırmaq olar. Çünki əvvəlkilər 17-də 18-dir. Burada misal üçün Radius bizə 25% endirimlə Continental təklif edir. 30% endirimlə Raikin, yəni 283 manat olan bir təkəri Radius 198 manata endirib. Bax bunu deyə bilərəm. Bu cəmi bir həftə qalıb bu nömrünə. Yəni kimsə bugün eşidib 10 gündən sonra gedib deməsin ki, sən demişdin, mən getdim, yox idi. Yəni hər bir kampaniyanın müddəti var. 25% endirimdə GT var. Bəziləri GT deyir ona, bəziləri GT deyir. Yəni bu Çin maşınlarının üzərində gəlir daha çox. Kumo 20% endirimdədir. Nexen var, Yokohama var, Chaoyang var. Bunlar biraz daha aşağı faizdə, amma Winran məsələn 27% endirimdədir. Yəni seçim çoxdur. Sadəcə baxmaq lazımdır, sizin istəyiniz nədir, sizin təkərdən gözləntiniz nədir, bugünə qədər sizə hansı təkər markaları yəni siz tanıyırsınız. Çünki marka da elə bir şeydir ki, insan artıq tanıdığı markaya görə onu bir etalon götürür. Sabah dəyişəndə deyir ki, məsələn də mən əvvəlkindən bu daha yaxşı idi və yaxud pis idi. Amma onun əvvəlkisi ümumiyyətlə nə qədər belə deyir də ciddi markadır, onu bilmir. Çünki gözünü açır, maşın alanda ona nə gəlirsə üstündə, onu görür. İkinci əl bir avtomobil alır, onu satan tutaq ki, onun üstünə bir Çin təkəri qoyur, göndərir, satır. O da alır, elə bilir ki, təkər belə olmalıdır. Onu da başa düşürəm, çünki bu alternativini görməyənə qədər sən anlaya bilməzsin, deyə bilmərsən də ki, bu nəsə bu, onu oxşamır. Hə, artıq sən gəlib ikinci dəfə növbəti təkərə müraciət eləyəndə başqa bir markaya, deyirsən ki, aa, bəs... Bu başqa məsələ. Yəni, bunu təbii ki, yaşayıb görmək lazımdır. 166 ilə də qeyd etdiyim kimi ambarları var. Yəni, sizin hər hansı bir yüklərinizi, mövsümü saxlamaq imkanı əlbəttə 166-da mümkündür. Şəhərin müxtəlif yerlərindədir. Burada da yenə də yəni, mövsümü yüklər var, iş adamları var ki, onlar elə ambar icarəyə götürürlər, orada saxlayırlar yükləri. Bütün bunlar üçün də siz təbii ki, yenə də 166-ya zəng eləyə bilərsiniz. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində isə biz CNG-ni dedik, superi dedik, elektroşarjı qeyd elədik və bir daha deyim ki, iş elanı ilə bağlı yəni, növbəti məlumatı gözləyin. Çünki biz məlumat verdik. Amma gələn həftəyə, məsələn, bu elan artıq, çünki bugün qəbul günü idi, gələn həftəyə bunların hamısı aktual olacaqmı, mən onu bilmirəm, bunu artıq biz sabah Sokardan öyrənim deyəcəyik, çünki gənclər şəhərciyi binə qədi oradakı YDM lazım idi, Lökbatana, Koroğludakı filiala, aeroport yolu, Babək filialı, Ceyran Batan, Binəqədi və Koroğlu Rəhimov. Çünki mən bugün səhər elə oradan paylaşdım ki, yəni bu gündür də, məhz gün həmin gün olduğu üçün izah eləməyə çalışdım ki, bax gələ bilərsiz, xatırlatma olsun. Hazırda 85 min baxış var həmin videoya və təbii ki o videoya baxıb gedənlər və yaxud da baxıb yaxşı bu gün çatdırmadım, gələn həftə gedərəm deyənlər də var, amma biz yenə də məlumat verəcəyik ki, gələn həftə üçün bunların hansı aktualdır, hansı isə artıq tamamlandı. Yəni ehtiyat təbii ki həmişə olacaq, bunu da qeyd eləyim. Partizona.com-dan isə yenə deyirəm 7-12 iş günü ərzində bizim detalları çatdırırlar. Bu yəni ekspres çatdırılmadı. Amerikada onsuz da başqa variant yoxdur, amma Çindən təbii ki çox ağır olanda başa düşürəm, adam ekspres seçmək istəmir, amma ekspres olsa yaxşıdır ki, bugünkü vəziyyətdə çox uzun növbələr var sərhədlərdə, gömrüklərdə və ola bilər geciksin. Yəni bunu heç kim zəmanət verə bilməz bugün, nə kargolarda, nə yəni böyük və kiçik fərq eləməz istənilən yükdə. Amma təbii ki, burada korporativ müştərilər yaranır, hansı ki, misal üçün ustalar. Artıq məndən soruşurlar, deyirəm ki, baxın, siz bunu mütəmadi bu işi görürsünüzsə, siz artıq mənim kimi fərdi müştəri deyilsiniz. Siz korporativ müştəri olursunuz və Partizona sizə artıq hətta əlavə endirimlər verə bilər. Və bunu təbii ki, indi yarandıqca, çünki biz hələ yeni başlamışıq bu məsələnin üzərində danışmağa, yavaş-yavaş təbii ki, artıq o baza yarananda biz izah edəcəyik ki, hə, bax, nəzərə alınan siz artıq burada endirimdə, yəni endiriminiz olan müştərisiniz, onu biləsiniz. Bəli, beləliklə, yasamal tərəfi boşalda bildiyi çox şükür, həmin bu yolun açıq olması hesabına. Amma Salamzadə küçəsi boşalmayıb, Qələbə dairəsində olan tıxac hələ də davam edir. Baxmayaraq ki, biz artıq yavaş-yavaş aradan çıxacağıq, ona görə deyirəm. Yəni, ən çox şəhərin tıxacı hazırda elə Ziya Bünyadov prospektidir və təbii ki, Salamzadə küçəsidir. Bunu qeyd edirəm, üzü Dərnəgülə doğru. Heydər Əliyev prospekti açıqdır, 8 noyabr prospekti normaldır. Babək prospekti biraz yenə də yuxarıya qalxanda, mərkəz də hətta xeyli yaxşılaşdı vəziyyət burada. Bir dənə qaldı bu Salamzadə və Dərnəgül və biraz da Bakı-Sumqayıt yolu. Amma sabah belə olmayacaq, çünki sabah həmin yol 8-10 arası açıq olacaq, 6-8 arası yox. Bizim bəlkə imkanımız olar ki, bu yola girməyə sabah. Amma əlbəttə ki, Kənan artıq şələküləsini yığıb gedir, mən deyəndə. Amma bu il, ötən ildən fərqli olaraq 4-cü gün tam bağlı olacaq. Yəni 4-cü gün artıq Formula 1-in yarış məşqləri olacaq bilirsiniz. Yəni həmişə 5-6 bazar bağlı olurdu tam. Bu il nəzərə alsaq ki, bazar günü yox, şənbə günüdür final. Yəni 4-5-6 olacaq da, şənbə günüdür final. Ona görə 4-cü gün ümumiyyətlə artıq necə gedəcək onu bilmirik. Məsələ belədir. Çox sağ olun, Əli müəllim, çox sağ olun, Ramin bəy.
9: Rayıb bəy, siz sağ olun, siz maşallah imkan verməz biz danışaq.
8: Yəni, mən nə bilim, belə indi elə alınır ki, görürəm, danışa bilmirsiniz, özüm danışıram.
9: Çox sağ olun, təşəkkür edirik, inşallah işləyərik, özünüzdən müğayyət olun.
8: Siz danışan kimi şikayət gəlir, Əli müəllim, ona görə bacaram mümkün qədər sizə sizə problem yaratmayayım.
9: Çox sağ olun, çox sağ olun.
0: Mən də təşəkkür edirəm, çox sağ olun, inşallah növbət dəfə görüşərik.
8: İnşallah.
0: Müqayyət olun hələlik.
8: Paylaşımlarımızı isə təbii ki, önümüzdəki günlərdə bu günün qalibini də bir daha təbrik edirik.
0: Ramin bəy. Sabah da Allah qoysa qardaşı dəvət edəcəm. İnşallah gəlsin qulluğunda duraq, hədiyələrimizi təqdim edək.
8: İnşallah. Növbəti həftə yenə hədiyələrini sizi görürük.
0: İnşallah.
8: Çox sağ olun. Uğurlar olsun Ramin bəy və sabah isə iş həftəsinin 3-cü günündə adətən Vüqar usta və təbii ki də yanında da Kastrol deməli Azərbaycan nümayəndəliyi bizə məsələ Kastrol yağları ilə daha çox işləyən ustalardan dəvət edir. Bizə də bu daha rahat olur, çünki mən də onlardan yavaş-yavaş informasiyanı yığıram da. Məsəl üçün standart suallarda qiymətləri eşidirəm, deyirəm, hə, bunu bildim, gələn dəfə təxminən deyəcəm. Seriyalardır, təbii ki, artıq aşağı-yuxarı bilirəm, amma bəzən görürsən ki, yenə də hansısa maraqlı bir müzakirə yaranır ki, o dediyimiz kimi də, misal üçün, bu tələbdə var, bu da var, bəs niyə bunu, niyə H, niyə Magnatec, niyə GTX, niyə fullar və təbii ki, ona peşəkar ustalar daha yaxşı cavab verə bilirlər, həm də o baxımdan ki, bu məhsulla illərdir işləyirlər. Yəni, o seriyalar elə onun gözünün qabağında necə deyilə yaranıb, çünki gəldikcə, təbii ki, biz o növbəti mərhələni artıq hiss edirik. Belə, sağ olun, sağ salamat gedin çatın və inşallah, təbii ki, sabah qeyd etdiyim kimi biz Seymur usta, bəli, Seymur usta və Vüqar usta ilə bərabər yenə 5-dən 8-ə kimi sizi burada masterclass verişində gözləyəcəyik. Bugün axşam paylaşacağım şamların videosunu, hansı ki mən Amerikadan sifariş elədim, gəldi, necədir, həm də onu görün. Sonra isə təbii ki, bizim hələ Kastrolla da bir neçə maraqlı çəkişlərimiz olub, onları da paylaşacaq.
10: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
11: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
12: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
13: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
11: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
13: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
14: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
11: Bəs sən nə tökürsən?
14: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
13: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlərə 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
1: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: top başına nay.
1: Dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.
1: Qaldığımız yerdən davam deyirik və hər kəsin axşamı xeyirli olsun. 106.3 FM-də Radio Arena öz bax bu saniyələrdən öz efirinə, öz işinə başlayır və bilirəm bu həftə bizi tıxaclar gözləyirdi, bilirdi, xəbərimiz var idi və indi də bunun anılı şəkildə şahidiyik. Amma yolda olanlara səbir arzulayaq. Hər halda 106.3 FM-dəsizsə, bizi dinləyirsizsə, deməli yolunuz yaxşı şəraitdə gedəcək. Amma əsas odur ki, sağ-salamat şəkildə gedib mənzil başına çatasız. Biz buradayıq. Şahinlə ağa Radio Arena-da start verir.
2: Axşamınız xeyir olsun, mən də sizi salamlayıram. Saatlarımız 20.00-ı göstərirsə, deməli 070-303-1063 nömrəsi də aktivdir sizlər üçün. Futbollar yoxdur, hələ ki 1-2 gün fasilə var, amma biz buradayıq və söhbətlərimiz var.
1: Nə deyirdim sənə? Deyirdim ki, dünən baxarsan, sabahki tıxac bundan az olacaq. Görürük ki, doğrudan da elədir.
2: Azdır, buyurun.
1: Əməlli şəkildə azdır, yəni dünəni baxanda bəlkə yarısının yarısıdır.
2: Yarısıdır, bəli. Mən düzdür, tıxac üzrə mütəxəssis deyiləm, amma bir məsələni qeyd edeyim. Deməli, Tbilisi prospekti ilə Həsən Əliyev küçəsinin kəsişməsində qoyulan işıqfor 20 yanvar istiqamətində olan yolun yükünü çox azaldır.
1: Sən orada nə işin var?
2: Mən bu günləri, deməli, Bakıxanov körpüsü deyilən ərazidən Tbilisi prospekti ilə düz 20 yanvara, hətta deyərim Tusi klinikasının qarşısına kimi 12 dəqiqəyə çatmışam.
1: Bunları bildim.
2: Saat 6
1: Bu bizim üçün maraqlı deyil. Sən orada nə işin var idi?
2: Evimə gedirdim. Necə nə işin var?
1: Gel İzmir Parkı ilə bu tərəfdən getirdim.
2: Ora sən demə, məni çox gecikdirişim. Mən neçə gündə orayla gedirəm və 25-30 dəqiqəyə çatıram. 12 dəqiqə necədir sən?
1: Bu Həsən Əliyevdəki işıqfor sən nə qədər yubatdı?
2: Yubatmadı, 12 dəqiqəyə çatdım.
1: Doğrudan?
2: Demirəm 12 dəqiqəyə çatdım.
1: O gün olsun,
2: çünki Həsən
1: 24 dəqiqəyə çatasan.
2: Ya elə demə də, gül kimi yedirik. Mən deyirəm, o gün olsun, lap normal şəraitdə necə 5-6 dəqiqəyə çatırıq, elə çataq.
1: Bəli, bugün biz sizə maraqlı məsələlərdən danışacağıq. Çünki maraqlı xəbərlər var. Oyunlar olmasa da biz artıq beynəlxalq oyunların, millilərin oyunlarının astanasındayıq. 2 gündən sonra biz artıq oyunları görə biləcəyik. Azərbaycan millisinin də bu fasilədə, 4 həftəlik fasilədə elə 4 oyun gözləyir.
2: Ondan əlavə Azərbaycan millisi sabahları yoldaşlıq oyununa çıxacaq Tacikistan yığma komandası ilə.
1: Ha, o sabahdır artıq.
2: Bəli, bu haqda da danışacağıq.
1: Bəli,
2: həm Tacikistan, həm də Azərbaycan yığma komandasının baş məhçiləri, oyunçular müsahibə veriblər oyundan öncə. Bu barədə də mütləq danışacaq.
1: Deməli, sabah bir iki oyun var. Yəni, iki oyun deyəndə ki, var, İraq, Oman var, nə bilim, Küveyt var. Bu yoldaşlıq oyunları çərçivəsində, beynəlxalq yoldaşlıq oyunları çərçivəsində Azərbaycan, Tacikistandır, bir də Cəbəl Tarix.
2: Santome
1: and Frinkayp. Yəni, bu adlarla hara getmək istəyir?
2: Santome prinsliyidir də. Nə dər deyirlər ona?
1: Lazımdır olan futbol oynamaqları.
2: Yox, lazım deyil.
1: Yəni, bu oyunda...
2: Krallığı, belə deyək, Santome krallığı.
1: Azərkeşləri, futbol azərkeşlərini əsas dördüncü gün məncə maraqlandırır. Çünki burada təqvimə baxanda ayrı-ayrılıqda Portugaliyanın oyunu var ilə US ilə, bundan başqa Erling Haaland Norveç ilə, Danimarka ilə oynayacaq. Amma dördüncü gün bir oyunu var ki, Niderland, Almanya, tezə baş məhkilər və yeni bəli. Üslubda biz Klopp'un da qayıdışı, maraqlıdır Almanyada. Yeni oyunçu 16, demək 40 neçə futbolçudur çağırılan futbolçular arasında və Klopp 16 yeni futbolçu çağırıb. Bu da çox maraqlıdır.
2: Yəqin test edəcək onları böyük ehtimal ki, bu Millətlər Liqasında Klopp gələcək oyunlar üçün artıq biləcək kimə üstünlüyü verməyə
1: Klopp herhalde hədə o gəlişini bir növ göstərməliydir. Ki, deyəsən göstərir.
2: Xeyirli uğurlu olsun, həm Niderland, həm...
1: Mən maraqlıdır, Klopp da Zidane'ın Fransa ilə də yenilikləri çox maraqlıdır. Hətta Zidane qadağı qoydu Fransa millisinin futbolçularına. Bilirsən də, onlar son dönəmlər xüsusən də, onların futbolçuları belə qəribə ilə bir podium azlaşan tərzdə, hə?
2: Bax, işte qadağı qoymuyorlar, mən də ondan danışmaq istəyirdim hələ.
1: Yox, bu haradadır, bir dənə baxma şəkilə.
2: Fabrizio Romano paylaşıb, Fransa yığma komandasının otelə yaxınlaşarkən yenə fotoları...
1: Bu heç otel ola bilər, bu sırf məşq bazasında da.
2: Ha,
1: xüsusi şəkildə gəlib o məşqdən qabaq, xüsusi şəkildə, bu indi evdən gəlirlər də, xüsusi şəkildə ora giyinib gəlirlər, hərəsi bir brendin, nə bilim, çantasını, biri, nə bilim, xəzini bu məşq vaxtı giyinir və Zidane da belə bir...
2: Bəlkə də bu məşq bazasıdır, heç otelə də oxşamır, bəlkə də məşq bazasıdır bu. Deyim sənə ki, mən bu şəkilləri, fotoları bugün gördüm, məncə elə məşq bazasıdır. Deməli...
1: Mən açıqlama görmüşdüm ki, gün qabaq ki, Zidane belə bir açıqlama vermişdi ki, lazım deyil bizə o şov, hansı ki məşqə gələndə bu cür şov göstərirsiniz, şovunu keçən meydanda göstərin, namı görsün.
2: Fabrizio Romano da bu başlıqla paylaşıb, xüsusi dəb şovsu başlığı ilə paylaşıb fotoları. Yenə
1: əl çəkmir,
2: özünə məxsus formada Fransa yığma komandasının geyimləri var, geyiniblər və o şovunu göstərirlər. Dəbdədlər bu geyimlərlə Fransa yığma komandası ki, meydanda da onlar öz futbolları ilə dəbdədlər oyunları ilə.
1: Hər halda mən dinləyicilərə, bizim arenaçılara da məlumat verim ki, sabah bir maraqlı zəngimiz olacaq. Tam detallı deməyəcəm. Amma bilin ki, bizi maraqlı bir zəng gözləyir. Hardasa yəni ki, birinci reklamdan sonra qoşularıq və bu insandan təzə maraqlı yeniliklərdən xəbərimiz olacaq. Hər halda sabahla bağlı danışacağıq. Dinləyicilər bilsin, hazır olsunlar, qulaqları ilə bizdə olsun.
2: Sabah futbol komandasından söhbət gedir.
1: 100% bax, sabah sonra... deyəndə bizə başqa heç nə yadımıza düşmür olsun.
2: Yəni sabah sabahla bağlı, yəni gecəyə bağlı yox, sabah futbol komandasından bağlı danışacaq, amma sonra deməyin ki, efirə qulaq asa bilmədiyi, nə oldu söz vermişdi sabahla bağlı danışacaqsınız.
1: Nə oldu danışmadınız?
2: Sabah efirə mütləq qulaq asın, danışacaq. Yazanlar var. 073-313-63 nömrəsinə deyir, İspanlar, Fransızlar dünya çempionatında dəb idilər.
1: Dəb içdilər.
2: Dəb içdilər.
1: Yeni dəb içdilər.
2: Ola bilər, həm geyimləri ilə, həm də ki...
1: İspanlara, mən çox da gözümə dəyməyib İspanlara, amma fransızlar son dönəmlər, fransız da deməyəcəm, afrikanlar son dönəmlər doğrudan da öz geyimləri ilə maraqlı bu havalarda olurlar. Elə Fabrizio Romano da indi son paylaşımlarında bunu qeyd edib, azarkeşlər də bunu diqqətdə saxlayırlar. Bunu əsas diqqətdə saxlayan xüsusi brendlər olur ki, onu da görə bilirik.
2: Külli miqdarda pullar verirlər və necə Fransa yığma komandasının oyunçuları bundan imtina eləsinlər o pullardan. Mənə də versələr.
1: Aha, az qazanırlar.
2: Az qazanlar deyəndə çox qazanç kimə mani olur ki?
1: Mənə.
2: 5-in üstünə 3 də gələndə kimə mani olur? 8 eləyir. Kimə mani olur ki 8?
1: Deməli, Fenerbahçe ilə oyuna 1 saat ərzində rekord sayda bilet satıldı. Söhbət Turan Tovuz və Fenerbahçe komandaları arasındakı oyundan gedir. Və klubun rəsmi saytı xəbər verib ki, yəni Turan Tovuzun rəsmi saytı xəbər verib ki, 1 saat ərzində bu oyun, yəni 1 saat ərzində 5000-dən çox biletin satışı üçün satışı isə rekorddur və Tofiq Bəhrumov adına Respublika stadionunda baş tutacaq Turan Tovuz Fenerbahçe oyunu 3 oktyabrda keçiriləcək, 20:00-da başlayacaq. Hər halda Fənər azarkeşləri, yəni Bakıda olan Fənər azarkeşləri öz komandalarını Bakıda görməkdən yəni ki, bir xeyli məmnunluq duyacaqlar.
2: Duyacaqlar, ümid edirəm bu rekord sayı sabahki Azərbaycan-Tacikistan oyununda da qeydə alınacaq. Çünki o oyunun da biletləri artıq satışa çıxıb. 11 minlik Palm Sport Arena'da saat 20:00-da start götürəcək oyuna. Biletlər satışdadır, mütləq almaq lazımdır, getmək lazımdır, milli komandanın yanında olmaq lazımdır və dəstək olmaq lazımdır. Baxmayaraq ki, bir yoldaşlıq görüşüdür. Necə ki, Fənərbahçəni, Barcelonanı, nə bilim, Napolini izləməyə gedirsiniz, eləcə də milli komandaya dəstək olmaq lazımdır.
1: İzləməyə gedim.
2: Tacikistanı yox, milli komandanı.
1: Və burada baxırıq maraqlı xəbərlər arasında biz Kuxaskinin Qarabağdan ayrılma səbəbi var. Buna baxacağım. Biz
2: deməli mən onu səhərdən qeyd eləmək istəyirəm. Biz Ağın efirə çıxanda artıq 4-cü mövsümdə efirə çıxırıq. Heç vaxtda efirdən öncə biz xəbər diskussiyası, dialoqu aparmırıq ki,
1: burada mən vərəqlərlə də çıxmırıq.
2: Vərəqlərlə də çıxmırıq ki, mən bu xəbəri oxuyacağam, sən bunu oxuyarsan. Elə alınır ki, efirdə bizim spontan alınır hər şey və danışıq xəbərləri bağlayır. Bax, sən Fənərbahçədən danışdın, mən artıq qabağımda Tacikistanla bağlı.
1: Bu mövsümdən etibarən heç mən hansısa ki, ölkə çempionatlarındakı statistikanı da artıq yazıb qeyd eləmirəm. Çünki artıq burada o qədər danışırıq ki, bizim ağlımızda da nəsə olan kimi də kompüter qarşımızda da o dəqiqə baxırıq.
2: Xəbərlərimiz bir-birini bağlayır. Xəbərsiz bir-birini bağlayır, bəli. Kokoski ilə bağlı buyur, sən danış. Çünki...
1: Deyək ki, mən Avropaya qayıtmaq istəyirdim və nəzərə olaraq Azərbaycan Avrokuboklarda iştirak edir, amma mənim üçün bu bir qədər də uzaqdır. Hər kəsin arzuladığı kimi karyeramı Avropada qurmağa, onu mümkün qədər yaxşı inkişaf etdirməyə çalışmaq istəyirəm. Ekzotik liqalarda yox, biraz bu biraz birmənalı
2: qarşı. Böyük danış.
1: Mən də danışacaq, şərh verəcək və düşünürəm ki, hər bir futbolçu top 5 liqalarda oynamağı arzulayır. Və Ay Kokoski, sən elə bil getmişsən Manchester United-a. Ya heç United qalsın qırağa. Elə bil Premier Liqanın Hull City-sində sən məsəl üçün, ya elə Schalke-də sən Almaniya Bundesliqasında. Getmişsən öz ölkənin bu böyük beşlikdə deyil, Allah bilir böyük neçəlikdir.
2: Heç vaxt Çempionlar Liqası üzü görməyən bir klubunda.
1: Yox, elə bil birinci liqasında deyilsən, sən ikinci liqaya getmişsən, Polşanın Vichesta klubuna keçmişsən və oradan səni Qarabağ Çempionlar Liqası himnini orada oynayan, əzbərlətdirən bir komandaya, ekzotik bir liqa, ekzotik bir komanda deyirsən, bu cürdə danışan insanın hansı hədəf ola bilər ki? Hədəf var, amma o hədəfə gedib çatmaq artıq böyük bir yol qət eləmək lazımdır.
2: Məncə ekzotik deyil, Azərbaycan Premier Liqası çox romantik bir liqadır. Kokalski nə oldu? Ay, Kokalski burada olanda tamam vəziyyət başqa idi. Deyirdim, Qarabağ mənim üçün yaxşı şərait yaradıb, evim də bazaya yaxındır. O bu, amma yo, gedəndən
1: o,
2: sonra danışmadı.
1: O bu sözləri deməyib ki, mən
2: liqanı niyə bəyənmirsən?
1: Gedəndə də yaxşı sözlər deyərək getdi, sadəcə deməyinlə...
2: Məncə o getmədi, qaçdı, sonra bax belə sözlər demək üçün.
1: Şahin, amma dediyinin də altında düz dolu deyil, axı, boşdur. Deyir ki, mən gedmişəm böyük 5 liqada, bəs. Yəni o düşünür ki, VHT-dan uçacaq Polşanın əsas birinciliyinə, oradan da gedəcək, amma bu da...
2: Sən onu yalnız Qarabağdan gedə bilərdin yaxşı bir kluba, onu da eləyə bilmədin sən.
1: Eləyə bilməyəcək. Yəni bugün kimi nə oldu? Əgər o karyeran yox idisə, Qarabağ səni görüb gətirmişsə, sən Çempionlar Liqasının havasını udmuşdunsa, bundan sonra səndə olan deyil.
2: Və Polşa yığma komandasının heyətinə də dəvət olunmuşdu Qarabağda oynaya-oynaya. Artıq inanmıram indi Polşa yığma komandasının heyətinə onu dəvət eləsinlər. Belə. Kokalski də belə getdi. Bizə qazanmışdı Gürkim.
1: Bizə yazılan mesajlar Cimbo Masif Fener Turan oyundan danışır. Bax, sən Fənər Turan oyundan ne işin var? Deyir ki, heç olmasa gəncdə olardı. Fənər bunu istəmirsə olmaz, olsun belə yoldaşlıq. Yəni, Fənər niyə istəməsən? Gəndi yerli...
2: Yox, söhbət Gəncədən, Gəncədə olardan gedmirdi. İndi Turan Tovuz anlaşıb...
1: Yəni, hətta mərkəzdə, paytaxtı daha doğrusu olması daha düzgün hesab olunub.
2: Azərkeş axını olacaq. Hə,
1: axınına görə və Turan düz deyib, o təbii ki... Adam sahib baxımından Gəncə stadionu biraz balaca olacaq. Ona görə biz daha böyük stadiondan danışırıq. Turan rəhbərliyi borcludur göz hesabına. Xeyr azərkeşi Bakı gətirsin. Avtobusla, nə bilim, qatarla. Sən bana neyvə lazımdır?
2: Bu beynəlxalq oyun deyil də. Bu dostluq oyunudur.
1: Yəni, Turan niyə borcludur ki? Turan bu oyunu təşkil edir. Fənərbahçı kimi komanda gəlirsə. Bəli. Bu artıq böyük bir hərəkətdir. Və indi istəyən... Naxçıvandan gələcək istəyir, Gəncədən gələcək, Tovuzdan gələcək, hardan gələcək, xoş gəlir Bakıya və təbii ki, Bakıdakı azərkeşlər də məmnunluqla gedib bu oyuna baxacaqlar.
2: Mən düşünürəm ki, Turan rəhbərliyi borcunu yetərincə yerinə yetirib və futbolu Tovuza daşıyıb, azərkeşlər orada rahat şəkildə gedib Turan Tovuzun oyunlarını
1: Asif gec qoş oldu aramıza, amma hələ aramıza dönə bilməyib, dinləyicimiz yazıb, Ayaz ki, Fənər razı. Turan razı, hamı razı biləcə, Cimbom, Asif narazı, Ayaz elə deyir, ağzıva sağlıq, düzgün deyirsən, amma sən...

0: Və axşamınız xeyir, axşamınız xeyir bizi salamlayan dinləyiciləri də burdan. Bizim də öz salamlarımız var. Birazdan reklam fasiləsinə gedəcək. Bizə yazılan mesajlar var. Hansı ki 070 303 1063 nömrəsinə yazmaqla siz bizimlə danışa bilərsiniz. Birazdan sualımız da olacaq. Şahin Maraqlı əsas sualı hazırlayıb. Dedi ki, bunu seçməyə verim, əsasa verim. Dedim, bu kimisinə görə asan da ola bilər, kimisinə görə çətin də ola bilər. Qoy elə əsas sualda olsun. Bilirsən nə gözəl cavabını tapsın və öz promokodunu qazansın. Misli bu şəraiti yaradır. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var ki, qanunu mərc üçün ən yaxşı ünvan elə oradır və burada siz istər Misli Arena'da öz şansınızı yoxlaya bilərsiniz. Digər istifadəçilərin yazdığı kuponlardan yararlanarak və təbii ki, Misli ekspertlər var, onların rəyi də sizə kömək ola bilər. Epos qazan oyunları var. Hansı ki, həm siz Misli'də
1: kampaniya halazı da var. Misli'də kampaniya çərçivəsində idman mərc oyunlarının hər 5 manata bir şans, digər oyunlarda isə 2 şans qazana bilərsiniz.
0: Digər oyunlar da məhz o Epos qazan oyunlarından söhbət gedir.
1: Və 40 ədəd PlayStation, 24 ədəd iPhone 17 və daha sonra ümumilikdə 50 min manat bonus və əsas mükafat olaraq 2 ədəd Çanqan avtomobili qazana bilərsiniz. Kampaniya davam edir, stop yoxdur. Qazanmağa da davam edin.
0: Dinamik Okean su filtrləri isə bizim deyəsən 2 gün sonra qonağımız olacaq. Dinamik Okean su filtrlərindən bizim Tərlan bəy qonağımız idi və yayda gəlmişdi. Yenə də burada olacaq və əgər kimin üçünsə maraqlıdır, biz elə o həm də İtalyan futbolunun, Juventus futbolunun azarkeşidir. Həm oyunlardan danışacağıq, onun çünki yay fasiləsində də səfər oldu yenə də. Həm də ki, kimin üçünsə bu filtrlər lazımdırsa, kim evinə, bağına, iş yerinə düşünürsə, həmin bu filtrlərdən quraq bizi dinləsə məmnun qalacaq.
1: Təbii ki, Divinet vasitəsilə siz ən yaxşı futbollara baxa bilərsiniz, amma 055-553-35 nömrəsinə müraciət etdikdən sonra amması var və yaxud da divinet.az saytına müraciət edin. Gedirik qısa fasiləyə, ondan sonra yığma komanda haqqında maraqlı söhbətlər var.

0: Arını çok sevirim.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: Heyecan ve eğlence yeniden başlayır. Sen de süratle yeni mövsüme başla. Misli Az ve Azerlotereya.com'da oyna, idman merci oyunlarında her 5 manatla bir şans. Diğer oyunlarda ise 2 şans kazan. Süratle yeni mövsüme kampanyasında 40 adet PlayStation 5, 24 adet iPhone 17 Pro, toplam 50 bin manat bonus ve en nihayet super priz. 2 adet Changan Q07 seni gözlüyor. Daha çok oyna, daha çox qazan.
3: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxımı və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri, hər damlasında sağlamlıq.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında

0: Göstərir. Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91.91.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Reklam fasesində olmamalı olan sözlər.
1: Çox heyecanlısın.
0: Olmamalı olan sözlər danışır Şahin burada. Amma Şahin danışır, mən danışmıram. Amma bizə yazılan mesajlar var. Birazdan 10 dəqiqədən sonra həm də sualımız olacaq. Ondan sonra Şahin də həm də əsas sualı qeyd edəcək. Deyir, düzdür, adı çəkilən oyunçular olacaq. Çünki heç bir milliyə dəvət olunmuyor. Baxın, Greenwood nəyə görə İngiltərə yığılmasına çağırılmır? Bunu Asif yazıb. Bilmirik Asif. Bunu sən cavab ver, bizə dinlən. Çünki qalan ulduzlar bunu da Lətif yazıb göndərdi ki, milliyə dəvət almayıblar. Hər halda indi indidən də çox da təxmin yürütmək olmaz. Bəlkə bir futbolçu millidə 2 oyunluq oynayacaq, sonra dönəcək komandasının heyətinə. Bəlkə də heç bilmirsiniz bunu oyunda kimlər olmalıdır, kimlər olmamalıdır. Bəlkə də bu əvvəlcədən qeyd olunur. Yəni bu protokolda ola bilər.
1: Asifin artıq fikirlərini oxuya bilirəm. Bu Greenwood, Mason Greenwood-dan söhbət gedir. O məsələni Asif əminəm ki, acıqla yazıb ki, yəni Fenerbahçe'nin niyyətində oynayan oyunçular demək ulduz deyil ki, milli yığma komandaya çağırılmır. Bu niyyətlə yazıb, əminəm Asif, əksidirsə, deyinən əksidir. Amma mən düşünürəm ki, sən bu niyyətlə yazmışsan, artıq 2 ildir səninlə burada yazışırıq və sənin digər dinləyicilərin də nə yazdığını artıq oxuya bilirəm. Yığma komandası, sabah qeyd eləmişdim ki, Tacikistan yığma komandası ilə görüşə çıxacaq və bununla bağlı həm bizim yığma komandanın baş məşqçisi Ayxan Abbasov,
0: maraqlı suallara cavab verir.
1: Bəli, həm Rəhman Daşdəmirov, sabahın həm də yığma komandanın oyunçusu açıqlamalar veriblər. İlk elə deməli Ayxan Abbasovun açıqlamasından. Bizi qarşıda 4 oyun gözləyir. İlk dəfədir ki, milli səviyyəsində qısa müddət ərzində 4 oyun keçirəcək. Bunun üçün geniş heyət yığmışıq. Rəqib komanda 2026-cı ildə məğlub olmayıb, Tacikistanla yaxşı oynayaraq qələbə qazanmaq istəyirik. Futbolçularımız əllərindən gələnin ən yaxşısını edəcəklər və bir də o qeyd edib ki, başqa çempionatlarda yerlilərdən legionerlərin bir baş üstün olmasını istəyirlər. Bizdə isə əksinədir. Nərmana oyun praktikası lazımdır. Buna görə də düşünürük ki, U21 yığmasının millisində kömək etsin oradakı oyunçulara. Əslində Nərmanın da məsələn əsas yığma komandadan U21 yığma komandasına dəvət alması biraz söz-söhbətə səbəb olmuşdur. Rəhman da öz fikirlərini bildirib, deyib ki, Millətlər Liqasının oyunları öncəsi son hazırlıq oyunumuzdur. Rəqibi yaxşı təhlil etmişik. Tacikistan nə istədiyini bilən milli komandadır. Baş məşqçimiz Ayxan Abbasov Abbasovun tapşırıqlarını layiqincə yerinə yetirəcəyik. Qələbə qazanaraq xalqımızı sevindirmək istəyirik.
0: İnşallah. Hər halda yenidirəm, rəqiblər gərək ki, yaxşı rəqiblər. Mən bu frazamı, mən bu ifadəmi həmişə işlədirəm ki, sabah Konfrans Liqasında mən şəxsən nəinki sabah belə bizi mübarizədə həyəcanlandıra bilən bütün komandalar Konfrans Liqası ilə mənə həyəcanlandıra bilməz. Eləcə də Azərbaycan Tacikistanla oyunda, nə bilim, Seyşel adaları ilə oyunda məni heç nə ilə təcrübləndirə, həyəcanlandıra bilməzlər. İstəyirlər lab 10-0 qalib gəlsinlər. Amma bu necə və bundan da heç nə öyrənməyəcəklər. Tacikistanla oyunda, məsəl üçün deyirəm,
1: praktika artmayacaq, tamamilə
0: artmayacaq da nə öyrənə biləcək ki, biz bax müxtəlif adalarla oynayırıq, Cəbəl Tarixlə, nə bilim, San Marino illərdə oynayırıq da, nə var ki ortada? Ona görə yaxşı bir milli olmalıdır və biz onlardan 5-0 udursaq, 10-0 udursaq, biz onlardan öyrənməliyik. Düzdür, bilmirəm, bu nə dərəcədə öyrədir bizə, onun da təcrübəsini yaşamışıq, ondan da nələr təcrübə çıxarmışıq, o da mənə hələ gəlib çatmır, amma...
1: Yox, mən yaxşı da, belə deyim də, komandalar, yığma komandalardan söhbət gedir ki...
0: Onlar da gəlmir.
1: Onlar da gəlmirlər, ya da qonaq kimi dəvət etmirlər, dəvəti qəbul etmirlər, çünki onlar da öz səviyyəsində olan bir yığma komanda ilə oynamaq istəyir ki, güclərini görsünlər. Normal bir şeydir, ən azından belə deyək də, Ukrayna yığma komandası, Rusiya yığma komandası, ondan sonra Yunanistan yığma komandası, bu kimi komandalarla oynamaq olar.
0: Valla elə qonşu ölkələrin Türkiyəsindən, İrana, Gürcüstanı, bu Gürcüstandan biz bu futbolçuları görürük də, Türkiyədə, Gürcüstandakı futbolçular hansı komandalarda forma giyinirlər. Bütün dünya onları necə tanıyır. Yəni biz onlarla test əsasında bu al götür ver götür bu futbolları
1: etməliyik. Uelsdən oynamaq olar, Şotlandiya ilə çox yığma komandalar var ki.
0: Əlbəttə ki, yəni biz Seyşelə qalmamışıq ki.
1: Orta səviyyəli komanda ilə oynayıb gücümüzə güc qata bilərik. Biraz praktikamızı artar. 070 303 33-16-63 nömrəsinə yazanlar var. Onlarla davam edəcək.
0: Onlarla davam edəcək. Bir xəbər də deyəcəm. Bax, bu oyundan dünən danışdıq. Madrid derbisi baş tutdu və Atletico Real oyundan baş hakimin səhvlərinə görə cəzalandırılacaq və nəinki əsas hakim, hətta VAR-dakı olan hakimlər. Dünən bax ondan danışırdıq. Cəza gəldi və baş hakim Miguel Angel Ortiz Arias ən azı 2 oyunluq diskalifikasiya ediləcək. Bu barədə Archivo VAR məlumat yayıb və Metropolitano stadionunda keçirilən qarşılaşmada referinin 4 ciddi səhvə yol verdiyi bəlli olub və 2 dəfə VAR-a müraciət etdiyi də bildirilib və hakimin yol verdiyi səhvlər arasında Atletico oyuncumsu Likay'nin Real'ın yarım müdafiəçi Federico Valverde'nin ayağını tapdalaması, həmçinin Romero'nun Bellingham'in ayağına vurması daha çox diqqət çəkib və buna görə də hakimə sərt xəbərdarlıq və onun diskalifikasiya məsələləri danışılıb. Düzdür, bu heç nəyi həll eləmir. Bunu vaxtında, doğrudan da dünən gündüz yazmışdı dinləyicimiz. Bilməm, səhər efirinə yazmışdı, yoxsa axşam. Axır belə bir mesaj yadındadır. Deyirdi ki, bu VAR onda niyə olmalıdır? Yəni, VAR əgər bizim həyatımıza daxil olubsa, futbola daxil olubsa, bu cür müdaxilələr edilirsə, bizə nəyinirik? Bax, Azərbaycan referlərindən də oyundan sonra olur. Açıqlamalar görürük, Türkiyədə görürük, böyük beşlikdə görürük. Nəyi dəyişir bu?
1: Heç nəyə.
0: Yəni, bir komanda məğlub olursa, ondan sonra onun hakimin cəza verir sizə. Bu, komandanın əlinə nə keçdirir bu?
1: Yəni, demək olar ki, Real Madridin taliyi bu oyundan həll olundu da. Yəni, bilinmədi. Bəlkə qalib də gələ bilərdi, bəlkə heç-heçə də eləyə bilərdi, bəlkə elə məğlub kimi məğlub da qala bilərdi. Amma hər bir halda artıq burada şübhələr yaranır, ona görə də bu cür
0: ya da ki, nə bilim, o
1: hakim səhvləri olub olacaq.
0: Almanya-İspanya oyunu var idi, Kukurella'nın gol epizodu. 6 aydan sonra, 5 aydan sonra ona deyib niyə ürək bulandırırsınız? Yəni, niyə cəmatın?
1: Almanya-İngiltərə-İspanya, söhbət Avropa Çempionatının finalından gedirsə.
0: İngiltərə-İspanya İngiltərə-İspanya oyunda niyə görə fikirləri yenə də qarışdırırsınız? Onsuz da cəmatın onsuz da yadından çıxıb. Yəni, bir də qeyd edirsiniz ki, o oyunda səhv var idi. Bilirsən nə yoxşuyur? Elə bir ki, Dünya Çempionatının 66-cı ilin finalında Tofiq Bəhrəmov deyir, bu qoldu. İndi 1000 il keçib üstündən qayıdırlar ki, yox, orada səhv deyib Tofiq Bəhrəmov. O da oradan qol deyildi. Gəlin, çempionluq onsuz da İngiltərədədir. İstəyir qol oldu, istəyir qol olmadı. Bunu heç kim dəyişməyəcək.
1: Amma 1000 il keçdi üstündən, göstərdilər ki, Tofiq Bəhrəmov düz deyib.
0: A, başqa məsələ.
1: Tam düz deyib və heç VAR-a da ehtiyac olmadan onun maşallah olsun o zehni dəyiliyi ilə o
0: bunu
1: qolu görmüşdür.
0: Hətta İngiltərə kraliçası vaxtında zamanında dəyərləndirib, sözümüz onda deyil, onsuz da ona bir qarışmağımız da düzgün çıxmaz.
1: Deməli, gündüz deyir ki, səhər yazmışdım, Valverde zədələnib, həmin epizodda 6 həftə olmayacaq. Bir də deyir, Almaniya-İspaniya yarım finalda olmuşdu, deyir Kukurella'nın əl məsəsi. Məncə finalda olmuşdu o İngiltərə-İspaniya finalda.
0: Məncə Almaniya-İspaniya, yox, məncə Almaniya-İspaniyadaydı o oyun.
1: Mən
0: yəni İngiltərə final oyunu deyildi o. Bəli, bəli, elə rəqib olaraq düz qeyd elədi Almaniya, amma yarım final oyunu idi, bəli, yadımıza saldınız. Yığma komandalar həftəsindəyik, sanki Tacikistanla oyunumuz var, sabah deyir Tacikistanla oyunumuz var, daha sonra Millətlər Liqası var, D Liqasında mübarizə aparacaq. Ayxan, biz bunları deyirik də onsuz da.
1: Əlbəttə ki, düz fikirləşirsiniz Şahin bəy, amma mənim arenada olmağımın bir illiyi gələn ay olacaq, yaxşı təklif etsəniz, sizin də sözləşmə yeniləmək istəyirəm. Asif Bayaqçov, Fenerbahçe, Mason Greenwood məsələsi dedim. Bilirəm ki, acıqdan deyir Asif.
0: Ali, Asif, sənin birliyin biraz gec yerinə yetməlidir. Çünki sən aramıza gec qoşulmuşsan. Biz hələ həmin tarixdə o həmin anı qeyd eləməyəcək.
1: Bir kəlmə də hakim cəzasından deyim deyir. Cəzalanmağa qalsa gərək onda Fənərin bütün oyunlarını. Gəl Asif, gəl belə edək də səndən də. Bütün SMS-lərvi Fənər Beşiktaş üzərindən Qalatasaray üzərindən
0: yaxşı,
1: yazmaq.
0: Yaxşı, Qalatasaray ən yaxşıdır Asif. Əl çək bizdə.
1: Gəl biraz digər məsələlərə də toxunaq. Məsəl üçün hal-hazırda əksəriyyəti yığma komandadan yazırlar və yaxud da digər məsələlərdən yazırlar. Ona da toxunaq ki, maraqlı olsun sənin bizimlə dialoqun. Deməli, Kroos'un zərbəsi Kukurellanın əl məsələsi var idi, deyir orada. Bax, bunu da dəqiq xatırlatdılar bizə.
0: Hətta 4-də 1 final deyirlər.
1: Millidə hal-hazırda oynanmayan Mohamed Salah 3 gol vurdu keçən oyun Cimboma. Bunu da yəqin xatırlatdılar, Asifə
0: bunu
1: xatırlatdılar.
0: Bunu yazdır.
1: Almaniya-İspaniya 4-də 1 final oyunu idi, deyir. Bax, mənim yadımda İngiltərə qalmışdı, amma təşəkkür edirəm dinləyicilərə 2-0-70-303-63 nömrəsindən yazıblar və mənim yaddaşımı yenilədilər. Bu arada Tacikistan yığma komandasının baş məşqçisi də Açıqlama verib, Bakıda olmaqdan dolayı çox məmnunam ev sahibi komanda. Bizə hər cür şərait yaradıb, sabah bizi Azərbaycanla maraqlı qarşılaşma gözləyir. Qarşıda bizi Azərbaycandan başqa Çin və Fələstinlə də oyunlar gözləyir. Bütün rəqiblərə hörmətlə yanaşırıq. Azərbaycan yaxşı komandadır. Sizin yığma millətlər liqasında D qrupunda olmağa layiq deyil. Bunu hətta Tacikistan yığma komandasının baş məhçisi belə
0: etiraf edir. Çox sağ olsunlar. Hörmətləri artıq olsun bizim üçün. Bizim milli yığma üçün belə yüksək fikirdədirlər. Təşəkkür edirik. Çünki bundan aşağısı yoxdur artıq.
1: Yoxdur bundan aşağısı. Yəni burada da məğlub olsalar, elə burada da qalırlar.
0: Əslində bu... baxırıq da, öz yaşımdan deyəcəm, 31 il... gördüklərimi deyirəm də, uşaq yaşlarından gördüklərim. Bu illər ərzində heç nə dəyişməyib.
1: Heç nə dəyişməyib. Yığma komandada heç nə dəyişməyib.
0: Yığma, ya Azərbaycan futbolu, Premier Liqa çox yaxşıdır. Maşallah olsun, ildən ilə öz üstünə qoyur, amma biz milli yığmadan təsir olsun ki, əsas yığmadan futzalda gördük çempionluq. Nə bilim, mini futbolda Avropa dünya çempionluqlarını gördük.
1: Demək olar bütün idman növlərində uğurlarımız var.
0: Milli yığma istəmir də, istəmir ki, nəsə getsin qabağa.
1: Yığmada tək dəyişən Ramin Şeydayevin Rudigeri bazara göndərib Almaniyanın qapısına vurduğu o qol olub. Ondan başqa heç nə dəyişməyib.
0: Rudiger nə aldı bazardan bəs?
1: Rudiger də o qoldan sonra transfer olundu Real Madrid. Parladı ulduzu.
0: Deməli, baxırıq, sual olacaq. Mən bir türk futbolçudan sual verəcəm sizə ki, bu türk futbolçunun oynadığı komandaları sayacağım. Siz də yazacaqsınız ki, söhbət kimdən gedir? Bu futbolçu bu komandalarda oynayıb. Fenerbahçe, Sakaryaspor, xarici komandalardan Middlesbrough, Stoke City, Wolfsburg, Bolton Wanderers, Bursaspor və Pune City kimi komandalarda bu futbolçu forma giyinib. Bir daha qeyd edəcəm, Türkiyədə əsasən yəqin ki Fənərlə onu tanımışıq, Sakaryaspor, Fənərbahçe, amma xarici ölkə olaraq xarici legioner həyatını Middlesbrough-da, Stoke City-də, Wolfsburg-da və Bolton Wanderers-də və Pune City-də keçirən futbolçu kimdir? Bu onu yazıb bizə 073-303-1063-ə göndərin. Fənər azarkeşləri yazır. Mən elə düşünürəm ki, onlar Fənər azarkeşlərdir ki, çünki anında, dəqiqəsində yazıb göndərə bilirlər bizə.
1: Deyir, salam ağa və Şahin, milli yarandığı gündən heç bir irəliləyiş yoxdur milli komandada. Bunu da bizə qeyd elədilər və yazanlar var. Deməli,
0: milli yarandığı gündə mən olmamışam buralarda, ona görə tam da deyən bərəm.
1: Qalatasarayın deyir Avrokuboku var, Reala qalib gəlib eramızdan əvvəl 1/4 final olub, düz deyirlər, hakim Anthony Taylor idi və cavabı yazıb göndəriblər. Belə yazanlar var, amma bir xəbər də var ki, dünən qeyd eləmişdik ki, sabah hər 4 oyuna, Bakıda keçirilən hər 4 oyuna bir bilet satır. Əslində, efirdən sonra ağlıma belə bir şey gəldi. Dedim, bu yaxşı təşəbbüsdür. Bəlkə də sabah rəhbərliyi düşünüb ki, tək Barcelona'nın oyununa çox azərkeş gələcək. Azərkeşləri digər oyuna da cəlb etmək üçün 4 oyuna bir yerdə bir bilet satıblar. Və sabahdan da
0: açıqlama... Sabah bu barədə danışarıq.
1: Sabahdan da açıqlama gəldi. Əslində, açıqlamanı oxuyaq və sabahla sabah bağlı olan qonağımızdan mütləq bu sualı verəcək ki, niyə məhz 4? Sabah bütün qarşılaşmaların stadiondan izləmək və komandaya hər oyunda dəstək olmaq istəyən azərkeşlər üçün əlverişli imkan yaradıb bu biletləri satmaqla. Bu arada maraqlı təşəbbüsdür. Sən dediyin kimi sabah bu vaxtda mütləq.
0: Sən özün hansı oyuna gedəcəksən? Mənə çox maraqlı.
1: Fürsətim olsa Barcelona'nın oyuna da gedərəm. Borussia Dortmund'da, Napoli'da, Slavia Praqa ilə oyuna
0: da gedərəm. Mən sənin cəmi 2 fürsətin olacaq. Çünki
1: biz efir vaxtı.
0: İlk 2 oyun, 2 evdəki oyun bizim efir vaxtına düşdüyü üçün artıq bizim ora gedib çatmaq variantımız ikinci hissə olacaq. Ondan tez olmayacaq. Ona görə bir hissəliyi də gedmək düz deyil, amma Barsa və ondan sonraki Napoli oyunu bizim üçün əlamətdar ola bilər. Gedib stadiondan sənlə izləyə bilərik.
1: Bilmək. Biz məsəl üçün Slavia Praqa ilə oyuna gedə bilməyəcəyik sabahın ev oyunundan təbii ki, söhbət
0: 13 gedir. 13 və 20 oktyabr həftələrindəki olan.
1: Və bir də Borussia Dortmundan oyuna gedə bilməyəcəyik 20 oktyabrda. Daha sonra Barcelona oyuna tam olaraq gedə bilirik, bir də Napoli ilə oyuna gedə bilirik.
0: Deyir ki, bilet hissəsi satırlar bileti. Bu nəyə lazımdır? Bir dəfəlik satışa çıxmır. Açığı bilmirəm, məlumatım yoxdur ki, necə yəni hissəsi? Yəni sektor üzrə mi satılır
1: yoxsa? Dostlar, bu normal bir şeydir. Ümumiyyətlə tək futbolda deyil. Tək futbolda da var bu və konsertlər ərəfəsində də əsasən öndə satırlar biraz bahalı biletləri və yaxud da xüsusi yerləri. Daha sonra yavaş-yavaş onlar satılır. qulaqda
0: gözdə deyil. Qulaqda olun.
1: Yəni gözdə qulaqda olun. Normal bir şeydir. Yəni bu bütün dünyada belə satılır. Onsa hissə-hissə satılır biletlər. Kütləvi şəkildə satılmır. Və sual var idi. Sualı bir daha səsləndirir. Mənim üçün səsləndirir.
0: Sən cavab verəcəksən yoxsa yox?
1: Cavabı vermək istəyirəm. Bir daha səsləndirir.
0: Sakaryaspor, Fenerbahçe, Middlesbrough, Stoke City, Wolfsburg, Bolton Wanderers, Bursaspor, Pune City kimi komandalarda oynamış türk futbolçu lazımdır bizə.
1: Cavabı təxmini bildim, amma
0: təxmini lazım deyil, bizə dəqiq cavabı dinə.
1: Dəqiq cavabı xəttdə olan dinləyicidən eşitmək istəyirəm.
0: Bir də mən yiyorum sana, sənə.
1: Axşamınız xeyir olsun.
2: Axşamınız xeyir.
1: Kimlə danışırıq?
2: Ramizdir.
1: Ramiz, dəqiq cavab nədir? Bax, bu saydığımız klublardan.
2: Sınzay Şanlı.
0: Hardan bildiniz bunu?
2: Təxmin elədim də.
1: Təxmin elədim.
0: Ramiz, ilk dəfə mi danışırıq sizinlə? Necədir vəziyyət? Özünüz barəsində biraz bizə məlumat verərdiniz.
2: İlk dəfə danışırıq, bəli.
0: İlk dəfə danışırıq.
1: Bəndə vaxtdan bizi dinləyirsiniz, Ramiz.
2: Çoxdan dinləyirəm, amma da çox yazmıram.
0: Niyə yazmırsınız bəs çox?
2: Yəni, mən yolda olan vaxtında düşürsünüz, sizin efir vaxtı vardır.
1: İndi də yoldasınız.
2: Yəni, dayanmışam.
1: Dayanmışam.
0: Xac var.
2: Bəli.
0: Ramiz, nə işlə məşğulsuz bəs?
2: Mən usta işləyirəm.
0: Usta. Bu...
1: Avtomobil ustası,
0: ev ustası.
2: Yox, ev.
0: İşiniz zaman da olsun, nə üzrə, hansı sahə üzrə yəni?
2: Mən
0: aboy malyardayım. Əla, əla. İşiniz avanda olsun.
1: Rəng sağ olsun.
0: Həmişə işiniz olsun, necə deyərlər. Və biz də sizinlə bax burada danışmaq imkanını qazanmışıq. Sizə sual verəcək Şahin, amma bilmək istəyirik. Hansı komandaya azarkeşliyiniz var? Hansı komandaya azarkeşliy edirsiniz?
2: Qalatasaray.
0: Qalatasaray.
2: Bəli.
1: Sakit azarkeşsiz yoxsa çılğın azarkeşsiz?
2: Artıq o
0: yaşdır, çığırın
1: olur. Neçə yaşınız var?
2: 42.
0: Ay, mən 42 nədir ki? Şahində 52-dir.
2: Zarafat. Çığırın deyil də, Şahində.
1: Yalan deyil, 52 yaşım zadım.
0: 51-dir, 52 bu il olacaq.
1: Fanatlarımı qorxutma. 52 yaşım yoxdur mənim.
0: Deməli, Ramiz bəy, çox maraqlı bacı ilə...
1: Aha, yaşı işdən kimi bəy oldu artıq, uşaqdır axı.
0: Hə, uşağım da mən. Mən qoymaq uşaq olum, sən bir oy. Deməli, Ramiz bəy, sualım var ki sizə, dünən belə bir ifadələr işlədilirdi, bilmirəm dinləmişsiniz bizi yoxsa yox. Qalatasarayın bir dünya komandalar arasında böyük komandalar siyasında olduğunu iddia edən bir neçə dinləyicimiz oldu. Qalatasaray azarkeşləri oldu, amma bəzi azarkeşlər də yazdı ki, biz Qalatasaray azarkeşiyik, amma problem olan yerdə ən yaxşı kimi göstərməyə ehtiyac yoxdur. Pisi pis kimi yerində, problemi problem kimi yerində demək lazımdır. Siz nə düşünürsünüz bu barədə?
2: Ya dünyada böyük komanda demək olmaz. Türkiyədə böyükdür bəli, amma dünyada demək olmaz.
0: Can, yani, can.
2: Dünyada demək olmaz.
1: Amma hal-hazırda siz də etiraf edirsiniz ki, yəni sizin belə deyil, boynunuza qoymuram, amma şəxsi olaraq, səmimi olaraq Qalatasarayda hal-hazırda problemlər var.
2: Çoxdur, böyük problemlər var. Yəni bu boya heyətlə çox zəif oynayır. Çox
1: tamam.
0: Sevirəm. Belə izləyiciləri, dinləyiciləri, azarkeşləri sevirəm. Çox sağ olun.
1: Mən də bir Qalatasaray azarkeşi kimi sizinlə razıyam, amma bizim əsas sualımız var. Bu aha, əsas sualı hal-hazırda sizə verəcəm. Bir oyunçu var ki. Bu oyunçunun adını siz mənə deyəcəksiniz. Amma mən bu
0: necə ki Tunca Şanlığını tapdınız, bunu da mən...
1: Amma mən sizə fərqli sual verəcəm. Klubların adını saymayacağım. Mən ona, belə deyək də, ən sürətli hat-trick edib 4 dəqiqəyə, ən sürətli poker edib və ən sürətli pentatrik edib bu oyunçu. Söhbət bir oyunçudan gedir.
2: Lewandowski yəqin ki.
1: Hansı Lewandowski?
0: Robert yəqin ki.
1: Sən demə də bizə elə familiyası lazım.
0: Mədiyo, çox maraqlıdır.
1: Hansı komandada idi bu Petrik
0: Pentatrik.
1: Pentatrik.
2: Səhv eləmirəmsə, Borussia Dortmund-da idi, səhv eləmirəmsə.
1: Bunu Bavariyada edib.
2: Bavariyada.
1: Təəssüflər olsun, səhv cavabı.
0: Borussia Dortmund-da. Ramiz bəy, eşq olsun. Yəni, bunun da Lewandowski cavabı da düzgün şəkildə yəni verilən bir cavabdır. Həm 3 qolunu, həm 4 qolunu, həm də 5 qolunu eyni oyunda vurub, eyni oyunda bu nəticəyə gəlib.
1: Əslində, sual zamanda... bu deyildi. Sual bu idi ki, Lewandowski kimin yerlisidir? Hansı futbolunun yerlisidir? Çox rahat cavab verdi.
0: Ya mən deyirəm də, əgər futbol azarkeşidirsə, bu oyu, bu cavab sən də mənə verəndə mən həmin cavabı verdim anında.
1: Sən ən azından bir 30 saniyə yaxın
0: yox,
1: bir da, pauza
0: bir saniyə, yox, 30 saniyə nədir?
1: Yaşla əlaqədərdir yəqin.
0: 2 saniyə çox olmadı arada. Elə bax Ramiz bəy kimi açıqlamanı verdim. Ona görə Ramiz bəy biz ancaq alqışlaya bilərik, təşəkkür edə bilərik.
2: Təşəkkür edirəm,
0: çox sağ olun. İndi hansı ərazidə tıxacdasınız Ramiz bəy?
2: İndi tıxacdan çıxmışam ucaya, yəni evə yaxına, Məhmədlə.
0: Hə, saxlamısınız sadəcə.
2: Bəli, bəli.
0: Aydındır. Keçin evə, keçin yorğun, günün yorğunluğunu atın. Sizin promokodunuz bizim baş sponsorumuz Misildən göndəriləcək. Ona görə uğurlar sizə və yenidən inşallah ki, qismət olar danışarıq.
2: İnşallah, çox sağ olun.
0: Sağ olun, sağ olun Ramiz bəy.
1: Ramiz idi, ilk dəfə idi bizimlə danışırdı.
0: Həm yaşatsan axı da, hətta səndən kiçik idi ona görə.
1: Yo,
0: Ramiz deyirsən
1: kiçik
0: də.
1: Deyil, hətta məndən böyüdü, elə deməyim. Hər bir halda Ramiz bacardı, ona zeynlik bonus promokodunu
0: pis olur,
1: kazandı.
0: Pis olur, pis olur.
1: Mən pis olmuram, sadəcə olaraq fanatlarımı niyə qaçırdırsan, yalandan deyirsən ki, 52-60 yaşı var, ya 65 yaşı var. Sən də mənim yaşıma çatanda sənə deyəcəm.
0: Mən gəlb çanında bək arıqsan olmadın.
1: El olmayacaq. Gözləyəcəm sən mütləq. Deməli 0-70-303-63 nömrəsinə yazanlar var deyir. Yaxşı, onda belə bir sual yazıram sizə ağa bəy. Cavablandırsınız. Çox sevinərəm. Bugünkü gündə D liqasında oynamağımızın səbəbi kim və ya kimlər? Futbolçular, məşqçi yoxsa rəhbərlik? Mənə görə cavab bəllidir. Elə bizə görə də cavab bəllidir. Bunu müzakirə etməyə dəyməz. Çünki dəfələrlə müzakirə etmişik efirdə.
0: Əsas olaraq kimlər-kimlər gəlib-gedib məşqçi siyasında, məşqçi skamyasında kimlər-kimlər olub, Azərbaycanın futbol biliciləri, məşqçiləri, tanınmış adlar, xaricdən kimlər-kimlər gəlib-gedib, amma bilmirəm, ya onun quruluşu düzgün deyil, ya da ki, elə futbolçularda da böyük bir problem var.
1: Əsas odur ki, D liqasında da oynayırıq, heç orada oynamayan yığma komandalar da var, məsəl üçün elə Tacikistan komandası, çünki onlar Asiyada oynayırlar. Hmm. Avropada deyirlər.
0: Deyir ki, olmayan bir şeydən məncə danışmağa dəyməz. Aa, hətta dinləyicimiz Ramiz deyildi, Ramik idi adı. İndi yazıb düzəldi bizə. Biz bir saatdir bəs niyə Ramiz deyirik sizə? Ramik bəy, hər halda düzəltdi səhvimizi. Amma sizlə
1: yenidən danışaq.
0: Sizlə tanışlığımız yaxşı oldu, xoş oldu. Və Ayxan, sizin də sualınıza cavab verdi, yəni ki, bizdən razı qaldı. Salam, Hollandın ofsayddan vurduğu gol vurduğu golda hakim səhv oldu. Dilşad xanım, bu cür səhvlər o qədər olur ki, bu cür səhvləri biz o qədər görürük ki, bildim hansı bilmirəm, indi niyə yazmışsınız bunu, bu turdan da əvvəlki turda artıq rəqib yadımdan çıxdı, Manchester City-nin qarşılaşmasında belə bir epizod oldu. Bir sıra məqamlarda danışıldı, futbol ictimaiyyətində bu məsələ haqqında danışdılar, amma qolun da düzgün olmadığı çox da qeydə alınmadı. Onsuz da iş işdən keçmişdi və bu da 3 xalı həmin komandaya gətirmişdi.
1: Bu arada Savanın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas bu fasilə çərçivəsində fürsət tapıb və Azərbaycanın bölgələrini gəzməyə çıxıb həyat yoldaşı ilə maraqlı paylaşım edib, deyir ki, möhtəşəm səyahətdəyəm, sözə ehtiyac yoxdur. Bu şərhi yazıb.
0: Hara gedib görəsən?
1: Baxıram fotolara, fotolarda İsmayıllıdadır, Lahıcdadır, daha sonra
0: Lahıc yolu var burada.
1: Lahıc, daha sonra bu səhv etməmsə qax tərəfdir və gəzir, gəzir, qoy gəlsin bu
0: yəni özü bu Şəki, Qəbələ, bu Oğuz, qax bu tərəfə doğru gedib. Ona görə hə Damrovskosa lazımdır bu istirahət, çünki birazdan ona bax bu qarşıdakı 7 oyundur. Təbii ki, böyük bir ildə Premier Liqada onu gözləyir. Yaxşı bir oksigen dəyişkənliyi ona lazımdır və bizim komandamıza Damrovskas xüsusi bir gücdür, xüsusi bir qüvvətdir, xüsusi bir gözəllik qatır. Ona görə ona da uğurlar arzulayaq.
1: Bu arada Turan Tovuzun rəhbəri Ehtiram Quliyevin Turan Tovuzdan neçə günlərdir ki, sosial şəbəkələrdə vaxtda yazılır ki, Turan Tovuzdan gedəcək. Amma belə bir açıqlama var ki, oktyabr ayında klubun idarə heyətinin toplanması nəzərdə tutulub. Orada müzakirə edəcək məsələlərlə bağlı fonda mövqeyə öyrəniləcək. Toplantıda klubun və idarə heyəti sədrinin gələcək taleyinə aydınlıq gələcək. Bundan sonra veriləcək qərar ictimaiyyətə elan ediləcək. Ehtiram Quliyev özü bunu qeyd edib.
0: Ha, artıq maraqlıdır. Belə bir məsələ var ki,
1: söhbətlər var, hə, yəni gedə bilər, gedir. Gedib artıq deyənlər var, belə bir söz söhbətlər var və hətta Qurban Qurbanovun da Qarabağdan gedəcəyi bugün bir xəbər oxudum ki
0: nə oldu, hamını göndərirsən?
1: Qarabağın prezidenti qeyd edib ki, Qurban Qurbanov getmək barədə bizə bildirib, getmək istədiyi barədə daha doğrusu bizə bildirib. Bilməm nə dərəcədə düzdür, media nə dərəcədə düz və yalan yazır, hər bir halda bunu şəxsən özündən soruşmamışıq.
0: İnşallah ki, yaxşı xəbər deyil, yəni düz xəbər deyil, çünki bu tarixi birgə yaşamışıq, birgə bu inkişaf vaxtını, periodunu keçmişik, ona görə Qurbanov hələ də Qarabağ Azərbaycan futboluna məncə çox lazımlı olan bir adamdır. Onu biz futbol sərkərdəsi adlandıra bilərik, çünki o uğurları birgə bizə yaşadı, bunu da layiqli şəkildə Sabah bax bu vəzifəni öz ayaqları ilə, başı ilə yerinə yetirir, ürəyi ilə yerinə yetirir. Onları da uğurlar arzu edirik. İkinci fasiləmizə gedirik. Artıq vaxtı 20:45 dəqiqəsini yaşayırıq və Radio Arena'da ikinci reklamların vaxtıdır. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkür, sponsorlarımız TVNET və Dinamik Okyansu filtrləri də bizimlədir. Onlara da təşəkkürümüz var.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış-verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
6: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Bəli, reklam fasiləsindən qayıtdıq. O reklamdan öncəki söhbətimizdə Şahin biraz pis oldu, ona görə buranı tez tərk etməli oldu.
1: Ağlamalı oldum.
0: Ha, burada sağ
1: olsun. Yaşımın üstünə yaşdı.
0: sən burada sanki. Hə, biz qaldığımız yerdən davam edirik. Dinləyicilər yazır 073 303 1063 onların ixtiyarındadır. Deyir ki,
1: orada maraqlı bir mesaj var idi.
0: Hansıdır? O 60-61 Asif desə mən onu oxumuram, maraqlı deyil.
1: Mən oxuyacam əslində. Yəni normal bir mesajda deyir. Düz xəbərdirsə Qurbanovun getməsi həm özü, həm də Qarabağ üçün yaxşıdır. Getsə yəqin bir müddət sonra milliyə də gələ bilər qeyd edib. Əslində bu qərarı biz vermirik. Qurban müəllim özü və yaxud da Qarabağ rəhbərliyi verir. Amma indiki dönəmdə Qurban Qurbanovun getməsi heç də yaxşı olmaz Qarabağ üçün.
0: Əlbəttə ki olmaz. Yəni kim gələcək yəni?
1: Qarabağın dilini və Qarabağ ondan başqa heç kimin
0: dilini strukturu çox yaxşı bilir. Futbolçuların artıq illərdir. Bu gün deyil, dünən deyil, 2-3 il deyil. İlləri biz hamımız bilir ki, neçə illərdir və hansı səviyyədə gedib bu inkişaf prosesi. Ona görə yox. Qoy elə qalsın, qoy elə də yenidən biz o inkişafı görə bilək. Elə Qurban Qurbanov Qarabağa çox yaxşı şəkildə yaraşır.
1: Məncə də elə düz fikirləşirsən sən. Bu arada Araz Naxçıvanın baş məşqçisi dəyişilə bilər. Cavid Hüseynov yəqin yadındadır. Həm Sabahillə, həm də hansı komanda ilə isə onun baş məşqçisi olanda həmin bu komandalar ikinci
0: lig. Yox,
1: Kəpəz idi. Şamaxı yadıma düşdü. Şamaxıda baş məşqçilər olanda bu komandalar ikinci liqaya düşmüşdülər Azərbaycan Premier Liqasından. İndi Araz Naxçıvanın baş məşqçisidir və Araz Naxçıvan son pillədədir. 2 xal var 6 oyuna.
0: İkinci liqaya elə bir
1: yaxındır.
0: Dəvətnamə Cavid
1: Qurbanov tərəfindən.
0: Cavid Qurbanovdan dəvətnamə onun belə desək
1: əli ilə verilib. Amma deyəsən Araz Naxçıvan rəhbərliyi tez ayılıb və Cavid Qurbanov dəyişmək istəyir. Yuri Maksimov Ukraynalı baş məşqçi yenidən Azərbaycana gələ bilər. Bu baş məşqçi Araz Naxçıvanın məhz baş məşqçisi ola bilər. Belə maraqlıdır.
0: Şahin, məşqçidən danışdın, amma əsas məşqçi burada De La Fuente-dən xəbər var ki, De La Fuente müqavilə uzatıldı. 2032-ci ilə kimi görə bilirik onun müqaviləsini və bu bundan sonraki Avropa çempionatı, bundan sonraki yəni 2030-cu ildəki o 100 illik dünya çempionatı, 100 illik tarixində yenə də De La Fuente orada olacaq və 2032-ci il Avropa çempionatında təbii ki işlər yolunda getsə, amma yəni ki, elə biz uzun dönəmlərdə hələ bu məşqini İspanların...
1: Deyəsən, gedmək istəmir, əl çəkmir İspaniya yığma komandası
0: ondan. Niyə gəlsin, telefon tənə çox yaxşı yoxdur və uğurlar qazanılırsa bir adam niyə gedməlidir, qoy qalsın və biz özə telefon tənin təkcə əsas yığmada yox, bütün yaş qrupları üzdə çempionluqlarını bilirik. Tarixən 12-dən, 15-dən, 17-dən, 21-də De La Fuente işləyib, öz çempionluqlarını müxtəlif yarışlarda qazanıb. Ona görə indi də əsas yığmada öz adından söz elətdirir. Sonuncu Avropa və sonuncu dünya çempionlarının baş məşqçisi kimi gəlir, yenə də müqaviləsini uzadır.
1: Bu arada dünən deyirdim ki, Qalatasaray rəhbərliyi Orkan Buruk'la bağlı açıqlama vermir, amma artıq açıqlaması var. Dursun Aydın Özbek bu açıqlamanı verib ki, Orkan Buruk'a olan inanımız və ona etimadımız dünən tam idi. Bugün də belədir, mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır. Son 4 ildə olduğu kimi yolumuzu Orkan Buruk rəhbərliyi altında inan
0: 4 il olub artıq.
1: Bəli, qətiyyətlə davam edəcək. Trabzonsporla oyunun nəticəsinin azərkeşlərimizi məyus etdiyi anlayırıq, lakin birlikdə qalaraq qarşıya qoyduğumuz məqsədlərdən bir addım belə geri çəkilməyəcək. Bütün səylərimiz Super Liqada ardıcıl 5-ci çempionluğu qazanmağa və Avropada qarşıya qoyduğumuz hədəflərə çatmağa yönə. Adamlar güvənirlər o kampurda.
0: Əslində belə söhbətlər olur Realdır indiki məqam üçün, amma bu kimi şeylər bir-iki dəfə də təkrarlansa, biz bu sözlərin tamamilə əks bir mövqəsini, sözlərini görə biləcəyik. Ona görə
1: son 4 ildə Qalatasarayın Avropada elə uğurları yoxdur, amma Fenerbahçe
0: təkli oyunlarda var da, bütövlükdə deyil. Təkli oyunlarda o heyətlə də eləməlidir onu.
1: Amma bu 4 ildə Fenerbahçənin zəif tərəfindən istifadə edərək, Fenerbahçə ümumiyyətlə klubun daxilində baş verən o belə deyək də anlaşılmazlıqlardan, ondan sonra qalmaqallardan istifadə edərək Qalatasaray çempionluğunu yaşayıb, amma Fenerbahçe bir balaca özünə gəlməyə çalışır. Beşiktaş ondan da daha yaxşı vəziyyətdədir bu mövsüm.
0: Sonra Amet Sportiv gəlir bu tərəfdən.
1: Amet Sportiv gəlir, amma Qalatasarayın işi bu mövsüm çətindir. O fürsətlər yoxdur artıq. Bu 4 ildə olan fürsətlər yoxdur Qalatasaray üçün.
0: Yəqin ki, yoxdur. Oyunçular da elə bir ki, yeni qoşulanlar da bir növ pərakəndədir. Sonra Icardi'nin gedişi və digərlərinin də gedişi, bilmirəm, komandaya nə dərəcədə yaxşı və yaxud müsbət, mənfi şəkildə təsir elədi. Sabahın qapısından danışacağam. Söhbət Stas Pakatilovdan gedir ki, Qazaxıstan millisinin düşərgəsində xüsusi şəkildə qarşılandı. Təbii ki, bu qarşılanma əvəz yerə deyil. Azərbaycan təmsilçisi ilə Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində çıxış edir qalkiper və komanda yoldaşları tərəfindən ona dəhliz açılıb, bir növ onu şapalaqlaya-şapalaqlaya qəbul eləyiblər, o dəhlizdən keçirdiblər. Bu da onun üçün həm də bir təbrik deməkdir. Futbolda bu cür anlaşılır. Mən istəyirəm ki, Stas Pakatilov yaxşıdır, amma daha da yaxşı, səhvlərsiz daha da yaxşı dursun. Çünki bizi qarşıda çox...
1: Biraz həyəcanı var, o da bəllidir, yəni Avropa oyunlarında yox təcrübəsi.
0: Yəni, biz elə playoff oyunu, mənim yadıma düşür, yenə orada iki dənə hədiyə olmuş top oldu rəqibə. Amma nə yaxşı Getelurdan və digərlərindən qollar gəldi və biz bugün Çempionlar Liqasının həyəcanını yaşayırıq. Biz bugün Old Trafford-u getdi. Mən deyərdim ki, fəth elədik. Mən bunu bu cür deyəcəm və ondan sonra bizə hələ 7 qarşılaşma, 4-ü ev, 3-ü səfər olaraq bizi 7 oyun gözləyir.
1: Deyir, Araz Naxçıvana gələn baş məhçi 30 neçə illik klubu deyir, aşağı liqaya düşürdü Ukraynada. Xəbərim yoxdur, məlumatım yoxdur. Argentina məşqçiliyi 2 illik müqavilə məşqçisi ilə 2 illik müqavilə uzadacaq. Üstəli 2 ildə arta bilər. Paris Saint-Germain, Barcelona, Galatasaray 7-8 atandan sonra Okan Buruk yola salarlar. Ha, Paris Saint-Germain Barcelona ilə deyir, Galatasaray 7-0 məğlub etsə, Okan Buruku onda deyir, yola salacaqlar.
0: Deyir, Delefonte'nin 65 yaşı var. Hə, 61-ci il təvəllüdlüdür. Amma yox, yaşlı olduğu bilirik. Mən o mənada demirəm. Demək istəyirəm ki, yəni baxın, görünəcə gümrah şəkildədir də. Biz onda yəni o kimi deyim, Capello kimi görə bilmirik onu və digərləri kimi artıq əldən düşmüş şəkildə görmürük. Biz onu çox dinamik şəkildə görürük ki, onun da əsasında biz Avropa və son dünya çempionları olmaqları ilə sübut elətdirib. Yəni o kürsünü lazımınca haq edir.
1: Bəli, siz də dinləyicilər, bax, lazımınca hər şeyi həkk edirsiniz ki, bizə bir saat ərzində qulaq asırsınız, mövsüm ərzində bizimlə olursunuz, 073-313 nömrəsində mesajlarınızı yazırsınız, qeyd eləyiblər ki, ola bilsin Cavid Hüseynovun soyadını mən düz səsləndirmədim, anlayışla qəbul edə bilərsiniz, çünki bura canlı efirdir.
0: Qurban-Qurbanovdan danışdım.
1: Bir fikrimdə Qurban-Qurban
0: olub. Keçid elədən Cavid Qurbanov.
1: Fikrimdə Cavid Hüseynov, daha doğrusu Cavid Hüseynov var, ola bilsin qarışdırdım orada neysə, amma fikir bəllidir ki, Araz Naxçıvanın baş məhçisindən danışırdım təbii ki, ona görə də bunu anlayışla qarşıladığınıza görə
0: futbol,
1: təşəkkür edirəm.
0: Futbol elə bir idman növüdür ki, orada futbolçular o qədər maraq dairəsindədir ki, bir futbolçunun geyindiyi hər hansı bir deyək ki, talisman, başlıq, başına nəsə qoyur, ya hər hansı bir deyək ki, döyməni elətdirir, hər hansı bir yerdə şəkil çəkdirirsə, bu o dəqiqə viral olur. Elə Məmməd Salahın Trabzonspordakı qayası, Məmməd Salah qayası, xüsusi bir daşın üzərində oturub şəkil çəkdirməsi bugün bura saysız-hesabsız turistlərin gəldiyini xəbərini görə bilirik. Hər gün bu demək
1: qabağına çıxır. Gördüm.
0: Hər gün çıxır qabağına.
1: Növbəyə dayanıb.
0: Hə, növbə maşınlar, avtomobillər, insan izdihamı var və orada onun durduğu pozada, durduğu vəziyyətdə şəkil çəkdirmək istəyən insanlar, uşaqlı, uşaqlar var orada, xanımlar var, bəylər var, futbol azarkeşləri hər tərəfli şəkildə o qayanı mühasirəyə alıblar.
1: Və bu da Salahın gücü.
0: Bəlkə də oranı bundan sonra xüsusi pullu giriş kimi deyəcək.
1: Mədə mən onu deyəcəkdim ki, böyük ehtimal ki, bundan işbazlar xüsusi istifadə edəcəklər. Yəqin ki, o ərazini bağlayıb oranı pullu giriş kimi edib müəyyən qədər pul qazanacaqlar.
0: Amma orada niyə şəkildə çəkdirib? Orada nə məna verir oraya?
1: Yəni də bəyənib sadəcə olaraq şəkil çəkdirib. Sən gedib dağda, daşda, dərədə, nə məsələn
0: yəni,
1: altında şəkil.
0: Yəni çəkirəm, bənzərli yerdə çəkirəm də. Bu nə bilmək, çöllüyün düzündə.
1: Salahın da zövqü oradır da, neyniyəsən? Sadəcə olaraq sənin Salahdan fərqin odur ki, sən ağasan, sən şəkil çəkdirdin, foto çəkdirdiyin yerdə növbə ilə gedib heç kim foto çəkdirmək istəmir. Salah olsaydın onu eləyərdilər.
0: Bu hamısı 52 yaşın verdiyi qəzəbdir ya.
1: Bayaq
0: dedim, indi ondan çıxa bilmir, ona görə mənə bayaqdan
1: deyir. Əsas o da Delafontedon yaşın bir adam.
0: Amma sənin telefonda kimi uğrun yoxdur.
1: Niyə yoxdur ki? Mənim Delafontedon çox dinləyicilərim var.
0: Qəşəng. Deyir ki, PSG Barça Qalatasaraya 7-8 dənə qol vurandan sonra
1: onu oxudum mən.
0: Okan Buruk yola salarlar.
1: Nədir, onda da yola salmayacaqlar. Okan Buruk hələ bir tilsimləyib Qalatasaray rəhbərini nikə əl çəkmirdilər ondan. Okan Buruk deyib dayanırlar amma.
0: Okan, bu komandalar indiki məqam üçün, xüsusilə də indiki məqam üçün Barcelona bir çox komanda 7-8 dənə vura bilər. Bu çox da təcrübəli bir məqam almayacaq.
1: Amma mən belə hiss elədim ki, Dursun Özbeyin ifadəsindən onlar üçün Avropa yox, məsələ Türkiyədə çempionluq yaşamaqdır. 5-ci çempionluğu ardarda Okan Buruk'la yaşamaq istəyirlər. Səhv etmirəmsə bu da onların məqsədləri belə görünür. Belə.
0: Hə, yəni ki, yenə də özləri ilə kifayətlənmək istəyirlər.
1: Bəli. Biz isə gedirik, kifayətlənmirik. Sabah da burada olacaq. Bu həftə sonuna kimi burada olacaq.
0: Sabah bizi mütləq şəkildə dinləyin. Maraqlı məqamlardan danışacaq və sürpriz bir zəngimiz, maraqlı bir zəngimiz olacaq ki, o zəngdə biz bir sıra sual altında qalan məsələlərdən, gələcək uğurlardan danışacaq. İnşallah ki, ona görə gözünüz, qulağınız 106.3 FM-də Radio Arena-da olsun.
1: Bəli, deyir Şahinin uğuru məhz bu qədər dinləyicisi olmaqdır. Bunu da dinləyici qeyd elədi. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Gecəniz xeyrə qalsın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dek endirimle. Təklif 23 sentyabr dek devam edir. Mağazalarımıza gəlin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
5: Kaspark Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
4: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Qarabağda, Azərbaycanda. Reklam.
1: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan.
1: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
2: Şəhərdən kino çıxardanlar gəlir.
1: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Neçə yaşı oldu?
4: 5.
3: Xoşbəxt olsun.
4: Böyük oğlan olsun.
3: Yuna gün olsun, toyunu görər, çal.
4: Sən uşaqlarından bir yerdə.
3: Hələ olsun.
4: Olar, ona nə var ki, tək xoşbəxt olsunlar.
3: Sağ ol.
4: Oğlun sağlığına. Mübarək dar günü.
5: Gələnlərdən ana dedim, balıq dalıyacaq.
6: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
4: Balığı neyiniyirsən?
5: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqlara qonaq çağırım.
6: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləyir. Hələ gəlsələr. Ad gündə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto al.

0: biri var kiçik siyaset, biri de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Qoy qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur? Toy məqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Toyumuza gəlmişlər də yəni. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Tak. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsənsə, daha boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə, ilin bu vaxtı Bakıda neynirsin?
1: Konfransa çağırırlar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirlər. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
1: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
1: Heç, elə-belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayağınız Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nəfis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdür ama.
0: Bura bax, başımı dəng eləmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heç də sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şeyi qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə?
0: Heç olmuş adı uydur.
1: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyə.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
1: Mən də şad oldum. Çox sağ olun, bacı.
2: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırıq. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ayıq, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq ola.
2: Palto da alaram. İstəsə laf 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nəyə sabahlayırsınız? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyüb, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim hə. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis, bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib, bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədir, özünə gücünə görə pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evimi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
2: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gedək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Kisü dəmişinə birisinə rast gəlsin, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öğlənmək istəyir. Rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Bu dəfə sizi şimalın ən rəngarəng şəhərlərindən biri Kopenhagenlə tanış edəcəm. Nyhavn limanı Danimarkanın paytaxtının incilər sırasında ilk yerdədir. Kopenhagen rəngarəng evləri, tarixi gəmiləri və sahil boyu kafeləri ilə hər il minlərlə turistin diqqətini cəlb edir. Məşhur yazıçı Hans Christian Andersen də bir vaxtlar burada yaşayıb. Mərmər kilsəsi kimi tanınan Frederik kilsəsi, nəhəng yaşıl günbəzi ilə şəhərin ən tanınmış memarlıq abidələrindən biridir. Onun günbəzi Skandinaviyanın ən böyük kilsə günbəzlərindən biri hesab olunur. Kilsəyə giriş ödənişsizdir. Şəhəri yüksəklikdən izləmək istəyənlər isə təxminən 50 Danimarka kronu, bizim pul ilə 13 manat ödəyərək günbəzə qalxa bilərlər. Sarı rəngli evləri ilə tanınan Nyubodur məhəlləsi Kopenhagenin ən maraqlı tarixi məkanlarından biridir. Əgər Danimarka kralının tacını yaxından görmək istəyirsinizsə, yolunuzu Rosenburg qəsrindən salın. Burada əsrlərdir qorunan kral tacı, zinət əşyaları və digər qiymətli xəzinələr sərgilənir. Muzeyi gəzmək istəməsəniz belə, qəsrin ətrafında yerləşən kral bağında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Uşaqların və böyüklərin sevimli məkanlarından biri olan Tivoli əyləncə parkı 1843-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və dünyanın ən qədim fəaliyyət göstərən əyləncə parklarından biri hesab olunur. Deyilənə görə məhz bu park Walt Disney-ə Disneyland ideyasını formalaşdırmaq üçün ilham verən məkanlardan biri olub. Şəhəri bir neçə gün gəzmək istəyirsinizsə, Kopenhagen kart almaq sərfəli seçim ola bilər. Kartın qiyməti müddətə görə dəyişir. 24 saatlıq kart təxminən 153 manatdan başlayır. Bu kartla ictimai nəqliyyatda limitsiz istifadə edə, həmçinin bir çox müzey və görməli məkana əlavə ödəniş etmədən daxil ola bilərsiniz. Kopenhagenin ən fərqli memarlıq abidələrindən biri də Xilaskar kilsəsidir. Onu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə günbəzinə qədər çöl hissədən dolanan spiral pilləkənidir. Şəhəri fərqli rakursdan kəşf etmək istəyirsinizsə, kanal turuna da qatılın. Danimarkanın məşhur hot dogunu dadmaq istəyənlər üçün Dob şəhərin ən məşhur ünvanlarından biridir. Kopenhagenə səyahət etməyə planlaşdıranlar üçün onu da qeyd edim ki, hazırda Bakıdan Kopenhagenə birbaşa reys yoxdur. Uçuşlar əsasən İstanbul, Frankfurt və ya digər Avropa şəhərləri üzərindən həyata keçirilir. Gediş-dönüş aviabiletlərin qiyməti mövsümündən asılı olaraq 700-1200 manat arasında dəyişir.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Şəhər adamında bu dəfə üz tuturuq Ədviyyatlar Adası. Söhbət Hind okeanının bir varisi Zanzibardan gedir. Afrika sahillərində yerləşsə də, əsrlər boyu Ərəb sultanlarının hakimiyyəti altında olan Zanzibar bu gün də həmin dövrün izlərini yaşadır. Zanzibar təsadüf olaraq Ədviyyatlar Adası kimi tanınmır. Burada mixəy, darçın, vanil, hil və muskat qozunun yetişdirildiyi plantasiyalar mövcuddur. Bu plantasiyalarda tur zamanı ədviyyatların necə yetişdirildiyini görmək və təzə tropik meyvələrin dadına baxmaq mümkündür. Biletin qiyməti isə 15-25 dollar arası dəyişir. Adanın ürəyi sayılan Stone Town UNESCO-nun dünya irs siyahısına daxildir. Dar küçələri, oyma taxta qapıları, qədim ərəb evləri və sultan sarayları burada keçmişin ab havasını qoruyub saxlayır. Zanzibarın ən maraqlı nöqtələrindən biri Prison Island, yəni həbsxana adasıdır. Adına baxmayaraq, burada demək olar ki, heç vaxt məhbus saxlanılmıyor. Ada bugün daha çox yaşı 100 ildən artıq olan nəhəng Oldabra tısbağaları ilə tanınır. Adanın şimalında yerləşən Nungvi çimərliyi, ağ qumu, firuzəyə suları və möhtəşəm gün batımı ilə Zanzibarın ən məşhur istirahət bölgəsidir. Sosial şəbəkələrdə tez-tez rast gəlinən rock restoranı da Zanzibarın simvolu sayılır. Okeanın ortasında kiçik qaya üzərində yerləşən restoran qabarma zamanı yalnız qayıqla, çəkilmə zamanı isə piyada ziyarət edilir. Ümumiyyətlə Zanzibarda qabarma və çəkilmə fərqi kifayət qədər böyük olduğundan günün müəyyən saatlarında dəniz sahildən yüzlərlə metr geri çəkilir. Təbiət sevərlər üçün Jozani Milli Parkı maraqlı seçimdir. Burada yalnız Zanzibarda yaşayan nadir qırmızı kolobus meymunlarını görmək mümkündür.

Bəlkə də unudaram mən gözlərin, gözlərin.

o günəş səndin parladı al şəfəqlər. Ürəyimdə yandı atəş, o gür atəş səndin. Yollarıma doldu günah, o günəş səndin parladı al şəfəq. Ürəyimdə yandı atəş,

gözümdən süzülən işıqdır, zərdir. Mən ocaq, səndəki məndə közərdim. Daş olsaydım, yoxluğuna dözərdim.